0: Her NRK Nyheter, klokka 3. En mann i 60-årene ble i kveld knivstukket i en bolig i Sør-Odal innlandet. Mannen fraktet til Kongsvinger sykehus. Skadene oppfattes ikke som livstruende, det opplyser politiet. En mann i 50-årene pågrepet i saken og satt i arresten. De involverte skal ha en relasjon til hverandre, opplyser politiet. Flere banker varsler at boligrenten blir satt opp. Først ute var Sparebank 1 Sør-Norge, og nå melder også Nordea at boliglånet blir dyrere hos dem. Forbrukerrådet frykter høyere renter kan føre til flere tvangssalg av boliger. Det sier fagsjef for forbrukerøkonomi i Forbrukerrådet, Guro Sollien Eriksrud.
1: Vi har dessverre sett en økning i antall tvangssalg, og vi redd for at det vil fortsette nå. Så det gjelder bør kontakte hjelpeapparatet og ha en god dialog med banken. Og så håper vi jo bankene fleksible og prøver å unngå verst tenkelige utfall.
2: Men selv om bankene varsler økte renter, minner Forbrukerrådet om at vi som kunder ikke nødvendigvis trenger å godta økte renter.
1: Selv om vi får et varsel om at nå går renta opp, så er det ikke sånn at vi automatisk trenger å akseptere den renta vi blir varslet om. Så det vi da burde gjøre er å gå inn på Finansportalen og sammenligne våre egne lånebetingelser med andre bankers betingelser.
0: Reporter var Knut Are Tornås. Ståle Solbakken skjermet lørdag sin største stjerne etter at arbeidsgiveren Manchester City i går skal ha blitt dømt for omfattende fotballjuks. Erling Braut Haaland skulle egentlig ha møtt norsk og internasjonal presse tidligere i dag, men fikk slippe. Det for at City-stjernen kun skal få konsentrere seg om kampen mot Portugal på Ullevål søndag, sier Solbakken.
3: Det er selvfølgelig at vi vil konsentrere oss og gi han størst mulig forutsetninger for å konsentrere seg om kampen. Og dere vet alle hva temaet har vært de siste døgnet, og det er ingenting med Nations League og det vi skal gjøre. Og derfor så synes jeg det er betimelig at han konsentrerer seg om det han skal, og det er å score mål for Norge. Og det tror jeg vi alle er enige om at det er det viktigste.
0: Det brant i natt i flere biler på en inntauingstomt langs Østre Akervei i Oslo, ifølge politiet. Beboere i området som kjenner røyklukt blir bedt om å lukke vinduer. Og politiet rykket også i natt ut til Torshov kirke i Oslo, hvor kirkeklokkene begynte å ringe like over klokka 1 i natt. NRK fikk flere tips fra beboere i området, blant annet en video hvor man kunne høre kirkeklokkene. Og ansatte ved kirken klarte etter hvert å få stoppet kirkeklokkene, og det hele skyldes trolig en teknisk feil. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. Minst to personer ble såret i flere russiske angrep mot havnebyen Odessa i Ukraina lørdag, det opplyser regionens guvernør på Telegram. Angrepene førte til branner i boliger og lagre, og tykk røyk steg opp over byen. Russland har den siste tiden trappet opp angrepene mot ukrainske byer med droner og missiler. Og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov hevdet lørdag kveld på FNs talerstol i New York at Russland kommer til å vinne krigen mot Ukraina, til tross for at Ukraina har stått imot i over 4,5 år. Lavrov påstod også at europeiske land stikker kjepper i hjulene for en fredsavtale med Ukraina, etter at Russland altså startet full invasjonskrig i 2022 og siden bare har fortsatt å angripe.
1: En fredelig vei ut av konflikten er ikke i sikte. De siste månedene har kampene tatt seg kraftig opp. Bare i dag er 16 drept på begge sider. Krigspartene møtes ikke på toppnivå, og det er ingen reelle samtaler. Ved fronten er det ikke mye håp å spore.
0: Reporter Øyvind Nyborg. En mann i 60-årene ble lørdag kveld knivstukket i en bolig i Sør-Odal i Innlandet. Mannen er fraktet til Kongsvinger sykehus. Skadene oppfattes ikke som livstruende, opplyser politiet. En mann i 50-årene er pågrepet i saken og satt i arresten. De involverte skal ha en relasjon til hverandre, ifølge politiet. Gatene i Thailands hovedstad Bangkok står under vann etter mange dager med kraftig regn.
2: Veiene i Bangkok er kjent for å være overbelastet. Men nå er det kraftig regnvær som skaper store trafikkproblemer. De tre siste dagene har det regnet nesten uten stans i den thailandske hovedstaden. Ekstremværet har fått myndighetene til å erklære alle Bangkoks 50 bydeler som unntakssoner. Myndighetene sendte i dag ut nødvarsel om at vannivået var kommet til et kritisk nivå, men flere innbyggere reagerer på at de ikke fikk beskjed tidligere. I dag sier guvernøren i Bangkok at oversvømmelsene har stabilisert seg. Selv om det kraftige regnet har avtatt, kommer det til å ta flere dager før veiene i Bangkoks gater er synlige igjen.
0: Reporter Anna Ruth Tørresen. Det mekles i natt på overtid hos riksmekleren mellom fagforeningene Parat og Delta og arbeidsgiverforeningen NHO Genio. Meklingen gjelder blant annet ansatte i private barnevernsvirksomheter, rusomsorg og private tannhelseklinikker. Uenigheten handler om lønn og også forskuttering av penger ved sykdom og permisjon. Hvis det blir streik, vil Parat i første omgang ta ut 85 tannhelsesekretærer ved 13 Colosseum-klinikker. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Dette er

0: to the kid.
1: Du hører NRK. NRKs

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Russland har de siste 3 månedene angrepet dobbelt så mange lagerbygninger i Kyiv-regionen som under resten av krigen til sammen. Det viser en analyse fra nyhetsbyrået AFP, basert på tall fra konfliktovervåkeren Akled. Angrepene mot regionen har økt kraftig gjennom sommeren og høsten, og har ført til kortvarig varemangel i og rundt den ukrainske hovedstaden, melder NTB. Rundt 800 ukrainere fra områder Utlendingsdirektoratet anser som trygge har fått avslag på asyl i Norge, skriver Nettavisen. I 2024 strammet regjeringen inn ordningen om kollektiv beskyttelse for ukrainere fra områder UDI anså som trygge. I dag omfatter dette 14 distrikter, og ukrainere derfra må søke asyl på individuelt grunnlag. 39 politiske fanger ble løslatt i Venezuela i løpet av helgen, det opplyser menneskerettsgruppen GEP. Løslatelsene skjer etter nye samtaler mellom overgangsregjeringen og opposisjonen i landet. Samtalene har støtte fra USA etter at amerikanske styrker fjernet president Nicolas Maduro fra makten i januar. Ifølge organisasjonen Foro Penal satte 344 politiske fanger i Venezuelas fengsler før de siste løslatelsene, melder NTB. En kraftig storm herjer det nordøstlige USA. Blant byene som er rammet av været er New York, New Jersey og Boston, skriver BBC. Rundt 60 000 husstander er uten strøm i natt. Gater og hus skal ha blitt oversvømt. Rundt flere tusen flyvninger er utsatt eller innstilt på grunn av uværet. Ståle Solbakken skjermet lørdag sin største stjerne etter at arbeidsgiveren Manchester City i fredag skal ha blitt dømt for omfattende fotballjuks. Erling Braut Haaland skulle egentlig ha møtt norsk og internasjonal presse tidligere på lørdag, men fikk slippe. Det er for at City-stjernen kun skal få konsentrere seg om kampen mot Portugal på Ullevål søndag, sier Solbakken.
1: Det er selvfølgelig at vi vil konsentrere oss og gi han størst mulig forutsetninger for å konsentrere seg om kampen. Og dere vet alle hva temaet har vært de siste døgnet, og det er ingenting med Nations League og det vi skal gjøre. Og derfor så synes jeg det er betimelig at han konsentrerer seg om det han skal, og det er å score mål for Norge. Og det tror jeg vi alle er enige om at det er det viktigste.
0: På Sicilia er flyplassen i Catania midlertidig stengt som følge av et utbrudd fra vulkanen Etna. Inn- og utgående flygninger er utsatt til klokken 12 på søndag. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Du hører NRK.
3: NRK Sport.
2: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Du hører NRK Sport.

Du hører NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Fagforbundet og FO tar ut 40 medlemmer i streik fra i dag etter at meklingen mellom NHO Geno i natt endte med brudd hos Riksmekleren. Streiken omfatter i første omgang 28 ansatte i Hero Norge, 5 i Stendi og 7 i Frelsesarmeen, opplyser Fagforbundet. Hero Norge driver asylmottak, Stendi driver barneverns- og omsorgstjenester. Meklingen pågår fortsatt mellom Parat og NHO Geno. Minst 2 personer ble såret i flere russiske angrep mot havnebyen Odessa i Ukraina lørdag, det opplyser regionens guvernør på Telegram. Angrepene førte til branner i boliger og lagre, og tykkrøyk steg opp over byen. Russland har den siste tiden trappet opp angrepene mot ukrainske byer med droner og missiler. Og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov hevdet lørdag kveld på FNs talerstol i New York at Russland kommer til å vinne krigen mot Ukraina, til tross for at Ukraina har stått imot i over 4,5 år. Lavrov påstod også at europeiske land stikker kjepper i hjulene for en fredsavtale med Ukraina, etter at Russland altså startet full invasjonskrig i 2022 og siden bare har fortsatt å angripe.
1: En fredelig vei ut av konflikten er ikke i sikte. De siste månedene har kampene tatt seg kraftig opp. Bare i dag er 16 drept på begge sider. Krigspartene møtes ikke på toppnivå, og det er ingen reelle samtaler. Ved fronten er det ikke mye håp å spore.
0: Så er reporter Øyvind Nyborg. Flere banker varslet at boligrenten blir satt opp. Først ute var Sparebank 1 Sør-Norge, og nå melder også Nordea at boliglånet blir dyrere hos dem. Forbrukerrådet frykter at høyere renter kan føre til flere tvangssalg av boliger. Det sier fagsjef for forbrukerøkonomi i Forbrukerrådet, Guro Sollien Eriksrud.
2: Vi har dessverre sett en økning i antall tvangssalg, og vi er redd for at det vil fortsette nå. Så de det gjelder bør kontakte hjelpeapparatet og ha en god dialog med banken. Og så håper vi jo bankene er fleksible og prøver å unngå verst tenkelige utfall.
3: Men selv om bankene varsler økte renter, minner Forbrukerrådet om at vi som kunder ikke nødvendigvis trenger å godta økte renter.
2: Selv om vi får et varsel om at nå går renta opp, så er det ikke sånn at vi automatisk trenger å akseptere den renta vi blir varslet om. Så det vi da burde gjøre er å gå inn på Finansportalen og sammenligne våre egne lånebetingelser med andre bankers betingelser.
0: Reporter her var Knut Are Tornås. 5-6 inntauede biler fikk store skader i en brann på Redcos inntauingstomt på Risløkka i Oslo i natt. Brannmannskapene fikk fort kontroll på brannen. Politiet antar at brannen i de inntauede bilene er påsatt, skriver NTB. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokken 7. Høyesterett i Nord-Irland har avvist et krav om å stanse en protestantisk marsj gjennom et katolsk område i byen Portadown, det melder Reuters. En kommisjon fjernet nylig et nesten 30 år gammelt forbud mot ruten, noe lokale katolske beboere har protestert kraftig mot. Rettens avgjørelse i natt gjør at den omstridte marsjen likevel kan gjennomføres. Marsjen skal gå klokken 9 i dag norsk tid. Det er en lang historie med konflikt og vold mellom de protestantiske og de katolske miljøene i Nord-Irland. Fagforbundet og FO tar ut 40 medlemmer i streik fra i dag etter brudd i meklingen med NHO Genoa hos Riksmekleren i natt. Streiken omfatter i første omgang 28 ansatte i Hero Norge, 5 i Stendi og 7 i Frelsesarmeen, opplyser Fagforbundet. Hero Norge driver asylmottak, mens Stendi driver barneverns- og omsorgstjenester. Meklingen mellom Parat og NHO Genoa er satt på pause til 28. oktober. Det blir dermed ingen streik for medlemmene i Parat. En mann i 60-årene ble lørdag kveld knivstukket i en bolig i Sør-Odal i Innlandet. Mannen er fraktet til Kongsvinger sykehus. Skadene oppfattes ikke som livstruende, opplyser politiet. En mann i 50-årene er pågrepet i saken og satt i arresten. De involverte skal ha en relasjon til hverandre, ifølge politiet. Ståle Solbakken skjermet i går sin største stjerne etter at arbeidsgiveren Manchester City skal ha blitt dømt for omfattende fotballjuks. Erling Braut Haaland skulle egentlig ha møtt norsk og internasjonal presse tidligere lørdag, men fikk slippe. Det er for at City-stjernen kun skal få konsentrere seg om kampen mot Portugal på Ullevål i dag, sier Solbakken.
1: Det er selvfølgelig at vi vil konsentrere oss og gi han størst mulig forutsetninger for å konsentrere seg om kampen. Og dere vet alle hva temaet har vært de siste, eller siste døgnet, og det er ingenting med Nations League og det vi skal gjøre. Og derfor så synes jeg det er betimelig at han konsentrerer seg om det han skal, og det er å score mål for Norge. Og det tror jeg vi alle er enige om at det er det viktigste.
0: Politiet rykket i natt ut til Torshov kirke i Oslo, hvor kirkeklokkene begynte å ringe litt over ett-tiden i natt. NRK fikk flere tips fra beboere i området, blant annet en video hvor man kan høre kirkeklokkene. Og ansatte ved kirken klarte etter hvert å få stoppet kirkeklokkene, og det hele skyldtes trolig en teknisk feil, opplyser politiet. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: Det her er NRK Sport.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
2: Det her er

0: morgen for NRK Nyheter. Klokka 8. Høyesterett i Nord-Irland har avvist et krav om å stanse en protestantisk marsj gjennom et katolsk område i byen Portadown. Det var melder nyhetsbyrået Reuters. En kommisjon fjernet nylig et nesten 30 år gammelt forbud mot at protestanter kan marsjere der, noe lokale katolske beboere har protestert kraftig mot. Marsjen starter etter planen klokka 9 i dag norsk tid. Det er en lang historie med konflikt og vold mellom de protestantiske og de katolske miljøene i Nord-Irland. En mann i 60-åra ble i går kveld stukket med kniv i en bolig i Sør-Odal i Innlandet. Mannen ble sendt til sykehus, men han er ikke livstruende skadd, ifølge politiet. En mann i 50-åra er pågrepet og satt i arresten. De to kjenner hverandre, opplyser politiet. Fagforbundet og FO tar ut 40 medlemmer i streik fra i dag etter brudd i meklingen med NHO Geneo hos Riksmekleren. I første omgang så blir 28 ansatte i Hero Norge, 5 i Stendi og 7 i Frelsesarmeen tatt ut i streik, ifølge Fagforbundet. Hero Norge driver asylmottak, mens Stendi driver barneverns- og omsorgstjenester. Nye samtaler mellom myndighetene og opposisjonen i Venezuela har ført til at 39 politiske fanger er satt fri. Menneskerettsgrupper krever at alle politiske fanger løslates.
1: Over 30 menn og 8 kvinner har sluppet ut fra flere ulike fengsler i Venezuela det siste døgnet, det opplyser menneskerettsgruppen JEP, melder NTB. Blant de løslatte er det 6 menn som satt fengslet for et påstått kuppforsøk i samarbeid med USA i 2020. De 8 kvinnene ble alle anklaget for narkotikaterrorisme i 2021. Løslatelsene kommer etter en ny runde med samtaler mellom overgangsregjeringen til Delcy Rodriguez og opposisjonen. Samtalene skjer med støtte fra USA, som bortførte Venezuelas president Nicolas Maduro i januar. Selv om myndighetene vedtok en amnestilov for politiske fanger i februar, har prosessen gått tregt. Menneskerettsorganisasjonen Foro Penal opplyser at det i midten av september fortsatt satt over 340 politiske fanger fengslet.
0: Så er reporter Tonje Grimstad. Politiet rykket i natt ut til Torshov kirke i Oslo fordi kirkeklokkene plutselig begynte å ringe. NRK fikk flere tips fra beboere i området, blant annet en video hvor man kan høre kirkeklokkene. Ansatte ved kirken klarte etter hvert å få stoppet kirkeklokkene. Det hele skyldtes trolig en teknisk feil, opplyser politiet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK Sport.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. Høyesterett i Nord-Irland har avvist et krav om å stanse en protestantisk marsj gjennom et katolsk område i byen Portadown, det melder nyhetsbyrået Reuters. En kommisjon fjernet nylig et nesten 30 år gammelt forbud mot at protestanter kan marsjere der. Noen lokale katolske beboere har protestert kraftig mot, og marsjen starter etter planen nå klokka 9. Det er en lang historie med konflikt og vold mellom de protestantiske og de katolske miljøene i Nord-Irland. En person er pågrepet og siktet for brannstiftelse etter to husbranner i Namsos i natt. Det ene huset er totalskadd. Ingen personer er alvorlig skadd, men to vitner har pustet inn røyk og fått helsehjelp, melder politiet. Samtidig er en emu på rømmen etter brannen. Politiet leter etter fuglen med drone. Fagforbundet og FO tar ut 40 medlemmer i streik fra i dag etter brudd i meklingen med NHO Geneo hos Riksmekleren. I første omgang så blir 28 ansatte i Hero Norge, 5 i Stendi og 7 i Frelsesarmeen tatt ut i streik ifølge Fagforbundet. Hero Norge driver asylmottak, mens Stendi driver barneverns- og omsorgstjenester. Nye samtaler mellom myndighetene og opposisjonen i Venezuela har ført til at 39 politiske fanger er satt fri. Menneskerettsgrupper krever at alle politiske fanger løslates.
1: Over 30 menn og 8 kvinner har sluppet ut fra flere ulike fengsler i Venezuela det siste døgnet. Det opplyser menneskerettsgruppen JEP, melder NTB. Blant de løslatte er det 6 menn som satt fengslet for et påstått kuppforsøk i samarbeid med USA i 2020. De 8 kvinnene ble alle anklaget for narkotikaterrorisme i 2021. Løslatelsene kommer etter en ny runde med samtaler mellom overgangsregjeringen til Delcy Rodriguez og opposisjonen. Samtalene skjer med støtte fra USA, som bortførte Venezuelas president Nicolas Maduro i januar. Selv om myndighetene vedtok en amnestilov for politiske fanger i februar, har prosessen gått tregt. Menneskerettsorganisasjonen Foro Penal opplyser at det i midten av september fortsatt satt over 340 politiske fanger fengslet.
0: Reporter Tony Grimstad. Politiet rykket i natt ut til Torshov kirke i Oslo fordi kirkeklokkene plutselig begynte å ringe. NRK fikk flere tips fra beboere i området, blant annet en video hvor man kan høre kirkeklokkene. Satt ved kirken klarte etter hvert å få stoppet kirkeklokkene, og det hele skyldtes trolig en teknisk feil. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgenberg.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: NRK Nyheter. Nå klokka 10. Flere personer arrestert og eiendommer har blitt evakuert ved en amerikansk flybase i Gloucestershire i England, det melder Sky News nå. De pågrepne mistenkt for å ha brutt loven om eksplosiver. Bombegruppa til militæret på stedet og undersøker en rekke kjøretøy. De siste dagene så har sikkerhetstiltakene på flybasen økt betydelig. Flybasen RAF Fairford, som ligger rundt 150 kilometer vest for London. Satsingen i nord går for tregt, mener næringslivets hovedorganisasjon, NHO. I årevis så har ulike regjeringer sagt at nordområdene et viktig satsingsområde, men landsdelen mangler strøm, etterslepet på veiene stort og fraflyttingen fortsetter som før. NHO lei av at det stort sett bare har blitt store ord i nord, og lanserer næringslivets nordområdestrategi.
1: Det vi skal gjøre, det å vise helt konkret hva næringslivet kan bidra med av å realisere seg mulighetene. Vi ser jo at veldig mye av det som løftes fram i nasjonal sikkerhetsstrategi av regjeringen, en god strategi, så ser vi det at det sivilsamfunnet og næringslivet som nøkkelen til å holde samfunnet i gang i en krise, eller i verste fall en krigssituasjon.
0: Sa Ole Erik Almli, administrerende direktør i NHO. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran avviser at de bare leverer ord i nord.
2: Nei, det tror jeg blir en helt feil fremstilling. Viktigst i dag for meg å egentlig bare ønske velkommen initiativet fra Ole Erik og NHO. Jeg synes det veldig bra at også næringslivets hovedorganisasjon vil ha en nordområdestrategi. Og jeg tenker at det at vi kan arbeide i lag, at 1 pluss 1 her kan bli 3 med to strategier som trekker i samme retning, det tror jeg veldig, veldig bra.
0: Nesten 30 mennesker drept i to ulike masseskytinger i Sør-Afrika. 17 mennesker skutt og drept på en bar i Johannesburg. Politiet jakter på gjerningspersonene som flyktet fra stedet. Samtidig så minst 10 personer drept i en annen skyting på et underholdningsarrangement utenfor Cape Town. Sør-Afrika blant landene i verden der flest blir drept. I snitt så drepes 60 mennesker der hver dag. Fagforbundet og FO tar ut 40 medlemmer i streik fra i dag etter brudd i meklingen med NHO Guineo hos Riksmekleren. I første omgang så blir 28 ansatte i Hero Norge, 5 i Stendi og 7 i Frelsesarmeen tatt ut i streik. Hero Norge driver asylmottak, mens Stendi driver barneverns- og omsorgstjenester. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

søkt etter svar.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 11. Flere personer arrestert og mange evakuert ved en amerikansk flybase i Gloucestershire i England, melder Sky News. De pågrepne mistenkt for å ha brutt loven om eksplosiver. Bombegruppa til militæret har blant annet undersøkt en rekke kjøretøy. Politiet sier at de nå har kontroll på stedet. De siste dagene så har sikkerhetstiltakene på flybasen økt betydelig. Fairford-flybasen ligger rundt 150 kilometer vest for London. Jemen ber verdenslederne om hjelp til å slå tilbake mot Houthi-militsen som på offensiven. Houthiene alliert med Iran og har tatt kontroll over Bab al-Mandeb-stredet, som en viktig ferdselsåre for internasjonal skipsfart og oljetransport. Houthiene sier selv at de ikke en trussel mot skipstrafikken gjennom stredet, men det det ikke lett å stole på, sier seksjonsleder Sigbjørn Halsene ved Krigsskolen.
1: Houthiene har en historikk hvor de har angrepet både militære og sivile mål i Rødehavet. Og det egentlig ikke spørsmålet hvor troverdig det Altså, det tilstrekkelig at ren trussel og et forhøyet trusselnivå i dette området, og at de har kapasitet til å gjøre det og gjort det før, så vil dette påvirke forsikringspremier for selskaper som skal seile skipene sine gjennom, og som igjen vil gjøre det antageligvis rimeligere da å seile rundt hele Afrikakysten enn å gå gjennom Suezkanalen, som igjen medfører lengre shipping-transittider for alle varer som skal gå spesielt fra Asia til Europa og igjen påvirke verdenshandelen. Hormuzstredet er heller ikke fysisk strengt. Der seiler skip gjennom, men trusselnivået veldig høyt, og da ser man at trafikken går veldig, veldig ned. Så at det har en påvirkning på internasjonal handel og økonomi hvis dette pågår og den trusselen opprettholdes, det nok veldig sannsynlig.
0: Nesten 30 mennesker drept i to ulike masseskytinger i Sør-Afrika. 17 mennesker skutt og drept på en bar i Johannesburg. Politiet jakter på gjerningspersonene som flyktet fra stedet. Samtidig minst 10 personer drept i en annen skyting på et underholdningsarrangement utenfor Cape Town. Sør-Afrika blant landene i verden der flest blir drept. I snitt så drepes 60 mennesker hver dag. En mann i 60-åra ble i går kveld stukket med kniv i en bolig i Sør-Odal i Innlandet. Mannen ble sendt til sykehus, men ikke livstruende skadd ifølge politiet. En mann i 50-åra pågrepet og satt i arresten. En person pågrepet og siktet for brannstiftelse etter to husbranner i Namsos i natt. Det ene huset totalskadd. Ingen personer alvorlig skadd, men to vitner har pustet inn røyk og fått helsehjelp, melder politiet. Samtidig så en emu på rømmen etter brannene. Politiet leter etter fuglen med drone. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Nå er klokka 12. Dette er NRK Nyheter. Et stort sikkerhetsoppbud sørget for at alt gikk relativt rolig for seg da protestanter i formiddag marsjerte gjennom et katolsk område i byen Portadown i Nord-Irland. I nesten 30 år så har det vært forbudt for protestanter å marsjere i området, men i dag opphevet Høyesterett i Nord-Irland dette forbudet til store protester fra lokale katolske beboere. Det er en lang historie med konflikt og vold mellom de protestantiske og de katolske miljøene i Nord-Irland. Flere personer er arrestert, og mange er evakuert ved en amerikansk flybase i Gloucestershire i England. De pågrepne er mistenkt for å ha brutt loven om eksplosiver, ifølge britiske medier. De siste dagene så har sikkerhetstiltakene på flybasen økt betydelig. Fairford-flybasen ligger rundt 150 kilometer vest for London. Og i dag startet landsmøtet til Labour, altså det britiske arbeiderpartiet. Labour har et nært forhold til søsterpartiet sitt i Norge, og Jonas Gahr Støre deltar på Labours landsmøte. Støre deltar i kraft av å være arbeiderpartileder, men også som statsminister, sier korrespondent Kristin Solberg.
1: Politisk og ideologisk så er det jo tett knyttet sammen. Det er jo to forskjellige partier i to forskjellige politiske landskap og to forskjellige land. Men Støre er nok her først og fremst for det bilaterale møtet med Burnham, som skal skje i forkant av konferansen, og også et annet sted enn konferansen. Det er første gang de to skal møtes for et formelt bilateralt møte. Så han er nok her først og fremst som statsminister for et land, og ville uansett hvem som var statsminister, hvilken politisk sjattering eller politisk parti vedkommende kom fra, måtte forholde seg tett og samarbeide tett med statsministeren her. Men det er klart, det hjelper jo at han kommer fra en lignende politisk bakgrunn.
0: Sa korrespondent Kristin Solberg. En mann som er siktet for grov voldtekt av et barn under 14 år, erkjenner ikke straffskyld, det sier advokaten hans til NRK. Mannen i 30-åra ble pågrepet i en kommune utenfor Bergen fredag, og blir framstilt for varetektsfengsling i dag. Ifølge politiet så har mannen en relasjon til barnet. Minst 56 mennesker er døde på grunn av styrtregn i delstaten Uttar Pradesh i India. Det opplyser landets krisemyndigheter. Store deler av delstaten er berørt av uværet som har vart i 3 dager. Uttar Pradesh er Indias mest folkerike delstat, med rundt 220 millioner innbyggere. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Du hører

0: NRK Nyheter. Nå klokka 13. Satsingen i nord går for tregt, mener næringslivets hovedorganisasjon NHO. I årevis så har ulike regjeringer sagt at nordområdene et viktig satsingsområde, men landsdelen mangler strøm. Etterslepet på veiene stort, og fraflyttingen fortsetter som før. NHO lei av at det stort sett bare har blitt store ord i nord, og lanserer næringslivets nordområdestrategi.
1: Det vi skal gjøre, det å vise helt konkret hva næringslivet kan bidra med, av å realisere seg mulighetene. Vi ser jo at veldig mye av det som løftes fram i nasjonal sikkerhetsstrategi, av regjeringen en god strategi, så ser vi det at det sivilsamfunnet og næringslivet som nøkkelen til å holde samfunnet i gang i en krise, eller i verste fall en krigssituasjon.
0: Sa Ole-Erik Almli, administrerende direktør i NHO. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran avviser at de bare leverer ord i nord.
2: Nei, det tror jeg blir en helt feil framstilling. Viktigst i dag for meg å egentlig bare ønske velkommen initiativ fra Ole-Erik og NHO. Jeg synes det veldig bra at også næringslivets hovedorganisasjon vil ha en nordområdestrategi, og jeg tenker at det at vi kan arbeide i lag, at 1 pluss 1 her kan bli 3 med to strategier som trekker i samme retning, det tror jeg veldig, veldig bra.
0: Minst to personer såret i flere russiske angrep mot havnebyen Odessa i Ukraina, det opplyser regionens guvernør på Telegram. Angrepene førte til branner i boliger og lagre, og tykk røyk steg opp over byen. De siste 3 månedene så har Russland angrepet dobbelt så mange lagerbygninger i Kyiv-regionen som under resten av krigen til sammen, viser en analyse fra nyhetsbyrået AFP. Angrepene mot regionen har økt kraftig gjennom sommeren og høsten, og har ført til kortvarig varemangel i og rundt den ukrainske hovedstaden. En mann som siktet for grov voldtekt av et barn under 14 år erkjenner ikke straffskyld, sier advokaten hans til NRK. Mannen i 30-åra ble pågrepet i en kommune utenfor Bergen fredag, og blir framstilt for varetektsfengsling i dag. Ifølge politiet så har mannen en relasjon til barnet. Norge løp inn til EM-sølv på herrenes stafett i orientering i Litauen i dag. Lukas Liland hadde første etappe for Norge. Han vekslet med Eirik Langedal Breivik før ankermann Kasper Harlem Fosser løp Norge inn til sølv. Gullet gikk til Sveits, mens Sverige tok bronsen. Kvinnene løper EM-stafett i Litauen nå, og du kan se det direkte på NRK1. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 14. Over 100 000 mennesker internt fordrevet i Jemen etter at borgerkrigen i landet blusset opp igjen ifølge FN. Jemen har denne uka bedt verdenslederne om hjelp til å slå tilbake mot Houthi-militsen, som på offensiven. En opptrapping av krisen i Jemen kan ikke komme på et verre tidspunkt, sier generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland.
1: Det har vært krig der kontinuerlig nå i 12 år. Vi en av de ytterst få organisasjonene som igjen i nordlige deler av Jemen, hvor et flertall av befolkningen bor, og det har blitt stadig mindre hjelp fra giverlandene. Folk får i realiteten nesten ikke hjelp, det bare noen få av oss som kan hjelpe de titusenene som nå flykter for livet. Det altså et tall, det 2,2 millioner barn som akutt underernærte i Jemen.
0: 7 mennesker drept og 40 såret i et angrep på et marked i den Houthi-kontrollerte Taiz-provinsen i Jemen, det sier Houthi-militsen til nyhetsbyrå Reuters. Myndighetene i Jemen bekrefter angrepet, men sier det var rettet mot en militærbase som Houthiene har opprettet i området. I den nordirske byen Portadown er det et stort sikkerhetsoppbud for å sørge for at det ikke blir bråk i forbindelse med at protestanter skal marsjere gjennom et katolsk område. Marsjen skulle allerede ha vært gjennomført, men demonstranter sperrer gata der det skal marsjeres. I nesten 30 år så har det vært forbudt for protestanter å marsjere i området, men Høyesterett i Nord-Irland har opphevet forbudet til store protester fra lokale katolske beboere. Minst 56 mennesker døde på grunn av styrtregn i delstaten Uttar Pradesh i India, det opplyser landets krisemyndigheter. Store deler av delstaten berørt av uværet, som har vart i 3 dager. Uttar Pradesh Indias mest folkerike delstat, med rundt 220 millioner innbyggere. Det streik blant dem som jobber ved asylmottak og i barnevern og omsorgstjenesten. Fagforbundet og FO har i første omgang tatt ut 40 medlemmer. De fleste av dem jobber i Her og Norge, men også ansatte i Stendi og Frelsesarmeen streiker. Her og Norge driver asylmottak, mens Stendi driver barnevern og omsorgstjenester. Norge løp inn til EM-sølv på herrenes stafett i orientering i Litauen i dag. Lukas Liland hadde første etappe for Norge. Han vekslet med Eirik Langedal Breivik, før ankermann Kasper Harlem Fosser løp Norge inn til sølv. Det var Sveits som til slutt tok gullet, mens Sverige tok bronsen. Kvinnene de løper EM-stafett i orientering i Litauen akkurat nå, og du kan følge innspurten på NRK1. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Du hører NRK.
3: NRK Sport.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 15. Britisk antiterrorpoliti etterforsker hendelsen ved en amerikansk flybase i Gloucestershire i England i dag. Mange ble evakuert og flere personer arrestert, mistenkt for å ha brutt loven om eksplosiver. Fairford-flybasen ligger rundt 150 kilometer vest for London og har blitt brukt av amerikanske bombefly i forbindelse med krigen i Iran. De siste dagene så har sikkerhetstiltakene på flybasen økt betydelig. I dag startet landsmøtet til Labour, altså det britiske arbeiderpartiet. Labour har et nært forhold til søsterpartiet sitt i Norge, og Jonas Gahr Støre deltar på Labours landsmøte. Støre deltar i kraft av å være arbeiderpartileder, men også som statsminister, sier korrespondent Kristin Solberg.
1: Politisk og ideologisk så er det jo tett knyttet sammen. Det er jo selvfølgelig to forskjellige partier i to forskjellige politiske landskap og to forskjellige land. Men Støre er nok her først og fremst for det bilaterale møtet med Burnham, som skal skje i forkant av konferansen, og også et annet sted enn konferansen. Det er første gang de to skal møtes for et formelt bilateralt møte. Så han er nok her først og fremst som statsminister for et land, og ville uansett hvem som var statsminister, hvilken politisk sjatering eller politisk parti vedkommende kom fra, måtte forholde seg tett og samarbeide tett med statsministeren her. Men det er klart, det hjelper jo at han kommer fra en lignende politisk bakgrunn.
0: I den nordirske byen Portadown sperrer demonstranter gata der protestanter skal marsjere. I nesten 30 år så har det vært forbudt for protestanter å marsjere i området, men Høyesterett i Nord-Irland har opphevet forbudet til store protester fra lokale katolske beboere. Marsjen skulle vært gjennomført tidlig i formiddag, og det er store politistyrker i Portadown for å unngå voldelige sammenstøt mellom protestanter og katolikker. Det er en lang historie med konflikt og vold mellom de protestantiske og de katolske miljøene i Nord-Irland. Mannen i 30-åra som er siktet for grov voldtekt av et barn under 14 år, er varetektsfengslet i 2 uker. Mannen ble pågrepet i en kommune utenfor Bergen fredag. Advokaten hans sier at han ikke erkjenner straffskyld. Ifølge politiet så har mannen en relasjon til barnet. Og mens det ble norsk sølv på herrenes EM-stafett i orientering i Litauen tidligere i dag, så måtte de norske stafettkvinnene ta til takke med en fjerdeplass. Sverige vant kvinnenes stafett foran Sveits og Finland. Og på herrestafetten så gikk gullet til Sveits. Sverige tok bronsen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: føler oss hjemme der.
1: Ja, vi føler oss hjemme ja, der. Vi skal ikke til Champs-Élysées i dag, folkens, sa det helt med ro. Men det er altså så deilig for oss å kunne snakke om sykkel igjen. Men, og nå er det ikke Tour de France, det er VM, det er i Montreal.
0: Ja.
1: Det er herrene, vi har... Vi har 6 nordmenn på start. Tobias Foss, Tobias Halland Johannesen, som er vårt største håp i dag, tror vi. Andreas Leknesund, Jørgen Nordhagen, Anders Gårdseth og Embret Svestad Bårdseng. Og gutta er i gang. Ja, de største favorittene, det er vi ikke.
0: Nei, vi er ikke vi som har flest stjerner bak navnene, sånn sett. Vi er utfordrerkategori. Men uten Tadej Pogacar, som skadet seg stygt i det Spania rundt, så er det et helt annet åpent ritt. Han har jo avgjort VM og EM og andre ritt så langt fra mål, at det har vært nesten litt kjedelig. Det tror jeg ikke skjer i dag. Jeg tror det blir få igjen til slutt, men jeg håper at det er en nordmann der. Det er et par tre gode kandidater til det. Og så må vi jo si da, når vi spiller Champs-Élysées-låta, fordi vi elsker Tour de France og sitter og skvadrer sykkel på sommeren, så er vi jo da etter sigende i verdens nest største fransktalende by i Montreal, om ikke annet da. Så vi har ikke bomma helt, selv om det er et ørlite stykke mellom Montreal og Paris. Det må vi jo kunne si. Akkurat nå, Carl Andreas, nøytral zone på 4 kilometer før rittet vinkes i gang. Og dette er sånn lenger enn langt og langt om lenge, altså 273,4 kilometer. Det er nesten altså godt over 27 mil. De første 10 er ganske lettkjørt flatte, en liten bakke inne i en rundløype først, før de, eller en lengre runde vil jeg kalle det, og så skal vi inn i den lokale rundløypa med 12 runder til slutt, og der er det tettere mellom stigningene, og mange av dagens 3800 høydemeter kommer der. Dette skal jeg sikkert gjenta litt underveis, men ingen i brudd, for det er ikke lov. Det er masterstart bak en dommebil akkurat nå, før de vinker i gang dette rittet.
1: Ja, ja. For det er lov med brudd i dag, det er at starten har liksom egentlig, de sykler, men starten har ikke gått.
0: Nei, de må liksom komme til det vi kaller kilometer null når det er vær så god, og da er det bare å gønne på, altså. Så det kommer til å skje, et tidlig brudd, for å se hvor mye arbeidsro de får, men vi lærte på kvinnenes fellestart i går, og har sett det tidligere, at i den lokale runden, så det er der skillet kommer, så det kan være lurt å sykle billig på den langrunden på gode 10 mil først. Det kaller jeg oppvarming, og så blir det action når de skal sykle, det blir litt over 12 runder da, for de kommer inn i rundløypa, og så er det målpassering, og da er det 12 runder igjen. Dette blir skikkelig seit.
1: Ja, og det blir på en måte tøffere og tøffere og tøffere, og nå er det jo på en måte fryktelig mange med, og 60 nasjoner, ja. Og alle er samlet, men her blir de skalet av en etter en etter en, og så er det i går var det veldig sånn favoritttung til slutten på kvinneklassen.
0: Ja.
1: Det kan det fort bli i dag, og da er det noen navn som skiller seg ut, vi kommer tilbake til det selvfølgelig, men Remco Evenepoel, en av de store favorittene for Belgia, Paul Sexas for Frankrike, Tom Pidcock, Mathieu van der Poel, det er kanskje de største som Isak Del Toro for ja. Meksiko.
0: Slenger Wout van Aert da, for han er rivalen til van der Poel.
1: Absolutt,
0: så, ja,
1: han er, må med, ja. Men en av de to da,
0: ja.
1: Hvis de klarer å bli enige, ikke ødelegge på hverandre,
0: ja.
1: Så er jeg helt enig med deg selvfølgelig, og så er det noen outsidere. Der har vi Tobias Halland Johannesen,
0: ja.
1: Michael Matthews, Mats Pedersen,
0: ja.
1: Girmay, Ben Healy, det er litt, vi håper det er mer åpen enn det pleier
0: det,
1: når Pogacar ikke er med, og det, der nå er det lov å sykle.
0: Ja, da er det lov å stikke av gårde, og det er det sikkert noen som kommer til å gjøre, få litt fart på det.
1: Og det er en av de norske gutta er med i et kjempetidlig brudd som går etter 2 tideler.
0: Ja, det er helt riktig. Du ser, hvis de hadde snudd seg, så ser de fortsatt skiltet hvor det står kilometer null, og den offisielle starten var gitt av UCI-presidenten. Det er Slovenia er med, de er jo bare 7 mann på start, kunne vært 9, men uten Pogacar så blir det litt tynnere i rekkene der, men de har Mohoric og Roglic, de har jo noen gamle slitere, kan vi kalle dem det?
1: Ja, de har det. De som kunne få sjansen å gå tidlig i dag, være med et brudd, var Foss vel, og så var det... Ja,
0: Leknesund var det han der da.
1: Og Leknesund var en av de som skal se hvem av de det er. Det ligner litt på Leknesund i...
0: Det virker sånn.
1: Ja.
0: Ja, men det var Skårseth, skal vi passe litt på Tobias Halland Johannesen, som på papiret er vårt største medaljehåp da. Så du får lage en sånn avstemning, lytterne må være med oss
1: ja,
0: i dag.
1: Ja, da har de norske gutta, for det
0: er du i gang alt?
1: Det tok litt tid før vi husker at hjelpelytterne våre gjorde sendingen bedre,
0: ja.
1: Men det er det i dag også.
0: Ja.
1: Så dere må inn i NRK radioappen, der kan dere nå stemme, har de norske gutta sjans på medalje i dag? Ja eller nei, og for all del dere kan sende oss meldinger, og det har Anders allerede gjort.
0: Yes, så bra.
1: Han har logget seg inn i NRK radioappen, funnet NRK Sport og programmet, og der kan du sende spørsmål. Det har Anders gjort, så står det: kan de ikke uttale navnet på denne nest største fransktalende byen på fransk? Det er enda ikke blitt en delstat i Trump-landet.
0: Nei, det er riktig det. Hvordan sier vi det da? Nå ble jeg usikker da. Startbyen, start- og målbyen.
1: Ja, altså, er det fordi at altså, denne nest største fransktalende byen.
0: Ja.
1: Ja. Er vi usikre på den?
0: Ja, har vi bomma så er vi jo det. Men jeg har på en måte kanskje ikke lagt sjela mi i det heller. Men jeg trodde Montreal.
1: Montreal, jeg har også Montreal, sagt på den måten. Men det kan hende at Anders må hjelpe oss litt i den tid. Det er jo en liten sånn apostrof der over ja. A, over E.
0: Ja, men altså i et engelsktalende land så kan du vel si Montreal på en måte. Altså det er det jo kanadere som gjør, vil jeg tro.
1: Men det er flott, Anders. Det er bra du er på oss her fra start. Det er akkurat sånn det skal være.
0: Montreal? Er det noe stumt her? ta gjerne fasit.
1: Anders, du må sende oss fasiten, så skal vi si riktig hele dag. Og dette er med stumme ting. Da kommer jeg alltid på når min gamle kollega i TV2, Ernst Allersven, spurte Nils Johan Sem, for han var jo på en måte blitt landslagstrener.
0: Ja.
1: Og så sa noen Semb.
0: Ja, ja, ja.
1: Noen sa Sem, og så var det sånn til slutt så spurte vi, men Nils Johan, hvordan er det du sier navnet ditt?
0: Ja, Nils Johan svarte Nali.
1: Og Nils Johan svarte, hvordan uttaler du den Sem?
0: Ja.
1: Og da svarte han, hører man B eller ikke? Og så, ja, det er en stum B, du hører litt.
0: Ja. Ble du klokere av det?
1: Nils Johan Sem.
0: Ja, du hører en litt stum be, du hører litt.
1: Så det kan, men det er noen sånne stumme greier. Du hører litt i Montreal også.
0: Ja.
1: Montreal.
0: Montreal. Jeg klarer jo ikke sånn lydskrift på nett her heller.
1: Anders må hjelpe oss.
0: Ja, må det. Vi pleier jo like ros, men vi tar også ris.
1: Absolutt.
0: Ja da, ja, det korreksjoner.
1: Det tar vi som konstruktiv kritikk, vi.
0: Ja, det er full fart. Det er en litt større gruppe foran feltet akkurat nå, men det er ikke her avgjørelsen faller, sånn vi tolker det i dette VM-rittet, men at en gruppe går av gårde og får litt arbeidsro, det er bra for dynamikken i feltet, så tror jeg lokal runde de siste 17 mila her vil gi oss svaret på hvem blir verdensmester. Produsent zoomer inn på Remco Evenepoel. 4 ganger på rad nå, tatt VM-gullet på tempo. Under OL i Paris så tok han vel både fellestart og VM. Det er et ganske fint bilde av når han krysser målstreken og jubler med Eiffeltårnet i bakgrunnen. Han ble også verdensmester på fellestart en gang, eller blitt det en gang i 2022. På Gatsjar har jo tatt de 2 siste. Van de Poel vant i 2023. Og er favoritt i år igjen. Mats Pedersen, dansken, en utfordrer. 2019 ble han verdensmester. Så det er noen på den tidligere har vunnet lista vår, som blir å regne med også i dag. Men Evenepoel er vel bokmakernes favoritt, så vidt jeg har skjønt da.
1: Det ville ikke vært veldig overraskende hvis han stakk av gårde med det i dag i fraværet på Gatsjar. Dette bruddet som vi snakket om i stad da, med Leknesund som var med, det ble jo ikke noe av. Nei. Men det er stadig nye forsøk, og det er et par av de norske gutta som alltid er langt der fremme, klare, virker våkne på å være med, mens jeg så resten av det norske laget lå ganske langt bak hovedfeltet sammen med danskene.
0: Ja.
1: Så men vi så i går skumle ting som skjedde midt i en velt, så pass på.
0: Ja, skal ikke for langt bak, men det er ganske bra fart i feltet på de første 5 kilometerne allerede unnagjort, så har det gått bra unna. Det er tydelig at det er ikke bare sånn tøysebrudd som skal gåre. Hvis det blir et litt større og en del store nasjoner er representert, så liker jeg at selv om vi er 6 mann og andre er flere, at vi er med, at vi er representert i tilfelle, og det å kunne være litt i forkant. Jeg tror ikke reisen, hvis bruddet blir litt større, og da tenker jeg 6-8 mann oppover i et sånt brudd i de første, eller på de første 10 mila som er lettkjørt her, jeg tror ikke den er så mye tyngre. Men man kan komme litt før inn i lokal runde, for den er teknisk nok også. Jeg tror feltet også er interessert i at på åpningsrundene inne lokalt, at det blir borte noen rytter, at de bare mister det litt, fordi så de ikke kjører i veien for hverandre. Ingen norske som er med å sette fart foran akkurat nå, men det er en 6-7 mann som har, ja, er det 20 meter luke til spissen av hovedfeltet, og der bak i feltet er det heller ingen nasjon som har sagt tydelig vi tar ansvar. De sitter og kikker på hverandre flere, men det går fort, Karl-Andreas, så det er en positiv og offensiv åpning på VM fellesstarten for herrene.
1: Jeg må si, dette er faktisk nytt for meg, altså, men det står her at Montreal, som vi har sagt som Montreal da,
0: ja.
1: Så står det her at slik bryter du ned lydene. Mon er som en sånn nasal årlyd.
0: Mon.
1: Så mon. Men stopp før G-en, slik at luften går ut under nesen i stedet for munnen.
0: G?
1: Ja, altså ja, for liksom for mong, altså det er egentlig mong real.
0: Ja.
1: Mong, men du, den gen
0: ja, den, mo, den er stum mo, som ikke høres.
1: Litt ut av nesen.
0: Ja.
1: Så blir det mong. Og så står det at T-en kobles direkte til en fransk skarre-R, fulgt av en kort ren E-lyd.
0: Ja.
1: Så da blir det altså Montreal.
0: Montreal. Det synes du hadde svung på. Kan du ta deg av bynavnet?
1: og Eva er også inne i radioappen og skriver bra. Montreal.
0: Ja, ja, jeg synes det ser sånn ut på lydskriften jeg fant da, at du skal, her blir det bortenom bokstaver.
1: Ja.
0: Fransk er jo et språk med alt for mye bokstaver som ikke brukes.
1: Ja. Men jeg liker at både Eva er på oss, Anders er på oss. Takk for at dere ja, ja. Er med i, og er hjelpelyttere. Vi trenger det, og jeg sier faktisk sånn som utviklingen har vært de siste årene, så ser jeg gjerne Montreal i dag altså.
0: Ja da, det skal vi.
1: Men kanskje skal vi innimellom også si Montreal, bare så vi vet at vi har med oss hele ja, den norske befolkningen.
0: For det er jo spørsmålet da, for å avslutte den debatten. Nå skal jeg ikke legge noe mer i ved på bålet. Men selv om det vel er lov med bål igjen etter en litt fuktigere høst. men er ikke det til medio september da? Det er bålforbud.
1: Det er greit.
0: Men poenget er at det er jo litt sånn, det heter jo ikke Paris. Ikke sant? Det gjør det jo ikke. Men,
1: Paris.
0: Ja, men vi ja. Sier jo Paris, for det har blitt for norska. Så ja. Er jo spørsmålet om Montreal har blitt det også da. Ja. For den er jo ikke så kjent. Det innser jeg jo.
1: Ja.
0: Men det er jo 50 år siden de hadde sommer-OL der, og ja. Alf og Frank Hansen tok gull i dobbeltskølleren. Det eneste vi fikk med et sølv, det var de to medaljene vi tok i 76-OL i
1: Montreal.
0: Ikke sant? Så det er det siste spørsmålet jeg stiller før jeg lar denne saken hvile.
1: Litt sånn samme som Lech Walesa,
0: ja.
1: Den gamle statslederen som jeg tror man overhovedet, som vi kalte Lech Walesa, eller ja. De på Dagsrund som jeg så på når jeg var liten.
0: Ja.
1: Men det var ikke det han het.
0: Nei. Men nei. Det er jo ingen fra Polen som heter akkurat det de skrives som heller er en følelse av.
1: Nei.
0: Det blir også borte en del. De har jo hatt tilbud på konsonanter, føles det ut som. Og de blir borte noen av dem, eller slått sammen, eller litt artige vrier. Så det er noen språk som er vanskelig å håndtere. Og vi har en del nasjoner på lista her, hvor det kan tråkkes feil.
1: Men det kan være deilig å høre på noen andre enn oss også. Og Mats Pedersen, han
0: er... Hvis du er lei oss allerede, så er det lenge til målgang da. Men ok.
1: Kvart på ti er det målgang, men ja. Vi må bryte oss av litt innmellom, ja. Tenkte jeg da.
0: Og hjelpelyttere, vær så god, for det er plass til alt i dag nesten.
1: I dag er det plass til absolutt alt. Få noen låtønsker også, vi kan ja. Få... Vi må ha en del musikk, men først skal vi høre fra Mats Pedersen, som er danskenes store håp i dag. Han har snakket med TV2, og vi får lov til å bruke intervjuet etter at TV2 har brukt det. Det er 264,7 kilometer igjen av VM-rittet, og det er en liten gruppe som har kommet seg foran nå. Det er en nordmann ja, som er på det med der.
0: Nuno Ekshjelm var der. Det var det eneste jeg fikk øye på i farten, men det skal vi finne ut av mens Mats Pedersen gjør unna forhåndsnakket.
1: Ja, de har fått litt noen sekunder. Vi får se. Det er ikke sikkert de får gå, men la oss høre Mats Pedersen først da.
2: Og så vet vi da at det er... et hav av ryttere som
1: ligger... Skal vi se, skal vi holde den litt nede, for at vi kommer inn her på Mats Pedersen etter hvert, tror jeg.
0: Ja,
1: han, jeg er spent på det. Nå hørte vi litt Kristian Påske, men der har vi Mats Pedersen.
3: Hvordan har du med?
4: Jamen, jeg har det godt. Nu skal vi jo køre cykeløb. Det er det, vi har ventet på de sidste 4-5 dage, så jeg glæder mig.
5: Optakten i aftes her til morgen. Jeg går ud for, at jeg holder nogle møder. Jeg kunne se i går på hotel, der bliver snakket meget taktik og detaljer. Hvordan er I klar som hold?
4: Jamen, vi snakkede også sammen i går. Vi har jo ikke sådan rigtig snakket taktik, efter vi to har snakket sammen i går. Så jamen, vi er klar. Vi synes, vi har lagt en god plan, og så må vi jo se, hvordan den bliver eksekveret. Vi kan jo selvfølgelig eksekvere vores plan, men hvordan de andre ligesom også har planlagt at køre, det ved vi jo ikke. Så det bliver spændende, og det bliver en spændende dag.
5: Du sagde til mig i går, at du behøver ikke det her, fordi du har allerede et VM-titel. Det skulle man ikke forstå så meget, at du ikke ville have det. Altså, kan du mærke, at du er erfaren i det her efterhånden?
4: Ja, det synes jeg. Altså, det er ikke fordi, der er næver på. Jeg glæder mig til at køre et VM, men jeg sidder ikke og har næver på. Du ved, det er de her gode sommerfugle.

0: Og TV 2 sender ut ritter da på TV 2, men du kan høre på det her på radio på NRK Sport. Og det er jo eneste radioen som lytterne har i VM, for de har ikke lov til å ha radio på øret.
1: Nei,
0: nei. Men NRK Sport, det er alltid lov.
1: Ja, det må være lov. Og det var jo litt sånn formulering av reporteren. Det er jo ikke sånn at du ikke kanskje kunne tenke deg å vinne på nytt, selv om du har et fra før. Jeg tror Mads Pedersen er ganske nullstilt etter gull i 19, ja.
0: Ja.
1: Så han er nok like sulten nå, men om han lykkes, jeg tror løypa er litt i tøffeste laget. Men det er har jo latt meg imponere over Mats Pedersens kamp om grønt i sommer, og hvor mye han la ned av jobb. Andreas Leknesund er altså i en gruppe på tosifra antall rytter. Jeg liker det, at vi bare blir med på den. De har bare fått 19 sekunder tilbake til feltet, og de kjører ganske hardt akkurat nå, så det er bra. Og Leknesund er jo temposterk og kan klatre og kan alt mulig, så en fin rytter for Norges del å ha med foran. Jeg tror det, når jeg sa tosifra, så tror jeg det er 16-17 mann, altså.
0: Det ser ut som det er i hvert fall Leknesund, Thielen Pfingst,
1: ja.
0: Felix Engelhardt,
1: Tyskland,
0: William Girmay er jo en skummel mann,
1: ja, der.
0: Enoch Mulu Berhan,
1: ja.
0: Jamie Mehan, Guillaume Boivin,
1: ja da.
0: Emil Lipkins og Herhori Antonenko, og så er det 6 til.
1: Ja, Igita er der også for Colombia. Ja, ja. Klatrer, det er, jeg synes det er en spennende gruppe på, jeg tror det er 17 mann.
0: Nå oppdaterer seg litt her. Ja, det er noen spennende navn der som ikke har sin store dag hvis de får gå inn her.
1: Det er nok riktig.
0: Bare at de er med bruddet er jo stort.
1: Ja.
0: Men nå kan du lese opp hele bruddet, for nå har jo alle kommet opp der.
1: Ja, altså, det er Pfingst som er sloveneren, og der er det jo litt mer frie tøyler, nå som Pogacar er ute. Leknesund da, fra Norge, det er vi glad for. Felix Engelhardt fra Tyskland er med, og Sergej Higuita fra Colombia, Girmay og Mulubran fra Eritrea. Jamie Meehan er ire, Bovet er kanadier på hjemmebane, det ser jeg jo, da stopper feltet, og forresten, det ser det bretter seg ut i litt rektangulær form bak der, og Kanada må jo, de må jo være med når det er VM på hjemmebane, være med i brudd. Og også Latvia med Emils Liepins er i brudd, og Anton Jenko er også med. Han er for Ukraina, eneste mann der, så han blir med foran, i det de norske gutta ellers sitter veldig langt bak i hovedfeltet. Men nå har det roet seg fullstendig ned, altså når jeg sa 19 sekunder eller hva det var i sted, så er det 40 nå. Så da er det et litt annet driv. Stolic er også i brudd. Det er Serbias eneste representant. Jurado er også i brudd. Han sykler for Panama. Mayer er i brudd. Det er Mauritius sin eneste rytter. Vaidjan er også i bruddet. Det er Romanias eneste. Så er det Militia Tiadis som er der. Da skal vi vel til Kypros, skal vi ikke det? Jo da. Og så er det Caden Hopkins, som også er i brudd. Det er Bermuda, de har to mann med, den ene i brudd. Og så er det Ansari, som også er i brudd. Det er det 184. og siste startnummeret på VM-lista. Han er for Refugee Cycling Team. Så en spennende 17-manns gjeng i brudd, men Leknesund, Felix Engelhardt, Girmay, Guillaume Bovet er vel kanskje de vi er mest vant til å ha med oss fra Tour de France og andre større ritt som han følger med på da. 37 sekunder, feltet har fått en spiss på seg, så de har tenkt at stor luke skal det ikke gi, men de kjører bedre der fremme enn bak i alle fall. Så 40 sekunder nå, de tar noen småsekunder, men feltet har ikke sakket veldig lenge akterut og på farten, så de har justert det litt. Men jeg tror de skal få noen minutter her, det er det også rom for når løpet er 273 kilometer totalt, og vi har gjort unna 14 av disse kilometerne. Fortsatt 10 mil lettkjørt da.
0: Men jeg synes jo da Norge har på en måte gjort jobben egentlig både i går og i dag, da,
1: ja.
0: med å klare å få noen med, selv om ja, det er ganske stor sjanse at brudd ikke går inn, men ja. I hvert fall ved å ha noen der, så er vi jo litt med på notene.
1: Ja, jeg synes det, vi skal være der, men vi har råd til
0: ja,
1: det.
0: Ja, vi har klart det på en måte
1: klart, da. Ja da, ja da. Så, og det var tydelig, ja, Leknesund var jo med på et bruddforsøk litt før, da var det færre, og jeg liker jo mengden rytter her, det er klart han bruker mer krefter foran enn bak, men han er så sterk at med en god luke inn i lokal runde, så kan han sette et preg på dette VM-rittet ganske lenge. Jeg tror de 17 holder bra sammen nå på de første 10 mila, som er ganske flate, en lang runde før liksom VM-runden begynner for alvor. Så nå er det vel egentlig bare å følge med på klokka og konstatere at de har fått litt av

0: arbeidsro, for nå er det 1.06. Men de må sikkert ha et kvarter før jeg begynner å tro på det, altså.
1: Ja, altså kan det vel være smart og av Leknesund og ikke på en måte brenne
0: ja.
1: Absolutt alt...
0: Det tror jeg også.
1: Tenker jeg da.
0: Ja, jeg tror også det. Tenker litt på slutsummen her.
1: Ja.
0: Det er noe med det. Den er grei. Vi er der vi ønsker å være. Så da...
1: Litt musikk da, kanskje?
0: Du, det er vel all right det.
1: Den fineste i bygda med bare Andy.
0: Ja.
1: Tar han vi med 258,3 kilometer igjen. 1.10 nå. Fra det utbryterne der fremme og bak. Og det klokka 3:30.
0: For tenk på noe som er nesten, fin i bygda da.
1: Vi skal sende til nesten 10, så det blir litt sykkel. Og jeg har ikke glemt at det er fotballkamp.
0: Nei,
1: så blir det litt sykkel.
0: Altså Ronaldo,
1: Ronaldo
0: er jo landet.
1: I landet. Ja. Så fotball og sykkel. Men med sykkel frem til kampen starter. Dette her fineste i bygda.

0: I leave.
1: Det var I'm So Bad med Joa her på NRK Sport, hvor vi er inne i fellesstarten for herrer. 253 kilometer er det igjen. Andreas Leknesund er i et brudd, og jeg tror han har fortalt noen jokes her, så dere bare gliste og holdt på bakken der, og tror ikke han tømmer seg dette bruddet, som består av, jeg holdt på å si hummel og kanari, det er litt dårlig gjort, men det er mye forskjellig her, og en del land og folk som jeg tror er bare glad for å være i brudd og vise litt frem.
2: Ja, det er jo egentlig noen nasjoner representert her som bare er en, og da har valgt taktikken brudd. Jeg tror ikke det er så dumt for å få bidratt med noe i dette VM-rittet, for her blir det ganske få igjen når finalerundene skal gå inn i Montreal. Leknesund i hvert fall i form, 20 kilometer har de syklet, og ja, 2.36 har de fått i luke. Leknesund vant en etappe i Spania rundt nå etter Tour de France. En tøff fjelletappe også. Det var han var vel med Van Aert og på et tidlig brudd der, og så kom det jo ganske mange opp da, så det ble jo til og med norsk dobbel. Leknesund vant 34 sekunder foran Tobias Halland Johannessen, og Wout van Aert nummer 3, 47 sekunder bak til Aramón Valdelinares. 150 kilometer tøff etappe. Så vi har en del norske ryttere i god form. Det er jo gjerne sånn etter et tre ukers ride at man med litt hvile kommer med en ordentlig superform i bakkant i gamle dager. Jeg vet ikke når gamle dager var, jeg kan aldri ha sånn egentlig. Når er gamle dager for deg?
1: Altså for meg er jo gamle dager sånn... Nei, det er gammelt liksom da. Gamle dager, typer, det er typer sånn 30-40-tallet, altså.
2: Ja, det er kanskje gamle dager. Så litt mindre gamle dager da.
1: For det er sånn 60-70, altså 50-60-tallet. Jeg skjønner at det, jeg var jo ikke født da jeg heller, men nei, det er liksom sånn... Gamle dager, da er det helt svart-hvitt og traktor og hest og kjerre liksom.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Jeg tenker nok mer på gamle dager som sånn 20 år siden i denne sammenheng, sykkelsammenheng, men ja. Nå er det jo sånn at VM neste år feirer jo 100 år siden første fellesstart, altså profesjonelle, med Alfredo Binda som vant i 1927. Han tok jo 3 gull, han tok et i 1930 og 1932 også. Og når jeg først er inne på en rekke avsporinger, så er det jo artig å fortelle om Alfredo Binda da, som han var så god og vant Italia rundt, vent da, nå skal jeg sjekke, var det ikke det 5 ganger? Han vant i 25, 27, 28, 29 og 33. Jeg tror han var, og med 41 etappeseire, det er vel nest mest vinnende. Jeg tror Cipollini kom forbi med 42. Jeg tror ikke det har skjedd noe oppe så høyt på statistikken siden sist jeg sjekket, men Binda, han var altså så god rundt 1930, han. Og da er det gamle dager for deg, er det ikke det?
1: Ja.
2: Ja, at han fikk da av Italia rundt arrangøren, til sangen i hvert fall, beskjed om å ikke stille. Du får tilsvarende sum som vinneren får, og så blås i og bli med her, så blir det litt mer spennende. Jeg tror han sto her en gang med litt... den gangen var det vel cash, regner jeg med. Og du dro da til Belgia og syklet sånne kermisritt, tivoliritt, og sopa sikkert inn mer... Hva var det den gang der? Gamle mynt. Så det var Alfredo Binda. Gylden. Var ikke det i Nederland da?
1: Jo, det er Nederland.
2: Ja. Frang. Er det belgiske frang?
1: Det var det vel kanskje også, ja.
2: Ja, ja, det samme det. Men du skjønner hva jeg mener.
1: Jeg skjønner hva jeg mener.
2: Så han var god, Alfredo Binda. Men poenget var, gamle dager som jeg sikta til, det var jo litt mer... For 15-20 år siden, da var det veldig vanlig å kjøre Spanien rundt på høsten. Også kanskje ståa, for da var gjerne VM... fellesstarten kanskje uka etter at Spanien rundt var ferdig, så sto du da etter etappe 13-14 der, så hadde du sånn halvannen, nesten, ja, kanskje 2 uker og ville deg litt i form på, og kom i en superform. Det var litt sånn det var før. Men jeg tror det er lurt å ha et Spanien rundt i beina, skal du, det var statistikk på i dag, dette gamle dager, at vinneren i så og så mange av 10 tilfeller hadde vært med og kjørt Spanien rundt som oppkjøring, at det var den beste oppladningen. Nå vet vi i hvert fall at Leknesund har vært med der, vunnet etappe og er i form, er i brudd. 2.59, det skal vel snart bli 3 minutter også foran hovedfeltet, disse 16 17 rytterne. Jeg tror nå har det justert til 16, så en stor gruppe i hvert fall med litt forskjellige spennende nasjoner, men en norsk ombord i bruddet. 250 kilometer igjen, ja da, det er 25 mil igjen.
1: Og han heter Andreas Leknesund.
2: Ja.
1: Og han har snakket med TV 2.
3: Alles kulse.
0: når han skal tippe vinner av dagen I dag? Er det vi går for?
3: Ja, jeg vil det. Jeg har vært litt seg, men det bra. Det et langt løp, så da blir alle seg til slutt uansett. Så jeg tenker det kan jo hende at det går fint, så det jo veldig hyggelig at Johannes har trua da.
0: Et om hvordan dine ben kjennes ut for et veldig langt løp.
3: Nei, som sagt, jeg synes benene har liksom vært litt sånn, litt tung, men som du sier det, vi skal sykle 270 kilometer, så alle får tunge benene. Ja, det bør kunne gå fint.
0: Hvordan tror du den rulløypa I Montreal passer Tobias?
3: Det passer begge Tobias bra, men selvfølgelig Tobias Johannesen, som er vel den som kanskje skal spare seg mest og følge de alle vassene til slutt, så det blir jo ingen enkel jobb, men jeg tenker at det jo beste kortet.
0: Ingen tar det Pogacar på start her. Tror du da vi får se et helt annet sykkelløp?
3: Ja, det kan jo hende at det blir mer åpent og flere som ønsker å komme seg I forkant, så der kan vi tenke at det en god idé, men det gjør jo også at det blir desto vanskeligere å faktisk gjøre det, så det nok 100 mann som ønsker å komme seg litt I forkant der, så det blir en tøff kamp for det også, men det gjør også at løpet blir mer åpent, og det kan passe oss veldig bra. Takk.
1: Det jo alltid veldig mange mann som ønsker ja. å klare det her, men det er som regel bare en som vinner til slutt.
2: Det jo det da, så det, og det en håndfull favoritter. Legger merke til at Nederland har en, og Mexico, hele laget for Isak Del Toro, jo faktisk en av en håndfull gode kandidater til å vinne dette her, Del Toro.
1: Absolutt.
2: For det her må du tenke med 3800 høydemeter, og så langt som det 273 kilometer totalt. Tenk litt hvem presterer I tre ukers litt, for eksempel Tour de France, og der var jo Del Toro god I sommer, så... Ja.
1: Og Del Toro, han har vel også... Det vel et syklist som pleier å sykles I denne løypa her.
2: Ja.
1: Som heter Montreal Classic eller noe sånt.
2: Ja.
1: Det vant du, sagt Del Toro.
2: Ja.
1: Foran Tom Pidcock, eller?
2: Ja, var det ikke det, da? Var det det? Ja.
1: I år, så klart det... han jo en mann som vet akkurat hva han skal gjøre her.
2: Det helt klart, og det er en fordel det også. Så han vant Grand Prix Cycliste Montreal... Og han vant foran, ja, Sexas var det faktisk.
1: Ja, Sexas var det, blant annet, ja.
2: Og der var McNulty og Quinn Simmons, de var 27 og 30 sekunder bak. Evenepoel 5, Pidcock på 6. Men det jo navn å nevne det, og det Quinn Simmons og McNulty er jo imponerende hjelperyttere. Nå jo de ikke hjelperyttere, nå kjører de litt mer egne sjanser for USA. Det jo noen utfordrere å nevne det også. Pidcock jo en. Som skal tåle dette bra. Ben Healy Iren, som har VM-medalje fra før, det ganske mange å ramse opp nå. Litt sånn spennende I det store og det hele, og så det så deilig at runde for runde så får vi litt og mer svar, for det kommer til å ramle av drøssevis med rytter. Jeg spent på mange som sitter igjen til de siste fire rundene hvis de kjører hardt når de kommer inn I rundløypa. Altså.
1: Men nå, akkurat nå det flatt, og det ja. Fint, og de triller seg bare rolig inn her, og...
2: Altså I fotball det sånn game of two halves, altså to ulike omganger.
1: Ja.
2: Dette rittet her består av to særdeles ulike deler. Hadde du bare sett på løpeprofilen for del 1, så hadde du tenkt at ja, for en deilig dag med en spurt til slutt og samlet felt. Og så blar du om på del 2, så skjønner du at dette blir blytungt. Det beinhardt når de suser inn I rundløypa og skal forsere.
1: Rune, han har logget seg inn I NRK radioappen og skriver Vold og Stoltenberg og sykkel på radio. Plutselig var sommerfølelsen her igjen. Understrekes av strålende sol og 15 grader I Trondheim. Dette blir en fin og spennende dag. Og da helt enig, Rune. Vi følte litt at det var, å si det igjen, litt Indian Summer. Og innom vi plutselig fikk lyden av sykkel og ja. Radio her med Stoltenberg. Så det var helt strålende. Takk for at du har logget deg inn I NRK radioappen. Sendte melding der. Og I denne avstemningen vår nå har de norske ut av sjans på medalje. 33% tror ja.
2: Ja.
1: 67% tror nei.
2: Ja, jeg synes det fornuftig stemt.
1: Ja.
2: Det lov å si det?
1: Ja, absolutt. Jeg
2: gir ikke Norge mer enn 10% sjans for medalje, for jeg tror på en topp 10-plassering, hvis det går an å bruke matematikken på den måten.
1: Og det en som kjenner oss her, og ja. Det Hanne, som jeg liker at vi skal åpne den døra der, for da kan det kanskje inspirere andre.
2: Ja.
1: Hva med en pappavits? Ja. Skriver Hanne.
2: Ja.
1: Og det liker jeg ekstra godt, for det en slags vri på det.
2: Ja.
1: Og da det jo, gjør vi som vanlig. Jeg stiller jo spørsmålene, og du svarer.
2: Nei, vi deler på og svarer vel.
1: Vet du hvorfor eplene ikke liker å være I kjøleskapet?
2: Vent litt. Hvorfor eplene ikke liker å være I kjøleskapet? Er det noe at pære har gått? Nei, de er jo ikke noe glad I pærer heller. De er jo, epler og pærer jo som høner og...
1: Du skal få et hint.
2: Ja.
1: Hvis jeg leser en sånn, vet du hvorfor eplene ikke lik å være I kjøleskapet?
2: Det hjelper jo ikke nevneverdig med den ternekast 3 nynorsken din der da. Nei, jeg vet ikke hvorfor eplene, hvorfor det ikke innkjær å være I kjøleskap.
1: Det står en eplenektar I døra.
2: Riktig, riktig, riktig. Ja.
1: På vei hjem til Hønefoss Hanne etter en tur opp på Ravnås på Norefjell I flott høstvær.
2: Ja.
1: Og god underholdning på alle der, tror jeg hun og Hanne hatt en kjempedag I dag. Ja. For det strålende sol I hvert fall på... Østlandet, så det lov å melde inn både vær og forhold
2: og vitser. Og vitser, jeg tar flere sånne gåter. Jeg må jo treffe, jeg hadde en bra sånn I sommer, traff på noe.
1: Ja, absolutt.
2: Det ikke så dårlig som jeg utgav meg for nå, men eplenektar I døra.
1: Nei, for du egentlig ganske god på å ta sånne der ting.
2: Ja.
1: Men, altså, derfor tenkte jeg at jeg kan få eplenektar. Du skjønner at jeg liksom tenkte at det skulle bli lettere på nynorsk.
2: Ja.
1: På nynorsk
2: ja. Men Hanne var vel da, hvis hun fra Ringerike, så vel hun mer bokmålskommune.
1: Ja, men eplenektar, det var for å hjelpe deg da, ikke sant?
2: Ja, jeg skjønte det. Så, men hva Norges største nynorsk kommune?
1: Mens du finner frem det, så skal jeg si at det 245,6 kilometer igjen av dagens fellesstart for kvinner. Nei, for menn.
2: Ja, det menn I dag.
1: Det var kvinner I går. 3.08 har dette utbrytterne foran har vi nå fikk jeg bare en melding her fra Brage som hjelper oss her på sending med å plukke et intervju fra TV2 en strålende fyr, men da skal vi ta det at det et brudd, der Leknesund og de har 3.08 ned til hovedfeltet akkurat nå
2: Det gode nyheter det, men feltet har nok låst det litt. Anført av Mexico I helvete overdeler, så har de 4 mann foran. Det en belger og en nederlender også på den ellers meksikanske tetrullen I hovedfeltet. Tydelig Isak Del Toro-plan for meksikanerne. Han kan vinne hele greia. Jeg trodde det var Molde, men nå står det at det Ålesund. Har historisk vært den største nynorsk som administrasjonsspråk, men kommunen gikk over til å bli språknøytral fra 24-25. Jeg gir opp dette.
1: Hva gir du opp?
2: Ja, finne største nynorsk kommunen. Jeg bare rotet meg inn I noe jeg trodde jeg hadde greie på, men det gjør jeg jo ikke. Det var siden du leste på nynorsk.
1: Ja.
2: Det var ikke noe tråkke noe på tærne her. Vi lar
1: men
2: det ligge.
1: Men hva med det her hjelpelytterne våre så sterke og kommer med ting med en gang?
2: Ja.
1: Martha har sendt en melding og skriver Bjørnafjorden kommune Norges og Væras største nynorsk kommune.
2: Ja, det Væras kan jeg jo kjøpe. hvis det Norges.
1: Men Bjørnafjorden kommune, der får jeg jo helt... Det beklager jeg, Martha, men det ringer ikke noen bjeller umiddelbart der.
2: Vi skal vel vestover utenfor Bergen, skal vi
1: jeg
2: ikke det?
1: Jeg tipper det. Vi ikke på Østlandet.
2: Nei, men Vestland fylke etablert 1. januar med sammenslåing av kommunene Os og Fusa, ja.
1: Ja.
2: Og som navnet tilsier, kommunen ligger ved Bjørnafjorden.
1: Os og Fusa husker jeg jo.
2: Ligger da
1: Os og Fusa-posten nå.
2: Ja, det riktig. Bjørnafjorden, grenser til Berger I nordvest, Samnanger I nord, Kvam I øst, Kvinnerad I sørøst, og til Tysnes og Austevoll over Bjørnafjorden I sør, ja. Befolkning på 26 000 innbyggere, dette solid, det altså.
1: Og verdens største.
2: Trolig da. Men her kan man være uenig.
1: Ja. Det var gøy. Det var sånne ting vi lærer, det koser vi oss med.
2: Ja, vi må hilse til Bjørnafjord.
1: Absolutt, Martha, tror det den samme Martha som også har skrevet hva med å spille Ingolf Kvamme av Vinskvetten samtidig kan dere visualisere Ingolf der han briljerer på sykkelen sin god søndag fra Martha
2: vi får legge den I kø
1: vi får legge den I kø
2: sånn
1: vi
2: det. Det. Produsent I Kanada filmer en innsjø så det ikke noe annet å rapportere enn at Leknesund og Brudde sånn sakte men sikkert har dratt over 3 minutter Så vi er fornøyd med tingenes tilstand, men det langt igjen her. Så musikk og hjelpelytter mine stikkord I neste timen her. Og noen avsporinger.
1: Og da det godt at vi har Rihanna med på laget her I NRK Sport med Pond the Replay.

0: Ja, det klart det blir en ganske tøff overgang fra Luka til Ingeborg Bratland da, som synger så yndig og vakkert og så knallhardt over på oss og sånt der, men vi må snakke litt roligere I starten og
1: det må vi gjøre.
0: Folk får helt sjokk. Ja. Det altså herrenes fellesstart landet ute på landeveien 238,8 kilometer. Det fryktelig langt igjen. Leknesund et brudd. De har 4.05 ned til hovedfeltet nå, men de på den flata. De har ikke begynt disse 12 rundene hvor bakkene starter. Du ville vel ha et kvarter, var det du sa, før du begynte å tenke at det var sjans?
1: Ja, jeg mener jo det. 16-manns brudd skal det være, og av de 16 så det bare fire som tidligere har fullført et VM, altså Guillaume Bovin, kanadieren I bruddet, var nummer 17, hans beste resultat tilbake I 2021. Leknesund var nummer 25 I fjor. Emil Lipins, latvieren, var da for 3 år siden nummer 29 og Girmay nummer 54 I 2022. Alle andre har vært med I VM og brutt, eller en liten håndfull det ikke. Det tre stykk debutanter også blant utbryterne, så de ikke storfavoritter. Med norske briller på, Leknesund til mitt syn den desidert sterkeste av de 16 foran. Så jeg håper han drar nytte av en stor gjeng I det som fortsatt lett transport de første 10 miler av denne fellestarten. Når du sa 237 eller under det nå, kommet ned på 237,7 kilometer igjen, har de 40 I snitt herfra inn, så det jo 6 timer da. Så vi skjønner jo at kan det stemme? Ja, det stemmer. Og de har kanskje litt over det, men vi sånn at det blir litt under 6 timer, men vi skjønner at denne dagen lang, ja. De har jo vært ute siden flagget gikk, I hvert fall I 3 kvarter, så du må nok være god I 6,5-7 timer her skal du bli verdensmester på sykkel. Så vet vi det.
0: Og tenk, det seikt. Altså, det... 10 mil først før du på en måte begynner.
1: Ja.
0: Allerede der kan du bli liksom litt sånn... Du blir jo på en måte sånn slitt ut på en seig måte, hvis du skjønner.
1: Ja, det...
0: Ja, og så skal du plutselig, kan du komme et fart av kick-up, og så skal du svare på det. Så det ja, dette beintøffe greier, altså.
1: Men hvorfor edderkopper så gode på data?
0: De... Skal vi se... Fordi de spinner... De får harddisken til å spinne ekstra fort.
1: Nei, de elsker å lage nye nettsider. Følte du var inne på det, da. Men jeg følte Hanne der åpna liksom litt døra for tørre vitser. Nå det plastikk Tyrannosaurus Rex som står blant publikum og heier der hovedfeltet passerer akkurat nå. En slags stigning. Ganske mange mennesker der. Noen har til og med hjelmen på. Det ikke fare for tøft vær I Kanada. Det lett skya og ganske greit, men de har nok syklet til det som en bitte liten kneik der hovedfeltet passerer I øyeblikket og satt en australier bak. Om det var Michael Matthews vet jeg ikke, men han den mest meriterte VM-rytteren. Han sykler VM-fellestarten for 14. gang, og det vel lov å snakke litt om Michael Matthews, ikke det? Han for Absolutt. Meg en utfordrer.
0: Absolutt.
1: Og jeg må bare tilbake, må bare finne igjen, fordi VM-rutine, jeg tror det var, han holdt på lenge, altså. I 2010 mener jeg det var, han ble U23-verdensmester. Og det lenge siden jeg har nevnt, men den gangen ringer ikke Grand Prix. Vant 2 etapper, Krokstadelva og Vikersund. Han har vunnet sykkelløp foran Folkets hus I Krokstadelva, rett ved tusenårsplassen for de som lokalkjent. Det lov å nevne det når det 6 timer igjen av sendinga.
0: Ja, absolutt, ja.
1: Ja, så da ble han U23-verdensmester etterpå også. Men om han blir verdensmester I dag, tviler jeg egentlig litt på. Men han skal få lov til å nevnes I kraft av god klatter. Han tok jo sølv bak Sagan I 2015, for eksempel. Også Michael Matthews. Og han tok en bronze senest I 2022. Da var det Evenepoel som vant foran Christophe Laporte og nevnte Matthews, som også tok bronsen I Bergen I 2017. Så det vel hans 3 VM-medaljer, hvis jeg ikke husker feil. Mester har han ikke blitt I senior da, men han ble det I U23 for 16 år siden, og så har han jo stort sett kjørt alle VM-fellestartene etter det, siden dette hans 14. fra 11 og frem til I dag, så vel et eller annet han har stått over, men Michael Matthews begynner å bli en traver etter hvert, det vel lov å si.
0: Det sånn at de har jo bare syklet 4 mil omtrent, eller?
1: Ja da, det riktig.
0: Og det 234,3 igjen, 437 da, fra denne utbyttegruppa med Leknesund, med Girmay, og med en del blandet navn også, som holder på på flata. De kan, når helikopter og høyt opp i lufta, så kan vi ane Montreal eller Montreal der borte i horisonten. Men du snakket om verdensmestere. Norge har hatt en verdensmester som het Thor Hushovd. Han vant jo helt tilbake i 2010 i Australia. Han har tatt en ganske lang prat med TV2s på TV2s sending. De sender altså rittet på TV2. Og Thor Hushovd er alltid mye smart å melde. Så det noen minutter, men, ja, men det trenger vi.
1: Og han kjenner jo gutta her godt i kraft av å være sjef for Uno X, og de har jo 5 av 6 ryttere her vel, så ja.
0: Så la oss høre hva Thor Hushovd tenker om de norske rytterne og deres muligheter i dette rittet her.
2: Vi har et 6-mannslag, det jo sånn som du også i mange, mange år var vant til, kanskje færre enn det også. De store nasjonene har 8, hva har det å si?
3: Så jeg har syklet VM der jeg kun var med på startstreken for Norge, så det er klart, du lønner selvfølgelig et stort lag med mange hjelperyttere, men så har løpet der i Montreal i dag, så blir det litt sånn mann mot mann til slutt, og 6 stykker da klarer vi å gjøre nytte av, og hvis en tar Tobias Allan Johannesen, som kanskje på papir er den sterkeste, så tror jeg han kommer til å få den støtten han trenger underveis, og så blir det, i dag blir det bare beina som avgjør.
2: Men har vi lov til å liksom rent realistisk å tenke at Tobias Halland Johannesen skal være med og kjempe om en topplassering i det selskapet her, i den løypa?
3: Ja, altså hvis en ser sånn på det, så kommer han ut av Spania rundt i vanvittig god form, vinner siste etappen, og så går han litt tilbake og ser på når han har syklet med Remco Evenepoel, så følger han jo i kriterium Dauphiné, så følger han i fjellet, og så har vi Isak Del Toro, som Tobias har vært og hamlet opp med, og blitt slått av, vel å merke, men vært rundt, spesielt i trener Adriatico. Så du liksom, hvis du tar samlinger med de største favorittene, så er han jo der, så det ikke sånn at det helt umulig at Tobias kan kjempe om en medalje i dag og en topp 5, det mener jeg er realistisk. Og så får vi se om han har dagen, han har hatt en lang, tøff sesong, og det gjelder selvfølgelig for mange, så det liksom sånn, så langt og hardt VM, så det egentlig dagsformen som selvfølgelig er viktig. Men at vi kan se Tobias langt inn i finalen i dag, det overbevist.
2: Ja, han lovet han skulle vrenge seg helt. Jeg tenker at det er et godt tegn når han har gjort det i Tour de France noen år her, så har det vært ganske spektakulært, det må jeg si. Det er jo et ganske ferskt World Tour-ritt, Montreal Grand Prix. Kjørt første gang i 2010, tror jeg. Du kjørte vel aldri der, så vidt jeg har sett på. Så men du har jo sett disse dagene her. Kvinnene i går, for eksempel, dessverre da. Det gikk hardt utover de norske, men allikevel. Det var jo et vanvittig bra sykkelritt i går.
3: Ja, det blir jo underholdning når det er så hardt og litt sånn mann mot mann og altså dame mot dame, så blir det selvfølgelig underholdning, og det sitter på, vi kommer til å se i dag også. Og det er jo en grunn til, Christian, at ja, du har rett, jeg har aldri syklet Montreal-løpet før, og det er fordi det var såpass hardt at det passet han ikke helt, og da prioriterte jeg andre ritt i den perioden, så nei, i dag kommer vi til å se et bikkesaksmål blant de største favorittene, så jeg tror det blir mye underholdning i løpet av kvelden.
2: Men på dine eldre dager så ble du jo en av verdens beste klassikerryttere. Det er jo da Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Mats Pedersen. Hvilke muligheter gir du til de gutta der?
3: Ja, alle de tre navnene du nevner er jo rytter som er ekstremt flinke til å få ut det beste av de selv på en sånn endagersløp og en sånn klassiker, og som det løpet i dag kommer til å bli. Hvis en ser på hva som har skjedd tidligere i VM, så er det nok kanskje på papiret for hardt, spesielt for Mats Pedersen. Og så må vi se gode klatrebein Wout van Aert, for av og til så er jo han helt vanvittig på sånn type runde, men med Mathieu van der Poel da kan alt skje, så det er klart, og så vet jo alle at kom inn med han, så det er jo ingen av de kallet store favorittene, eller Remco Evenepoel, Tobias Halland eller Sexas eller Del Toro som har lyst til å ta med seg han inn, så det er klart de vil jo lage det hardest mulig, og så må de sykle fra en rytter som Mathieu van der Poel.
2: Når Matteo Jørgensen sier i intervjuet her nettopp at han har ikke noe tro på at dette blir noe taktisk kjøring, det her blir det liksom bare beina, og det blir et utskillelsesritt i det de kommer inn omtrent på den første runden, deler du den analysen?
3: Ja, det gjør det. En ser jo hvem som ligger og drar her nå, Mexico, og de vil jo lage et hardest mulig sykkelritt. Andre ønsker å lage et hardest mulig sykkelritt, så det blir jo bare å mos.
2: Mose på?
3: Får liksom mos da. Mose på, får liksom alt ut egentlig, og ja, så det blir, jeg tror nok det blir bare sånn, som jeg pleier å si, at det bare detter av bak, og så blir feltet mindre og mindre, og så er det bare noen få igjen til slutten. Men at det blir litt taktisk blant de 5-6 største favorittene, det tror jeg vi kommer til å se. Det så vi oppe på damerittet i går.
2: Men da er man så dypt inn i finalen på en måte, at det står liksom mellom 5-6 ryttere i meste fall, kanskje?
3: Ja, det er noe sånn e-spår at det er 5-6, maks 8 rytter som er virkelig med inn og kjemper inn i de, kanskje inn mot de to siste rundene. Men så har han jo på en måte, han har jo spådd sykkelrytt før, og så kan han bomme, men sånn type profil, så at det blir en stor gruppe inn til mål, det er å overbevise meg at de ikke gjør.
2: Ditt tips da, vi skal slippe deg nå, og så kanskje ringer jeg opp en senere i rittet, men hvem tror du stikker av med regnbuetrøya?
3: Ja, så sånn på papiret så tenker jeg at Isak Del Toro er den store favoritten, men nå må vi jo, det er jo fantastisk å se det norske landslagsakte her, og vi er jo litt nasjonalistiske, og kanskje er litt inhabil, setter Tobias Allan Johansen.
0: Tobias Halland Johannesen har altså tipset til Thor Hushovd, som var i prat med TV2s kommentator Christian Påske. TV2 sender jo dette rittet på TV2, og vi er så heldige for å bruke deres intervjuer etter at de har hatt de på lufta. Det er 227,5 kilometer igjen av rittet, Leknesund, og Brudde han er i har nå 5,47. Det er til hovedfeltet. Hva tenker du om Hushovd? Han sier jo er litt innabil, som ja. Satser på Halland Johannesen, men han vet at det er andre her som er fryktelig sterke med Halland Johannesen, har sjansen.
1: Ja, og det, hvis jeg skal være litt mer, jeg er fortsatt optimist når jeg sier det jeg skal si nå, men litt mer forsiktig, så tror jeg at gullet kan rage litt i høyeste lagen. Det vant jo Tobias Halland Johannesen etter mange iherdige forsøk til slutt på siste dag i Spania rundt her da. Han kom hjem med en etappeseier, men da var det jo, som vi har lært oss, 1085 dager siden forrige gang han vant der igjen. Det vil jo si da, at han er ikke den største vinnerskallen, men han er veldig nære, så det er derfor jeg er fortsatt optimist når jeg sier dette. Jeg har litt håp om og tro på en norsk medalje, men det gullet, det rager høyt, og der er det et par belgere, Evenepoel og kanskje Wout van Aert, til nederlender Mathieu van der Poel i kabal, og Isak Del Toro nevnes. Tenk om Mexico skulle få seg en sykkelverdensmester. De er ikke på den lista som startet i 1927 med herrenes fellesstart, så det er noen kandidater som er større gullfavoritter enn Halland Johannesen. Men har han en god dag, så er han seier å bli kvitt, men jeg ser kanskje ikke helt hvordan han skal punkt A komme solo, eller punkt B hamle opp med et par av de andre jeg har nevnt her i en spurt i den avslutningen vi har, så jeg skal ikke skru av gullhoppet til Hushovd, men det er nok en 4-5 andre rangerer foran, så men en sånn litt lett realistisk Vold og Stoltenberg her, med tanke på å drømme om en medalje, det er vi. Er vi ikke der da?
0: Jo da, halvparten av lytterne våre tror altså at Norge har sjans på en medalje,
1: ja.
0: Og hjelpelytterne våre, de er med oss. Gunnar har også åpnet sekken for vitser, og det elsker vi. Det gjør dagen og rittet bedre, både for oss og for alle som hører på.
1: Ja da, med 226 kilometer igjen, så har vi tid til noen tørre.
0: Over 6 minutter nå, ja. Til Leknesund og ned til hovedfeltet. Du drømte om 15, skulle det være sjans? 15, ja. 6 der er et stykke igjen da.
1: Men bare for å si det da, den rulleløypa I går på de raskeste, så jeg tror de herrene kan kjøre den under 20 minutter.
0: Ja.
1: Så hvis de kommer inn der med 20 min, og, så kan de jo nøytralisere feltet.
0: Ja, for hvis de tar det en runde, ja. Så de ute. Det hadde vært litt show da.
1: Det hadde vært show. Det tror jeg ikke skjer, men det var vel nære på å skje når Thor ble verdensmester I Australien 2010, hvis jeg husker riktig, for da var det et brudd som hadde noen og 20 minutter, og så inn ja. I lokal runde, så var det sånn, de måtte ta bort bilene, så de skal være sikre på at ikke utbryterne tok en feltet, for da skal de per reglement ut. Så det, men jeg tviler på at det skjer da. Men vi en god tredjedel, eller en tredjedel snart på vei til det scenario der. Da vinner Leknesund.
0: Det gjør den.
1: Ja.
0: Og her kommer Girmay er jo tøft da. Ja, da. Vi får se. Her kommer vitsen til Gunnar. Ja, Girmay, jeg må bare si at for Girmay har jo enda mer trøkk I sånn
1: men det skal gå fort. Det riktig. Men det skal klatres 3800 høydemeter. Men vitsen til Gunnar.
0: Han skriver, han sitter I Roma og lytter og smiler til pappavitsen som vi leste I stad.
1: Ja.
0: Og her får du en til. Jeg stiller selvfølgelig spørsmålet, og du pleier å være så god på å svare, så du får sjansen igjen. Klarte det ikke I stad?
1: Ja, nei.
0: Visste du at det 99 campingvogner på campingplassen?
1: Om jeg visste at det 99?
0: Hvordan vet du det? Spørsmålet. Og hva svarer da den andre?
1: Nei, jeg helt blank.
0: Så hvordan vet han at det 99 campingvogner på campingplassen?
1: 99? Nei. Hæ?
0: Da svarer han som...
1: Nå smiler du lurt, da.
0: Han som har sagt at det 99 campingvogner.
1: Ja, ja.
0: Han svarer da, jeg vet det, jeg har telt.
1: Nå skal jeg være glad at jeg er forbi det bollforbudet på 15. september, for nå er det tørt her.
0: Men veldig gøy da.
1: Ja. Stykkelig var det ikke, men du ser jo at jeg gliser.
0: Det kjempegøy.
1: Ja, han har telt, ja.
0: Han har telt, ja.
1: Så her kunne hvilket som helst tall vært I bruk på mange måter da.
0: Ja, det kunne.
1: Det kunne faktisk det. Den lukta jeg ikke. Nei, ikke den heller.
0: Nei.
1: Men gi meg flere, for jeg må jo treffe på en I løpet av sendingen.
0: En av de skal du få. Ja. 224 kilometer igjen. 6.21 kryper stadig opp nå oppover for Leknesund og de andre I brudd ned til hovedfeltet. Men det går rolig både foran og bak. Og dette her låta Loyal med Tonje.

0: Det var Duostat med Ella Maya her på NRK Sport, hvor vi følger herrenes landeveisritt i VM. Det nærmer seg at det bare er 20 mil igjen, men det er 218,6 kilometer. 6.34 nå fra dette bruddet som er foran, og kan gjenta det. Der er det en gjeng blant annet med Andreas Leknesund, sammen med Pfingst for Slovenia, Englert for Tyskland, Girmay for Eritrea. Müller Bran, sier du det på den måten, for Eritrea?
1: Vi er nok inne på noe.
0: Mehan fra Irland, Bovin fra Kanada, Lipkins fra Latvia, Antonenko fra Ukraina, Stolic fra Serbia, Jurado fra Panama, Mayer fra Mauritius,
1: ja,
0: Vaidan fra Romania, Miltadis fra Kypros, Hopkins fra Bermuda,
1: ja,
0: og Ansari. Det laget der lurte jeg på litt grann.
1: Ja, Ansari. Jeg kan ikke så mye om det, men det er sånn Refugee Cycling Team.
0: Ja,
1: da.
0: Nettopp, ja. Refugee Cycling Team. For jeg tenkte på når du sa i stad, der bør vi jo kanskje sette oss ned og så finne litt mer ut av det. For det er jo klart en spesiell bakgrunn. Og flott da,
1: ja,
0: å komme inn her når det er to herrer på en høy enhjulssykkel med hver sin squash-racket i hånda og neonfarga shortser og t-skjorter, som har tatt turen for å heie på syklistene. Og hvis det på en måte er transporten til dagens squash, sånne høye enhjulssykler,
1: ja,
0: da er det gutter som jeg liker, merker jeg.
1: Ja, ja da. Det er det, og så er det gutter som Del Toro og Mathieu van der Poel like bak i feltet, og for Mexico og Nederland får de henholdsvise kapteiner. De gjør jobben så godt de kan akkurat nå for å holde utbryteren under brukbar kontroll. De skjelver nok ikke i sykkelbuksene, de store favorittene bak i feltet, selv om luka er 6.41. Hvis de hadde kommet inn i avsluttende runde.
0: Det var sangen som Bratland hadde sa det.
1: 6.41?
0: Luka,
1: ja. Ja, Danilo Di Luca var jo også en fremifrå italiensk syklist, men hvis de kommer inn med 6 minutter i lokal runde, så er det 30 sekunder per runde på 13,4 der. Det er ingenting. Så dette må dobles før jeg tenker at muligheten er der, fordi når de først begynner på bakkene og høydebeterne inn i lokal runde, så tror jeg veldig mange av de 16 foran kommer til å skrelle av. Men Leknesund er sterk, han er i form, mener jeg, så selv om han synes han var litt seig, så våkner han i løpet av 273 kilometer. Vi må huske på at en sånn lengde man legger ned i dag, så kan du jo faktisk føle deg ganske tung ganske lenge, og så kvikner man til det. Det kan skje.
0: Å finne formen, liksom.
1: Ja, kjøre seg ordentlig inn i det. Så er det litt hale på hovedfeltet nå, ramlet av noen ryttere. Det er vel også Thibaut Nys der for Belgia, men de kommer opp igjen ganske greit, de altså, til bakenden av hovedfeltet. Jeg vet ikke hva de har gjort. Det var også Evenepoel, faktisk. Det er sånn 50 meter luke, så det går jevnt og greit for seg i felt. Ryttere som smiler og drikker litt sportsdrikke fra sine flasker. Og det er en 20-åring, Paul Sexas fra Frankrike, som produsenten zoomer inn på. Er en kandidat til noe i dag, også franskmann.
0: Og jeg mener lest at hvis han vinner i dag, så blir han den yngste verdensmesteren noensinne.
1: Ja, det må da stemme det.
0: Så det er jo han har. Da blir det helt Texas i Frankrike. Ja. Da tenker jeg på neste års Tour de France og Sexas, og det presset som blir helt voldsomt.
1: Men, ja, for de prøver jo å slokke den 1985 i nå, siste franske sammenlagt vinner brannen da. Ja. Det har de ikke lykkes med, men det presset franske, den unge 20-åringen lever med da, det er ganske heftig altså.
0: Akkurat blitt 20, tror jeg, bare en 2-3 dager siden eller sånn.
1: Ja, han var vel 10-åring når vi når vi holdt på i sommer.
0: Jeg tror det. Jørgen Nordhagen er en av de 6 norske som er med. Leknesund vet vi er i bruddet. Nordhagen sitter i hovedfeltet bak. Han har snakket med TV2 tidligere i dag, altså før start.
2: Jørgen Nordhagen, hvordan har du ladet opp til denne VM-fellestart?
3: Nå er jeg akkurat ferdig med å ta B-carb og de siste forberedelsene, så jeg er litt

0: som går veldig opp og ned, så jeg er klar for alt mulig.
1: Hva kan vi håpe på med tanke på norske muligheter?
0: Jeg tror vi håper på absolutt et toppresultat, og på en kjempedag så vet vi at Tobias spesielt har nivå inne, så det er, han er en prioritet, og så prøver vi å være der med flest mulig folk så lenge som mulig, og så håper vi å kjøre finale. Det har vært innmari tøft.
1: Hvem er den største favoritten slik du ser det?
0: Fra Visma så håper jeg på om Wout er den største favoritten, så er jeg litt happy med det også. Takk, takk.
2: Ja, det er ganske sånn klare oppgaver i det norske laget. Vi kan jo kanskje gå litt gjennom det også, for det har vi ikke vært helt inne på enda.
3: Nei, det er jo tydelig at alle snakker om Tobias Hallan Johannessen da, som den store navnet med tanke på å kapre en medalje, eller gullet for den del, hvis vi drømmer stort. Men det er jo, Leknesund har jo fått en litt fri rolle her i dette bruddet, 6.52 foran feltet nå, bruker vel litt krefter på det. Anders Gårdseth skal nok passe på Hallan Johannessen. Svesta Borsing antar jeg det samme, og så er det litt sånn Tobias Foss har jo tidligere levert topp 10-resultater i tre ukers ritt sammenlagt, og tempo verdensmester er Foss. Det er jo også en rytter som jeg tror får lov. Det blir litt som hvem har bein når det begynner å koke inne på lokal runde til slutt. Så det er i tillegg da til Jørgen Nordhagen, unggutten får vi si, 21-åringen som var juniorverdensmester på ski, men valgte sykkel og har jo kontrakt også neste år med Team Visma Lisa Bike-laget. Det er derfor han nevner lagkammerat profesjonelt av belgiske Wout van Aert som en han ønsker skal vinne hvis det ikke blir Norge. Og han syklet Spania rundt med bravur. Det er vel et par syvende plasser på etapper som ble det viktigste, men vi skjønner jo at han hadde litt hjelperolle der, Jørgen Nordhagen, som jo har en Oto og en motor og sykkelkvaliteter som mange sier at ja, skal han bli en sånn fremtidig Tour de France-vinner? Jeg sier jo selvfølgelig ja, takk til det, men jeg tror jeg har lært meg litt med unge talenter, selv om man begynner å sykle voksent, at de skal få lov til å blomstre litt i ro og fred også, men det er i hvert fall ikke noen tvil om at Jørgen Nordhagen er et enormt stort sykkeltalent, men da ikke på det norske Uno X-laget, som gjør at og ikke kjørt Tour de France enda heller, så vi har ikke hilst så mye på ham i våre sendinger, men det er jo et navn som da, ja, det har gått i et år om i årevis allerede med, og som skiløper også i kraft av sin enorme motor. Så apropos skiskyttere, så er det vel Martin Fourcade som er på biltur.
2: Det var det.
3: Ja, vi er jo i Canada, men han har tatt seg turen over.
2: Yes, det var en fjes vi ikke har sett på lenge. Vi så det frykt, det var jo veldig mye monitoren på norsk TV det.
3: Ja, det var det. Så treffsikkert inn i et bilvindu der sitter da faktisk en bil bak bruddet. Så han følger Leknesund på ferden i VM-løypa i Montreal. Nærmer seg 7 minutter, 212 kilometer igjen. Det er mye asfalt som skal forseres før vi har kåret en verdensmester på denne VM-fellestarten, Karl Andreas.
2: Men la oss høre fra Tobias Foss da, som også har snakket med TV 2 før rittet startet i dag.
4: Ja, Tobias Foss, da er det dags. Hva går gjennom hodet ditt rett før startet?
5: Nei, egentlig så lite som mulig. Det blir lang dag, og man ble jo vekk tidlig i dag, så det blir godt å bare komme seg i gang og slå løs med starten. Det er et langt og fint sykkelløp, og et viktighet, men til syvende siste er det bare sykkelløp, så det skal gå fint her.
4: Og for seierne som ikke vet det, så bor dere jo på et hotell rett over motorveien her. Hvordan er det å lade opp inn på hotellet?
5: Nei, vi var heldige, men det var kjempedeilig. Det var tidlig opp, det var vekkeklokke 6 i dag, men jeg tror det er et par andre folk og gutter som måtte opp ganske mye tidligere og i bil på vei hit ganske tidlig, så vi har hatt varmt og godt og veldig fin start på dagen.
4: Hvordan opplever du Tobias Hallan Johannessen som nok er vårt største håp her?
5: Nei, utifra så godt jeg kjenner han, så virker det veldig greit, så det. Ja, jeg tror alle er gira og gleder seg til en god dag.
4: For din egen del, hvordan er formen etter et par tempo-ritt der?
5: Jeg tror den skal være bedre forhåpentligvis, så får vi se. Det har ikke flyttet sånn kjempebra før tempoen, så jeg håper at det som blir gjort nå siste uka og to hjelper på litt, så får vi se hva det blir til i dag.
4: Rundløpet som møter jeg i Montreal, hvordan passer den det?
5: Medium minus, men vi gjør det beste ut av det, og så på en god dag så skal jeg klare å gjøre det ganske bra der også.
4: Lykke til.
5: Takk.
2: Vi har jo en del rytterulle, Kristian, med litt sånn ulike egenskaper, som egentlig er bra da.
3: Ja da. Det er det. Vi har

0: svært lag. Men det er jo nasjoner her med 8, vi er 6. Det er jo ikke sånn kraftig undertall, men jeg tror vi må spille litt på, kall det de store nasjonenes planer, og bite oss fast. Og så igjen oppfatter jeg jo våre menn de beste. Selv om Halland Johannesen skal være den ene, så kan det være andre som trer frem etter hvert, at de er ærlige på hvordan bein og kropp og alt føles ut. Det er reale gutter vi har sendt til VM-fellestarten i år også, så jeg tror de løser det veldig, veldig bra. Men det er ikke så veldig mye, altså 273, vi har syklet 63 kilometer nå, det er fortsatt en 4 mil kallet transport til vi er inne i rundløypa. Så tror jeg ikke det umiddelbart skjer noe annet enn at de som ikke har dagen, de ramler av. Så i løpet av et par runder i rundløypa, hvor farten gradvis skrus opp, så får vi noen litt svar på hvordan lagene ser ut, hvordan formen er hos de nevnte favoritter og en del utfordrere. Sikkert, eller helt sikkert noen vi ikke har vært sånn dypt inne på enda, men de vil tre frem gradvis når VM-kjøret starter for alvor inne i denne rundløypa vår.
1: Og hvis det på en måte er en egenskap som vi kanskje mangler,
0: ja,
1: så er det vel den der helt sånn der ekstreme fartsøkeren, altså som kan gå fra noe til bare sånn bom bom der hvor, det kunne jo Hushovd, det kunne jo Båsson Hagen på sitt beste også. Altså, jeg mener ikke en spurter, men en sånn type som plutselig kan liksom kikke til og stikke av fra noen, der er vi ikke helt i verdensåpen, er vi ikke der.
0: Den norske tvillingbroren til Tadej Pogacar, tenker du på? Som har det ekstraordinære.
1: Nei, men skjønner du, vi har ikke helt den, og det er jo, vi kan ikke forvente at vi liksom alltid skal ha alt, men...
0: Nei, da, men vi er jo på helt, vi har jo gode kvaliteter, men vi er på øverste hylle her. Ja. Vi er i VM, og da er jeg litt enig, det er derfor jeg liksom, ja, medalje ser jeg på som mulig, absolutt, og selvfølgelig da kan det jo like godt være gull som noe annet, men det er noen som har noen kvaliteter som går oss et knep opp da. Det er jeg enig i vurderingen, men vi skal være litt forsiktige optimister. Vi har plassert, eller han har plassert seg selv i bruddet, Leknessund i 16 foran 7.03. Det er en fin manøver, oppå tar en føring i bruddet nå, Andreas Leknessund. Den er kort varighet på venstre side, det er to ruller de sykler, og så legger han seg over til høyre, og så kommer neste mann fram. Der er flyten i hvert fall veldig, veldig bra. Så jeg synes det er en god investering vi har gjort. Ligger i forkant, det er et slitsomt ord å nevne noen ganger, men det har Leknessund og Norge gjort med å være med i det bruddet. Så må de bare få mest mulig før rundløypa. 7 minutter nå.
1: Snurre meg rundt, har trangfødselen som heter. Det handler vel om sykkelhjulet den da?
0: Det må være det. I hvert fall i dag.
1: Her kommer den på NRK Sport.

0: Lenge leve livet her på NRK Sport med Lille Cæsar. Tenkte litt på deg da.
1: Nei, jo. Nå ser jeg ikke. Du har noen sånne bindinger som av og til er vanskelig å, er det, å se for seg.
0: Det kom fra, det bare, jeg vet ikke, det bare sånn.
1: Det var fordi jeg satt nærmest. Ja. Det er jo ingen andre her, du og jeg. Alene hjemme.
0: Det er et av de beste bandnavnene jeg faktisk har hørt om. Det var en sånn to karer fra Snertindalen, tror jeg.
1: Ja vel.
0: Og der har du med dialekt litt sånn innlandsdialekt, ja, ja. Litt sånn kan minne litt om Toten-dialekt.
1: Ja.
0: Og så var det jo to.
1: Ja.
0: Og spilte. Altså det var sånn duo.
1: Ja.
0: Og det het, kallte seg for Duo Je.
1: Duo Je. Duo Je. Ja, ja.
0: Den er ikke dum.
1: Nei, jeg var borte til et østerrisk lokalt band en gang som het i Sverige Lustigen Drei. Altså de to lystige tre på en måte da.
0: Det er jo funny.
1: Det var også bra. Det som jeg ikke liker, uten at jeg går i noen protesttog eller starter noen band av den grunn, er at det er fire norske rytter på halen av hovedfeltet, og de sitter der rolig nå.
0: Vi er enige med deg at det er, liksom, det er så skummelt sted å være, ja, på en måte, men kanskje tenker at de skal være så langt bak at de skal rekke oss komme seg unna noe hvis noe skjer da.
1: Ja, det, ja, sannsynligvis er det det, og det er, men jeg, om tre mil begynner vi å nærme oss rundløypa. Det er ikke kritisk fra start i den heller, men da kommer folk til å slippe i bakkene, og da er det flere å sykle forbi. Jeg vil ha de norske litt fram.
0: Enig, for det er som regel tryggere å sitte lenger frem.
1: Ja, men det haster ikke, sånn sett.
0: Terje har logget seg inn i NRK Radio-appen og skriver at er det en kommune som heter Samnanger? For det ble vel kanskje sagt her i stedet når du gikk gjennom den største nynorsk kommunen i verden, slags Norge.
1: Ja, altså det var jo et innspill at det skulle være Bjørnafjorden kommune da,
0: ja,
1: som ble etablert 1. januar 2020. Vi drev jo med litt kommunesammenslåinger på den tiden, husker jeg.
0: Ja.
1: Og da sa jeg, det var sammenslåing av Os og Fusa. Men navnet viste at kommunen ligger ved Bjørnafjorden, ikke oppsiktsvekkende, men grenser til Bergen nordvest, Samnanger i nord. Jeg sa vel ikke Samnanger kommune, men når jeg trykker da på denne linken som heter Samnanger, så står det at Samnanger er en kommune i Midt-Hordaland i Vestland fylke.
0: Så da kan du få en ny melding.
1: Ja, men jeg, Samnanger er i grunnen et fjordnavn. Første ledd er ikke sikkert tolka. Det kan være et gammelt folkenavn, så ja. Siste ledd, Anger, betyr fjord. Kommunevåpnet har 6 gulddråper som danner en sirkel mot en rød bakgrunn. Dette kommunevåpnet skal vise til de store nedbørsmengdene og kraftproduksjonen i kommunen, ja. Ja.
0: Apropos nedbørsmengder, vi liker folk. Vi har sjølironi.
1: Ja.
0: Og det liker han også når hjelpelytterne våre har. Knut har sendt inn en melding, og han skriver det er en bergensvits.
1: Ja.
0: Den er egentlig en vits som inneholder mye smerte.
1: Ja, for det er...
0: Men også sjølironi.
1: Det høres ut som det har noe med fotball å gjøre der borte.
0: En regntung dag i Bergen spør en turist, en liten gutt. Har du sett sola i dag? Og hva svarer gutten da?
1: Ikke i dag heller, det er det mest åpenbare jeg kommer på. Men jeg, heller ikke denne tror jeg at jeg treffer på, altså.
0: Jeg er bare 5 år.
1: Ja.
0: Ja. Han hadde, han hadde ikke sett sola, han var bare 5 år.
1: Han var 5 år, ja.
0: Men jeg tror at det var faktisk andre steder enn Bergen som var mye mer uheldig i sommer. Jeg har hørt noen trøndere som tror jeg meldte at de fikk en dag med sol, og den kom på en måte i september.
1: Sommeren var på en tirsdag, liksom.
0: Ja, ja. Den, så jeg tror at, jeg skal ikke si at Bergen har et fantastisk sommervær, altså, men jeg tror at... Kanskje var det andre som hadde i hvert fall like ille eller verre da.
1: Jeg var borte i Bergen i juni. Da måtte, da skulle jeg bare besøke pingvinene, sånn at jeg har gjort det.
0: Ja.
1: Og de, for det første var de hjemme, og for det andre så var det opphold.
0: Åja, oh, ikke sant?
1: Så det var,
0: men opphold er noe en ting på en måte, men
1: jeg tror det var lettsky, ja. Det var helt greit vær. Det var sånn fint sånn turistvær.
0: Ja, så kanskje Bergen har hatt brukbart da, men i hvert fall at i Trøndelag så har det vært veldig dårlig sommer.
1: Ja, men de hadde 15 grader og sol på en tidligere melding her.
0: Ja, men det var vel nå, eller?
1: Ja, det er det jeg mener, så det er i hvert fall ikke så ille i dag, da.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det er noe som ser ut som verdens største jorde. Ting er jo stort i Kanada også,
1: ja.
0: Og det er 3 store gårdsmaskiner som kjører på geledd her for å kjøre opp dette jordet som så helt vanvittig. vanvittig stort ut på siden til høyresiden av syklisten. Dette er et ganske sånn åpent og flatt område, så hvis det hadde vært masse vind der fra siden, så kunne det egentlig blitt litt spennende, men det er veldig rolig forhold her i dag. Det er, nå er de under 20 mil igjen, dere. 198,6. Det var jo 200 og nesten 280 da, litt over 270 de skulle sykle. 7.34 har disse utbryterne som er foran. Der er Andreas Leknessund, og jeg tror ikke han har brukt så alt for mye krefter derfra, men de er ganske mange, og de ligger fint på rekke. Så jeg tror Leknessund skal ha litt sprut igjen i beina når han til slutt kommer også inn, inn til at det begynner å skje noen ting. Og jeg er glad for at hjelpelytterne våre også har troa på de norske i dag. Det er nå 60% som tror at de norske gutta har sjans på medalje. Og da er det jo primært kanskje da Tobias Halland Johansen de skal sykle for. USA, de har også et veldig godt lag her på plass. De er jo så mange som 8, vel på start.
1: Det er
0: Mathieu Jørgensen, Brandon McNulty, Sean Quinn, Riley Sheedon, Artem Schmidt, Quinn Simmons, Kevin Vermerke og Larry Verbasse. Det er flere kjente navn her, flere sterke navn også.
1: Ja,
0: og Mathieu Jørgensen, han har snakket med TV 2 før dagens etappe, og har følgende tanker om dagens VM-ritt.
2: Well, Mateo, how are you going to go about these World Championships?
3: That's a big question. Yeah, there's a lot, but I think in general, just try to stay calm and easy until we get to the circuits, and then try to play the final with the cards we have.
2: Does the under 23 race mean anything for the way you're going to race? Did that show you that you can win from going early?
3: I don't think so. I think it's definitely a different race than the junior and under 23. There's never a lot of team tactics in those races, just because of the nature of the age and the tactics are always different. So I think today will be a bit more standard.
2: How's your form? How's your shape? If you're going to last for 275?
3: Pretty good, I think the two Canadian races gave me a good like kick in the ass to get back into shape, and the last few weeks I've trained really well, so I feel good and ready, and I'm hoping to have a good day.
2: Who will you be looking for to stay with in the final?
3: Wout van Aert.
2: Yeah, good call.
0: Det er ikke den dummeste personen å følge med Wout van Aert.
1: Nei, men det er jo lagkamerater også, og da er jo spørsmålet om Jørgensen skal slå om. Det teller jo litt hvilke lag de sykler for også, men han har gjort en ordentlig oppkjøring da, i disse kanadiske endagsrittene. Grand Prix Quebec, så var han nummer 8, og i dette syklistet Montreal, hvor Isak Del Toro vant foran 6 ass og Brandon McNulty, og Quinn Simmons var amerikansk både tredje og fjerde der, så var Jørgensen også med og ble nummer 19. Kjørte jo, er jo en solid hjelperytter. Nummer 3 på etappen til Orkier Mellett i sommer. Blant annet og var jo med å vinne lagtempoen for Visma på åpningsetappen i Barcelona. Så han hatt en, er jo en herlig, herlig type og herlig rytter også, Jørgensen. Så jeg er spent på hvordan de spiller kortene når de... Det er jo Jørgensen og McNulty er jo sånn, jeg tenker, ja, hjelperytter umiddelbart av klasse. Så jeg er spent på Quinn Simmons for eksempel, hva kan den fargerike amerikaneren få til i denne VM-løypa. Han har noen kvaliteter og skal sikkert prøve å bite seg fast veldig, veldig lenge.
0: Ja. Det er liksom noen som alltid dukker opp og tar spørsmål da, bare hvem det er på denne dagen, sammen med favorittene som vi har nevnt. Remco Evenepoel, Wout van Aert ble nevnt, Paul Xas, Mathieu van der Poel, Isak Del Toro, alle disse her har vi sett bare, eller har vi ikke sett? De har gjemt seg i hovedfeltet, og det er et tegn på at de gjør akkurat det de skal, og de kommer nok til å få se de etter hvert, tenker jeg. Men da må vi nok hoppe en 12, 13, 14 mil fram, kanskje?
1: Ja, det må vi nok sånn omtrent. Og så har vi jo vært inne på, eller det var jo intervjuet nevnt da man lærte noe av U23-rittet, det ble jo amerikansk gull der, at Ashlyn Barry, han gikk vel solo de siste tre mila. Alvarez spurtslo Jesper Stiansen fra Kristiansand og Norge i kamp om sølle, men det ble norsk bronze. Så tror jeg vel Jorgensen tenker at U23, det er juniorer, så blir det en annen dans nå, det blir tøffere, og det er jo også 100 kilometer lenger da, 174 kilometer syklet de, men de hadde jo nesten like mange høydemeter, 3500 er 3008 nå, så de var jo bare omtrent i rundløypa, så ja, vi lærer nok litt av det, men den største lærdommen er at, og det har jo alle sagt også, det er at det kommer svært få mot mål til slutt. Vi så det i kvinnerittet i går også, når Demi Vollering gikk solo, ble hentet likevel sammen med et par andre, klarte å ta spurten til slutt. Så det var ganske rått gjort, spesielt mentalt. Når du har hatt luke, blir tatt inn og likevel er best, så synes jeg du er en fortjent vinner. Men det var meget spennende når de kjørte rundløypa etter hvert kvinnene, og det var et fyrverker i et ritt med en vinner som har bare manglet dette på sin CV.
0: Nå zoomer de inn på en golfbane, helikopter, ja. Flyr over en herlig golfbane, og ja, det så, der så det fint ut å spille. Hvordan er det golfformen din for tiden?
1: Ja, den er 8 år gammel, jeg la opp for 8 år siden, men
0: la det opp på topp, eller?
1: Nei, jeg følte ikke det heller. Jeg kommer vel aldri til noe topp som golfer. Det er et forunderlig spill. Du føler deg jo som Victor Hovland, eller Tiger Woods, eller hvem du vil, på noen hull, og kan spille til med en birdie og en par. Og så er det jo det der, hva man tuller med, at man får betalt for greenfin når man bruker hele banen og nærliggende områder på enkelte andre slag. Så det er variabelt, det er vel stikkordet. Det er jo litt som bowling også, føler jeg. Det er, ja. Du får jo en strike i ny og ned. Men det å ta strike etter strike er umulig.
0: Syklistene sykler nå tvers gjennom denne golfbanen, og da var jeg leste en sånn sak her, og var det noen som sa at golf, du nevner jo bowling, som også er helt riktig, at golf er likevel en sånn sport som hvor du på en måte kan få til det samme som de beste i verden, ja. På enkeltslag, altså, ja. Du kan slå slag som er så gode at selv ikke Victor Hovland kunne slått det bedre.
1: Ja.
0: Og det er kanskje noe av det som gjør at folk driver med det da.
1: Ja.
0: Men at det er så vanskelig, de fleste slagene er jo ikke sånn, men innimellom får du oppleve sånn det helt fantastiske øyeblikkene ved at du gjør noe helt magisk.
1: Ja, og så klarer du ikke å kopiere det.
0: Nei, men hvis du klarer å nyte det der, det ene, at det er noe med at du vil aldri kunne løpe like fort som Usain Bolt.
1: Neida.
0: Men du kan slå et like godt slag som Victor Hovland, selv om du kan også selvfølgelig si at det er litt flaks da.
1: Og det har vært mer fokus på golfbane enn sykkelhit de siste minuttene hos produsenten, så
0: han savner nok golfspill, han også.
1: Han gjør nok det, og det er jo ikke så mye mer å gjøre mellom enn etter 8 mil syklet her nå, så har de fått 7 minutter og 50 sekunder i gruppa til Leknesund. De 16 som er foran, og så for nye lyttere så kan det være greit å bare nevne det norske laget da, med Tobias Foss, Tobias Halland Johannesen og Leknesund da, selvfølgelig Brudd, Jørgen Nordhagen, Skårseth og Embret Svestad Bårdseng. Det er de 5 andre sitter i feltet, sammen med store favoritter som zoomes inn på Wout van Aert, som er en å regne med, men det er jo en kabal hos Belgia å legge mot Remco Evenepoel da.
0: Så må hjelpelytterne våre, de må være med oss, gå inn i NRK radio-appen og finn NRK Sport og programmet, der står det, send inn spørsmål. Du kan sende inn hva du vil, hvordan vær du har, hva du driver med høstferien, spørsmål til oss, så er det tekniske spørsmål, så sender vi det rett videre, ja. Til vår ekspert Sondre Sørtveit, så ser vi når han svarer. Ole Petter, han har sendt oss en melding og skriver: forskjellen på kunnskap og visdom kommer nå.
1: Ja, spennende.
0: Tomat er en frukt. Det er kunnskap.
1: Ja, er det det? Det er vel det da.
0: Ja, jeg tipper det.
1: Ja.
0: Siden han skriver det sånn.
1: Ja.
0: Ikke bruk tomat i en fruktsalat. Det er visdom.
1: Ja, jeg ser den.
0: Heia Norge fra Ole Petter. Men ikke sant, da lærer vi det.
1: Ja.
0: Tomat er en frukt.
1: Ja.
0: Men jeg kan på en måte skjønne, man kan spise, en veldig god tomat kan jo spise som et eple.
1: Ja da.
0: Men det er ofte tomater i utlandet, altså.
1: Ja.
0: Men når dere hører da, hjelpelyttere, hva, på måte, hva vi tar inn og, hva vi, og hvor godt vi liker det, så skjønner du at her er, det, her er postkassa ganske, den er ganske åpen.
1: Ja, det vi siler i er ganske stort, på en måte. Ja. Ja. Så vi er jo, sømmelig er vi jo selvfølgelig, vi skal hygge oss med ja, ja. Sykkelsending. Nå produseres det kanadisk skog, så sykkelrittet det bare ruller litt pent av gårde. Det er som nevnt en oppvarmingsrunde på 10 mil. Det er vel en ja, 103-4-5 kilometer før man er inne i denne lokale runden der der ting gradvis skal begynne å skje. Man kan jo diskutere om de sykler for langt. Jeg tror jo du hadde fått en verdig verdensmester på 170 kilometer i dag og ikke 273.
0: Ja.
1: Det, men det, det,
0: sånn er det dette rittet. Det er ja. Ofte det lengste rittet som er om sesongen nesten. Ja, nesten dette VM-rittet. Det skal være litt spesielt. Men vi skal ha litt musikk nå når vi kommer tilbake. Skal vi fortelle litt spennende historiske fakta og kanskje litt ekstra begivenheter da rundt en av favoritten i dag, Mathieu van der Poel. Men dette her Don't Stop Loving Me med Joshua Spear og Scar.

0: Det var Choosing Texas her på NRK Sport, hvor Jarle Fredagsvik, sykkeleksperten, nå var innom for å ordne med noe ordentlig sykkelmat. Vi må jo inn i langesonen nå, Stoltenberg, ja, da. Og da kan vi stole på Fredagsvik. Han vet hva som gjelder for syklister.
1: Ja da, det skal få, det må ned noen kalorier, ja, skal man komme gjennom.
0: Men du meldte at du på en måte var mett, du, klokka fem, og så vi skal jo sitte her til kvart på ti, for ja, da, du trenger ikke mer mat du nå, når du har fått en sluk vann og en brødskive.
1: Ja, jeg har spist flere brødskiver da, jeg har hatt med niste.
0: Ja, ja, men det har jeg jo, men det er lenge til kvart på ti, eller?
1: Ja, men du spiser jo mye mer enn meg.
0: Ja, jeg har bare spist grøt forløpig.
1: Ja, ja, ja, men da ser vi hva kvelden bringer da. Ja. Vi skal holde oppdatert på sultfølelsen.
0: Ja.
1: Men jeg er mest fysen på noen norsk sykkelbragd, det må jeg meddele.
0: Det er enig.
1: Ja, og nå nærmer vi oss 10 mils kjørt her. Om det er et god mil nå da, så er vi i hvert fall ganske nær.
0: Men god mil, så er det bare 17 igjen, sier.
1: Ja, men da begynner vi å komme inn i lokal runde der dette endrer litt karakter. Bak i feltet så er Nederland og Belgia dukket opp, og Mexico har vært der en del, og Briten er vel også på plass. Norge sitter ganske, nå er de litt lenger. Ja, det er i bakerste fjerde del av feltet da, ganske samlet de, i hvert fall fire av de norske, det er hvor Leknesund i bruddet fortsatt, og så er det de andre bak, og det tutes litt i bilkøen, og Bruno Armirail, franskmannen, skulle etter litt til, men kikker bare på bil, danske Kasper Asgren er der, de har jo Asgren, Mikkel Bjerg, Charmig er med, Honoré, Søren Krag Andersen, Andreas Kron, Mikael Valgren, og kanskje da det beste kortet hvis han orker, i en kupert løype med 3800 høydemeter. Mats Pedersen, tidligere verdensmester altså, fra 2019. Det er vel danskenes første og siste. Jeg tror Leif Mortensen, hadde ikke han et sølv i 70? Han tok jo U23, eller amatørgull var det vel året før, men tok sølv i proffrittet året etter. Så det er ett gull Danmark og ett gull Norge også, hvis man ser på den statistikken.
0: Det er sånn at vi har vært innom noen av de norske gutta som er med. En vi ikke har hørt noe fra er Embret Svestad Bårdseng. Han er en av seks nordmenn på startstreken, sitter i hovedfeltet som nå er 7.57 bak Leknesund og de andre gutta i bruddet. Han har snakket med TV2 først start og hadde dette å melde.
2: Svestad Bårdseng, er det sånn at man kun glede seg, eller gruer man seg litt før man skal ut på 273 kilometer?
3: Jeg gleder seg mest, men det er klart at man gruer seg bittelitt før det blir en lang dag. Men nei, da, vi gleder oss mest, tror jeg.
2: Det er ikke ofte man sykler ritt over 6 timer. Hva er det som liksom skjer i det bristepunktet der?
3: Det som skjer er at det kommer veldig tydelig fram hvem som husker å spise og hvem som ikke husker å spise. Så jeg tror det blir en veldig viktig dag å bare få i seg nok næring.
2: Hvor god er du på å få i deg nok næring?
3: Pleier å være ganske grei, så satser på å bare gjøre det jeg pleier å gjøre, så skal det bli bra.
2: Og planen for din del, hva er den?
3: Nei, det er vel å være litt våken da. Se litt hva som skjer på rundene og være der eventuelt så lenge som mulig. Tobias, eller følge angrep som går.
2: Hvordan ser du på mulighetene til at Tobias kan få en medalje?
3: Altså, alt er mulig. Vi må sikte såpass, tenker jeg, og nå er vi ikke på verdensrekord her, så da blir vi på litt mer åpent. Og skal ikke se bort fra at han kan kjempe medalje i dag, nei.
2: Hvordan kjennes bena ut?
3: Bra.
2: Lykke til.
3: Tusen takk.
0: Ja, for det er ikke noe tvil om at uten Pogacar så blir rittet mer åpent.
1: Ja, vi tror jo det. Han har vært så suveren i en del mesterskapsritt, både verdensmester da i fjor og i 2024. EM-gullet sikret han seg i fjor med, ja, var det ikke 6-7 mil solo der også. Han har på en måte vært så enestående at ingen har klart å henge på. Jeg tror det er en litt annen dynamikk i dette feltet nå, med flere potensielle enere. Han var jo god i sommer også å ta det i Pogacar, men veltet stygt i Spania rundt. Satt vel i ledertrøya da også. Var det på dag 8?
0: Ja, altså det er vel eneste sjans for han ikke å vinne. Sånn form har han vært de siste årene.
1: Ja, det skulle jo være en løp som passet også, så det er derav årsak at han ikke er på vår startliste.
0: Men nesten litt overraskende med Pogacar, for han har jo vært så utro at han er så god på sykkel. Han har jo alltid klart å komme seg unna ting.
1: Ja,
0: jeg har jo egentlig bare sett han gå i bakken en gang før. Det var sånn, litt sånn uflaksaktig på starten av Tour de France, var det ikke det?
1: Jo, det er jo også,
0: men, du kan jo fortelle litt for nye lyttere her, hva som egentlig gikk galt i Spania da.
1: Ja, nei, det var bare en stygg velt da, som han var involvert i, og var det ikke en hjernerystelse som gjorde at litt operasjon og andre skader også måtte utsettes noe, så det var en ganske kraftig smell, men ja, han er flink til å, har vært flink til å holde seg på sykkelen, det er jo en viktig del av det å kunne vinne et treukersritt, for det kan skje hvor som helst på mange måter, men det handler om konsentrasjon, men det handler også litt om posisjon i et felt. Han er nok en rytter som folk, altså, misforstå meg rett da, men gi litt grann plass, så ofte er det et lag med gode hjelperyttere som evner å sitte foran og gjøre at han ofte holdes da unna der trøbbel kan skje. Men jeg må jo legge til da, spesielt i fjor når man kjørte Montmartre-stigningen og ikke bare spurternes paradis på Champs-Élysées den siste dagen av Tour de France. Han er jo ikke noe pyse på litt sånn glatte veier. Han drar til og stuper over toppen og kjører som bare det nedover. Hadde han velta der og da noe mer egenhendig siden han var solo i perioder, så hadde han jo og ikke fullført riktig, heller ikke vunnet fjorårets Tour de France, han gjorde jo det, men det er noe med hans holdning til å alltid gi alt også, så det er en kombinasjon av en enormt god til å håndtere sykkelen, god posisjon, men han er ikke noe pyse, han er ikke den som safer heller mest da, så han har bare vært ganske god på å unngå å havne i trøbbel, men i år var UL ute for Tadej Pogacar dessverre.
0: Det er sånn at Leknesund og Bruddet nå er på vei over denne lange broa. Det er et tegn på at de nærmer seg denne rundløypa som de skal inn i. De på broa kan se Skyline Montreal, eller Montreal da, som mange kanskje kjenner det som.
1: Ja.
0: Og der kommer rundløypa, der kommer bakkene. De er på vei over broa, mens hovedfeltet de er nå over 8 minutter bak. Men vi har jo troa på at noe kommer til å skje da.
1: Ja.
0: Når de nå kommer over broa og vinner det. Forgjettede land med denne runden som skal. Der er det publikum, masse publikum, og der er det 12 runder altså av 13 kilometer omtrent,
1: ja.
0: Som vet at TV2s utsendte syklet der på en relativt vanlig sykledag og brukte vel 40 minutter rundt.
1: Ja.
0: Skal vi gjette på at de herrene kan klare det på
1: halvparten av det, ja.
0: Enda litt 18-19 kanskje.
1: Ja, jeg tipper kanskje det. Så Rasmus Lee, som var reporteren der, han blir nok grundig slått etter det.
0: Og ikke noe kritikk av han, altså, nei. Det er bare klart, vi hadde nok brukt vår tid rundt der vi, og det er en del bakker.
1: Ja.
0: Og særlig en.
1: Særlig igjen.
0: Voikamlé-Odd, som er altså denne bratte, bratte bakken som er oppkalt etter ordføreren, som overhovedet ikke ville ha noe veier opp, opp til Montreal-fellet.
1: Nei.
0: Men det ble det etter at han døde, og da ble veiene oppkalt etter han. Og så vi lovte just da at vi skulle snakke litt om Mathieu van der Poel, en av favorittene her, for det er noe ekstra for han å vinne i dag, i hvert fall kan vi, i hvert fall vi som er utenfor, tenke det, for det har nemlig vært VM her en gang før, det var i 1974.
1: Ja.
0: Det er første gang det var et VM utenfor Europa. Da var det en mann som var i slekt med van der Poel som ikke vant og tok sølv.
1: Raymond Poledor, ja.
0: Riktig, ja. Poledor, han ble nummer to.
1: Ja, han har jo på en måte tatt gul trøye, noe som bestefar aldri klarte, og det har vært en del ting Mathieu van der Poel har ordnet litt opp i da.
0: Ja.
1: For han var jo the eternal second på en måte i Tour de France med 8 pallplasser, men vant aldri, og aldri sammenlagt altså Poledor, og fikk heller aldri prøve den gule trøya. Han var liksom, han hadde mange fans, men lå litt i skygge av andre stjerner i sin tid. Han holdt jo på lenge også, men da var det VM-sølv i 1974, da man, som du sa, var utenfor Europa.
0: Og bak den umulige
1: Eddy Merckx.
0: Ja. Ja. Som vant, ja. Som vanlig holdt jeg på å si. Ja. Han vant jo
1: for tredje gang i hvert fall.
0: En trippel det året gjorde han ikke det, hvor han vant Tour de France og Giron, ja. Og verdensmester.
1: Det var vel et all-right år, selv for Eddy Merckx.
0: Men poenget da, Polidoro ble nummer, tok sølv det året i 74. Nå er Mathieu van der Poel her og skal sykle de samme bakkene.
1: Ja.
0: Og kan prøve liksom å, du sa jo, han har klart å rette opp en, ikke rette opp, men klart å gjøre ting hakket bedre enn Polidor,
1: ja.
0: Og nå har han sjansen til det igjen.
1: Han har det, og er tidligere mester også da, noe da som var godt å få på familiekartet. Han vant i 2023 Mathieu van der Poel og syklet jo sommerens Tour de France, vant jo den siste etappen, og han vant også til Ussel, så han hadde to etappeseire i sommer, van der Poel. Og så kommer han, han har ikke syklet Spania rundt, men kommer ut av Luxemburg rundt med både klatretrøye og poengtrøye og to etappeseire. Så han gjorde sine saker godt der i oppkjøringen etter ritt som var ferdig for ja, en uke siden. Så jeg tipper de beina til Van der Poel har lyst til å ja, ta gullet faktisk ja. I dag.
0: Jeg tror beina er gode. Han har sju hjelpere med seg på det nederlandske laget.
1: Ja, vi antar det.
0: Ikke noen store, altså ikke de største stjernene på en måte, men klart Nederland sender ikke noen dårlige ryttere til et VM.
1: Neida, de har gode folk med. De har Pascal Enkhorn, de har Dan Ole, Menno Høysing, Bart Lemmen, Bauke Molle var en veteran, Mathis Paskens, Tim van Dijk i tillegg til Van der Poel. Men det er Van der Poel det lukter av den startlista hos Nederland, og de har også en mann sammen med Belgia og Meksiko og britene som har bidratt litt grann bak i hovedfeltet da, for å holde dette bruddet sånn noenlunde under kontroll. Og dessverre for Andreas Leknessund og bruddet, så tror jeg faktisk de har bra kontroll, selv om vi snakker hele 8 minutter, så er det fortsatt uendelig langt igjen av denne VM-fellestarten.
0: Da kan vi kanskje kjøre litt musikk da, men først kan vi ta denne. Vi har jo bedt litt om vitser.
1: Ja, er det kommet mer?
0: Kommet en fra Joar her, som lurer på om du har hørt om kvinnen som var så lita og lav at hun lagde musespor i snøen.
1: Nei.
0: Har du ikke hørt om?
1: Nei, det har jeg ikke hørt om.
0: Og da går vi til Dark Side.
1: Ja.
0: Det var det beste av det,
1: kanskje. Vi holder oss der nå.
0: Ja.

0: Fontena på Jungstorget her på NRK Sport, hvor vi er. Vi er vel ikke i sluttfasen av fellesstarten for herrene, men det er det har fått kommet seg over broa, ja. Både hovedfeltet og utbrytterne. Det betyr at de er nå inne på disse rundene, hvor det begynner å være litt terreng, går litt oppover, hvor vi kan få litt skiller i feltet. 8.31 har utbrytterne med Leknesund, ja. Andreas Leknesund har det ned til hovedfeltet. Og hjelpelyttere, dere må være med oss. Gå inn i NRK radioappen, velg NRK Sport og bidra der. Nå har vi brent av alle de tørre vitsene vi har fått.
1: Ja, vi trenger flere.
0: Vi trenger mer, vi trenger mer rettelser, konstruktive tilbakemeldinger. Vær, vind, badetemperaturer liker jo du da. Det er jo ikke, kanskje ikke helt sesong for det. Men er det noen som har badet, så vil vi gjerne høre om det.
1: Det er den eneste likhet med Tour de France-sendingen, at vi har jo, det er jo feriemodus for noen da.
0: Ja, og det er jo høstferie for noen.
1: Ja, for den er vel delt i et par roder, holdt jeg på å si.
0: Ja, men hva skal du høstferien hvis du ikke har høstferie?
1: Ja, ja.
0: Så det er mange muligheter.
1: Ja, og hva skal du hvis du har høstferie? For da har den i så fall akkurat begynt, vil jeg anta.
0: Ja.
1: Og hvis du er ferdig med den, en eller annen grunn jeg ikke forstår, så kan du rapportere hva du har gjort. Her er en, ja. Enorme muligheter, men ja.
0: Knut er snill, for han har jo hørt at du på en måte ikke har fått til å svare på noen av de gåtene i vitsene i dag.
1: Nei.
0: Så derfor har han sendt en, på en måte, en klassiker.
1: Ja, da er jo fallhøyden enorm da.
0: Ja, men denne her må du ta.
1: Ja.
0: Vet du hvilke dyr som går rundt i jungelen og leter etter flasker?
1: Pattern.
0: Ja, riktig. Ja, du fikk den, så du får en inn i boksen liksom. Ja,
1: men du vet det mest utdannet dyret.
0: Lesehesten da?
1: Ja, kunne ha vært. Bokormen nå er jo en kandidat. Men jeg tenker haien, han som var på high school.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Den er fin.
1: Jeg vet
0: den
1: ikke.
0: Er fin, den.
1: Ja, den er ok.
0: Den er ok.
1: Den er ok. Men vi er ikke i sluttfasen av rittet, men vi har gjort unna 103 kilometer, og det endrer litt karakter da, for utbryterne har kommet inn i lokal runde, luket i felt, 8 minutter og 37 sekunder, så nå får vi litt mer... Ja, jeg tror det er en del som kommer til å falle litt på de åpningsrundene. 12 runder av 13,4 kilometer skal de sykle, og det meste av dagens 3800 høydemeter skal de nå gjøre unna inni den lokale runden. Så det er ganske, det er et taktskifte her. Det er seg, sånn god 10 mils transport i lett terreng, og hvor du kanskje sitter med... Ja, kanskje litt sånn, tråkker litt og gjemmer deg litt i feltet, men nå blir det litt mer ærlig jobb når denne lokale runden for feltets del også straks er i gang. Så
0: vi kan jo
1: da
0: høre.
1: Vil jeg sitte fremme, det var det jeg skulle si. Ja, vi
0: og
1: kan
0: vi
1: høre.
0: Og vi kan jo høre med Adam Yates, han sykler jo for et britisk lag, så der er det mange sterke ryttere, og det er vel særlig Tom Pidcock som er deres favoritt, men de har mange flere sterke navn. Adam Yates har snakket med TV2 før dagens ritt kom i gang.
2: Adam, yes, I got you. How do you feel before this World Championship?
3: Yeah, good. I mean, obviously, it's a course everybody kind of knows. And yeah, I've been good here before, you know, in the World Tour race. So, yeah, I think it's a good opportunity. And we have a good team, so I think we'll be good there.
2: What's your tactics?
3: Yeah, I think, yeah, I mean, obviously, when we get to the circuit, we'll be a super attritional race. You know, we see every year that the World Tour race is, you know, one of the hardest races in the calendar. So I think we have a lot of small climbers, so I think the harder the race, maybe the better it is for us. I think if it's an easy race and it's a bunch of win with, you know, a small group, it's going to be more difficult for us to win. So I think the harder the race, the better, and then we'll see.
2: Without Tadej, what does it do with the race?
3: Yeah, obviously it would be the big favourite, of course. You know, I think everyone knows he also loves a course like this, so definitely changes the dynamic, but I think for us it doesn't really change our tactic. I think the hard race also suits us. You know, it doesn't really matter who's here, I mean, the hard race suits us better. So, like I said, hopefully it's a good race, and we'll do our best.
2: Good luck.
3: Thank you.
0: Det var Adam Yates til TV2 som sender dette rittet på TV2 i dag. Han hørte ut som han hadde dårlig tid.
1: Ja, han skulle rekke start, og har definitivt gjort det. Han nevnte jo at han har gjort det bra i Montreal tidligere, vunnet dette Grand Prix-rittet, som er... jeg holdt på å si verdenscup for syklister da, World Tour 2023 gjorde han det, foran Sivakov var han Buru, og da jeg prøvde å telle her, jeg tror det var 16 ganger opp den stigningen som de skal kjøre 12 i dag da, Kamelia Odd Bakken, som i VM-sammenheng 1700 meter lang, 7,4% I snitt, og 9-10 maksen, så Adam Yates kjenner bakken godt, og det mange som har vært her I forkant og kjørt årets utgave av Grand Prix, både Quebec og Montreal, men Adam vant det altså I 2023, og

0: har hovedfeltet gjort.
1: Ja, og det er det som skjer bak i hovedfeltet nå før de kommer inn i runden ordentlig. Og skal i gang med bakkene der. Nå er det bakke 2 i rundløypa som Leknesund faktisk leder av den utbrytergruppa over toppen av, og begynner å nærme seg den første målpasseringen, da vi skal begynne å telle ned fra et dusin til 0, altså 12 runder skal sykles. Fortsatt da 167,5 kilometer igjen, men det som skjer bak i feltet, det er jo litt sånn, ja, kall det opptrekk. De vil, nå vil favorittene være litt fremme, skal ikke sitte blant de 10 siste nå med tanke på at det kan skje ting i en rundløype som jo har motbakkene som største utfordring, men tidvis noe dårlig asfalt, noen krappe 90 grader finner man her. Det blir selvfølgelig utforkjøringer også i en rundløype som har motbakker, så det er litt, litt mer sånn førevar-prinsippet. Det er tidlig enda, men man skal ikke få skjenn etterpå for at man satt og sov på halen i dette rittet. Nå kom Italia også frem i front for å passe på sine kapteiner og håp. Er det veteran Trentin som gjør leder an det italienske blå inn i bakken, og ryttere er i ferd med å slippe litt også når de har begynt på stigningene bak i feltet. Og det har gått ned mye. 7.33 var det mens jeg resonerte litt her, så forsvant det nesten et halvminutt vis-à-vis utbryterne. Så vi skjønner at feltet trår til litt grann i stigning i Frankrike, Nederland, Italia. De har linet seg godt opp foran i feltet.
0: Og på kvinneritt i går så gikk det jo veldig fort når de kom inn i runden der, hvor det begynte å ramle folk bakover, og der det er de fra de mindre nasjonene da.
1: Ja, har du ikke dagen her så blir du fort borte, for nå tror jeg det blir ganske jevnt hardt kjør i gode perioder i dette hovedfeltet. Det er ikke noen steder for full stans.
0: Men fortsatt nesten 17 mil igjen. Det betyr at vi har tid til god musikk. Og George Michael, han har troa på at låten hans er bra. Derfor har han lagd låta Faith.

0: Little Bit Sad med Tolo her på NRK Sport, hvor det nå begynner i hvert fall å nærme seg at det kan skje noe i sykkel-VM fellesstarten for herrer, for nå er de ferdige med den transportetappen på 10 mil. Nå er de inne i området hvor det begynner å bli bakker og hvor det begynner å skje ting, og hovedfeltet bak har allerede kjørt inn 1,5 minutt på utbryterne foran med Andreas Leknesund og resten av gutta, så det begynner å skje noen ting med 161,5 kilometer igjen. Og hjelpelytterne våre, de er også med nå.
1: Ja, er de det? Bra.
0: Igjen. Den her klarer jeg ikke å spare, for den er fra Ragnhild.
1: Ja.
0: Her føler jeg du fortsatt har sjans også.
1: Ja vel.
0: Men du må bare levere hvis du kommer på.
1: Ja, men jeg må skjerpe meg nå da. Ja. For nå er det målpassering for utbryterne.
0: Ja, ta det da.
1: Det er jo 400 meter. Det er, ikke noe, det er jo ikke noe annet å si enn at de da begynner på å telle ned de 12 siste rundene da. 13,4 kilometer. 160 drøyt igjen er det når de passerer. 2 timer og 22 minutter oppvarming har det vært. Det har vært bra å kjøre. Men bak i feltet, Bruno Amiral for Frankrike kjører som bare rakkeren med noen flere. Så det går fryktelig unna der. De har altså tatt inn halvannet minutt bare på, hva kan det ha vært, under en mil. Så,
0: men er du enig med at Leknesund har kjørt billig for
1: han
0: der?
1: Ja, ganske billig. Det har han gjort.
0: Det er mange nok til at han ja. Har...
1: Ja da,
0: ligget mye bak.
1: Ja da, føringene er korte, og de har vært flinke til å gå rundt i lettterrenget, men i bakken her nå, så nå skal dette rittes gjøres beinhardt, virker det som, for det kjøret altså begynt så fort de kom inn mot lokal runde, og jeg tror utbryterne skjønner at det der er sjanseløst foran, de må bare prøve å være med i det som er igjen av hovedfeltet når de kommer om en stund. Her er klokka i gang, de har i hvert fall passert streken, og Leknesund kikker litt rundt seg, det er vel 16 mann fortsatt der. Bruno Amiral, han er det eneste spurtopptrekket i fronten av feltet. Han kjører som bare rakkeren for Pol 6-ass, og dette skal bli altså ulidelig tøft og hardt for rytterne i VM.
0: Det gjorde jo Nederland, gjorde ja, det i går, og kjørte ja som bare det, og så fikk du litt hjelp på dette, når de store massevelten da, ja. Da var plutselig 80% av feltet borte.
1: Ja, det ble det. Så da, og de kjørte bare på. Ja. Det kan skje mye nå også, inni lokal runde med feltet. De har jo da 5 minutter til målpassering første gang, og 12 runder igjen, så hjelper litt Ragnhild.
0: Ja, vi rekker vitsen hennes. Ja, det er en slags gåte, men en slags ja vits da.
1: Ja.
0: Hva hadde Fleksnes under armen?
1: Huet da, eller? Nei. Hva han hadde under armen? Mhm. Deodorant.
0: Deo. Den er god. Den er faktisk veldig god.
1: Ja, den er grei.
0: Deo. Deo. Men du kan ikke si deo, det kan du ikke si.
1: Nei.
0: Den er veldig god, Ragnhild. Den tok jeg bildet av, den skal jeg huske på.
1: Ja. Jeg ser jo for meg at man kan leie inn deg i barnebursdager til å underholde i fremtiden, for nå har jo du et arsenal
0: av tørre vitser. Ja, for du tror for Fleksnes går jo så du suser i barnebursdagen. Ingen, du husker at folk under 40, vet du, husker ikke Fleksnes?
1: Nei, de gjør vel ikke det. Men han leverte jo humor som jeg synes står tidens tann godt. Det er det vel lov å si.
0: Vi eldre synes nok det,
1: ja. Ja, vi synes det.
0: Ja,
1: ja.
0: Men du, vi la oss høre fra Michael Matthews da. Han er jo en
1: navn
0: vi har nevnt. Veteranen har jo gode egenskaper når det går oppover.
1: Ja.
0: Orker han å være med helt i siste spurten, så kan ting skje.
1: Martin Pluto fra Latvia slipper.
0: Ja, og han er en av flere som allerede har sluppet. Ja. Nå er det tøft for de minste nasjonene. Michael Matthews bør henge med lenger. Forløpig er han med i hovedfeltet og har snakket med TV2.
2: Well, Michael Matthews, we know you love the Worlds. We know you also love to race in Canada. That must be a perfect combination for today, huh?
3: It is, yeah, it is. It's a bit nerve-wracking standing here. I mean, normally it's Montreal GP. We're sort of here and we've just had Quebec and sort of the nerves are going away a little bit. But yeah, now being here with the Worlds fans on the line, it's, yeah, obviously much more stressful.
2: How are you going to go about it to get a result today?
3: I mean, just do my best. I think go through the motions. I mean, I've raced around here so many times. Just do what I need to do, tick the boxes along the way, and then, yeah, hopefully I've the good legs on the day to be able to do my thing.
2: So you're going to be patient? We're not going to see you until the final?
3: Hopefully not, and hopefully not too patient that, yeah, they ride too fast and ride me out the wheel. But, yeah, I mean, I think guys have to play my cards, and... risk a little bit, and if that works out, then great. And if it doesn't, I have to make sure I get to the finish line this afternoon, knowing that I did everything in my power to maximize the result.
2: Good luck.
3: Thank you.
0: Ja, det er klart han har jo kanskje vært enda bedre før Michael Matthews, men han har noen egenskaper, har noen rutine der som, ja.
1: Ja da, og det 14. gang han kjører VM, var ikke det jeg sa, den mest, altså den som har vært med flest ganger på start, rutinen er der, nevner jo at han har kjørt bra og mye i dette området, har jo vunnet også han da, det tilbake i 2018, Grand Prix syklist Montreal, dette World Tour-rittet, og har jo også vunnet Grand Prix Quebec 3 ganger, så han er jo nesten på hjemmebane, trives i Kanada resultatmessig, i alle fall Michael Matthews, 36-åringen, Da han ble vel da 36 år i går, 26. september.
0: Ikke sant? Nesten på vår alder, han.
1: Ja, han faktisk det. Han nok bedre til å sykle fortsatt.
0: Tror du?
1: Ja. Kanskje dagen aldri kommer, hvor vi på høyde med Michael Matthews, selv om han legger opp.
0: Vi bedre enn i golf, da, får vi håpe.
1: Ja, det jeg ikke sikker på. Jeg skal ikke påberope meg det. Men kanskje du...
0: Jeg har jo klart et mål som jeg har hatt hele livet mitt, at jeg en eller annen gang skal bli single handicapper.
1: Ja.
0: Så det har jeg jo på en måte klart nå.
1: Da du på 9,9 eller?
0: 9,9.
1: Da du det? Jo, det holder jo det.
0: Ja, det så da... Ja, så jeg kan aldri spille mer da.
1: Nei, nå må du gi deg der. Stå på 9,9.
0: Ja, for det skal ikke store feilen til for å vippe opp
1: Nei,
0: igjen.
1: Nei, sånn som systemet er nå, så skriver du deg fort opp igjen, ja.
0: Ja.
1: På en litt tung høstbane med dårlig rull.
0: Ja.
1: Og lite gratis.
0: Ja. Men det var gøy å oppleve, da.
1: Ja. Ja, og så må du jo sikte videre, da. Ja. Prøve å... Og komme deg videre nedover feltet 300 meter fra målstrek Da har vi vel en klokke på de Det ganske langstrakt Ser etter litt norske folk Skårsett langt baki der Ja, de i Nordhagen også Vi ikke frem De som setter tonen Det det Armirail og Frankrike som gjør Jeg har enda en mann til oppe på topp Eller to mann til topp 5 Frankrike Som skal være på å sette fart Men for feltets del Ja, Sexas sitter også der Jeg liker jo tanken da Skal du vinne VM Så tror jeg du må på et vis være godt fremme Schweiz og Frankrike er de to lagene Som gjør grovjobben bak i feltet 5.40 passert Der over strek, ja 5.42 de bak tettgruppa vår
0: Og da har de 12 runder igjen
1: Da har de 12 ganger 13,4 igjen Så det helt riktig 160 kilometer drøyt for hovedfeltet også
0: Men de kjører altså inn enormt fort Så det jo snart et samlet felt der, Da det jo i hvert fall bare å håpe da at, For det ikke noen tvil om at Leknesund Er jo en av våre sterke ryttere
1: ja da.
0: Så at han har spart en del krefter Og orker å bli med Når det kommer en gruppe her etter hvert som kommer fort opp.
1: Det får vi håpe. Han har da gjort unna denne... Det er jo flere bakker her, men den verste bakken som kommer tidlig på runden, den kommer rett etter passering. Voi Camelia Odd-stigningen. De utbryterne er over der i det feltet. Nærmer seg bunnen av denne bakken, og de skal altså 12 ganger opp. Det nok... Mye avgjørelse som faller der i en fordeling av medaljer. Kanskje at solo, det jo 11 kilometer fra toppen til mål, at det har vi jo lært på andre ritt at kan være tøft, men at man får nok luke. Nå det inne i bånd av bakken også feltet med Armirail for Frankrike i front. Den skal være ganske toneangivende for sluttresultat, denne stigningen som nå feltet i gang med. Og 12. siste gang da, opp der. Det tøft å være rytter i dag, altså.
0: Ja, det helt vilt, faktisk.
1: 157 blanke kilometer igjen for Leknesund og hans bruddkollegaer. De ikke 16 lenger. Det et par mann som har ramlet også der i stigningen. Dette jo oppe i et skogområde denne veien, da. En slags park. En sånn utsikt mot Skyline Montreal. Så sikkert fint å gå tur her, selv om jeg synes det var noe tett vegetasjon.
0: Ja, men det er nok, det ser tett ut ovenfra, vet du, men nedi her så det fint.
1: Ja, da antar vi det.
0: Jeg liker på en måte å lese opp litt ting som jeg ikke helt forstår, ja, men så det jo alltid en risiko for at det på en måte er noe skummelt i bånd, da, men...
1: Ja, ditt filter kan ikke jeg...
0: Nei, men det går jo ikke mitt filter hvis jeg ikke helt skjønner det.
1: Nei, prøv da.
0: Knut skriver, den litt pinlig.
1: Ja.
0: Så det på en måte en slags... Men jeg skjønner ikke at den på en måte er pinlig.
1: Begynner meldingen med at den litt pinlig.
0: Ja.
1: Ja, det er jo et slags varsel allerede der da. Jeg ser jo ikke hva du får inn.
0: Jeg kan ikke skjønne at den pinlig heller. Men Nei. Jeg har altså logget seg inn i NRK Radio da, og bidrar til sendingen. Herlig Knut, skriver da.
1: Jeg kikker litt ned, for nå er jeg litt skeptisk.
0: Nei, men jeg tror ikke det er så. Har du hørt om gutten som ikke fikk sykkel?
1: Nei, det er jo noen da det.
0: Fordi faren satt i styret.
1: Ja, sånn ja. Ja, ja det er...
0: Ja, men det er ikke så pinlig den, eller? Jeg vet ikke helt om jeg skjønner det heller. Du vil kanskje ikke forklare det, eller?
1: Nei, jeg skal nok ikke gå i dybden på det, men det er jo et spill på kanskje far hadde flere styreverv, da.
0: At han var ute og sykler, liksom?
1: Ja, det er du som er ute og sykler her nå.
0: Ja, skal vi spille en låt, og så kan du forklare etterpå?
1: Jeg tror vi tar en låt, Frankrike dundrer på, Mai Mirali i bakken, og det går unna i feltet. 5.11 bare bak Leknesund og K, 155 kilometer igjen. Til morgen!
0: Snart er de samlet, dette her er Rosa Ski med Cezinando.

0: Don't Feel Like Crying med Sigrid her på NRK Sport, hvor det er ikke noe tid for å gråte enda, for det er såpass langt igjen i landeveisrittet for herrer at det er jo først egentlig nå det starter.
1: Ja, vi skal ikke skyve under teppet at de første 2.20 var litt sånn omvei for å komme inn i lokal runde, og det er jo en voksen sykkeltur, men det er nå slitet blir verre og verre, og så er det som jeg alltid sier da, at liksom, en ting er løypeprofil, men et sykkelritts hjerte, det er jo hvor hardt rytterne er interessert i å gjøre det også, og det er beinhardt som er svaret fra Frankrike i alle fall. De har tydeligvis tenkt at Sexas som kaptein er den mest utholdende her, for de skal gjøre det knallhardt i lokal runde. Armeral kjører egentlig så hardt at vi får bare se hvor mange runder han tåler i spiss der, og prøve å få bort aller flest mulig, omtrent alle sammen, så bare Sexas sitter igjen alene. Jeg vet ikke om det er det de drømmer om, men det går virkelig unna, det kan jeg love dere. Så dette blir skapt som noe, en brutal ferd i Kanadas, eller Montreals gater, på denne VM-fellestarten. 4.53 er luka nå, med 151 kilometer igjen til Leknesund og de bak. Det er vel Vaidian fra Romania, den som har mistet kontakt med tetgruppa. Eller så tror jeg de 15 andre er mer eller mindre samlet da. Slovenske Pfingst er der, Leknesund har vi nevnt. Felix Engelhardt fra Tyskland, Girmay Eritrea sammen med Mulubran, også Eritrea. Irske Jamie Meehan, Jean Bovin, kanadieren på hjemmebane. Bare så en annen kanadier som var bak i bilen og ristet litt på høyre armen, men Hugo Ol er det. Var det han som hadde bursdag i dag da? Jeg skal dobbeltsjekke det. Bovær i Brudia, Lipins da fra Latvia, ukrainske Antonenko, Stolic Serbia, Panamas Jurao, Meyer fra Mauritius, kyprioten Militiadis og Hopkins er også i dette bruddet fra Bermuda, i tillegg til, jeg tror Ansari også fra det Refugee Cycling Team faktisk falt av, så om de er 13 eller 14-15 igjen, det er noe rundt der, men Leknesund er i alle fall foran i bruddet.
0: 4.37 har de akkurat nå.
1: Og Hugo Ol feiler 36-årsdagen i dag.
0: Der ser du.
1: Riktig, ja. Hipp hurra.
0: Ja, hipp hurra for han, ja. Og hipp hurra for Per Steinar, som sørger for at dere hjelpelyttere viser igjen at dere løfter sendingene våre. Han har sendt inn et par godsaker her, ja. Så vi kan kose oss på framover. Håper flere og kan hive seg på og bidra til at sendingen blir bedre. Han skriver her, hvordan, hvis du vil, altså, det han skriver her, hvis du vil sikre deg mot tordenvær,
1: ja,
0: vet du hva du bør gjøre da?
1: Altså unngå det helt.
0: Ja, hvis du vil sikre deg på en måte, for ja, det ikke skal skje noe galt i hvert fall.
1: Ja, sånn, ja, hvis det er, ja, for hvis du skulle unngå det helt, så er jeg usikker på å lyne det på Sydpolen liksom.
0: Da, ja, jeg tror ikke han tenker det. Hvorfor lyner det ikke der?
1: Jeg tenkte det var så kaldt.
0: Og det er aldri lyn på vinteren.
1: Nei, det er ikke
0: det. Nei, det er ikke det, det er ikke det han, vi tenker.
1: Nei. Da,
0: hvis du vil sikre deg mot tordenvær,
1: sett deg bilen inn i kjelleren under huset da, hvis det er mulig.
0: Ta et lydkurs.
1: Å, herre min.
0: Det er Stoltenberg.
1: Ja, ja, ja. Jeg leiter jo for logisk noen ganger. Det
0: er alt for logisk.
1: Ja, jeg må slutte med det og bare bruke rett fra levera.
0: Danskene, de håper på Mats Pedersen i dag. Han er i hvert fall deres sterkeste kort, kanskje.
1: Ja.
0: TV2s reporter i Montreal har snakket med noen danske tilskuere som ser langs løypa, for det er masse folk rundt rundløypa her for å følge med, og dette rittet kan du jo se på TV2 hvis du vil ha vel inn og se avslutningen. Men husk bare alle da, at de beste bildene får du jo her på radio.
2: Ja, midt i folkehavet så har jeg faktisk funnet to danske, Jakob og Jesper, var det riktig?
3: Ja, det er riktig, ja.
2: Du, hvordan er det å se en nordmann i front her da?
3: Ja, det er skønt å se Leknesund i utbrud. Det er godt å se de nordiske landene de er med.
2: Hvordan tror dere det her kommer til å gå for Danmark i dag?
4: Jeg tror det kommer til
2: å gå. Så har dere tatt turen helt fra København. Hvorfor det?
4: Fordi cykelsporten er vores sport, og det er altid en oplevelse at opleve store stævner som verdensmesterskaberne. Vi har gjort det før, og vi har alltid bekreftet i at det er en kjempe opplevelse.
2: Og straks skal Mats Pedersen komme opp her. Hvordan jubler dere for Mats da?
5: Hvor langt vei med Mats?
2: Hvordan jubler dere når Mats kommer?
5: Hvordan vi jubler, jeg tror bare vi råper på kom så Mats. Ja. Heia Mats. Ja.
2: Kom så Mats.
4: Ja, kom så Mats. Eller vi hepper på alle, og ikke kun de danske rytter, også de norske.
2: Ja, veldig fint svar. Lykke til når Mats Pedersen kommer av gutta kommer.
4: Ja, takk.
0: Ja, danskere. Uno-X-laget har sørget for noen fin forbrødring, synes jeg, mellom Norge og Danmark.
1: Ja da, for det jo en del andre danskere, i hvert fall i Uno-X-farger. Det jo et norsk-dansk sykkelprosjekt. Kom så! 11 runder igjen for utbryterne, fordi allerede ved målstreken, jeg sa 2.22 og noe, så det rett i overkant av 20 minutter har utbryterne brukt på denne runden. Feltet har spist innpå, så det vel rett i underkant av... av 20 minutter. Hvis vi hadde brukt 20 minutter på de siste, det blir 200 og... Altså, 20 minutter ganger 10 runder 200 minutter, 3.20, 3.40 til målgang. Da vi på 9:30 i aften. Det et anslag fra meg. Så derfor folk lurer på om vi prater oss litt for mye bort. Ja da, det gjør vi. Men vi har god tid til det, for nå det 11 runder av 13,3 kilometer igjen. Det Leknesund og Co som i hvert fall passerer.
0: Men det ikke noe tvil om at vi gleder oss til det liksom begynner å dra seg
1: oss,
0: for nå koser vi oss jo bare, så blir det kjempetrøkk her etter hvert. Det det ingen tvil om.
1: Jo, feltet har jo skrudd opp varmen. De drar til ordentlig, for det det igjen Armirail og Frankrike som gjør grovjobben, men han sykler jo som om målgang var om 3 mil og ikke 147 kilometer. Det helt enormt, så de skal bare rett og slett prøve å surne alle de andre og stikke av med gullet. Og så det spennende med Danmark. Vi har jo lært noe om Danmark i dag. Det jo mindre enn man tror. Det jo faktisk bare 0,8 dekar.
0: Ja.
1: Og ligger i Sandviksbukta mellom Sandvik og Blommenholm i Bærum kommune. Det Danmark for meg nå.
0: En liten øy utenfor Sandvika.
1: Ja, det det. Der det en dansk vimpel også. Dette var jo en boplass på 1800-tallet. Dette har jo hundretusenvis, kanskje millioner av mennesker kjørt forbi. Ja. Når du ved Sandvika der og havet tett på båthavna, så det altså en liten øy som ikke jeg har tenkt på før. Kanskje alle vet det. Men der la jeg merke til den danske vimperen, så spurte jeg jo deg da, min fagmann på Ymse. Ja. Og du fortalte om dette, og da det var en boplass på 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Men det var bygd sjøbad på denne lille holmen rett ved Sandvika i 1926. Så tok jo bare med ro og kajak klubb over de bygningene, men ble revet i 1972. Det var jo litt synd, egentlig, men det en lang tradisjon med feiring av Danmarks nasjonaldag 5. juni også, av danskere i Norge. Så på denne lille fjerten av en øy, egentlig. Det var jo ikke store greiene.
0: Nei, kjempeliten, og synd at ikke det sjøballet fortsatt der.
1: Det
0: skulle jeg dratt på i morgen den dag, altså, hvis det hadde vært der.
1: Men i hvert fall, navnet som opprinnelse er usikkert, men Holmen ble omtalt som en lille ø. Danmark, lille ø, Danmark kaldet i et salg dokumentert tilbake i 1783.
0: Ja.
1: Så, men det vel norsk territorium.
0: Absolutt.
1: Men det bare et dansk navn.
0: Og det var noen spekulasjoner i at det var på en måte, den var så, øyet var så flat i forhold til alle andre øyene som rundt der som har litt mye mer terreng.
1: Ja, så ut som Danmark da, ikke sant?
0: Ja, litt grann, ikke sant?
1: Så tenk på det neste gang du kjører der forbi Sandvika inn mot Oslo, og så du tett på vannet og kikker ut mot båtene. Der ligger altså den lille øya. Danmark.
0: Ja, det og andre rare ting som det at det litt sånn at hvis du på en måte meldt på i VM, men på en måte ikke klarer å stille,
1: ja,
0: så kan på en måte det få konsekvenser, og du kan miste masse UCI-poeng.
1: Oh, ja.
0: Og Slovakia, de hadde tre påmeldt i dag. Lukas Kubis, Mathias Schwarzbacher og Martin Schwerzek.
1: Ja.
0: Men de måtte melde forfall. Og hva gjorde Slovakia da for å sørge for at de ikke skulle miste UCI-poeng? Jo, de stiller med lagets massør.
1: Ja.
0: Så Vladimir Kovacic, 28 år gammel, han har blitt kastet inn for å representere Slovakia da, i rittet.
1: Ja.
0: Og kommer til å få kjørt seg fremover. Nei,
1: han har stått av.
0: Han har stått av allerede,
1: ja. Så jeg tenkte, ja, det har gått nedover med Slovakia siden sagaen her, ja, var det jeg rakk å tenke.
0: Og nå sitter vel og masserer seg selv, han nå.
1: Han gjør det.
0: Man var jo med en stund, da.
1: Ja, satt jo i feltet på den 10-milstransporten, men da var det over, og han ble altså nummer 23 på det slovakiske tempomesterskapet i 2016. Så han kan jo angre litt på de treningstimene han ikke har hatt de siste 10 årene, da.
0: Så tar vi med når feltet snart passerer nå, at det ble norsk sølv da, til Kasper Harlem Fosser i EM-stafetten. Altså ankermann Fosser løper ja. Norge til sølv i EM-stafetten i orientering i Litauen i dag.
1: Dette til orientering, var det ikke sånn på
0: Dette
1: sporten?
0: Dette til
1: orientering, ja. Der feltet over strek, 3.59. De har jo tatt inn halvannet minutt igjen, så de på rundetid under 20 min, altså. Når Frankrike fortsatt driver med langtidsgrill av Sexas sine konkurrenter. De kjører som bare rakkeren.
0: Og mange norske flagg med foran her. Altså, ja. Ikke norske flagg, men norske drakter med flagg på, så Norge i høyeste grad med her. Ja,
1: Tobias Foss satt da, Belgia der fremme, altså de setter ikke fart. Frankrike og Schweiz setter fart, så Belgia på pletten, og rett bak Remco Evenepoel. Der satt Tobias Foss, og det var et ansikt som tyda på at Vingrom-Ekspressen tar det, ja.
0: Så
1: det går unna i felt.
0: Det går unna. Han så litt sånn, så som en litt sånn litt varm i trynet. Litt ja. Som en hot air balloon, kanskje. Litt sånn som O'Blonde synger om.
1: Da tar vi den.

0: Ja, det var en gammel låt her på NRK Sport, Can't Help Falling In Love med UB40. Jeg vet at UB40, de har mange fans de her, ja, i Norge. Litt kanskje en eldre garde da, men der har de i hvert fall... De har noen hitter, det gamle bandet der. Det er 140,2 kilometer igjen. Hashikiwa Jo fra Japan, han er nødt til å slippe hovedfeltet, for nå går det fort. De har nesten tatt igjen for utbryteren også. Nå er det bare 3.36 opp til de.
1: Ja, de har halvert det på 3 mil her, fra over 8 minutter til nå under, eller ned mot 3.30. Og selv om det er gamle slagere, så er det vel nyheter å meddele fra rittet da, for det er ikke 16 utbrytere lenger. Vi nevnte jo at noen er borte, men nå er det bare 6 stykker igjen. Og for tvil, ikke Andreas Leknesund, som jeg tror er... kanskje den sterkeste av utbryterne. Han er der, sammen med tyske Felix Engelhardt, og begge gutta fra Eritrea er der, med Girmay og Mulubran, og Jamie Meehan fra Irland, og da latviske Emils Lipins. Det er de som er igjen av utbryterne. De andre er et sted mellom, men det er vel snarligere retur til hovedfelt enn opp i bruddet. Og så er det en belger ute, Alec Segart har stått av. Så like hel ut, og blir jo fornøyd ut da, men hadde ikke noe mer å gi. Armirail fortsetter å taue, 2 franskmenn sammen med Schweiz i T-trekka, og feltet i gaten i Montreal her, Karl-Andreas, det ligger på en lang, lang strek bakover. Det er veldig hardt hvor dette VM-rittet skulle bli når de kom inn i lokal runde. De siste 17 mila, 16-17, de skulle gjøres veldig tøffe, altså. Og det fortsetter. Jeg ser jo ingen grunn til at det skal begynne å stoppe opp når planen til Frankrike og delvis Schweiz er lagt på bordet her heller.
0: Nei, det bare kryper nedover, og de kommer til å fortsette å kjøre på, og mindre blir det hovedfeltet. Det er fortsatt Frankrike som kjører på opp denne bakken, og Kemin de la Polyteknikk 780 meter, 6%, og de står i bukken og tråkker på, og da strekkes det hovedfeltet bakover og blir mindre og mindre.
1: Ja, det gjør det. Så her må man bare være med. Det er jo, hvis man skal se det sånn da, for Tobias Halland Johannessen, hvis han er vårt beste kort, dette skal bli utskillelse. Så at Frankrike gjør jobben med å få vekk flest mulig, så er jo det bra for oss. Men man skal orke dette kjøret også. Etter 2 timer og 20 minutter jevnt hardt sykling i litt lettere lende, så kommer man inn i en rundløype hvor det virkelig skal gå hardt for seg. Så her blir det de sterkestes rett til slutt. Norge rundt 30. posisjon i hovedfeltet. Det er noe bedre enn når vi var litt sånn forstetta der, så var det greit å sitte bak, men da satt de ordentlig bak en periode også. I hvert fall kommet oss noe lenger frem med en 3-4 mann i hovedfeltet i det. New Zealand's Ben Oliver, han har et forhjul som er ute av funksjon. Der var hele gummin flæra av og står og rusler bortover med sykkelen i hånda og høyre hånda opp i været, for han trenger noe. Han trenger nytt forhjul, trenger hjelp.
0: Langt å sykle, 138 kilometer på bakhjul, i hvert fall.
1: Ja, det er få forunt å klare det. Men det er vel da i hvert fall referanse til avstanden igjen til mål. Det er ikke så fryktelig lenge før Leknesund og Co. skal komme inn til en ny passering. Par runder til så har de jo besøk, sånn som feltet kjører nå.
0: Vi har en avstemning også inne i NRK Radio-appen. 62% av de norske tror, men jeg fortsatt at de norske gutta har sjans på medalje. Det har de jo, for vårt største opp, Tobias Halland Johannessen, er jo med.
1: Ja da.
0: I det hovedfeltet der, og mens vi venter på at hjelpelytterne våre skal inn og bidra, sende inn spørsmål, bidrag, fortelle hvor de har ferie eller hvor de vil ha ferie, så kan vi jo lese opp denne saken fra NRK Østfold, kan vi ikke det?
1: Ja, ja.
0: Som et slags bidrag. Jeg leser bare her, altså, for å følge med etter hvert.
1: Ja.
0: Politiet stoppet uvanlig fårbryter på ulovlig ferd i Moss.
1: Ja, og nå leser du som det er skrevet, understreker ja. Det.
0: Den ultimate fårbryter sørger for at det blir en nattevakt som politiet i Moss slettes ikke opplever hver dag.
1: Med uten H?
0: V-E-R,
1: ja. Ja.
0: Breaking news fra Moss.
1: Nei, nei. Dette vil jo ingen enda ta.
0: I natt måtte politiet rykke ut med blålys og bæbu fra sirenene,
1: ja,
0: da de fikk melding om en fårbryter på rømmen.
1: Ja.
0: De fikk melding om en stor sjau som hadde kommet seg ut av inngjæringen på Jeløy, sier Knut Nygaard, leder for patruljeavsnittet ved Moss politistasjon.
1: Jeløya, eller? Ja, Jeløy.
0: Ja, flere... Det, ja, Jeløy, men det uttales ved Jeløya.
1: Ja, det gjør vel det da. Hvertfall flere når det er en sau som har rømt.
0: Flere meldte fra, og politiet måtte gripe inn. Før den gjorde noe ulovlig, sier Nygaard til synlaten med god stemning i bakgrunnen for å på politistasjonen. Det var Moss Avis som først omtalte saken. NRKs reporter var sånn sett noe forsinket.
1: Her er noen som hadde en god dag på jobb.
0: Tross størrelsen ble ikke politibetjent Henry Pedersen lamslått av den store søren.
1: Nei.
0: Han tok tak for å bære den tilbake der den hørte hjemme.
1: Ja.
0: Det var et tungt løft, men han dro hjem fra nattevakt med godt mot. Men jeg vet ikke om han måtte telle sauer eller ikke for å sove.
1: Nei. Ja.
0: Det er uvisst om sauen fikk forenklet forelegg. Om den ender opp som pinnekjøtt eller fårekål, det er litt for tidlig å si alt etter Nygård. Med mindre den strikker av igjen, da. Her synes jeg reporter Mathias Norhus Kristoffersen har hatt en strålende dag på jobb.
1: Ja,
0: og jeg vil ha flere sånne saker. Og vi bare minner lytterne på at dette er sykkelsending fra VM.
1: Ja.
0: Landevei herrer, det er 136,1 kilometer igjen.
1: Ja.
0: Dette bruddet med Leknesund har nå 3-0-7. Frankrike fortsetter å trykke på. Det er en lang rekke opp bakken her nå, og det går unna. Og det kommer til å bli masse spenning fremover. Men frem til nå så har det jo vært litt... Det har vært såpass rolig at vi har hatt tid til både kos fra dere lyttere og ikke minst denne herlige saken fra NRK Østfold.
1: Men denne sauen hadde ikke noen foresatte det kunne ringe da?
0: Nei, det burde de.
1: Ja.
0: Det burde de faktisk.
1: Ja. Ja, det var jo dagens gladnyhet på en måte da, siden det endte vel.
0: Ja, den er meget sterk den der. Meget sterk. Ok, Alessandra, hun kan gi litt stemning til Frankrike som virkelig har fått fart på sakene og trenger litt god musikk. Her kommer Marameo.
1: Det er lille lam du skulle tatt nå, vet du.
0: Det burde jeg. Ja. Den har jeg dessverre ikke klar.

0: Det var Knuser det med Kato her på NRK Sport, hvor det er 132,4 kilometer igjen nå av denne VM-fellestarten for herrene. 2.34 er det fra hovedfeltet opp til utbrytterne. Det ramler av stadig nye ryttere. Nå var det startnummer 133, Guillaume Beauvais fra Canada, som ikke orka mer. Det er Frankrike som kjører, de kjører på. Det er lange zone, men de bare fosser forbi franskmennene. De mener alvor her.
1: Ja, de skal gjøre det beidart, så det, den planen virker klinkende klar. Guillaume Beauvais, som du nevnte, skulle jeg til å rapportere at han hadde kommet opp igjen som sjuende mann i det som er en av bruddet, men før vi rakk det så slapp han på nytt, altså vi skjønner det er tøffe tak foran også, men de er, ja, de er 2.24 bare foran hovedfeltet, hvor det sykles som bare rakkeren i denne tøffe stigningen akkurat nå. Armirail, som gjør jobben egentlig, han øser ut kreftene av han så godt det går for å sette andre nasjoner under press for kaptein Sexas. Så det er bakdøra åpen. Folk ramler bare ut utskillelse på den måten i demo. Horic også er jo en bra rytter. Han er inn i bilkøen på et vis, men det virker som han nå sliter med å holde farta til Frankrike foran der.
0: Ta med litt andre ting også da. Kasper Ruud kunne søndag juble for sin tredje Laver Cup-titel med Europa. Altså Laver Cup er jo sånn Europa mot verden. Og Kasper Ruud har fått sluppet til i to kamper. En singelkamp som han vant. Og så har han også vunnet en dobbeltkamp han fikk spille. Ja. Endte altså Alexander Zverev, han spilte den avgjørende kampen, slo Lerner Tien 7-6-6-3 og dermed vant Europa ganske klart der med 13 poeng mot 5. Verdenslaget hadde vunnet 3 av de 4 foregående utgavene, men nå vant altså Europa. Kasper Ruud har vært med å vinne for Europa både i 2021 og i 2024. Så tar jeg også med Kristoffer Reitan. Han endte på en tredjeplass i Open de France. Han ga vinneren Matt Fitzpatrick kamp om turneringsseieren, men endte altså som nummer 3. Siv NTB skriver ta til takke med, men klart tredjeplass i en stor turnering på Europatoren, da det er bra.
1: Det hadde jeg takket for.
0: Ja, det kan du takke for. Ja,
1: det er godt spilt det.
0: Tar også med at de norske håndballkvinnene, de tapte 30-34 i finalen av EF Europacup mot Danmark søndag. Så da viser det at danskene begynner å få orden på sakene. Slo altså de norske håndballkvinnene i dag. Og du nevnte det vel til meg før i dag også, at den danske UnoX-rytteren Tobias Svarre vant sykkelrittet CRO Race sammenlagt i dag. Forsvarte ledelsen på siste dag, og der er det masse spurt på den sjette etappen. Vant 4 sekunder foran Brian Victorious Antonio Tiberi. Og 8 sekunder foran den profilerte belgieren Tim Wellens. Så UnoX, de fortsetter å plukke poeng, som selvfølgelig også da betyr noe.
1: Ja da, de skal jo være World Tour et par sesonger til, men allikevel de sanker seire nå. Mohoric var mer enn på vei opp igjen. Han er sammen med Jan Tratnik. Dette er jo gode ryttere. De slipper feltet nå i denne stigningen vår da, den tøffe Voi Camilla Odd, eller opp til Mont Royal, som jeg kanskje er enklere for oss å si. Ja. Og farta i felt, den er høy. 2.03 bak utbryterne, hvor Leknesund, Engelhardt, Girmay, Mullebrand, Meehan og Lipins er de 6 som holder feltet så vidt bak seg. Blir færre og færre rytter i feltet, og det er stadig langt igjen. 130 eller 129,8 kilometer. Spilte Kasper Ruud for
0: Europa.
1: Ja, jeg synes du sa Europa. Jeg tenkte, hvor er det?
0: Europa. Europa mot verdenslaget.
1: Ja, kult det da.
0: Ja, veldig kult. En fantastisk gøy turnering. Det er så herlig å se den støtten de har for hverandre når du er vant til å se Alcaraz slår ut. Men her er liksom jubler de vilt for hverandre. Alcaraz gikk jo fram til Ruud når han spilte, ga noen råd, prøv å gå mer på volley, gjør det og det. Det er flott å se det samspillet, og ikke minst at de jubler for hverandre, både Europa og verdenslaget. Så en flott turnering.
1: For jeg synes man er litt alene i sånne idretter mange ganger.
0: Absolutt, man er det, så derfor er, tror jeg de synes også det er veldig gøy med sånne turneringer da, som Davis Cup som vi hadde på NRK for noen uker siden, og nå vant de jo mot Kina, så det betyr at de får nå en storkamp i vinter eller på våren, tidlig vår. Det kan vi fort få et lag som USA for eksempel, som ikke vant, så det kan jo virkelig bli noen, en batalje for Kasper Ruud og Nikolaj Butkovskjær og Durasovic, som de som pleier å spille da.
1: Ja, takk, da har jeg fått en oppdatering på det.
0: Ja, Isak Del Toro, han fra Mexico, han en av de som kan vinnerag, har vunnet dette ritualet på å si, som pleier å gå denne løypa, ikke VM, men til vanlig han vant det i år. Og det noen meksikanske fans, de på plass langs løypa og har snakket med TV 2, så nå vi tror sender det rittet sendte på TV 2. Nå går det på TV 2 Play eller på NRK, på TV 2 Sport 1 eller 2. Men dette sa i hvert fall den meksikanske fansen til TV 2s reporter for noen minutter siden.
2: How is it to be here?
3: Oh, amazing! El Toro, about to win. Couldn't miss it, so we got to be here.
2: How much do you love Isak Del Toro?
3: Imagine to travel from Mexico to Quebec, to just to see it. It's a, that's that much.
2: When it's coming now, how are you gonna cheer for Isak?
3: El Torito!
0: Ja, det sånn man skal heie det. El Torito, hva tror du det hadde blitt ditt meksikanske heienavn?
1: Ja, det var det ikke sånn fotball-VM-kort i sommer da?
0: Ja.
1: Jeg husker ikke om jeg kom inn på Meksiko der.
0: El Olito da,
1: El Olito,
0: El Olito.
1: Ja.
0: Og jeg hadde vel blitt El Carlito, jeg da, sikkert.
1: El Carlito. Oi, det mer klang på din, mer, der, føler jeg.
0: Mer klang på det. Og men, vi håper også at det bra klang på Rabo,

0: så vunnet i oppkjøringen til VM, så god grunn til at ringen til VM, så god grunn til at det et par unge herrer VM, så god grunn til at det et par unge herrer og par unge herrer å se opp for 6-ass 20-åringen og 22-åringen fra og se opp for 6-ass 20-åringen og 22-åringen fra Mexico, Isak 20-åringen og 22-åringen fra Mexico, Isak del Toro og 22-åringen fra Mexico, Isak del Toro.
1: Og jeg tror at de tilskuerne der fra Mexico,
0: ja.
1: De har nok fått seg noen hyggelige dager uansett. Så
0: det koser seg, håper jeg. Ja. Det er så mange å dele denne gleden med. Det tusenvis av mennesker som omkranser rundløypa. Nå Leknesund fremst av utbrytterne 1.51 foran feltet, og heies intenst fra sidelinja. De kan sin sykkel i Kanada også.
1: Jeg vil ikke at han skal kjøre for mye når Leknesund, for han må ha krefter til å gå med. Når felles hovedfeltet med ja. Anført av Frankrike kommer. La oss håpe på det, men i mellomtiden, for det ikke lenge til det skjer, så hører vi We're Out Me med Rabo. Dun, dun.

0: I'm On Your Side med Haik, og vi er på dere hjelpelytternes side i dette rittet her, som snart bare har 12 mil igjen. Andreas Leknesund er fortsatt i det bruddet som nå vel består av 6 mann. De har et 11 ned til et jagende hovedfelt hvor Frankrike har kjørt som bare det så langt. Vi har fått inn en melding her av en som har logget seg inn i NRK radioappen og skriver: sykler herrene den samme runden som kvinnene? Og ja, det gjør de. Forskjellen var vel bare at kvinnene syklet vel 7 mil og 7 mil inn, og så færre runder.
1: Riktig.
0: Mens herrene syklet 10 mil inn og 12 runder var det 8 de syklet kvinnene.
1: Ja, det er riktig, du sa riktig. 73 kilometer inn, 8 runder ganger 13,4. Her er det 12 runder, men det er bare 9 igjen.
0: Ja.
1: Hvis det ga mening. Eller det ga vel mening.
0: Ja, så samme runde.
1: Ja da.
0: Bare litt kortere ritt.
1: Og de hadde i går også, for det er jo i runden høydemeterne kommer, 2400, nå er det 3800, men synes det har gått unna. Nå har vi hatt en time rundt og rundt og gjort unna 3 runder av 13,3 på en drøy time for utbryternes del, snau time for feltet bak, så det går så det plystrer. Det er passering nå med 9 runder igjen, og da er det, som du nevnte, bare 6 utbrytere også. Leknesund, Engelhardt, Girmay, Mullebrand, Meehan og Lippins. Og de passerer. Det er ikke noe håp for dette bruddet. Det har jeg vel aldri påstått at det har vært heller, selv om de var over 8 minutter en periode. Så går det bare unna. Jeg ser Skårseth og Allan Johannesen. De er rundt nummer 30-35 i hovedfeltet akkurat nå. Det er nok det viktigste å speide litt. Det virker som Skårseth tar jobben med å passe på Tobias Allan Johannesen ordentlig på alvor. I hvert fall så er Jørgen Nordhagen helt på halen etter det jeg kan spotte. I et hovedfelt som har blitt færre og færre per runde. Amiral akkurat nå i front med 200 meter igjen til passering. Og 9 ganger 13,4 til mål. Så Frankrike og Schweiz igjen de som kjører på her. Nederland, Belgia og andre store nasjoner har vært litt rolige i båten. Men de sørger for å henge på og henge med. Tar vi klokka da, det er under minuttet tror jeg nå Amiral krysser der. Målstrek 55 sekunder bare til Leknesund og de 5 andre utbryterne der fremme. Mats Pedersen også godt foran i hovedfeltet. Så det er flere. Favorittene er vel stort sett der de skal være i denne fasen av VM-fellestarten, det kan vi vel melde.
0: Jeg føler at Amiral har hatt en god dag for han. Ja. Har ikke han ligget foran der og trøkket til lenge nå da?
1: Det er riktig. Så er det flyvende hollender er vi jo vant til, men nå var det en flyvende belger. Thibaut Nys gjorde et sykkelbytte, altså rett etter passering.
0: Det gikk kjapt.
1: Det gikk kjapt, ja, for han kom løpende. Jeg vet ikke, han slang fra seg sykkelen tydeligvis. Kom løpende og hoppet på neste sykkel og er på halen av feltet. Det er jo en liten provisorisk teltlandsby rett etter passering. Det er depoet til de ulike nasjonene. Alle har litt av en luke hver. Thibaut Nys i hvert fall da på ny sykkel, og der er det jo fristen å stå av for de som har ramlet da, så det er jo stadig noen som har bare svingt inn i den leiren der.
0: Men godt gjort å være i hovedfeltet, bytte sykkel og så være på halen av hovedfeltet.
1: Ja, det må jeg si.
0: For de sykler jo ganske fort.
1: Ja. Det er, da ser jeg en reprise av dette. Han elegant leverer sykkelen til en i støtteapparatet, mens neste står klar og hopper altså på i fart.
0: Ja, det var sterkt.
1: Ja, det er det.
0: Nesten sånn minnet om gamle tar sjansen der.
1: Ja, litt sånn. Så, men er ikke Thibaut Nys sønnen til Sven Nys da, som var en sånn ordentlig... hva heter den vintersyklinga igjen da? Nå står det stille her. Når du sykler i parker og...
0: Jeg vet akkurat hva du snakker om.
1: Ja, det er jo sykkelcross, takk skal du
0: ha. Sykkelcross, ja.
1: Sykkelcross, ja. Og det er jo, de er jo hyppigere av og på sykkelen da,
0: ja,
1: enn de som er landeveishester fra A til Å.
0: Og de liker vel best å sykle på vinteren, for det er jo mindre på en måte, det er jo mindre pollen i lufta og mindre plageallergi på en måte.
1: Ja, det kan jo være en årsak, så kan det jo være at de faktisk liker sykkelcross best da.
0: Jeg tenkte at de het Nys, jeg sa at det var...
1: Nei, nå trenger jeg et pause fra deg her på et par minutter.
0: Det er ikke jeg, det er hjelpelitteren som, den kom fra meg altså, ja, men ja. Det er de som har lagt på en måte...
1: Men du husker jo han klassikerspesialisten fra Belgia, ikke familie med Leif Holste. Familien Nys. Hvis du skal ha det på den måten, så kan vi jo fortsette der.
0: Quinn Simmons er en av de som faktisk kan gjøre noe bra. Han sykler på et amerikansk lag som er sterkt.
1: Ja,
0: faren til Quinn Simmons har TV2s reporter funnet i Montreal.
2: How is it to be here and watching your son ride the World Championship for the United States?
3: Well, it's pretty nice to be here in Montreal because it's kind of so close to America. It's almost like we're at home, so it's pretty neat. We haven't been to a road Worlds that's at home, so it's his home course, I guess you could say.
2: And how does he look like out in the course now?
3: Oh, we just saw him for the first time. He looked pretty locked in. Yep, he's pretty focused. Yeah, he looked good.
2: What do you think Quinn Simmons can do today?
3: Well, on a special day, he could be right up there, we'll put it that way.
2: And how would a medal mean to you as a father?
3: Oh, wow. Yeah, if there's a podium, that'd be something.
2: And Quinn, he has got a lot of fans during his career. Why?
3: Well, I think he's just natural Quinn. He's just pretty much naturally does his own thing and doesn't try to be someone he's not.
2: Good luck today.
3: Yeah, thank you.
0: Deilig å høre på amerikanere som er amerikanere.
1: Confident. Ja, men Quinn Simmons er jo fantastisk god rytter. Nummer 5 i verdensserierittet Quebec her, og 4 i dette Montreal i samme bakke. I det Girmay ble hentet av feltet, 41 sekunder bare fra hovedfeltet og frem til Leknesund, som snart er alene som utbryter.
0: Og Mathieu van der Poel har mistet en hjelper, Mathis Parsons, ja. Han ga opp akkurat nå.
1: Ja, da er det en mindre der, det mørnes veldig. Italia mister også en rytter, Cataneo er det, det er jo gode ryttere som ikke orker mer, men skulle bare si Quinn Simmons, det var jo litt, han ble nummer 2 på fjerde etappen til Foix i sommer i Tour de France, så han var veldig aktiv, prøvde på mye, nummer 18 sammenlagt også, du er langt bak på Gartsar da, men da kan du sykle, han har utholdenhet, men da når han ble nummer 2, så var det jo han ble litt sånn låst i dette Lidl-trekklaget, føler jeg, han ble slått av Mats Pedersen, lagkammeraten, ikke sant? Jeg synes han ikke alltid fikk kjøre helt egne muligheter, naturlig nok i et sterkt lag, og han har jo kontrakt der ut 2029 etter det jeg kan se, men jeg tror det er litt hans bane som gjør at den store etappeseier i det o-store rittet la vente på seg. Han har jo vært nummer 2 både på etappe i år og i fjor i Frankrike rundt, og 3 ganger amerikansk mester på fellestart i år, i fjor, og ikke neste år, som det, man kan tøyse med å si, men da i 2023. Så jeg synes han er en klasserytter og en utfordrer på min VM-liste i dag. Det andre som er større favoritter, men Quinn Simmons, ja, mark my words, det kan bli hans store dag.
0: Ja, og han er jo en fyr som vi liker.
1: Ja, han er jo sykler rundt i den nasjonale drakta, har gjort et par Tour de France nå, er jo den med sin offensive holdning til sykkelritt. Så ja. Det er jo ingen tvil om at han er han setter litt farge på det, svarer jo godt for seg og er sånn vi liker at syklister skal være. Han ja. Er seg selv, var ikke det fatteren sa?
0: Ja, han er det.
1: Ja, og det er et godt skuesmål.
0: Jan Christian, han sitter i SAS-loungen på Gardermoen og hører på VM i sykkel, ja. Og han lurer på når er det sånn cirka målgang, og jeg håper han har sein fly, for det tar ja. Litt tid dette her, altså med 116,3 kilometer igjen.
1: Men vi har jo fått melding fra fly før. Det er jo faktisk mulig å sende fra fly,
0: ja.
1: Tror jeg da. Nei.
0: Å lytte,
1: kanskje ja. Ikke sende.
0: Han sender vel ikke han.
1: Nei, men han kan jo sende melding hvis han får til det på flyet.
0: Ja, det kan han. Bare så vet vi at det virker.
1: Ja, så hadde vi har testet det. Nei, jeg ser jo at rundetidene ligger på rundt 40 i snitt. Det er ganske fort ut fra hva de har anslått også. Men da for 7 minutter siden så var det 120 igjen, da, la oss si det. Så vi er rundt 3 timer pluss 18, altså 21.30. I forkant av 21.30 tror jeg faktisk vi skal ha målgang. Så det går litt før det arrangøren anslo i det Leknesund. Mulebaran og Mihan og Lipins er de 4 som er igjen 42 sekunder foran hovedfeltet. Så jeg tipper rundt 8:30, litt før 8:30.
0: Med 115 kilometer igjen av rittet, og vi kommer jo en fotballkamp her etter hvert, Norge mot Portugal, og da blir det litt sånn, litt så mye fotball ja. Og litt sykkel innimellom. Litt,
1: men starter Ronaldo?
0: Ja, det skal vi se, har det kommet
1: noe her da? Nei, det er litt tidlig. Det er 2 timer til de ruller den ut av midten der vel.
0: Men det er veldig Ronaldo-feber ja. Da i hovedstaden.
1: kjenner det litt selv, ja. Han er jo en, han er jo en verdensbegivenhet, er han ikke det da?
0: Ja, han er i hvert fall en type folk vet hvem er.
1: Ja, det er helt klart.
0: Ja.
1: Men det er jo fordel Norge hvis han spiller, har jeg skjønt, uten at jeg helt...
0: Ja, han begynner jo på en måte, han er jo litt 40. Sånn, han drar jo på en måte, det er jo ikke tempo som er hans sterke side i hvert fall.
1: Nei, det er jeg nok enig i, men han kan fortsatt score mål, nærmer seg altså 1000 scoringer i karrieren.
0: Ja, og er det ikke landslagsmål nummer 100 han er på jakt etter da?
1: Ja, det kan gå til det, jeg tror han hadde passert det, men han har
0: jo ikke... Nei, jeg tror han jakter det.
1: Ja, og Haaland, det har jeg også lest, Haalands statistikker i samme alder, er jo Gordon jo en høy gang.
0: Ja, ja, absolutt. Ja,
1: så jeg er glad vi har Haaland,
0: ja.
1: Og så er det gøy med Ronaldo at han stikker innom da på norsk jord og kaster glans med fotballføtter forhåpentligvis på matta i aften.
0: Det er det. 114,5 kilometer igjen av herrenes fellesstart i Montreal. 42 sekunder, 41. Det telles nedover. Har utbryterne med Leknesund igjen til hovedfeltet. Snart er de samlet. Da kommer det en ny angrep. Det kan jeg love dere. Og mens vi venter litt på at det blir samling i feltet, så hører vi dette her en fotballsang som er en fin oppladning til Norge mot Portugal. Dai Dai, VM-sangen med Shakira og Burna Boy.

0: Det var Allting ble stilt med St. Moritz her på NRK Sport. Det går mot slutten for dette bruddet da, som vi har spådd hele dagen. Det er fire mann igjen. En av de er Andreas Leknessund. Nå er det 22 sekunder. Jeg har 21 rett øyeblikk, 20 rett øyeblikk. Det er 108,4 kilometer igjen. Og jeg er spent på hva som skjer når de blir tatt igjen. Jeg gjetter jo bare på at dette kjøret, ja, det bare fortsetter.
1: Ja, jeg tror Frankrikes hardkjør egentlig at de bare har ignorert bruddet, for de skjønner jo at de tar det i et eller annet sted mellom hardkjør start og angrep mot slutt, så de har nok ikke vært så veldig bekymret for det. Mest spennende er vel å speide etter de norske rytterne i feltet, og de er litt midt i heaven, ikke samlet per nå, så kilometersmerket til ny passering og ny runde unnagjort da, men som du var inne på, 180 kilometer har de så vidt kommet innenfor. Leknessund opp og tar en føring i øyeblikket, men de forstår jo at her kommer feltet. Selv om det er en dag uten radiokommunikasjon, så har de dessverre fattet for lenge siden hvor fort det faktisk går bak, og jeg har brukt en del krefter i det siste, Leknessund, så jeg tror kanskje ikke han skal bidra all verden i det hovedfeltet. Virker litt sliten, svinger inn på oppløpet, 400 meter igjen til passering, og et par hundre meter lenger bak på oppløpet så kommer feltet rundt hjørnet også. Det var en tøff dag for brudd, men jeg synes vi skulle være der. Det var 16 mann opprinnelig, det er greit å prøve på det.
0: Hva tenker du? Blir Leknessund med her videre, eller?
1: Han kan jo enda bli med litt, men han har brukt mer krefter enn de som har sittet i feltet. I hvert fall snur seg der Leknessund 200 meter før målpassering med 8 runder igjen, og konstaterer at moroa er straks over. De blir vel tatt inn da, nå som det er denne tøffe stigningen som er nært forestående etter passering. Så prater litt sammen de fire, eller prater og prater, men de kikker litt på hverandre og skjønner at det er snipp, snapp og snute på bruddeventyret. Det er 3.43 siden start, så de har jo hatt en reise som er ganske lang. Vi må ikke glemme da, med 8 runder igjen. Altså, de har jo kjørt snart 17 mil av den VM-fellestarten. Armirail er stadig tapper og er litt mer skakk i hakepartiet over styret. Det er litt mer vaggen i stilen også fransk mann, men han gjør alt han kan for å mørne konkurrentene til Paul Sexas, blant annet. 40,8 sier man at snittet var på denne runden. Det er fint kjørt, men ikke nok til at utbryterne har klart å snu noen trend eller stabilisere luka på noe vis, så de males jevnt og trutt inn i VM-fellestarten i Montreal.
0: Vi har fått et intervju her med Alberto Bettiol.
1: Det skal vi straks ha, men her er det en nederlender som heldigvis, eller hele UL, han heldigvis ligger alene. Tim van Dijk på asfalten med oppskrapet skjorte på ryggen. Men uheldigvis for at han velter selvfølgelig da, men det skjedde i denne lange zonen, og der er jo rytterne litt ut på siden for å prøve å få tak i noe snacks i det de går inn i Voie Kamelien Odd, altså opp til Mont-Royal. 1700 meter, 7,4% i snitt, da er det kontakt mellom utbrytere og feltet. Van Dijk er på sykkelen igjen, men går av, den funker vel ikke helt som han skal da, så det spørs om han finner igjen feltet med det aller første. Det er fransk angrep akkurat nå, Parent Pan, som i kjent stil i motbakkene drar til litt ordentlig. Men, og da er Tobias Foss med.
0: Veldig våken av de norske som er langt fremme der og gå med en gang.
1: For nå kan det bli en ny gruppe. Bruddet med Leknessund er kjørt inn. Han er fortsatt brukbart fremme i feltet, men er altså hentet inn. Og Foss er våken. 106 kilometer igjen. Det er jo noen visekapteiner som kan spille ut noen kort her nå. Da skal vi være med. Det har vi kapasitet til, tenker jeg da. Men Paré Pant blir litt alene, for andre nasjoner, inkludert Foss i spiss, sitter og ser litt på hverandre. Ja, nå er det nye klutter her hos de franske. Det er Jégan nå. Paré Pant ble hentet inn. Men de franske har altså tydeligvis bestemt seg for angrepet veldig tidlig, Karl Andreas. Det er spennende greie dette her.
0: Men de bare kjører på.
1: Ja.
0: Litt overraskende. Altså. Ja, men de har jo mange å spille på. Men de har tydeligvis en plan der liksom ligner litt på Nederland sin i går.
1: Det er riktig. Kjøre hardt og gjøre det surt for de andre. Jégan er jo også en god rytter. Var ikke han
0: Ja, det kjøres jo som bare det nå. Det er jo Knorr sliter hovedfeltet med å... Nå er det fire mann som forsøker å gå etter, men de klarer vel kanskje å tette luka, men De vil i hvert fall gjøre det hardt her.
1: Ja, Italia og Belgia kommer. Det Armirail, som har vært den tappere de fire rundene, pluss innløpet til lokal runde, har... Har slått av på farten, sitter og visper rolig med pedalene nå. Chegas, skulle bare si, han har jo vært tiende mann sammenlagt i Tour de France to år på rad. Så vi skjønner jo at han har kapasitet, og det trenger du. Skal du være med å kjempe om noe stort i en VM-løype med 3800 høydemeter.
0: Han har fått med seg en italiener foran der.
1: Ja, det og en belger, og Foss for Norge. Og så kikker de litt på hverandre. Ben Healy og Iren, som... I fjor tok en fin bronsemedalje bak Pogacar og Evenepoel. Er også godt fremme. Og da det stadig flere ryttere som ramler av bak i hovedfeltet. De orker rett og slett ikke å henge på. Trentin var vel en som datta for Italia akkurat nylig. Men det mange som sliter nå, altså. Det fortsatt 105,5 kilometer igjen til mål.
0: Og det 400 meter igjen til toppen. Kjøres Italia har vi jo snakket egentlig lite om. La oss høre fra Betiol og høre hva som deres plan akkurat til det der en norsk utøver.
1: Foss.
0: Som ligger Foss helt i første posisjon og har klart å neutralisere franskmann Itteran og De blir tatt igjen av hovedfeltet bak der, men Norge med!
1: Vi leder, ja,
0: vi leder akkurat nå! La oss høre fra Betiol som har snakket med TV 2.
2: Alberto Betiol, what are your thoughts before this World Championship?
3: It's gonna be a really funny day for everybody, for us, and especially for the guys in the television looking. It's gonna be a hard race, but yeah, without Tadej for sure it's a little bit more open, and a lot of guys, they don't want to lose this occasion to wear the rainbow jersey for next year, so it's gonna be a nice day on the bike.
2: Is it always fun during such a long race?
3: Yeah, I mean, the first 100K, but when we enter in the circuit, for sure is it's a washing machine, so you don't have to think. You have many crowds, many people. You are focused on what you have to do, so in the end the 4 hours more or less in the circuit, they go really quick. And then yeah, in the end we hope to, as Italy, to celebrate something.
2: We've seen a lot of ways to win in the circuit in Montreal. What do you think is going to happen today?
3: But I don't know. It happened. It can happen a lot of things. But in the end, I don't know. There are a lot of second line riders that they can also play a role. And let's see the win in the first part. I don't know, a lot of in a more than 6 hour race, a lot of things can happen, and there are not so many races more than 6 hours anymore, so even the riders are completely different, and it's gonna be a show, I hope, for everybody. It's more for Italy.
2: Who is the biggest favorite?
3: For me, Mathieu van der Poel. Go.
0: Ja, det var gøy å høre. Sirkus, ja. Og det litt sirkus nå, når Norge med i manesjen.
1: Ja, det vi. Vi i sagbuggen med sykkelskoa våre, vi. Og så det to ting fra denne praten jeg bare har lyst å ta med. Det sprekker opp i bakken, samler seg kanskje litt over toppen, men han nevnte et artig uttrykk her. Det litt sånn i denne rundløpet, litt washingmaskin. Vi ser vel for oss en litt røff sentrifuge her. Det går unna, og man vet ikke helt hva man står igjen med til slutt. Kan ramle litt ut av det. Mange har gjort det nå, for det ble enda hardere kjør på denne runden. Og så sier han jo at second hand riders, det er vel ikke sånn Temu-marked han henviser til her da, eller brukt marked, men at visekapteiner, det er litt åpent utenpå Gacar, og det er jo denne fasen, meget spennende fase sådan, med 103 kilometer igjen, at de såkalte visekapteinene, hvis Sexas kaptein hos Frankrike, men da får Chegas-sjansen nå, så kan det bli et ganske skummelt brudd, hvor de bak stopper opp, for alle fornøyd med å ha en eller to foran, og så kan det være, og det gode ryttere som kan kjempe om medaljen til slutt, men de være de som på papiret er visekapteiner, som får gjøre opp om det, for det kan låse seg litt taktisk, hvis nasjonene bak er fornøyd med hvem de har med foran, så det er en ganske spennende fase, hvis det etableres et nytt brudd i rittet nå. Det ikke mange igjen i hovedfeltet av de 183-4 som startet heller, inkludert slovakisk massør da, for så vidt, som har stått av, men er det 60-70 mann igjen? Det i hvert fall mer enn halvert dette feltet, så alltid vanskelig å telle på et oversiktsbilde. Men det sier litt om kjøret, Og det gøy å se Foss, han må være sterk altså, for han har vært med som kanskje en norsk visekaptein og er med på notene foran. 102 deilige kilometer igjen i Montreal.
0: Ja, så er det liksom gøy når jeg sykler 18 mil, altså ja. Skal det starte en bruttkamp nå uten like, liksom?
1: Han sa det jo også, Betjol, at det er jo ikke mange ritt over 6 timer lenger, og det har han jo også rett i. Det, og i hvert fall når det kjører så hardt, så blir dette, som nevnt mange ganger, en røff, røff, deilig affære, og spektakulært å se på. Var han inne på, og det er jeg helt enig i. Nå har det begynt.
0: Ja. Girmay, som var i bruddet med Leknesund, han valgte å stå av nå, og ble takket av fra noen hjelpere på Eritrea. Nå var det en brandmann som også var oppe i en stige.
1: Ja.
0: Det hadde ikke vært noen flei med å dingle oppi der og vinke syklistene frem.
1: Jeg liker meg best med bakkekontakt, ja. Jeg gjør det. Men brandmannen var høyt der oppe, sikkert 20 meter over, eller...
0: Absolutt. Ja. Jeg er bare glad for å se at nesten hver gang det skjer et eller annet, så er det en eller annen nordmann som er jeg kan se det med norsk trøye, ganske langt frem hele tiden. Jeg har vært veldig våken, synes jeg. Det norske laget så langt i det Mattia Cataneo også avslutter, så det blir færre og færre nå, de store lagene også.
1: Ja, de gjør det. Så derfor kan et brudd som har et minutt nå etter hvert, med få hjelperytter i bak, for det drysser av, det være ganske så skummelt, selv om det er et stykke igjen, så biter meg merke at de store nasjoner, de er påpasselige der fremme. Det er Frankrike, Belgia og Nederland som... sitter foran i feltet og Tobias Foss i det er slovensk angrep, vel?
0: Ja, Gilvar smeller skikkelig til også.
1: Det var voldsomt med 100,9 kilometer igjen.
0: Ja, for hvis det ender opp med å bli verdensmester rykke, vi vet at han har en lagkamerat som kunne gjort det der, men
1: har du en fjernkontroll?
0: Ja. Åja, for nå holder TV-en din på å bli skrudd av igjen.
1: Ja,
0: ja. Det stemmer, du er ikke på. Du er Samsung-mann, du.
1: Ja, det er i hvert fall de TV-ene jeg har fått lov til å se på, uten at jeg vet noen god grunn til det. Luka til slovederne er her.
0: Men du fikk ikke du 5555 sekunder eller sånn? Så hadde du altså god tid.
1: Vi hadde god tid. Vi hadde klart oss opp bakken en runde til.
0: Men Glivar for Slovenia, er ikke noe Pogacar, og har ikke fått hans bein uten Pogacar er med heller, altså.
1: Nei, selv om det var et godt angrep, så er det vel sånn at de har han noglende under kontroll forløpig. Det er vel da Jalpecin-laget, sloveneren, 24-åringen, som er på offensiv noen meter foran de andre kjørte spanene rundt nylig. Kan jo ha kommet ut av det i god form, uten at han var topp 10 på noen etapper der.
0: Om en time her så skal vi i gang altså med nedtelling da, til kampen mellom Norge og Portugal, og så blir det da litt fotball i samsending med sykkel, og nå er det altså under 10 mil igjen av sykkel, 99,8 kilometer, og det som vel skal vi si at Gloria Gaynor har en fint motto for de norske gutta i løpet av de siste 10 milene her.
1: Ja, altså skal du ta medalje her, så er det akkurat det Gloria synger som du er nødt til å ta til det altså.
0: I will survive.

0: kan du lære meg av Christian Christensen her på NRK Sport, hvor vi nå er inne i den siste fasen av landeveisrittet for menn. Det har vært et langt kjør fram til hit, men det er nå det begynner å dra seg til. Sju runder er det igjen. Nå er det inne, inne i sentrum av Montreal, og ja, nå starter den ordentlige utskillelsen. Nå er det USA som er foran med to mann for å prøve å trette ut feltet. De har jo mange sterke og jevne ryttere på sitt åttemannsterke lag.
1: Ja, det har det, og danske Mads Pedersen er godt fremme. Det er danske ledelsen med snarve 20 sekunder. Anton Skjerming, Uno X-rytteren, stakk av gårde 3-4 kilometer før denne passeringen med 7 runder av 13,4 kilometer igjen, og har fått litt arbeidsro en kort periode. Skjerming solo foran. Det blir tøffe tak til. Tobias Halland Johannesen sitter også ganske bra fremme rett bak Remco Evenepoel, som en av de store favorittene i hovedfeltet. Der skimtet jeg vel Jørgen Nordhagen også, så de norske kommer litt opp og fram. Nå har de i hvert fall kjørt 5 av 12 lokale runder, 7 igjen, og så er de rett inn i denne tøffe bakken med 1700 meter, snitt 7,4 for danske Skjerming. Hjelper ikke at han har Uno X-hjelmen på for norsk VM-statistikk, men han har i hvert fall fått et par og 20 sekunder akkurat nå, dansken. Ja, han kjører sterk og god.
0: Ja, så den nordmannen i støtteapparatet her har stått klar med 4-5 flasker, ja. Til og med norsk flagg i yttersvingen her oppe, så det er bra fokus på det norske. 20 sekunder har Skjerming fått ned til hovedfeltet.
1: Står og trår, innersving oppover og sneier de som står der fra støtteapparat og skal ut med flasker. Det er rutinert det. Halland Johannesen er vel mer topp 15 enn topp 30 i feltet nå. Kommet seg enda mer frem. Står ganske lett og fint, synes jeg. Leknesund er helt på halen, han som har vært i det lange bruddet. Tror nok beina hans kjenner det litt nå. Så han er vel dessverre oppå å si en kandidat til å slippe feltet i løpet av de rundene som kommer i det. Schachmann fra Tyskland har fått kjede kilt fast her på et vis, sto i hvert fall og fikla med det uten å komme hverken fremover eller bakover i dette rittet. Så skjer det ting i hovedfelt igjen. Det er nye forsøk fra fransk og belgisk og italiensk leier, og da er vi vel ikke med. Vi likte jo at Tobias Foss var så offensiv, men prøver kanskje nå en norsk bak der. Det er i hvert fall et forsøk på et slags, kall det mellombrudd da, og kanskje kunne gå opp også den visekapteiner som er ute på parketten akkurat nå med sykkelskoa og skal danse litt i bakkene.
0: Nå ser jeg imponert altså, ja, av Norge likevel, for de er alltid i nærheten og snuser.
1: Ja, det er det, og det er fortsatt så langt igjen at alt krutt skal ikke svis i denne fasen heller, men det er bare tøft for alle, så det er litt sånn, hold deg fast, bli med lengst mulig. Zoomes inn på halen av feltet. Der er det en meksikaner som tar noen slurker av flaska. De har mistet de fleste faktisk rundt Isak Del Toro. Så er Leknesund er på hale sammen med Tobias Foss, tror jeg også er litt baki der nå. Dessverre, hvis jeg så riktig, jeg håper jeg så feil, for da kan han jo dukke opp foran. Men det er en 6-7 mann sammen med Ben Healy er med på dette også. Italia er med og Belgia er med, som prøver å komme opp til Anton Skjerming. De bruker bakken hver gang, Karl Andreas, og setter litt hardkjør.
0: Denne bakken kommer jo gang etter gang etter gang, siden det er en runde da.
1: Ja.
0: Så det kommer til å bli ordentlig kjørt, men det er altså hele 6 runder igjen da.
1: Ja.
0: Så det er
1: ved neste passering. Ja.
0: Neste passering. Ja. Så nå er de ferdig med å ta en Skjerming og bare 6 sekunder bak, og de kan se dansken foran seg. Han kikker bak og skjønner at dette her ikke går.
1: Yeah.
0: Og så er de samlet felt igjen. En som sitter og følger veldig med akkurat nå, Ole Kristian, ja, Stoltenberg, det er Henrik Kristoffersen.
1: Ja,
0: alpinisten som blir å se på NRK framover, for NRK har sikret seg rettighetene til alpin-VM i Kransmotama i vinter, og ja, ikke minst på hjemmebane i Narvik i 2029.
1: Det blir klasse.
0: Han elsker sykkel,
1: ja,
0: sitter og følger med og har tatt en prat med TV2, som sender rittet på sine kanaler.
2: Så er det et VM-ritt her nå, hvor Frankrike har altså gitt bånn gass, og da er det jo en av dine favoritter, sånn i hvert fall generelt da, Mathieu van der Poel, som de vil bli kvitt, Mats Pedersen, Wout van Aert, og så videre. Hvordan ser du dette rittet?
3: Nei, altså, det åpner seg. Dere har sikkert snakket litt om det tidligere. Jeg har vært på trening, så jeg har ikke fått med meg sendinga, men det åpner seg jo litt opp når Pogacar ikke er der, da. Det forandrer jo rittet veldig mye, og ja, egentlig så... Jeg tror Remco kommer til å være skuffa hvis han ikke tar det. Og så blir det spennende å se om Remco og Wout van Aert klarer på en måte å spille litt på lag eller ikke. Det er nok kanskje største utfordringen. Men ja, Van der Poel har jo hengt med i VM-ritt der hvor det har vært like mange høydemeter som nå, men det er på en måte litt lengre, seiere klatringer her, føler jeg, enn det det var for eksempel når han vant VM selv. Da er det jo litt mer sånn punchy klatringer og sånt også. Men han hang jo bra med i Zürich, og det var mye klatring der også, så... Det blir veldig spennende å se, det gjør det.
4: Og så er det jo heftig å se et fransk lag som altså mobiliserer sånn som de gjør for en 20-åring Paul Sexas.
3: Ja, men jeg tror han er såpass lugn, ja, at jeg tror ikke det spiller så veldig stor rolle inn på han for prestasjonen hans. Han kan fint ta det han nå, men det er, som sagt, når Poggen ikke er der, så åpner det seg veldig opp, da. Så det er jo på en måte Remco som kanskje egentlig, ja, som jeg sa, ville være mest skuffet hvis han ikke tar det. Så tror jeg Del Toro har gode sjanser. Men hvis Van der Poel henger, da tror jeg han blir vanskelig å ta på slutten der. Jeg tror han er en som klarer å grave dypest av alle. Det så vi jo på Champs-Élysées siste etappe av Tour de France. Men det blir spennende å se om han henger med fram dit. Men ja, Sexas og Van Aert og Einar her, jeg tror det blir for tøft for Mats Pedersen. Det tror jeg også blir spennende med Tobias, for så vidt, for det passer jo egentlig ganske bra.
5: Du hører NRK Sport. Don't cry, do whatever makes you comfortable. I'm tired too. There's nothing left to say. Let's call it truce. 'Cause I don't really wanna go to bed like this. I'm so sorry.

0: si noe?
1: Jeg må si noe. Det er kanskje dårlig radio uten. Jeg sitter og følger med på et meget spennende VM-ritt da, hvor de denger løs på hverandre i forsøk på å stikke av fra et stadig tynnere hovedfelt. Det er en liten gruppe som har 8 små sekunder. Og det stopper jo litt opp i disse forsøkene, men 87,3 kilometer igjen. Det er bare utmattelse.
0: Men Norge er med.
1: Ja, ja, ja.
0: Alt er det med foran her.
1: Vi er det.
0: Og så er det nytt angrep. Nå er det Belgia som går til. Belgia har jo også...
1: Det er jo bare gode ryttere snart igjen her. Så.
0: Ikke sant? Og, nå, og Belgia kan jo nå kanskje stole på at når de kommer så langt at Evenepoel og Van Aert, de orker å være med uansett, så kan de spille ut de andre kort for å liksom slite ut resten. Da.
1: Ja, det ligger lang rekke bakover. Enkeltryttere hele veien i dette hovedfeltet som jubles gjennom gaten i Montreal, hvor solen skinner litt sånn lett på rytterne. Det er fint. Fine kulisser, men... en ordentlig tøff dag. Selv langt bak i feltet så står man og angriper litt ut av svingene for å holde hjulet til rytteren foran. Det er krevende, det er gøy, og det er underholdningsverdi av klasse som leveres. Nå er det litt lettkjørt nedover, da blir det noen små sykkellengder mellom rytterne foran og feltet bak, men det er ikke noen luker å melde om per nå.
0: Jeg tenkte at vi kunne...
1: Wout van Aert er vel foran sammen med Mathieu van der Poel. Ser vi når de kommer rundt svingen, og da, ja, da vil vel jeg dratt i alle alarmklokkene bak der da.
0: Og det er en norsk mann som er på vei opp der. Hvem er det? Hvem har krefter til å tette den luka der? Det er et... helsikkes brudd, hvis man kan si det på den måten.
1: Ja, det er jo disse belgiske, eller de to rivalene fra Belgia og Nederland, Van Aert og Van der Poel, så har fått med seg kjøresterke Oscar Ohnli også. Det er,
0: han klarer å kjøre seg opp nordmannen.
1: Ja, gjør det, og det er...
0: Hvem er det vi ser?
1: Ja, det er det.
0: Han gjemmer seg bak ryggen til...
1: Han kan være dansk også, bare, jeg så ikke blåstripa der, men...
0: Ikke si det da.
1: Nei,
0: ikke si det da, det orker jeg ikke.
1: Nei, det er en nordmann som slipper bak der, det er Tobias Foss. Da virker han å bli kjørt av hovedfeltet.
0: For det var ikke noen tvil om at det i hvert fall var en sånn Uno X-hjelm. Ja, er det dansk drakt da?
1: Det er Charmig, ja. Og så har de fått med seg Roglic. Oi, Roglic, Van Aert, Charmig, Only, Mathieu van der Poel.
0: Ja, det gøyeste er...

0: og inn i hampen, for han vet at hvis de blir tatt inn her nå, ja, ja, da det Evenepoel som kan bli verdensmester.
1: Det riktig. Nå kommer det jo en til opp der. Hvis det MK Evenepoel, da logger jeg av, for da Norge ute av det, altså. Jeg synes det var en belgisk drakt som på vei opp til de fire foran, med Roglic, Van Aert, Charming, Oscar Only og Mathieu van der Poel.
0: Men for en kjempefinte Charming tok på oss da, med den der norske Uno X-hjelmen og ja, røde skuldre, og så manglet det bare en lite blå stripe midt på brystet der.
1: Ja, det var bare det vi manglet, for at det skulle vært en nordmann der fremme. Nå skal jeg ikke si at vi sov i timen, men denne klarte vi ikke.
0: Hvem for Charming kjørte seg opp, var 100 meter bak og kjørte som rakkeren.
1: Ja, det det. Det har koblet seg på en rytter til litt bak i rekka der. Quinn Simmons. Det Quinn Simmons som har kommet opp.
0: Og det, han jo heller ikke svak.
1: Det fart i Bart. Dette går unna. Det avgjørelsen vi ser? 10 sekunder har de til feltet. Og hvem skal kjøre bak? Nederland og Belgia gjør det jo i hvert fall ikke. Det ville jo vært ut av landslaget på livstid hvis du tæver inn de gutta der. Briten fornøyd. Amerikanerne selvfølgelig fornøyd. Danskene stoler vel på Charming her, for jeg tror kanskje det blir for tøft for Mats Pedersen. Oi, oi, oi. Og slovenerne selvfølgelig hverken kapable til å kjøre noe særlig mer, eller i hvert fall ikke misfornøyd heller med Roglic der fremme. Han har jo en OK avslutning flere der da, så han ikke sikkert han UF-en, i hvert fall sånn det var i gamle dager, mot Van Aert og Van der Poel til slutt, men det så mye bakke og moro igjen at det litt tidlig å snakke om spurten med 83,8 kilometer igjen til mål akkurat der. Nei, nå ble jeg litt bekymret, og litt og det jo sykkelfest.
0: Ja, i hvert fall med norske øyne, da, ja, men det jo en de superstjerne foran her, da, men ja, skulle gjerne hatt en Halland Johannesen her, da.
1: Det var nå vi skulle vært der. Det var nå Tobias Foss orka. Han var på halen av feltet og ferdig med å slippe det. Så vi ille ute akkurat nå, for nå har det blitt 16 sekunder, og spørsmålet jo hvem i all verden skal jakte bak. Frankrike jo selvfølgelig ett kort, da. Norge, hvis de har igjen noe, så det, nå det alvor. Nå det alvor. Det to timer sykling igjen, og han tar i seg noe styrkedrikk her, Wout van Aert. Han har lyst på en VM-titel, han også. Mathieu van der Poel har jo opplevd det før, men det ja, det en ledig nå utenpå Gacha.
0: Van der Poel sitter bak, rolig, meget rolig i hovedfeltet. Han har to lagkammerater rundt seg. Og dette jo planen, men han må jo sitte der med en ganske stor spenning innenbords.
1: Evenepoel, mener du?
0: Unnskyld, Evenepoel, ja. Evenepoel, med en stor spenning innenbords med tanke på klare Van Aert dette foran.
1: Ja, det
0: og det kan jo en annen måte på en viss på et vis blir glad for lagkammeraten da, men
1: og så det Frankrike som ikke klarer å samle seg. De begynner å se ut som de stikker av gårde enkeltryttere her. Det
0: Nicolas Prudhomme.
1: Ja, som går etter. Det var litt sånn du vet når du på flyplassen og så har du den final boarding call og så skal du prøve etter det.
0: Ja.
1: Det vanskelig.
0: Ja. Men jeg skjønner at Frankrike forsøker, for de skulle jo gjerne hatt den foran her.
1: Ja. Og da det jo synd for oss at de ikke klarer å samle det de har igjen av ryttere. Paris Pant har vel også stått av. Det forteller litt om hvor tøft dette har vært. Så det ikke så mange igjen der heller. Så Oscar Only tar føring. Van der Poel, Van Aert sitter lineet opp på rekke. Charming, Simmons drikker litt. Og Roglic der. Dette en ordentlig gjeng røvere som på tur, altså.
0: Imponerende at Roglic og Quinn Simmons klarte å komme seg opp der, for det gikk fort foran der for Van Aert og Van der Poel og Only.
1: Jeg gjorde det. De gikk unna med de fire, og det var, nå det halvminuttet som luka.
0: Det USA som sitter nå bak med to mann for å forsøke å dra inn noen ting, og så
1: eller gjøre ingenting vel?
0: Ja, ja, ja, nettopp. USA har en mann foran.
1: Ja da, de skal være fornøyd, for Quinn Simmons har vi jo nevnt som en utfordrer i dag, så nå det kilometersmerket til 6 runder igjen da. Så det mye sykling igjen her, men det jo denne fasen at et brudd med et halvminutt som de har nå, 31 sekunder, og den klassen ombord skummelt nok når det skrellet av alt mulig av hjelperyttere bak der, 32 sekunder. Så det nå, det kan ha falt en avgjørelse med gode 8 mil til mål.
0: Men jeg synes det var sterkt og charmig, og jeg så på en måte var jo i lite brudd i stad og klinte litt til, og så at nå orket å kjøre seg opp igjen.
1: Ja, det godt jobba, og i hvert fall når vi vet hvilke fire han hentet inn da, sammen med Roglic der, eller Simmons, som meldte seg jo på tampen. Det var vel dansken og amerikaneren som kom sist ombord i dette tetrittet. De er inne på oppløpet nå, Roglic står og trår litt grann.
0: TV 2 gjorde et intervju med Thor Husov rett for dette skjedde.
1: Ja.
0: Det klart, hvis han får en verdensmester med skjarming, så han får VM-trøya i UNOX-dagen neste år, så har jo

0: Er jo han kjempefornøyd selvfølgelig.
1: Ja, vi skal nok hylle Skjerming hvis han slår Roglic, Van Aert, Oscar Only, Van de Poel og Simmons i avslutningen her også.
0: Men skal vi høre litt hva Husov tenker om det som gjenstår her? Dette intervjuet gjorde TV 2 rett før
1: Luca vokser.
0: Luca vokser rett før disse stakk av gårde.
1: Ja.
2: Og da har vi fått med oss Thor Husovd igjen. Og Thor, er Anton Skjerming, han er frekk og freidig med Uno X-hjelm.
3: Ja, han er frekk og freidig. Det er jo selvfølgelig lenge igjen, så det er jo litt sånn... Det kan virke litt dødfødt, men tanken hans er jo at det skal komme opp andre, at det blir en større gruppe med kanskje de halvfavorittene. En så jo Mathieu van der Poel løftet litt på rumpa, så det er jo sånn sett god timing, men det her blir rett, det her blir et halvt sykkel-VM.
2: Hva tenker du om Frankrike, som med Armirail altså, kjørte så hardt? De tok de 8 minutter og 20 som gruppa til Andreas Leknesund hadde på da fire runder.
3: Ja, de satt jo en vanvittig fart, og der ser en og forskjellen og de brudder en kan hente. Det kan være ganske mange minutter, så tettere enn denne uka. Men en ser jo bare Frankrike, vi vil jo bare lage et hardest mulig sykkeløp. Det er jo derfor de setter fart, og så setter vi fart i bakkene for å prøve å slite ut rytter som Mathieu van der Poel og Wout van Aert. Så det er jo det som tydeligvis er taktikken, og Mats Pedersen på den taget.
2: Hva tenker du om de norske? De sitter med her, og nå tynnes dette feltet ut for hver eneste runde.
3: Ja, det her kommer til å bli et sliteløp, et beinhardt VM der det liksom bare detter av ryttere bare fra hver eneste runde eller eneste bakke. Så, men jeg synes Tobias Foss sitter bra med, og ikke minst Tobias Halland Johansen er veldig bra. Og så har jo Andreas Leknesund at han satt i det bruddet. Det er viktig at vi er der, og han har nok kommet sånn delvis billig gjennom det bruddet, selv om han har nok spilt sine sjanser. Så jeg synes forløpig så kjører Norge bra, og så kjører Danmark bra med Anton Skjerming.
2: Og dette er jo da den sjette runden, og det er den klart raskeste runden som er kjørt på minuttet raskere og over det enn den forrige, som da hadde vært den raskeste. Det er et blodslit uten like, dette her.
3: Ja, det er det. Det er en runde også, som en for lite pause, og en har jo sett en ritt som har gått der før, at det er de beste klatrene som vinner. Det ble jo sagt der, var det Henrik Kristoffer som han skulle nesten ønske at ta det var med, for da var det lett å peke ut en favoritt, og det, ja. Det hadde han jo sikkert vært også, men det er ingen tvil om at det er en bakkerytter som kommer til å dra det her i land.
0: Dette var altså Thor Husov da i prat med TV2s kommentator Christian Påske. TV2 sender jo dette rittet på TV på sine kanaler. Akkurat nå har denne gjengen foran. Det er Roglic, det er Van Aert, det er Skjerming, det er Only, det er Van der Poel, det er Simmons. Det er et råstert brudd som akkurat nå har 40 sekunder ned til hovedfeltet, som har sin fulle hyre med holder denne avstanden her. Og nå skal vi snart også gå inn i et modus her på NRK Sport, hvor vi ser fram mot kampen mellom Norge og Portugal. Og så får dere også fulgt dette VM-rittet til sin ende selvfølgelig, en slags samsending da med fotball og sykkel. Litt rann musikk nå, så er vi straks tilbake med både sykkel og mer fotball.

0: My Future med Billie Eilish her på NRK Sport, hvor det nå 76,4 kilometer igjen av fellesstarten til herrene. Og vi har jo nevnt Itak Del Toro, som en meget strålende syklist, men laget hans borte. Og han dro alene i bakken. Vi tenkte at her har han ikke noen sjans til å klare noe selv, men han tok inn mye.
1: Ja, for det mye. Han dro hele jobben opp bakken og fortsetter å taue foran, og har det som dro seg mot 40 sekunder. Er vel nede i 10-15. 10-9 står det nå. Det vel litt gode nyheter. Hvis ikke jeg så feil, så Tobias Halland Johannesen da i den gruppa til Del Toro. Akkurat nå har meksikaneren svingt litt ut på siden og lurt på om ikke det noe bidrag i gruppe 2 der. Det jo blant annet Evenepoel som med der, og Halland Johannesen. Evenepoel skal jo ikke jobbe, men vi kan få en reise opp i tet. Ja, så deler den gruppa seg. Del Toro og Halland Johannesen bak. Har en spanjol på bakhjulet også. Det Ayuso som med. Det er bare stjerner igjen her nå. Seks mann foran. Stadig Roglic, Wout van Aert, Anton Charming fra Danmark, Oscar Only, Briten, Van der Poel og Quinn Simmons. Men en 8-9 sekunder bak der, så kommer det en 8-10 ryttere. Og da Halland Johannesen i hvert fall i den gruppa. Og nå håper vi å krysse fingrene for at han kan komme opp til tet, så at han blant de snaue 15 som i tetbildet i dette rittet her, altså.
0: Da føler jeg at de norske får en ekstra sjanse hvis Isak Del Toro kan klare å dra med seg Tobias Halland Johannesen opp.
1: Der Jørgensen, der McNulty, to amerikanere. De skal jo nøytralisere, men der Healy, han ivrig. Sexasse der også. Ciccone for Italia, Ayuso nevnte jeg. Og Halland Johannesen, de må få til et samarbeid, for det noen som litt uinteressert i samarbeid i gruppe 2. Da Evenepoel jo en av de når han har Van Aert foran. Det lar seg liksom ikke helt høre å taue inn lagkameraten og ha 7-8 mann på hjul.
0: Men det litt av en gjeng, det litt av en gjeng med navn som foran her nå, altså.
1: Ja, det er bare klasse. Her har alle en CV. Og noen har vunnet VM før, og noen kan gjøre det for første gang og mangler akkurat det, men nå kommer det vel flere opp i gruppe 2 også. Det jo vårt håp da at Italia for eksempel får til noe. De har par mann foran i hvert fall, hvis en offrer seg. Spania vel bare en. Og der er jaggu meg Michael Matthews også, veteranen. Ja. Evenepoel, Sexas, danske Honoré, Ciccone og Piganzoli fra Italia. Del Toro der selvfølgelig. Sammen med Ayuso, Yates med. Scaroni, også tre italienere i det. Matthew van der Poel går til skjær han med 74,1 kilometer igjen. Og da det Simmons som følger nærmest. Han bruker en slag motbakke her til et angrep.
0: Det går fort!
1: Og van Aert stivner sammen med Roglic. Og bak der, det vel bare Only og Simmons som i nærheten av tette luka til Mathieu van der Poel. Så offensiv og herlig da, med 73,9 kilometer igjen. Nederlenderen, han sykler helhjertet i dag og må ha mye krefter, for han har vel også sett på løpeprofilen, hvor langt og bratt det igjen i Montreal.
0: Det blir ikke noe lettere for Halland Johannesen og Isak Del Toro de å komme opp nå, når Mathieu van der Poel sykler sånn som dette.
1: For nå har denne tet gruppa på 6 delt seg i to trioer med cirka 10 sekunder mellom. Roglic, Charming og Wout van Aert, de må jo jobbe sammen. Så har de kanskje 10-12 sekunder til Del Toro, som har gjort en føring, svinger ut på venstre side i fartsretningen og ser litt på de andre. Der sitter jo USA da, med Jørgensen og McNulty er vel med. De gjør jo ingenting. De tar liksom over føringen og drar farta ned. Så det andre, så de må samle seg bak der for å få til å tette luka framover. Der, håpet på ingen måte ute. De har tid på seg. De har kilometer på seg. Men det kjøres jo selvfølgelig beinhardt og fort på det foran i gruppe 1 og gruppe 2 og gruppe 3. Jeg tror jo også da, hvis den gruppe Halland Johannesen kommer opp til Van Aert, Charming og Roglic, så vil plutselig Belgia være med å jobbe, for de har jo ikke noe lyst til å sende Nederland og Van der Poel av gårde til noe VM-gull her, så bare vi kommer dit. Men det 12 sekunder fra T-trioen til neste trio, som igjen har 12 sekunder til den store gruppa på en 14-15 mann nå. Det snaut 20 rytter igjen, altså, som kan ta VM-medalje, sånn jeg leser dette her, Karl-Andreas.
0: 72,6 kilometer igjen. Roglic fram og tar en føring for den gruppe 2 nå. Jeg har litt ekstra sånn følelse for Roglic, skihopperen, altså, som har vært så uheldig på så mange måter. Og nå var det noe nære noe stort, men nå må han kjøre seg opp igjen her.
1: Ja, det må jobbes i gruppe 2. Adam Yates er der, han skal jo ikke bidra med noe når de har Oscar Ownley helt foran. Tempo gått
0: veldig ned den gruppa til Johannesen. Ja,
1: det er hver gang noen får til et bra kjør foran, så kommer det en eller annen amerikaner eller belger eller noen som har rytter i fremre rekker og liksom tar over føringen og lar farta synke. Det er syklingens taktiske spill, og det er ikke noe mystikk i det. Det er helt greit, sånn det...
0: Men det kan være irriterende.
1: Ja, det kan det være. Spesielt nå. De har 15 sekunder opp til trioen foran seg. 27 sekunder til Van der Poel, Only og Quinn Simmons, som akkurat nå leder VM-fellestarten. Og de kjører bra. De har jo alt å vinne på et samarbeid da. Van der Poel fremst akkurat nå. Bremser litt ned, for det en 90 grader høyere i lettkjørt terreng for nederlenderen. Ja, da, de har jo full kontroll, men det tett inn i innersving og langt ut i yttersving, helt ut mot Gjære som står der. Drikker litt nå, Van der Poel. Og drar da ut på høyre side av veien, kikker på Simmons som tar over føringen. Så har de Oscar Ownley også med seg. Det er klasse i tett trioen.
0: Vi skal snart ha et lite sånn studioskifte her nå, bare for å få det til å gå opp med sykkel og fotball. Det er jo en fotballkamp mellom Norge og Portugal, kanskje med Ronaldo på banen.
1: Ja.
0: Ronaldo mot Haaland er litt av en duell det, og vi kommer til å ha både sykkel og fotball på kanalen. Sånn at om noen minutter så blir litt musikk, bare så vi skal få skifta til med studio. Nå melder det seg at Ronaldo benkes. Men han kommer vel kanskje ut på etter hvert for å jage det 100. målet da, eller ja. Mange han trenger.
1: Han har jo ikke bare reist til Oslo for å fylle taxi-kvota, sånn vi kjenner
0: han. Han har ikke det altså. Nei. Men det altså 71 kilometer igjen av landeveisritt til Mathieu van der Poel. Ser lett og fin ut. Og må dra med seg de andre gutta, Only og Simmons, som bare er smart å ta bakhjulet, men gruppa til de andre bak der, de ser opp mot Van der Poel, og tenker på Roglic, Van Aert og Charming. De ser fortsatt de tre foran.
1: Ja, de gjør det. 14 sekunder, og Wout Van Aert og Van der Poel, som har vært fra Nederland, Belgia, rivaler siden tidlige ungdomsår i alt som de kan sykle på. Da er det jo bittert å sitte bak der og se rivalen seile av gårde, så det er flere som kommer til å gi alt. 14 sekunder har den trioen opp. Neste gruppe, hvor Italia har tre mann, i hvert fall en som offrer seg, har bare 27 opp til tett og 13 til trioen foran seg.
0: Og der er Halland Johannessen opp bakken, så ser de også de foran, så det er på en måte litt sånn gullerota foran kaninen her. Altså, det er mulig å se frem til medaljene.
1: Det er langt igjen, men allikevel så er det et halvminutt ganske mye i den fasen vi i nå, men jeg mener igjen det mulig for Allan Johannessen og den gruppa, hvis de orker selvfølgelig, men det såpass langt igjen med 70,4 kilometer at det blir, alle er mørbanket her til slutt og utslitt, men det kan gå. Vi skal ikke gi opp det håpet i alle fall, Karl Andreas.
0: Men spenningen lever, og håp om norsk medalje lever også faktisk fortsatt. Nå kommer det litt musikk, da, så er vi straks tilbake da, i sammenstillingen med både fotball og sykling. Dette her er Coming Around Again med Carly Simon.

0: Skårer Erling Braut Haaland igjen? Bli med på Jettekonken, NRKs store jettekonkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om daglige premier når Norge spiller. Gå inn på nrk.no/delta.
1: Dette er

0: Vi er vel inne fra sykkel-VM da, 65 kilometer igjen, og det som har skjedd at T-trion den samme, Oscar Only, Mathieu van der Poel og Quinn Simmons, men neste trio, der har det blitt et litt veiskille for Wout van Aert og Anton Charming. De orket ikke å følge Primoz Roglic i denne stigningen. Wout Kamelia Oud, som stadig 1700 meter lang med 7,4% i snitt. Så der det Roglic som nærmer seg tett trioen. Han var noen meter før han kommer opp på bakhjula der. Sykler veldig bra inne mot gjerdet når Roglic sitter og trår, reiser seg og skal prøve å spurte opp i ryggen på Only, Van der Poel og Quinn Simmons. Det kan han fort klare. Det en 20 meter igjen. De kikker litt bakover. Roglic har et bedre driv og har virkelig parkert Charming og Wout van Aert. Neste, de gjør jo litt, Belgia må kanskje jobbe i neste gruppe da, for ved passering fem runder igjen. Der var Halland Johannesen i en stor gruppe med Evenepoel, Sexas, Ciccone, Piganzoli, Scaroni, Adam Yates, Ayuso var der, par amerikanere med Jorgensen og McNulty, Divo og Michael Matthews, Isak Del Toro, verdt å nevne flere, sammen med Ben Healy. De var minutter bak, nesten da, 57, 58, 59 sekunder, så det vel kanskje... Og i det han ute med jeipen der, Roglic, for han har tettet luka til T-trion. Det spørs om Wout van Aert og Charming klarer. De 29 sekunder bak, rapporteres det. Så det jo kanskje litt sånn, plutselig må Belgia begynne å jobbe nå, Karl-Andreas. Så det kan jo være der håpet liker, for nå det Italia som gjør jobben i gruppa til Halland Johannesen. En 12-15 ryttere sammen. Kommer flere bak disse igjen i stigningen, men de får ikke helt kontakt, så vi får bare håpe at det taktiske spiller Norges vei her, for 54 sekunder bak akkurat nå, det en god del, selv om det hele 64 kilometer igjen, men det omtrent bare stjernene mot hverandre, noen nasjoner har flere.
1: Jeg synes egentlig at det litt overraskende faktisk at at Wout van Aert ikke orker, men det sier jo bare noe om at alle disse milene fram til her, De koster.
0: Ja. De 21 de har syklet nå. Nå det 63 kilometer igjen, og 273 totalt. Så han spiser noe søtsaker, Primoz Roglic. Det kan være lurt etter det magadraget. Van Aert og Charming, de taper til tett-kvartetten. De 32 sekunder bak nå. Mens Halland Johannesens gruppe, de ytterligere bare 24 bak der igjen. Så vi håper jo at Frankrike, kanskje Belgia etter hvert, og Italia hjelper til. Vi må det, for vi alene, holdt jeg på å si. Toppen alene.
1: Ja, nå tenker jeg at Halland Johannesen, finn det bakhjulet til Evenepoel og Sexas, ja. For de to vil jo vinne.
0: Ja, de vil jo vinne.
1: Og nå har de fått sjansen med Van Aert, så har Evenepoel fått sjansen, altså Van Aert på en måte ute da, han jo ikke ute, men de har jo, Evenepoel har jo styrken, tempostyrken til å vant vel tempoen med et minutt, ja. Eller omtrent han kan jo kjøres opp. Men da må han ta det bakhjulet når det går med en gang.
0: Men de stikker nå, Pidcock, ja, og exakt. Ben Healy. Pidcock, ja vel, har Oscar Only foran britene, men han kjører jammen med Healy. Det jo sånn taktisk terningkast 3 da, men han vel den store stjerna på britenes lag. Og så det en annen faktor her da, hvis dette forsøket til Van der Poel blir, som en stor stjerne, blir kjørt inn, så har jo han drent mye krutt, det gjør jo alle for så vidt, men da kan det jo være enda mer Evenepoel, Sexas, Halland Johannesen og andre som skal gjøre opp om det til slutt, så det mye som åpent, det mye som spennende, det 62 herlige kilometer igjen i Montreal.
1: Og klart at hvis Van Aert nå i denne mellomposisjonen klarer å ta et eller annet hjul som kommer bakfra og bli med opp,
0: ja da.
1: Han vel fort den sterkeste i en avslutning hvis han kommer dit, eller?
0: Kan fort bli det, men han virker så sigen at jeg ikke helt sikker på om han kommer dit, i det Halland Johannesen faktisk går etter Healy og Pidcock.
1: Jeg tror det smart, Healy og Pidcock, det ikke noe hvem som helst det, altså.
0: Nei, her handler om å finne en vei
1: ikke
0: opp i
1: tett. Ikke se bakover nå, Johannesen.
0: Nei,
1: ikke se bakover, fremover, tråkk på.
0: For det et hjul han må ta, det noen meter opp, og det luken ned, så akkurat nå ligger han i et litt sånn tungt ingenmannsland, med 50 sekunder unna der de fire fremste sykler, Roglic, Only, Van der Poel og Simmons.
1: Hvor langt opp det han har da? Har han 30-40 meter, eller han må ikke gi seg. Det her kan være sjansen hans
0: Men han har svidd mye krutt og kommer vel ikke noe nærmere, eller?
1: Nei, det har kommet opp en annen og kommet opp to andre når man tar det bakhjulet da, i hvert fall.
0: Ja, offensiv Halvdan Johannessen, men det fortsatt et stykke opp til de helt fremste på i denne VM-fellestarten. Ny liten stigning da, ut på denne femte siste runden. Flyter bra, og Roglic som har støtet seg opp til T-trioen, han fremme og tar litt føringer også han.
1: Lette fine steg, lette fine tråkk med Van der Poel, sitter bare og danser opp her. Virker veldig frisk og fin, men det synes jeg Quinn Simmons
0: gjør
1: også.
0: Ja, det gjør det, og Van der Poel jo sånn, det lav odds på at han prøver å stikke solo etter hvert her, men ja. Akkurat nå, med litt stillingskrig mellom gruppene bakover, så kan det være helt ok å ha tre andre å samarbeide med, og Oscar Only vel den som virker mest kjørt av de fire foran, så jeg kan jo skjønne at britene lar Tom Pidcock kjøre frie tøyler bak der.
1: Men da må jeg Only ha sagt det til noen i forbifarten, da, for radio har de jo ikke, så da må de jo ha klart å få meddelt det på et eller annet vis.
0: Det kanskje en stjernes vurdering av lagkameratens kapasitet også, jeg vet ikke.
1: Pidcock, Jørgensen, Healy er av gårde, og Johansen ser etter noen andre. Kan ikke noen andre gå etter det, så jeg kan ta bakhjulet deres? Og det litt sånn der når de kikker sånn, og de tre kanonene går.
0: Det vel Jørgensen, unnskyld, som amerikaneren, som bare markerer Healy og Pidcock, for de har Quinn Simmons foran, så han gjør det jo taktisk riktig. Ja. Pidcock med og kjører, så da vet vi det også.
1: Han blir bare stående, vet du, Johannessen. Da ryker det nå, tror jeg.
0: Ja.
1: Men klart, Evan Pool er vel fortsatt der i den gruppa, eller?
0: Ja da, han i denne gruppa, og dit, det bare 14 sekunder opp til Van Aert, og da får den gruppa en ny dynamikk. Når
1: Jørgen Nordhagen også i den gruppa, ja. Så det jo...
0: Det jo en O2-maskin, den gutten, han sykler fantastisk bra. Sammen med Halvdan Johannessen de to norske som igjen i gruppe 3 blir det vel nå, da.
1: Vi må jo altså bare si at det jo 6 mil igjen.
0: Ja, det det. Akkurat
1: det jaktig. Det jo ikke 6 kilometer.
0: Nei, så det står og vipper, og han 38 sekunder bak der gullet sitter akkurat nå, både Nordhagen og for så vidt Halvdan Johannessen vel, så intet umulig, og Del Toro gjør en ny jobb for å tette luker. De to norske, de har mer enn nok med å henge på akkurat nå.
1: Men klart, hvis de har litt is i magen og blir med riktig hjul her nå, og ikke brenner alt kruttet, så kan det jo være smart at Halvdan Johannessen ikke har gått etter å tette hver eneste luke.
0: Ja, det riktig det. Sexasso Del Toro kjører på. Her er Josu med. Italia har også fått fram Ciccone. Og faen meg, det 40 sekunder fra den gruppa frem til tetkvartetten.
1: Nærmer seg klokka 8 nå, da skal vi gå i gang med en fotballsending her da, med en isbedd sykkel-VM, og nå Halvdan Johannessen jo med på noten her, så vi kommer til å komme inn med litt sykkel innimellom i oppladningen til Norge-Portugal.
0: Det må vi klare å få plass til. Bodd van Aert har da fått besøk av Ben Healy og Tom Pidcock, som hardt kjørende. Der har det vel også blitt med to amerikanere, både Jørgensen og McNulty er de der. Og Charming jo med fra før, så og de skal jo ikke gjøre noe, fordi Simmons foran, USA sitter jo veldig sterkt i det.
1: Ja, veldig.
0: Så det flere som imponerer oss, men den gruppa jo bare 10 sekunder foran Sexasso Del Toro, som vel kommer opp, og her orker vel hverken Nordhagen eller Tobias Halvdan Johannessen å være med.
1: Del Toro sykler så fort, han har så mange krefter, 58,7 kilometer igjen, men de sykler omtrent som det bare enn et par kilometer her.
0: Ja, de har syklet som det 500 meter igjen i hele siste halvdel av rittet, ja. Så etter de kom inn i rinnløpet. Det noe av det villeste man har bivånet i en løype med 3800 høydemeter. Nå har Evenepoel alene også, bruker tempoferdighetene sine for å prøve å komme opp i en gruppe foran.
1: Og Halvdan Johannessen klarer å få bakhjulet sammen med to andre, en sveitser vel, og en...
0: Adam Yates,
1: ja.
0: Og Stefan King.
1: Yes.
0: Altså tempostyrke i King, da. Så det er bra, det er gode bakhjul for Halvdan Johannessen. Bare sitt der, fortsatt bare 42 sekunder opp til de fire fremste. Roglic, Only, Van der Poel og Quinn Simmons, de leder akkurat nå, men de kan nok fort få besøk av flere. Sånn tolker jeg dette riktig øyeblikket med 58 beinhare kilometer igjen.
1: Ja, hvis han henger på Evenepoel her nå, så vil jo det gå som rakkeren da. Kan Johannessen være oppe i kampen der? plutselig.
0: Ja, det greit å ha en taxisjåfør på veien framover. 37 bak, de tar innpå, for nå har Evenepoel 4 tempo-VM-guld på rad. Nå har han begynt å kjøre, og den gruppa foran jo middels samarbeid, for det ikke alle som like ivrige, selv om Del Toro og Sexas kom opp, og det unge gutter som bare giver rett i arbeidstøy og tar ansvar. De sykler bra foran også, men det virker, Karl-Andreas, som lukene blir mindre.
1: Lukene blir mindre.
0: Det gode norske nyheter.
1: Men foran sitter Roglic only, Van der Poel Simmons, men Johannesen han på hjulet til Evenepoel, som har kjempefart og jakter et VM-guld. Henger han med der, så kan han være med medaljekampen, Johannesen.
2: Du hører NRK. NRK Sport.
3: Ja, vi hører mer fra Karl-Andreas og Ole Kristian og sykkel-VM, men det mer sport som skjer her i kveld, her i Radiosporten. I studio sitt, også med Grete Kleiv, og det ikke meg dere skal høre mest av videre, for etter kvart rettet med fokuset mot Ullevål stadion og Norge mot Portugal i Nasjonsligan i fotball. I NRK radioappen kan du stemme. Hvem den største stjernen? Erling Braut Haaland eller Cristiano Ronaldo? Gå inn i appen og stem der altså. Men Mats Arntzen på Ullevål, det noe som sier hvem som størst av Haaland eller Ronaldo?
4: Foreløpig så det kun Cristiano Ronaldo som ute på gressmatta. Vi har jo sett at det har vært et voldsomt hysteri rundt Cristiano Ronaldo. Han den personen i verden med flest følgere på Instagram, har hatt en lang og flott karriere. Kristoffer Løkberg, Andrine Hegberg, dere med meg her og sitter ned på Ronaldo som akkurat nå sitter og tøyer litt. Hvem mener dere størst av Ronaldo og Haaland?
5: Størst stjerne, det har jeg bare fått bevis de siste dagene, at Cristiano Ronaldo, med ganske stor margin også. Det Ronaldo-hysteriet som har vært i Oslo, både utenfor Ullevål, utenfor spillerhotellet til Portugal, det har jeg aldri opplevd maken til.
4: Har du snudd litt da? Fordi da vi hadde podcast i bakrommet etter Danmark-kampen, så var det jo litt mer tvilende.
5: Det helt riktig. Jeg angrer. Det var feil. Noen ganger så kan jeg strekke hendene i været og si at jeg tok feil. Det ikke ofte. Men akkurat da jeg var litt tvilende, så jeg nå ikke tvilende lenger. Han et fenomen. Et ikon. Nesten en sånn gudelignende person for veldig mange. Og det ganske spesielt at han for guda av 6-7-åringer som knapt har sett den spille fotball, i hvert fall ikke når den var god, og 40-åringer som har på en måte hatt med seg Ronaldo hele livet.
4: Mm. 41 år har Cristiano Ronaldo blitt. Det fascinerende å se hvordan folk er og oppfører seg rundt ham.
6: Ja, det ingen tvil om det. Det får fram noen følelser av hva en sjelden skjer egentlig. Så det en aura rundt hele personen som en stor personlighet, men på banen så det ikke den aller største. Den ganske smal og liten, men veldig fysisk og atletisk, så klart, til tross for sin alder. Helt enorm spiller som sikkert mange håper skal komme inn og få vise seg fram på Ullevål.
4: Ja, for han starter på benken i dag, og da det store spørsmålet. Det en fordel eller en ulempe for Norge at han starter på benken?
6: Med tanke på forrige kamp han spilte mot Wales, så hadde ikke Ronaldo en spesielt stor kamp. Han spilte i underkant av 70 minutter og noterte seg en skuddmulighet, en offside-involvering som han fikk i mål for så vidt, og en sjanse hvor han rett og slett bomma på åpent mål på en volley, og så ellers litt sånn vant Ronaldo-stilen. Ikke noe spesielt bra, ikke noe spesielt dårlig, men var ute på der og klarte ikke å prege kampen i positiv forstand. Så sånn sett så tenker jeg at vi kunne godt ha sett ut på Ullevål-matta, selv om han har, til tross for at han får mye kritikk, noen ferdigheter som han må se på.
5: Ja, altså, det soleklar ulempe, spør du meg, at han ikke starter for det norske laget. Gonzalo Ramos en bedre spiss, en bedre spiller i 2026 enn Cristiano Ronaldo. Sånn det bare. Og så kan vi snakke om alt Ronaldo har vært og har gjort, men det teller ikke ut på fotballbanen. Så jeg hadde håpet at Ronaldo skulle starte. Det har vært stort på publikum, og det har vært fordel Norge.
4: Men jeg tror mange vil være uenige da, og mene at det litt respektløst, og at man undervurderer Ronaldo litt.
5: Respektløst? Altså, jeg har bøttevis av respekt for det Cristiano Ronaldo har gjort. Men fotball, det er ferskvare. Det handler om det som er her og nå. Og Cristiano Ronaldo skal selvsagt være med I den portugisiske landslagstroppen. Men hvis han skulle ha vært med på å gjort Portugal bedre, så måtte han inntatt en slags mentorrolle, en lederrolle, og så deretter brukes som en superinvitter, som han kan utgjøre veldig mye mer fra enn fra start av, for det koster mer krefter. Kampene mer lukka, tøpper I starten av kampene, men hvis han kan komme inn på slutten og være en tilstedeværelse I og rundt boksen til Norge og slippe å ha veldig mange pressaksjoner for eksempel, så jo han fortsatt en veldig, veldig god spiller.
4: Og så jo spørsmålet, aksepterer Cristiano Ronaldo å spille annen fiolin?
6: ja, og det et kjempegodt spørsmål. Det jo en mann med et meget stort ego, både I positiv og negativ forstand det for så vidt, men så lenge det lagt frem klart og tydelig, så har han jo egentlig ikke noe valg. Til syvende og sist så det hovedtrener som bestemmer.
5: Ja, det egentlig det?
6: Det har, man kan jo spekulere I det, men når han blir satt på benken, så jo det I alle fall første regnet på at det det med mindre Ronaldo selv har gått og banket på døra og sagt, jeg orker ikke å starte, ja, og det tviler på hva skjedde.
5: Det steg I riktig retning I hvert fall, at Jorge Jesus, nye treneren til Portugal, har satt på benken I det som kan sies å være Portugal sin tøffeste kamp I det her nasjonsliga-gruppespillet.
4: Og det jo nesten litt sånn at det har vært en liten gave da, at det fire kamper. Det gjør jo det vanskelig, spesielt når det 41 år, og skulle spille, starte alle kampene. Da det kanskje greit å velge bort den tøffeste kampen de har blant disse fire, og det jo bort mot Norge.
5: Ja, det tror jeg Jesus så fra starten når kampoppsettet kom, at han startet hjemme mot Wales, og så sitter han på benken mot Norge. Så blir det veldig spennende å se utifra prestasjonen I dag, hva han gjør da Portugal skal reise til Danmark I en ny tøff match. Og for en vanskelig oppgave Jorge Jesus har med å være trener til Cristiano Ronaldo. Altså, takk Gud for at jeg ikke skal sitte og ta en avgjørelse. Jeg hadde jo skjelvt som et aspeløv hvis jeg skjedde han I øynene og sagt «Sorry, mister, du skal sitte på benken».
4: Hvordan ser laget til Portugal ut da?
5: Diogo Costa I mål, fantastisk keeper. Cancelo og Nuno Mendes, du finner knapt et bedre backpar. Forsvarsspilleren jo lik som mot Wales, da Ruben Dias og Renato Veiga midtstoppera. På midten så en endring med at João Palhinha kommer inn for Ruben Neves. Pedro Neto fortsetter, så blir det spennende å se om han spiller en høyrekantrolle, en venstrekantrolle. For de har også satt inn Conceição, som også en kantspiller, og vanligvis høyrekant. João Neves også inn på laget, det en forsterkning for det portugisiske laget. Dessverre så erstatter han jo Bruno Fernandes, så det jo en fordel Norge igjen at Bruno Fernandes ikke tilgjengelig, ikke med på benken en gang. Og så João Felix som skåret mot Wales, vårt matchvinner, og så Gonzalo Ramos som erstatter, nevnte Cristiano Ronaldo.
4: Det et godt lag dette her også, hvor hva det man må være mest obs på I det portugisiske laget her?
6: Nei, jeg synes at når det stemmer for dem, så har de veldig fine kombinasjoner, og det går hurtig. Og så kan de score fra ulike posisjoner man kan spille seg gjennom, men som mot Wales så var det faktisk et langskudd mellom beina som avgjorde kampen. Så det et lag som har flere stringer å spille på, så det litt vanskelig å lese noen gang når de går for hva. Samtidig så det mye fart, det mye teknikk, og ikke minst da avslutningsferdigheter som vist både på landslaget, men også på klubblag at det topp internasjonal klasse.
4: Men en ting at Ronaldo sitter på benken, men I tillegg så mangler det altså Bruno Fernandes som har slitt med en liten skade. Og så sitter Vitinha også på benken. Det jo to av de aller beste spillerne de har, som ikke I elveren.
5: Ja, vi snakker ofte om at Portugal kanskje har verdens beste midtbane. Men da må Vitinha og Bruno Fernandes være på den midtbanen. Så det jo et totalt sett svekka portugisisk lag, selv om det jo en pluss da, for dem mener jeg at Ramos erstatter Ronaldo, så det veldig, veldig negativt, spesielt at Bruno Fernandes ut av laget. Han har en sånn kraft til å prege fotballkampen og drive laget sitt ofte I riktig retning, skrape fram det ene magiske øyeblikket, gjerne gjennom sin dødelige høyrefot, som blir avgjørende for laget, så det mangler en klar matchvinner I Bruno Fernandes.
4: Det norske laget, der det en endring fra sist.
6: Det stemmer, og det har vært mye snakk om under VM om det Nusa eller Skjeldrup som skal kapre den venstreplassen fra start, har byttet litt på, men det faktisk målskåret fra forekamp, Oscar Bob, som går ut til fordel for Skjeldrup, som kommer inn på høyre kanten i dag.
4: Mm. I tillegg så det snakk om at vi kanskje får et bytte på bekkene.
5: Ja, det har vært visket litt i korridorene da i forkant av den kampen vi diskuterte får Ørsnes fornyet tillit eller ikke, for han slet veldig en mot en mot Dorgu. Det får han, og da tenker man umiddelbart at Ørsnes fortsetter på venstre bekk og gjør sånn som høyre, men ordet på gata, hvis vi skal kunne kalle det, sier at Ryerson er flyttet over til venstre, og Ørsnes starter som høyre bekk.
4: Vi skal snakke mer om det her fra vår sending, bakrommets førsending før Norge mot Portugal, men det skjer ting også i sykkel-VM.
1: Ja, for det fryktelig spennende siste fem milene her nå. Nå har Mathieu van der Poel for Nederland sykler som bare det klart å kvitte seg med Roglic og Only, i hvert fall nesten har nå bare Quinn Simmons på bakhjulet. Og så jo de fleste nå selvfølgelig spente på Tobias Halland Johansen. Ja, han fortsatt med i mixen, ligger i samme gruppe som Remco Evenepoel, en av de store, store favorittene. Og de nå bare 28 sekunder bak, så Norge med i medaljekampen fortsatt.
0: Ja, og det har skjedd i denne bakken som mye omtalt i Montreal. Etter målpassering så var gruppe 4 på Halland Johansen og Jørgen Nordhagen da, hvor de var 45-46 sekunder bak tett, så de har tatt litt innpå i stigningen. Så støtes du selvfølgelig, det jo kaos.
1: Det støtes hele tiden.
0: Ja, da, det Isak Del Toro som i gruppe 3 bak da, egentlig, for Ben Healy har gått etter alene, har ikke helt fått kontakt med det som nå en tett trio, altså Roglic, Van de Poel og Simmons. Oscar Only har nok stivnet litt grann. Og Nordhagen da på bakhjulet til Remco Evenepoel, som vanskelig å lese dette rittet. Nå han litt molefunken, belgieren. Det kanskje det beste kortet de har, etter at Wolf van Aert var foran, men har vist svakhet. Så
1: og han den største favoritten, i hvert fall ja, på forhånd, Remco Evenepoel, så lenge Johannesen i nærheten av bakhjulet til belgieren, ja, da det håp, men de må altså ta igjen nå da, halvt minutt på Mathieu van der Poel. Den utrolig sterke nederlenderen som har vunnet det meste, men det som sagt 5 mil igjen. Hvordan skal det holde når de sykler som de sykler nå? Ja, de vet vel hva de driver med disse gutta her, men det går virkelig unna.
0: De gjør det. Nå det utforkjøring etter stigningen, disse 1700 meterne med 7,5% nesten i snitt. Det var jo VM her i 74, når bestefar Paul Lidor tok sølv, som Mathieu van der Poel har lyst på gullet i år. Halland Johannesen og Nordhagen vel da heller ikke i gruppe 2, som nærmest akkurat nå, eller en litt større gruppa med Del Toro, 6-ass, det unge sykkelherrer det, som på offensiven. Michael Matthews biter seg fast der, han har en kjempespurt hvis det skulle være bruk for den om noen medalje på slutten. Men det akkurat nå litt mangel på klokker også.
1: Ja, men vi nevner mange navn, og det fordi det fortsatt vidåpent, ja, dette rittet her. Og nå har Halland Johannesen tatt bakhjulet til superstjernen Remco Evenepoel. Han vant tempoen her som han ville. Hvis han vil fram, så kommer han fram. Og Halland Johannesen den eneste som sitter på bakhjulet nå til ja, Nordhagen faktisk er på der. Ja. Og hvor da Halland Johannesen?
0: Det det jeg lurer på, om han har falt av her, at Jørgen Nordhagen vår beste. Det jo en ung gutt vi har skrytt mye av, men at han skal være med å kjempe om VM-medaljer hvis han får til det, det vil være litt i overkant. Men jeg sier ja, hjertelig tusen takk for det, hvis han biter seg fast på hjulet til Evenepoel. Men det kan hende den gruppa nå begynner å bli over 40 sekunder bak, ellers så de snaut det, men det jo ingenting, får vi håpe og tro da. Det selv om det smågrupper, så fremstår jo dette som et mann-mann-ritt i øyeblikket, hvor favorittene hele tiden fremme i vinden og bruker masse krefter.
1: Det kommer til å være mye som skjer her. Mange, når de sykler så hardt som de gjør, så kommer mange til å møte veggen. Så dette her på ingen måte avgjort. Og vi kommer tilbake med mer fra sykkel-VM her litt fremover i de neste minutter. Jeg regner med at det en målgang om en times tid omtrent noe sånt nå.
4: Hei sånn, da vi tilbake her fra Ullevål. Vi driver og får beskjed på øret samtidig, og da går det litt. Sånn det, mye armer og bein her, Kristoffer. Ja, vi sitter og ser på Cristiano Ronaldo i firkanten. Og han har faktisk, jeg så han var inne i midten en gang i hvert fall.
5: Ja, jeg så at det skulle veldig mye til Guttene var veldig kjappe til å ta ansvar for potensiell feil. At det en klar og tydelig Ronaldo-feil som skal til. Akkurat nå så jo helt festival Copacabana ut her. Ballen jo i lufta litt overalt.
4: Langt utenfor firkanten, men så lenge ballen ikke i bakken. Så ikke, men der var det Ronaldo som mistet han. Nå blir det spennende å se. Går han inn i midten nå eller ikke?
5: Diskusjonene pågår. Ronaldo peker bare på Leao. Leao, du blir værende. Det er helt riktig. Ja, ja.
4: Så nei, det var ikke Ronaldo inne nå heller. Men før vi gikk til sykkel i stad, så diskuterte vi dette med at bekkene bytter side. Er det et problem eller en styrke for Norge? At de kan bytte på den måten?
5: Det utgangspunktet et tegn på at Norge har en utfordring på backplass. Fordi at i utgangspunktet så skulle det ikke vært noe grunn til å bytte back. Men grunnen til at det skjer jo at man ikke var fornøyd med Ursnes sist. Den eneste rene venstrebacken i troppen, David Mølle Wolfe, ble utvist forrige gang. Og den spesielt venstreback-posisjonen er et problem for Norge. Da troppen var tatt ut, så er det noe med signalet når det bare en venstreback som funnet god nok etter at Fredrik Bjørkan trakk seg fra landslagstroppen til å være med. Og når han da igjen, det jo sårbart hvis han blir skadet og så videre. Hva gjør du da? Og jeg liker jo personlig veldig dårlig at du blir nødt til å flytte Ryerson over på venstre, som mest sannsynlig kommer til å skje nå. Fordi at da ødelegger jo litt for de relasjonene som Norge har skapt over tid på sin høyre side også.
4: Men der jo Skjeldrup ny uansett da, så det jo ikke så mye.
5: Ja, men samtidig så har du Ryerson, Martin Ødegaard, uansett hvem de har spilt med foran seg, om det har vært Bob, om det har vært Sørloth, så har det fungert. Nå tar du bort en fra en ligning, så kan du jo gjerne si at du får Ørsnes Skjeldrup på samme side, de spiller sammen i Benfica, det er mange måter å vri og vende på, men utgangspunktet når du ser laguttaket til Norge og du ser troppen til Norge, så er det to streker under svaret at vi har et venstreback-problem.
4: Hva tenker du om det, Andrine?
6: Nei, det noe vi har diskutert tidligere, og vi snakket om at langsiktig så det et større problem enn kortsiktig. Akkurat nå så det her en løsning, selv om man vil jo helst ha sine vante spillere i vante posisjoner, spesielt på en landslagssamling hvor det mindre tid enn i klubblag til å kjøre sin. Så det første jeg tenkte i alle fall var rett og slett at Aursnes på høyresiden bare for å linke opp Skjeldrup, for mot Danmark så kom jo han i alle fall opp på midtbaneposisjon når Norge hadde ball, og prøve å da overlaste og eventuelt skape mer rom for Ødegaard var det første jeg tenkte i alle fall når Aursnes først havnet på høyrebacken. Så ja, Ryerson har jo spilt venstreback, men da misser man også de innleggene som Ryerson har servert tidligere og har hatt suksess på Ullevål med tidligere, som jeg kanskje ikke var like god på mot Danmark, men som er et angrepsvåpen Norge har utnyttet seg bra av.
4: Men Ryerson har jo spilt masse venstreback før og er helt komfortabel med det. Så det mens Aursnes, som tross alt er en midtbanespiller, blir da satt i en backposisjon, det kanskje enklere for han å spille på høyre siden, ha beste foten sin. Alt dette, at det kan bli litt mye på en gang og hvis han skal spille venstre.
5: Det poenget ser jeg veldig godt, og det kan fort hende at det den beste løsningen for laget. Men det uansett et problem at vi ikke har venstrebacker som også bedre enn å sette en midtbanespiller som venstreback. For det var jo faktum at Wolfe var tilgjengelig mot Danmark i en veldig viktig landskamp. Men likevel så stoler Ståle Solbakken mer på å flytte Aursnes, som midtbanespiller, ned som venstreback. Da har vi et problem, spesielt på lengre sikt, selv om både Ryerson og Aursnes internasjonalt veldig gode spillere som løser. Men vi mangler en ordentlig, ordentlig god venstreback.
4: Hva tenker Markus Holmgren Pedersen og Fredrik Sjøvold, som også med i troppen? To høyrebekker, som da ser at det en midtbanespiller som tar den plassen.
6: Ja, det klart at som spiller så ønsker man å spille, man ønsker å vise fram og konkurrere om en plass, og når man ikke gjør det så kommer det en skuffelse, det naturlig, det menneskelig, men samtidig så det jo da ganske tydelig da, hvor Ståle setter lista og hvor de ligger i terrenget, og sånn sånne ting man bare må forholde seg til som spiller, så får man jobbe med det mentale selv, og bruke tid mellom samlingene til å prestere og banke enda hardere på kontordøra til Ståle, men det der dessverre en del av hverdagen på toppnivå for fotballspillere.
4: Resten av laget her så det altså kun en endring da fra sist. Det bare tre dager siden forrige kamp. Hva tenker du om at Ståle Solbakken bare gjør en endring?
5: Det et klart tegn på at troppen føler seg klar til kamp, og at de har gjort alt riktig mellom kampene. Ståle sa at han trengte ekstra tid i går til å snakke med folk, til å få de siste rapportene fra fysioterapeuter og medisinsk avdeling. Og da tyder på at folk har våknet i dag og kjent at de er klar til kamp. Det er en utfordring torsdag til søndag. Det er jo faktisk forsket på og bevist at det er en veldig tøff omstilling. Det er heldigvis likt også for Portugal, men Portugal gjør jo flere endringer på laget og har tydeligvis hatt mer trøbbel med det fysiske enn Norge.
4: Men det sier kanskje noe om bredden i disse to troppene også. Jeg ser på benken til Portugal, og der sitter Vitinha, Ruben Neves, Rafael Leao, Bernardo Silva, Trincao, Cristiano Ronaldo. Altså, i alle dager for en benk.
5: I utgangspunktet så er jo det feige lag. Men hvis du går gjennom og begynner å se på elveren, så er det veldig jevnt hvor mange spillere fra hvert lag som faktisk kommer i en kombinert elver her. Og det er jo Norges store styrke per dags dato. Vi er mer sårbare enn de store nasjonene for skader. Men nå har vi over tid klart å spille med mye av det samme laget. Og det er jo en kjempestyrke med tanke på relasjoner og spillerne imellom.
4: Og det kan jo bli spennende nå i returoppgjøret i Portugal om en uke, hvis Norge da kommer til å ha høyere belastning fordi det er større forskjell på førstevalgene til Norge og andrevalgene enn for Portugal. Og vil da kanskje ha mer belastning når vi er på kamp 4 om en uke da. For da har man spilt borte mot Wales, og så skal man borte og spille mot Portugal i tillegg. Så det er jo et hardkjør for de norske, så her har vel Ståle Solbakken et litt hodebry inn mot laguttaket til neste kamp spesielt da.
6: Ja, og det her er dessverre blitt en del av den moderne fotballen, så det blir jo for Ståle å tilpasse den utviklingen som med slitne kropper, men ikke minst og hoder, og så er det jo reise i det her, til tross for at de har lagt til rette så godt som det mulig lar seg gjøre, så er det her en ny situasjon, og det er slitasje på spillere, og så blir det å finne ut å ha en ærlig dialog på det, for man ønsker jo heller ikke å sende ut på noen som ikke er mer enn 90-95% klar, for at den kampen her er veldig tight, og det man må ha alle på tipptopp form. Og da er det greit å ta med, for Ståle har jo nå to spillere som ikke er en del av troppen som sitter på benken, nei, som sitter på tribuna også. Og det tenker jeg faktisk er nødvendig og viktig når det er såpass trøkk, så man har flere tilgjengelig til tross for at noen ikke får lov til å være delaktig i dag.
5: Men jeg tror Ståle har tenkt som følger at

0: har vært litt mer friske ben allerede mot Wales, for eksempel.
1: Så sitter det kanskje og lytter og tenker, hva nasjonsligaen?
0: Ja, det en egen turnering I seg selv. Først og fremst, hvis du kommer topp 2, så kommer du til kvartfinale I mars.
1: Og så det en annen ting som viktig, og det fordi man kan, hvis man blir topp 3, så har det mye å si, fordi...
0: Da man første sida I den ordinære EM-kvaliken som trekkes 6. desember, og da kommer man til å unngå de store nasjonene I sin pulje, og det en kjempefordel for å komme seg til EM I 2028.
1: Og så vil man helst unngå å bli nummer 4, eller en svak 3-er også, fordi...
0: Da kan man rykke ned og bli B-nasjon. Og møtte Sverige og sånn. Og det, det dit ønsket vi å komme igjen.
1: Nei, nå jo Sverige faktisk en av favorittene til å rykke opp da, til nivå A. Utrolig nok.
0: Ja, utrolig nok. Det sier litt om nivået på nivå B.
1: vi hører at vikingblod runger over Ullevål. Nå ja. Har jo det vært en diskusjon om man skal fortsette å ro eller ikke. Vi fikk ro forrige gang. Hva synes vi?
2: Ja, det planlagt en ny I dag, eller?
1: Det vil jeg tro.
2: Det, ja. Jeg synes faktisk... som vi har snakket om tidligere. Den var fin. Det var dessverre bare dårlig timing med at det var dødball imot. Men selve stemningen på den var topp den. Etter et formidabelt lyrshow også, skal nevnes, før kampen startet.
0: Ja, jeg ferdig rodd, men jeg gleder meg. Sitt her og gleder meg til det lysshowet som kommer snart. Jeg ser Ullevål-DJ'en I ganske... Han har jo sin egen sånn disco-bu på motsatt side av der vi sitter. Og klar til at lyset skal dempe seg på Ullevål, og at man skal sveive I gang skikkelig lysshow og få det siste lille I, av energi inn I Ullevål-publikummet.
1: Mm. Vi gleder oss I hvert fall, så skal vi høre hvordan det går I sykkel-VM.
3: Kjapt inne fra sykkel-VM, det inne til runding. Det denne trioen da med Mathieu van der Poel, en av de store favorittene sammen med Roglic og Quinn Simmons fra USA. Men de har ingen trygg ledelse. Der passerer de tre runder igjen.
4: Ja, og så det en duo som kommer like bak. Oscar Ollie og Ben Healy, de jaktes jo av en gruppe hvor det en norsk rytter heldigvis med. Da. Alt dette vel innenfor rundt 40 sekunder. Vi skal få eksakte avstander når det 3 ganger 13,4 kilometer igjen. Der skal vi si 18 sekunder til Healy og Only.
3: Ja, og så kommer neste gruppe. Der det noen kjempekanoner med Evenepoel blant annet og Isak Del Toro. Og der sitter Nordhagen faktisk I den gruppa.
4: Han har klart å komme seg opp dit. Beste norske. De 32 sekunder bak. Det en 16-17 mann. Vår store, sterke belgiske Wout van Aert. Han gjør en hjelpejobb for MK Evenepoel og for så vidt Jørgen Nordhagen da. Det fantastisk det som skjer akkurat nå.
3: Selvfølgelig litt skuffende at Tobias Halland Johannesen, som har vært beste kort, ikke med, men Jørgen Nordhagen, 24-åringen, gjør en kjempejobb med å være med. Det 39,6 kilometer igjen, og de kjører altså så hardt der at altså, jeg tror, og det må de, men de kom gardina kommer til å bli trukket ned for en og annen her, og så får vi bare se hvem det blir.
4: Det har vært beinhardt fra, ikke helt fra start, men når de kom inn I lokal runde, de har vært ute og syklet I over 5 timer nå, og det en snau time igjen, så vet vi hvem som blir verdensmester, men Jørgen Nordhagen, altså 22-åringen fra Lier, han juniorverdensmester på ski, har satset sykkel, og har gullbein, spådd store ting, men han bare halvminutt unna VM-gullet nå, sammen med velmeriterte ryttere, det de eneste som har orket dette kjøret som et verdig og herlig VM-ritt har gitt oss så langt I dag.
3: Oscar Only orker ikke mer. Healy går alene, men britene har Pidcock igjen bak der I samme gruppe som Nordhagen. Han en av de store favorittene til å vinne. Han også. Det så mange sterke navn I gruppa til Nordhagen, så det får være hans kort da. Ta det hjulet og kom fram til den trioen foran med Mathieu van der Poel, Roglic og Simmons, for da kan han plutselig være med, men det ikke noe enkle hjul å holde med, følge med.
4: Nei, det ikke det. Det beinhardt dette her. Men det gøy at han sitter med. Altså, du nevnte det innenfor de siste 4 mila, 39 kilometer igjen. De har lagt bak seg 23 mil og 5,5 timer sykling omtrent, så det har vært tøft lenge, og det blir bare verre og verre. Her må man sitte med, helt til man ikke bare orker med. Hvis gardina går, så får det være over. Men det gøy det som skjer, og det mange som lystne på VM-medaljer I Montreal, så da det I hvert fall imponerende av vår mann Nordhagen I spiss her innenfor halvminutt av Tetrion 30 sekunder opp til Van der Poel, som står og trår I sin oransje nederlandske drakt og på jakt etter en ny VM-titel. Han har en fra før I fellesstart herrer elite.
3: Det på vei opp denne tøffe kamlige Oddbakken Det 680 meter

0: meter igjen for Van der Poel og den gruppa. Men det gruppa bak med Nordhagen, de har klart å kjøre inn en del, i hvert fall på de andre rundene i den oppoverbakken. La oss håpe at det kan skje med 600 meter igjen, litt mer for Nordhagen i gjengen som er samlet bak der. Utrolig imponerende av Nordhagen når vi ser Wout van Aert for eksempel. Superstjernen, han må orker ikke mer og slutter å sykle. Nordhagen, han er lenger frem.
1: Det er herlig. Vi lar det fortsette sånn. Wout van Aert har offret seg litt for MK Evenepoel, men det er jo en gigant i sykkelsammenheng som nå er ferdig jobba med 38,5 kilometer igjen til mål.
0: Så en gigant er ferdig her, men på Ullevål så er det en gigant som enda ikke har kommet i gang.
2: Ikke ennå, men det nærmer seg stadig her på Ullevål. Det er bare et kvarter igjen til kampstart, og nå kommer det som Kristoffer Løkberg liker aller best, nemlig lysshow. Får vi håpe da.
3: Arrangerer kampen hakket over oss, men de setter en god stemning. Begge lagene har gått i garderoben, gjort ferdig sine forberedelser. Altså nå er det jo bare publikumsoppvarmingen som mangler før det hele braker i gang.
2: Det er greit å få vekka folk litt på en sen søndag.
4: Ja. Det skal til noen gang det for at ting går smidig for seg. Det funket jo sist da, med en tutorial på hvordan man skal ro. Og hvis man ikke har fått med seg hvordan man gjorde det under VM, så fikk man i alle fall med seg det før kampen startet sist.
2: Vi ser jo Oljeberget som på en måte er kjernen da, og som har dratt i gang mye av stemningen på Ullevål der. Det blir stadig flere folk som står der, synes jeg.
3: Det blir mer og mer trangt om den plassen. Det blir spennende å se på hvilket tidspunkt man faktisk utvider det som er et ståfelt rett bak det ene målet. Det blir mer og mer populært å bli en i gjengen der, og de har løftet stemningen på Ullevål flere hakk.
2: Nå senker lysene seg på Ullevål. Sist gang var det en fantastisk liten medley av bangers som kom på rekke og rad. Det er liksom gåsutfølelse nå på Ullevål.
3: Nå, man kjenner at nå nærmer seg kampstart. Og for et norsk landslag, den gjengen som er så heldig å få seg en billett Ullevål, får lov til å oppleve tidenes beste norske herrelandslag i fotballen. Og de virker til å bare bli bedre og bedre og bedre.
2: Norge er altså favoritter på oddsen mot Portugal. Det er stengt, tenk at det er altså så utrolig.
4: Ja, hvis man skrur tilbake i tiden, det er ikke så mange år tilbake man trenger å gå for. Det er helt sjokkerende å få den i fleisen. Men etter den måten de har opptredt på over lengre tid, og måten de har spæ... nå er jo roen...
3: Ja, og folk har meldt seg på i lysshowet. Det er alle nesten som har tatt opp telefonene sine og tatt på lommelykta som en sånn ekstra effekt til det her lysshowet som nå vises foran oss. Det blinker da i lyskasterne som skaper en sånn disco-effekt.
2: Vi har jo vært litt rundt på arenaer vi, og blant annet i Nederland i mars. Der også var det et veldig kult lysshow, og det er et sånt kontinentalt snitt over det som foregår her nå.
3: Ja, nå kobler de også på litt røde lys, litt blå lys. Det er de norske fargene som blinker utover Ullevål. Og hvis folk ikke var kampklar fra før, så blir man det nå i det Thunderstruck-runge utover Ullevål.
2: Jeg fikk litt frysninger her da. Litt gåset.
4: Jeg liker det her. Det her må beholdes, og så klart det hjelper jo at det er sent avspark, men det her skaper virkelig stemning, og det er nødvendig da, for vi traff noen portugisiske fans utenfor, og det skal sies, det er lyd i det folkeslaget der også. Når de roper, så høres det meget godt, men de er undertall i dag, så Oljeberget skal egentlig ha full kontroll på tribunene i dag.
2: Jeg ser portugiserne, de koser seg, de gjør noe med at det er litt sånn upbeat DJ-musikk.
3: Ja, altså, de er i 100 her. Det var lagt ut x antall portugisiske flagg på hvert sete i det lille hjørnet de har ned til høyre for oss, og rammen rundt kampene. Det er et norsk landslag verdig, og det jeg ønsker å se fra start er et norsk landslag som går ut i samme hastighet som man gjorde mot Danmark. Stupt i press, null respekt både med og uten ball, og trygt Danmark tilbake på egen halvdel fra første sekund.
2: Hva slags norsk lag tror du vi får se i dag?
4: tror at vi får se det løkbakskjæret, men jeg frykter at det her er et lag som litt mer forberedt på det aggressive presset som Norge hadde mot Danmark. Vil overraske meg hvis Portugal ikke har noen motspiller, og hvis de har det, så får vi en interessant åpning her, for da kan det bli fartsfylt, og da kan det ene laget straffe det andre. Spørsmålet bare hvem som straffer den andre først.
3: For det sa Jorge Jesus på presskonferansen i går, at han frykta det norske laget i det, altså i Norges høye press, at Norge var veldig aggressiv, pågående, så de måtte ha et tydelig motspill til det, så de ikke ga fra seg stygge brudd, som de gjorde i starten av kampen mot Wales, for eksempel. Så det blir veldig interessant å se hvor mye hensyn Portugal faktisk tar til Norge i den delen av spillet.
2: Men er det en litt ny ting ved Norges spill, at de presser såpass hardt og bra?
3: Ja, jeg synes at Erling Braut Haaland har gått enda mer foran i den delen av spillet. Han bruker kreftene sine ofte i det defensive, og han setter jo frykten i samtlige motspillere. Man så det fra åpningskampen i VM mot Irak, da han presset fram en scoring på egenhånd. Og det er noe han har tatt med seg videre. Og rundt den, når du har den midtbanen man har, Patrick Berg, Martin Ødegaard spesielt, som flytter beina veldig godt i det høye presset, så er det absolutt en del av spillet Norge bør være god på.
2: Vi så jo periode sist at Norge sleit litt mot Danmark, og ja, hadde rett og slett en ganske dårlig periode hvor Danmark tok over spillet. Hva skal man gjøre for å unngå det i dag?
4: For det er faktisk en reell frykt å kunne ha, for når Portugal spilte mot Wales nå, så klarte de å få Wales over på en side, og spilte seg egentlig rett og slett løst med en lang passning, som løste opp hele det portugisiske angrepsspillet. Og da var Wales sårbar for at de har flyttet over alle folk, så at det også må man være oppspå at man ikke brenner seg for hardt i presset. Men det er ingen tvil om at Norge må få tak i kula, da er de best. Og om det da må kviles litt krefter, så gi heller ballen til Sanne Berge og Martin Ødegaard, så får dem styr tempoet, får dem styr og dikter hvordan de vil angripe og hvordan man skal ligge i forsvaret. Men at Norge ikke treffer med presset, det så ikke bra ut mot Danmark. Og de periodene må kortes ned, for at der kan man straffes mot bedre motstandere enn det Danmark var.
3: Det er spennende å se hvor stor risiko Norge tar på egen halvdel i prispillingen. Og tidligvis var det jo ellevilt mot Danmark, og da ble man tatt litt på senga i andre omgang, fordi at Danmark gikk mer offensivt til verks, og da gjorde man en del stygge feil. Det var et dansk lag med for stor respekt for det norske, så at man lykkes veldig i første gang. Og når Danmark endret på den innstillingen, så ble det fort tøffere. Jeg tror jo Gonzalo Ramos starter i stedet for Cristiano Ronaldo, nettopp fordi at de skal ha mer krefter i sitt eget pressspill for å prøve å straffe Norge, som stadig, på grunn av økende ferdigheter i laget, tar mer og mer risiko i det som vi kaller for frispilling.
2: En som mangler er jo Alexander Sørloth, og jeg følte kanskje litt mot Danmark i den perioden hvor Norge sleit, at man savnet han litt, og den muligheten til å kanskje slå banen litt lenger noen gang, og få flyttet opp laget. Mens når man hadde Bob og Nusa på kanten, så forsvinner det alternativet litt, for da blir det veldig mye på Haaland som skal få tak i den banen.
3: Absolutt. En undervurdert egenskap til Alexander Sørloth er den passningsmuligheten han gir det norske laget med å bare løfte banen opp der. Gjerne mot en sideback som generelt sett da er lavere, svakere enn midtstoppere, altså at det er større fordel for Sørloth å få en lang passning enn det er for Erling Braut Haaland, som står der gjerne og bryter mot en veldig god midtstopper. Men Portugal mot Wales etter starten av kampen, da Wales hadde lykkes veldig med å spille av det høye presset til Portugal, så gikk de over til å spille mann-mann. Da gikk de høyt mann-mann, og hvis de gjør det, da må banen løftes ofte fra Nyland mot Haaland, og så må han trykke etter på andre ball.
2: Dette her blir en intens og interessant kamp. Ullevål er i fyr og flamme, og det pleier også Olav Tråen å være oppe i kommentatorbua.
5: Ullevål stadion er 100 år. Lyn Øregryte 26. september 1926 var den aller første kampen her. Det er en arena for drømmer og kvelder i fotballhimmelen, men også dager tunge som store stein med dyp fortvilelse og strigråt. Det er 8 minutter til dommeren skal blåse i gang dette viktige oppgjøret. Norge mot Portugal, kjære radiolyttere, er en toppkamp kamp i Nasjonsligans elitedivisjon, for begge lag vant i forrige match. Begge lag står med 3 poeng, og nå ser jeg superstjernen, fotballikone Cristiano Ronaldo. Han tusler ut, men han gjør det for å sette seg på benken. Han står med 979 mål i sin karriere, 5 ganger kåret til verdens beste fotballspiller, og politiet har uttalt til Dagbladet i ettermiddag at de har ikke opplevd maken til oppstyr siden Justin Bieber var her i byen for å ha konsert. Ja, Karl-Erik Torp, hva betyr det at Ronaldo ikke starter for Portugal?
6: Jeg la veldig godt merke til publikum her på oppvarmingen. Han sto ute sammen med resten av de portugisiske innbytterne da, og hadde en sånn rondo, en firkantspill, og det var mange lange, lange blikk som ble sendt mot Ronaldo. Jeg sto selv og tittet, og så var ganske fascinert over å se det ikonet, det han er, og det man har sett av han i så mange år. Han blir spart i denne kampen. Jeg tror det, rett og slett, sånn som stået er nå for Ronaldo og Portugal, så er det fordel Portugal at han sitter på benken. Det har det vært over tid egentlig de siste mesterskapene. Jeg hadde håpet at han skulle starte, for det betyr at det er en spiller som er klart på vei ned, løper ikke like mye som de andre, og at når Ramos blir foretrukket på topp i stedet for Ronaldo, så er det en spiller som løper mye mer.
5: Lagene er på vei ut på banen. Det er en deilig høstkveld i Oslo med 12 pluss grader, litt vind, oppholdsvær, og kampleder Letexier i gul overdel fra Frankrike legger der ball ned på den hvite midtlinjen. Det er det norske herrelandslaget på den ene halvdelen. Det er Portugal, en fotballstormakt, på den andre. Vi venter på de to nasjonalsanger.

0: En landskamp uten fotball, sanger i forkant, nasjonalsanger, ja det helt komplett utenkelig. Og jeg må jo si at Ullevål stadion i sitt 100. år i toppform. Ute det bekmørkt her inne, glovarmt, det som en badstue. Det kan bli en heit kamp, de to lagene, spillere hilser på hverandre og dommerteamet. De har møtt hverandre en rekke ganger, disse to lagene. Norge har bare en seier, det var fra 2010 på Ullevål stadion her i Oslo, og det var Erik Huseklepp, bergenseren, som skåret. Det 10 kamper siden Norge altså har klart å slå dette portugisiske laget. Vi kan nå ta lagoppstillingene for nye lyttere, og Norge stiller med dette mannskapet. Årsvold Nyland i mål, det Aursnes og Ryerson på sidebekkene, Hegge med Ayer i midtforsvaret, kaptein Ødegård sammen med Berge og Berg på midten, Nusa og Kjeldrup på kantene, Haaland midtspiss. En endring i lag, og det at Kjeldrup fra Benfica kommer inn. Portugal stiller med Costa mellom stengene, Cancelo, Mendes på sidebekkene, Vega, Dias i midtforsvaret, Palinha, Neves sentral på midten, Conceição og Neto på kantene, Felix bak spissen, Ramos. Og nå gjør de seg klar til å ta lagbilder, men vi skal en liten tur ut på tribunen for å kjenne litt, smake litt på atmosfæren. Vær så god, Mats Arntzen.
1: Det rett før match, og da kjenner man liksom at adrenalinet og nervene begynner å snike seg på for en stor kamp. Tenk at vi har kommet hit.
2: Ja, det vanvittig. Det et norsk lag full av selvtillit som tar imot selveste Portugal, et av verdens beste landslag. Men man sitter her likevel med en kjempegod følelse om at det norske laget her fullt kapabel til å slå Portugal i kveld.
1: Stemningen elektrisk, og vi ser publikum fyrer seg opp enda mer nå like før start. I lagene bytter side, og da vi straks klare for en ny fotballfest på Ullevål.
0: Norge i rød, hvit og blå drakter holder rundt hverandre inne på den ene halvdelen. Portugal for anledningen i hvite drakter står på den andre. Det ifølge min klokke under ett minutt til avspark. Det 25 000 tilskuere på stadion, men det føles ut som det 45-50 000 på arenan. Erling Braut Haaland retter litt på leggskinnet, står ved siden av en annen superstjerne, Martin Ødegård, og det virker som om det det norske laget som skal ha avspark i denne første omgangen. Dette andre av seks kamper i Nasjonsligaen. Lag nummer én og nummer to på tabellen går til kvartfinale i mars, og det viktig å ikke bli sist i hvert fall. For hvis Norge blir blant de tre beste lagene, så blir de toppsidet og får en gunstig vei i EM-kvalifiseringen neste år. Der tar Martin Ødegård avspark og spiller ballen rolig inn til målvakten Ørjan Årsvold Nyland med høyre fot. Løfter den langt fremover og inn på portugisisk halvdel. Ballen opp i høstluften og ned til gresset. Kommer Norge med korte passninger til Patrick Berg ned langs høyre side. Og kommer der borte, og via en portugiser, og blir et innkast. Et innkast for Norge midt inne på portugisisk halvdel. Ute til høyre altså. Og det skal kastes nå. Aursnes får den tilbake utover på kanten, driver Norge ned langs siden og prøver å komme seg inn i feltet, klarer ikke helt det, men aggressive, intense og glødende i presset. Portugal spiller seg av det presset, kommer oppover i banen opp om midtstreken, men der vinner Norge duellen, og det et godt utgangspunkt i fotball. Det spilt 48 sekunder, Karl-Erik Torp, og det 0-0.
3: Ja da, det jo 0-0, akkurat begynt, og det et norsk lag fra start her, ser vi med en gang ut i høyt press, ønsker å spille. Det jo et litt nytt norsk lag da, litt nykomponert, tre spillere ut av posisjon. Det gjør jo at relasjonene vil være litt annerledes. Kjeldrup ute til høyre, bryr sånn til venstre, nå vinner ballen, Norge ballen høyt inne på motstanders banedel.
0: Kommer Nusa, gir fra seg den til en portugiser, og Portugal tar med seg ballen inn i feltet til den gulkledde målvakt Costa, som legger det ned til høyre, så tilbake inn i egen 16 meter, korte passninger i dette portugisiske laget, så kommer med Cancelo, ruller ballen nedover, og opp mot midtstreken, kanskje Jao der, men der også norske spillere, og ballen inn på norsk halvdel til trønderen Hegem fra Bologna i Italia, danner altså et midtstopperpar i aften med Kristoffer Ayer. Helt strålende spilleforhold det i dag. Gresset så innbydende at du kan omtrent ha lyst til å gå barbent der ute. Lang ball fra den norske målvakten utover til høyre. Kommer Norge nå med rolige passninger midt inne på egen halvdel. Sander Berge, Fulham til daglig Premier League, spiller kort til Martin Ødegaard, som lagets maestro. Og Norge kommer rolig fremover midt inne på egen halvdel. Og nedover mot midtstreken så bryter Portugal oppover. Men Nusa prøver å ta tak i ballen, og Nusa gjør det! Og får applaus fra publikum med en gang. Det en symbiose mellom fansen og spillerne. De gjør hverandre gode.
3: Herlig, herlig å se Antonio Nusa bidra defensivt, løper opp Cancelo. Ta fra han ballen, ikke bare offensivt. Han kan bidra med lange skutten da. Jeg synes Norge virker veldig, veldig påskrudde fra start her. Men det et godt lag, ser det også innledningsvis her. Men Norge aggressive, vi vinner de fleste sånn. Vi fikk de 50-50-duellene her innledningsvis de første minuttene. De ballene triller Norges vei, det godt å se.
0: Ståle Solbakken står med hendene i bukselommene der nede ved sidelinjen. Den norske landslagssjefen fra Grue i Hedmarken ser ut på banen. Og Jesus, dere, på plass i dag. Det landslagssjefen til Portugal, Jorge Jesus, i sin andre kamp. Han har benket superstjernen Cristiano Ronaldo. Ballen inn til norsk målvakt, Ørjan Årsal Nyland, i grønn drakt. Voldas store fotballsønn har ballen inne i feltet og kommer rolig nå fremover med høyre fot. Slår en lang ball oppover, prøver å finne Erling Braut Haaland, men Haaland ikke i nærheten av der ballen lander. Den lander ute i en venstre bekkposisjon for Portugal, spiller inn til Costa. Costa forbi Haaland oppover i banen, og den triller nedover til et innkast. Et innkast for Norge som de tar lynrast nedover langs kanten ned mot dørlinjen, inn foran mål og via venstre foten til Vega oppover i banen, og det tette dueller, og ballen tilbake igjen over midtstreken og inn til norsk målvakt, Torshold Nyland, som legger den utover til Ryerson, tilbake til Åland, til Nyland, som slår en lang ball oppover i banen, litt frem og tilbake, og innover, der kommer Sander Berge, tar med seg Ayer, og vi har spilt i 4 minutter av første omgang på 0-0, kommer Norge ute til høyre, spiller rolig innover på midtstreken, så litt tilbake ved Martin Ødegaard, det han som dirigerer det meste fra sin midtbaneposisjon, kommer litt inne på halvdelen til portugiserne, spiller nedover og ute på venstre side og så litt tilbake. Gå inn i appen NRK Radio, fortell hvor du hører, kom innspill, kommentar, hold det saklig, gjerne spørsmål til vårt ekspertteam, og så kan du jo svare på vår lytterutfordring i kveld. Hvem størst stjerne, Ronaldo eller Haaland? Da det innkast for Norge, og det Ryerson som skal kaste. Han står på høyde med portugisisk 16 meter ute til venstre. Ryerson bekken kaster til Nusa. Nusa med det gule håret kommer der ned langs kanten, og Norge herjer på tribunen. Og forløpig det ute på banen. En god norsk start også, selv om her 0-0 de første minutter av oppgjøret. Kommer Norge med en lang ball fremover, prøver å finne Patrick Berg som inne på portugisisk halvdel, taper den duellen. Portugal kommer rolig tilbake til Vega. Vega spiller sentralt innover, og slik holder de på i sine hvite og noe grønnskjær i draktene faktisk for disse gjestene som regjerende mestre i Nasjonsligaen, Nations League, som har vunnet Europamesterskapet i fotball tidligere, rangert nummer 7 i verden, og hør på publikum på Ullevål stadion. Portugals målvakt med lang ball fremover som går hele veien inn til Ørjan Horshol Nyland som der inne i eget felt. Ja, hva ser du for deg av utvikling videre nå, Karl-Erik?
3: Ja, da, jeg tenker at Norge har startet veldig fint, veldig aggressive som vi alltid gjør på Ullevål. Går ut i 100 aggressive, går i press og stresser veldig høy intensitet i kampen så langt. Det kommer til å roe seg ut, altså utover det her. Kommer ikke til å være det vi ser i en hel omgang. Vi ser her også nå når Portugal får lov til å låne ballen litt inn på egen banehalvdel. Diaz ut til Cancelo, ute til høyre. Slår inn ballen inn bak oss, men jeg synes Norge har vært veldig flinke. Heggen først på den, han det.
0: Kommer Portugal innover i feltet, men Norge klarer å få tak i den hvite lærkula. Spiller oppover i banen, rett i skallen på en portugiser. Og nedover til høyre, Portugal altså nå for en gang skyld inne på norsk halvdel. Prøver Antonio Nusa å få tak i den, klarer ikke helt det. Ballen spilles med korte portugisiske passninger, så bryter Patrick Berg, spiller innover til Ayer. Ayer tar med seg høyresiden for Norge, og kommer der. Aursner slår en lang ball oppover, rett i føttene til Vega, og så bryter Norge ved Patrick Berg. Patrick fra Bodø spiller ut til høyre, og innen sentralt kommer Martin Ødegaard, og og Martin Ødegaard en nydelig ball tilbake igjen. Norge midt på egen halvdel. De spiller så sammenspilt og vakkert i perioder at skulle tro de kunne gjøre det med bind for øynene. Det jo mållandslaget, dette laget til Ståle Solbakken. De skårer i nesten hver eneste kamp de spiller, men så slipper de også inn en del mål, det skal sies. Her kommer Norge ute til venstre inne på egen halvdel. Det ute på kanten hvor de prøver nå, så bryter portugiserne. Cancelo spiller inn sentralt, kommer de rett ut på 16 meteren, men rett i føttene til Berge, som spiller utover til høyre til Aursnes, og han slår den fremover i banen. Det bare det at det en feilpassning, det gal adresse. Portugal overtar ned langs venstre side, kommer rett utenfor norsk 16 meter. Cirka 700 portugisiske supportere som holder til i den ene svingen. Og rett foran oss har vi media, radio og TV fra Portugal. De elsker fotballspillet disse. Og her kommer Portugal, biter seg fast rett ut for norsk 16 meter. Sentralt i banen, skytes til brystkassa til Ayer, og ballen går via en portugiser ut på kanten. Nå det gjestene som har overtatt showet og prøver på litt fotball rock and roll her nede langs sidelinjen og vinner et innkast og kaster litt tilbake. Liker ikke helt utviklingen akkurat nå, men 8-10 på klokka, og de norske supporterne er innledningsvis banens suverene giganter. Hvilket liv de lager! Jeg sa for noen år siden at Ullevål stadion var fotball i et bibliotek. Den tid er jaggu for lengst forbi, for nå er det et sydende herlig liv på tribunene. Skulle nesten tro det var i Brasil og Argentina, eller i Portugal for den saks skyld. Kommer portugiserne og spiller rolig inn på midtstreken. Ja, noe å legge til her.
3: Nei, men jeg tenker det, den utviklingen dette norske landslaget har hatt da, de siste 2-3 årene egentlig, den har vært helt ubeskrivelig å følge, men som du snakker om, tribunekulturen og stemningen på Ullevål stadion har utviklet seg i samme tempo. Fra at det var helt stille her, er det nå en helt annen stemning. Folk er kledd i rødt, og supportereffekten har jo blitt solgt til den store gullmedaljen siste året. Så det en herlig innramming på dette oppgjøret. Som du sier, Ola, nå er det litt mer Portugal, men vi må forvente at dette veldig gode portugiske laget, vi må tåle her at vi blir også spilt litt lavere i banen, det norske laget også.
0: Og tenk om det norske herrelandslaget i fotball kan gi forbundet en 100-års presang fra Ullevål stadion med en stor seier i dag. Da de hadde sin første kamp her, Lyn i 1926, så var billettprisene på 1, 2 og 3 kroner. Det litt mer nå. Kommer Nusa langt inne på portugisisk halvdel, ute til venstre. Dribler, setter fart, kommer Nusa innover i feltet. Langhus, store fotballsønn, legger ballen ned langs høyre. Ut av 16 meteren kommer Norge og kjører på. Aursnes spiller nedover til Kjeldrup. Kjeldrup som til daglig spiller i Benfica i Portugal. Inn foran mål kommer Ødegaard litt tilbake. Vi har en portugiser ned mot dørlinja. Portugal får den unna. Det er rush-trafikk inne i 16 meteren. Norge må gå litt tilbake med et herlig, glødende driv av de norske guttene. 10 minutter der på klokka. 0-0 er stillingen, og Norge kommer ute til venstre ved Ryrsson bekken. Slår den litt tilbake. Ja, dette var fine takter. Dette kan vi like og nyte.
3: Satt opp Antonio Nusa i en mot en situasjon ute på venstre kanten, og det jo nøkkel å få det på plass. Nå det Ryerson han samarbeider med på den siden, siden Ryerson har blitt flyttet over da, på venstre bekken når Aursnes er inne og spiller høyre bekk.
0: Lang ball ut til høyre, der Kjeldrup rett ut for portugisisk 16 meter, legger nedover langs kanten ned mot Ølien, og Norge slår inn fra mål via et portugisisk langt ben, men Norge kommer tilbake ned i en ny bølge, kommer Ayer ute på kanten, Ayer helt nede ved sidelinjen på høyde med portugisisk 16 meter snart, men blir presset og spiller ballen litt tilbake. Herlig tempo akkurat nå. Innover i midtsirkelen kommer Norge, og Ryrsson spiller inn til en høyreiste grønnkledde målvakt Håskjold Nyland, som jo hadde en strålende strafferedning i fotball-VM mot Brasil. Lang ball fra den norske målvakten, som kommer til å gå over hele banen, og via Diaz og inn til Vega. Vega rett ut for egen 16 meter, har på seg Haaland. Da må han passe seg. Legger ballen inn til målvakten Costa, spiller ut over til høyre. Men Erling Braut Haaland, han rundt 16 meter og klar til å produsere fotballgodteri for sitt kjære publikum. Kommer portugiserne på midten midtstreken, slår en lang krosser, utover til venstre på vei ned mot den hvite sidelinjen, kommer de nedover mot hjørneflagget, har de spillere på veien foran mål, dette kan bli en mulighet for Portugal på 0-0, dribler de der på 16-meterstreken, slår litt tilbake, inn sentralt i banen, kommer de nå med Palinha, og hva gjør han? Spiller utover til høyre, forsøker de med Conceição som er inne i feltet, løfter inn foran mål, kommer det nikk som går over tverliggren, og det er en bra sjanse det for gjestene fra Portugal etter 12 minutter på 0-0.
3: Ja, kampens første ordentlig mulighet egentlig, et innlegg som når en portugisisk spiller, men får ikke hodet over den, skal god kontroll, det har også Nyland i målet, men herlig fotballkamp, det er to veldig gode fotballag som møtes, det er ikke alltid vi kan si det om landskamper her på Ullevål. Og Norge er virkelig med. Dette her kommer til å bølge frem og tilbake. Det er jeg sikker på at de gjør samtlige 90 pluss tillegg.
0: Jeg har sagt det før, og jeg gjentar det så gjerne om dette laget. Det er et dansende underholdningsorkester på sitt beste. Men nå kommer Portugal langt inn på norsk halvdel ute til venstre. Innover i feltet kommer det en avslutning. Men der får Norge tak i ballen. Spiller oppover til Martin Ødegaard. Kaptein Ødegaard kommer fremover. Spiller inn sentralt til Sander Berge. Og rolig opp på midtstreken kommer Ødegaard inn på motstanders halvdel. Legger nedover til Skjeldrup. Nå kan Norge klinke til på kontringen. Skjeldrup forbi en mann. Rett ut for 16-meteren. Innover i feltet. Dribler og legger den fra seg. Kan bli en avslutning. Martin Ødegaard hit til Haaland. Så skyter og målvakten gir ut til hjørnespark fra venstre. Det angrepet var som på trikkeskinner. En deilig solskinnsdag i hovedstadens gater. Det var pang, pang, pang, pang fremover. Og nær en Haaland-skåring.
3: Tenk å få komme her på Ullevål stadion. Det er så fullt at det kunne vært utsolgt stadion 2 og 3 ganger.
0: Arenaen er rett og slett
3: litt for liten. Ja, den er for liten, men vi får oppleve da. Det er en Skjeldrup som danser seg forbi. Kanskje verdens beste venstrebekk, Mendes. Og drar seg videre inn og kombinerer med Ødegaard som chipper til Erling Braut Haaland. Verdens beste spiss. Og det er en kjempemulighet. Kappens desidert største mulighet er til Norge.
0: Snart 14 minutter på klokka. 0-0. På et syd-Ullevål-stadion i Oslo. Norge med hjørnespark fra venstre. Martin Ødegaard med venstre fot høyt inn foran mål. Ut til høyre, og så kommer det en avslutning som feies høyt, høyt, høyt opp på tribunnen. Der en hel haug med norske rødkledde supportere står og ser denne avslutningen til Patrick Berg. Han klinker til med høyre beinet, men traff ikke blink. Og bare nyt litt av stemningen. Dette er lyden av det norske landslaget av nå 2026. Kommer Portugal langt inne på egen halvdel, men Norge vinner et innkast ute til høyre. Og Norge som altså akkurat hatt en sjanse med Erling Braut Haaland, spiller innover og ut til høyre. Korte passninger, tar med seg høyrebekken og midtstopper Heggem. Heggem kommer der, midt på egen halvdel, høyreiskar til daglig italiensk fotball. Tar med seg Sander Berge på 14.50 på klokka. Gå inn i appen NRK Radio. Fortell hvor du hører, kom innspill, kommentar, hold det saklig og gjerne spørsmål til våre eksperter. Og svar på utfordringen. Hvem er størst, gjerne? Ronaldo på benken eller Haaland på banen. Kommer Martin Ødegaard opp på midtstreken, nydelig fremover og inn til keeper. Ja, for deg, hvem er den største av de to, Karl-Erik?
3: Ja, vi ser det i et historisk perspektiv, så er det vel ingen tvil. Selv de største Ronaldo-haterne kan ikke påstå noe annet, men Erling Braut Haaland, spørsmålet er jo om han kommer til å stå igjen som en større spiller. Skal jo mye til for det Ronaldo har gjort gjennom sin karriere. Nærmer seg 1000 skårede mål da, i sin personelle karriere.
0: Han har 979 nå. Smak på den.
3: Det er noen tall der som aldri kommer til å bli slått. Og han er jo på benken der. Jeg tror vi kommer til å se han, altså, til de på Ullevål stadion her som har gledet seg til å se han. Jeg tipper han får noen minutter for å få registrert en ny landskap.
0: Altså, de to til sammen er jo så rike at de kan kjøpe hele Oslo sentrum. Nå, Mats Arntzen.
1: Julian Ryerson ble rett og slett lurt av Francisco Conceição der og fikk seg et gult kort. Det er tidlig.
2: Ja, det er veldig tidlig, og med David Møller-Wolfe sin kamp mot Danmark frist i minnet, så er det alt annet enn optimalt for det norske laget.
1: Et lite gufs fra sist akkurat der.
0: Da vi tilbake igjen. 0-0 stillingen. 16-15 der på klokka på Ullevål stadion. Og et målløs, men ikke håpløs match der Portugal prøver å komme opp på midtstreken. Glimrende fremover i det portugisiske laget. Kommer de seg ut på kanten, inn foran mål, og flere spillere med. Kommer det en avslutning, og skuddet går i mål! Nei, nei, nei, nei! Det er Joao Felix som gjør det. Han skåret i forrige kamp, og han skårer igjen. Plasserer den ballen helt inne ved stolpen, sniker den ballen seg forbi den norske målvakten.
3: Ja, det er høy klasse. Vi må skryte av en motstander, Joao Felix, som har jo hatt en lang og fin karriere. Sett på som en av de virkelig store spillerne i sin generasjon. Han slo ikke helt igjennom etter Atletico Madrid, men her gjør han det veldig fint. De kommer seg løs ute til venstre. Norge er litt i ubalanse. Det har vært litt fram og tilbake. Og når han får ballen på 15 meter, 16 meter ganske nøyaktig på streken, så plasserer han den ikke veldig hardt ned i høyre for Håsholm Nyland. Men likevel ingen... det er ikke noe han skal ta, men det finnes keeper i verden som stopper de skuddene. Veldig synd etter at det har vært veldig jevnt, og Norge har hatt de største mulighetene innledningsvis.
0: Og hva nå, Norge?
3: Ja, nå er det bare å fortsette, egentlig. Vi må ikke la det... Og det er alltid sånn med fotball. Vi må ikke la kampene og målene prege for mye. Jeg synes vi gjorde det litt for mye mot Danmark når vi slapp inn den reduseringen. Men Norge må fortsette, og så må man ikke gi et lag som Portugal da. De overgangsmulighetene når vi er i ubalanse, er kvaliteten så høyt i et verdensklasselag som Portugal.
0: Portugal tar ledelsen på Ullevål stadion etter 17 minutter i første omgang. Og nå kommer Portugal igjen ute til høyre, freser fremover i banen. Ned langs sidelinjen kommer Kotschersal, spiller litt tilbake til målskåret. Felix, pass på han, dribler nedover. Men taper duell mot Sander Berge, og Norge får tak i den, men surrer det til i neste trekk. Heggen bare gir bort et hjørnespark. Det er ikke bra i det hele tatt. Det er jo en gave, en septembergave til portugiserne. Og da kommer kanskje Joao ned for å ta det hjørnespark, og nå er det livlig i den portugisiske leiren. Vi er på 18.30 på klokka. Deres dresskledde 72 år gamle landslagssjef Jesus, han går snart på vannet. Han står der nede i det tekniske området og tygger tyggegummi, og ser at hans karer skal løfte et hjørnespark innover i feltet. Et hjørnespark fra høyre, og ballen kommer der høyt inn mot første stolpe. Ballen er fri inn i feltet, og Norge får tak på den, men et dårlig spark, og Portugal kommer igjen ute til venstre, rett ut for 16-meteren, løfter innover i feltet, ned mot dørlinja, nikkes inn på 5 meter, og der er Erling Braut Haaland og får den unna, og så er også Patrick Berg og får den unna, men nå er Norge trøbbel, og et langt befriende norsk spark som ender sin ferd litt inne på den andre halvdelen, og faren er over for Norge, og nå har Ståle Solbakken reist seg, og står i det tekniske området, og måtte nå Norge klare å komme tilbake. De har faktisk ikke tapt en kamp her på Ullevål stadion i Oslo siden mars 2024. Det er 14 kamper på rad før denne matchen uten tap. 2,5 år. Her kommer norske målvaktene inne i feltet. Løfter ballen oppover i banen og ned mot Nusa. Og Nusa klarer å holde den i spill. Strålende gjort. Det er jo et C-moment for å bruke tullspråket. Og det blir et frispark for Nusa, dras over ende. Og dommeren er borte og gir et gult kort. Og det kortet gis nede ved sidelinjen. Det er til en fra det portugisiske teamet. Kampleder er ikke det minste i tvil og deler ut et gult kort til. Han er stadig vekk fremme med høstens farve, denne dommeren. Oi, oi, oi.
3: Ja, det er temperatur på Ullevål. Vi er inne i høsten. Og det er to situasjoner. Først en ball som Nusa tar ned. Lang ball ute til venstre. Med foten høyt oppe bak. Det er et C-moment, altså i turning så ville det der vært høyt gradert og gitt mange poeng.
0: Jeg vil korrigere meg selv hvis det er et å-moment det han gjør. Nå har Norge frispark. Karl-Erik Torp og alle andre litt inne på portugisisk halvdel, ute til venstre. 20.35 på klokka. Landslagssjefen for Portugal, Jorge Jesus, har fått det gule kort om å passe seg med munnbruk utover. Han står nå og dirigerer nede ved sidelinja, så han blir så svett i den skjorta si at han, for å være sammen med andre mennesker, bør kanskje vurdere å bytte i pausen. Men Norge frispark, altså rød, hvite, blå drakter, litt inne på portugisisk belgisk halvdel. Ute til venstre, Erling Braut Haaland venter på 17 meter, ballen innover i feltet til Portugal. Ut til høyre, nikkes inn foran mål, rett på til Vega. Så får Norge ballen og skyter den opp på tribunen. Men det er absolutt godt spill. Ayer dukker opp inn i feltet. Og Norge, kjære radiolyttere, nærmer seg en utligning på Ullevål stadion mot Portugal.
3: Det er jo en ganske god mulighet til Hegge, som har vært veldig opp og ned i den kampen her. Jeg synes han har gjort bra ting og mindre bra ting. Ga jo bort en corner her for ikke så lenge siden. Veldig klønet gjort her foran. Den hedda inne i feltet på 7-8 meter. Skal kan sette den, hadde det vært Haaland med venstrefoten, så er ganske sikker på at det hadde resultert i noe helt annet da. Men Norge løftet seg nå. Da var det en dødball som vi skapte litt på. Det er vi skaper i flere situasjoner da. Tidligere i omgangen så har vi skapt noe på en mot en situasjoner ute til høyre med Skjeldrup. Nå var det en dødball, så det, vi har flere strenger å spille på. Men etter at Portugal var inne i en veldig god periode rundt når de skårte, så synes jeg Norge nå har våknet litt, da, og det er godt å se.
0: Her kommer Norge denne milde septemberkvelden langt inne på egen halvdel. Berge spiller innover til trønderen Heggen, så kommer midt på egen halvdel. Legger nedover til venstre til Ryerson, så til Heggen igjen. Nesten hele Norge er representert i startelveren til landslaget. Her kommer Voldas, Årsal Nyland spiller opport til Martin Ødegaard fra Drammen. Debutert på landslaget allerede 15 år gammel mot Emiratene, og Norge kommer over midtstreken inn på motstanders halvdel. Forbi en mann kan de legge inn sentralt, gjør det der til høyreiste Sander Berge. Korte norske passninger, viktig å kunne ha litt ball i lag og ikke bare bli løpende etter. Passninger som nå finner veien til Heggem, så kommer 10 meter, 15 meter inn på portugisisk bane. Og Norge nedover mot Nusa. Nusa forbi en mann, inne på motstanders halvdel. Så kjører han slalom som bare han kan. Ta med seg Sander Berge og legger nedover til Skjeldre. Portugal-proffen ute til høyre, rett ut for 16 meteren. Hva gjør Skjeldrup nå? Trekker litt tilbake til Berge, utover på kanten. Norge kommer nedover. Martin Ødegaard nede ved dørlinja, inn foran mål. Keeper rett ut! Der er Haaland! Og så er det en blokkering inne på 6-7 meter. Med ny norsk mulighet, et skudd til side for stolpen. Oi, oi, oi, oi, oi! Det var en gedigen sjanse for Erling fra Jæren, som rister på hodet. Martin Ødegaard driver ned langs høyre side. Keeper slår den rett ut i foten til Haaland, og så kommer det inn en febrilsk portugisisk klarering i siste tidel sekund. Jeg så den i mål. Jeg var sikker på at Haaland skulle score det.
3: Jeg også var i gang med feiringen, og i hvert fall når jeg så en svære ryggkassa til fra her vi sitter da, når Haaland løp mot den ballen på 3 meter. Og det er Diaz, midtstopperen, han kjenner godt fra Manchester City. Kaster seg foran. Det er en enorm, enorm blokkering av Portugal. Norge skaper sjanser. Fryktelig nære nå. Norge ved 3 anledninger egentlig. Kunne veldig fort stått, i hvert fall en norsk scoring så langt vi har spilt. Ja, men det står 1-0 til Portugal altså.
0: Det gjør det etter dette målet ved Joao Felix, som kom etter 17 minutter i første omgang. Kommer nå Portugal, raske klyv inn på norsk halvdel, ute til venstre. Og ned langs kanten prøver de å drive seg inn i feltet, men klarer ikke helt det. Kommer ute på venstre side, inne foran mål venter Ramos. Jeg ser også Joao Felix er der. Og hvit og grønnkledde Portugal, vennene spiller fra venstre og mot høyre med rett i brystkassa til Ryerson, så tar med seg Nusa. Nusa fremover opp mot midtstreken. Nydelig ball ned langs kanten, men en portugiser får likevel tak i den. Vær så god, Mats Hansen.
1: Vi følger jo det som skjer ute på banen her, men fra her vi sitter så er det nesten en annen ting som stjeler like mye oppmerksomhet.
2: Ja, 2 gule kort nettopp delt ut til den portugisiske benken, men i front for det hele, Jorge Jesus, 72 år gammel, og så han er helt spinnvill ned på sidelinjen.
1: En liten ekstra kamp i kampen, så Solbakken foreløpig litt roligere, selv om det er Portugal som leder.
0: Men Norge har i hvert fall publikum på sin side. De lager et herlig liv hele veien på Ullevål stadion i Oslo denne kvelden i september. 25.20 der på klokka, Norge 0, Portugal 1 altså. Så kommer det portugisiske laget ute til venstre. En helt jevn, åpen forestilling er det. De kommer ute på kanten, rett ut for norsk 16 meter, driver innover i feltet. Men der er Patrick Berg som slår den rett unna til portugiser. Ikke bra, ikke bra. Portugal Portugal kommer nå med Palinha, så kan de spille oppover, tar med seg sin målskårer som kommer 30 meter fra det norske målet, og vindstille perfekte forhold i det Portugal driver seg ute til venstre, slår ballen via norsk spiller, det blir hjørnespark fra venstre kanten, det var Aursnes som jo også spiller i Portugal, som la den ballen utover dørlinja, rødt hjørneflagg, og nå har Portugal muligheten. Nå har de sjansen. Nå gjelder det for norske spillere å være ydersk skjerpet. Det må ikke være lekkasjer i det norske laget nå. Og Portugal med 1, 2, 3, 4, 5, 6 mann inne i feltet. Målvakt Hårsholm Nyland på 1 meter. Og det er målskårer Joao Felix som skal ta hjørnesparket. To armer i været. Løfter den hvite ballen inn foran mål. Ned mot bakse stolpen nikker de. Og Norge får et spark langt unna feltet. Men Portugal kommer tilbake igjen. Og der borte er Aursnes som gir fra seg den ballen. Portugiserne kommer ned langs venstre side. Danser fotballsamba med Norge. Spiller inn foran mål. Og så er Ayer som klinker ballen utover til et kast. Men kunne han ikke bare gitt den inn til Hårsholm Nyland, så kunne han dundret ballen langt pokker i vold. 60 meter oppover i banen. I stedet så får gjestene fra Sør-Europa et innkast på høyde med norsk 16 meter. Jeg ser Cristiano Ronaldo sitter på benken og titter ut på banen. Den mannen tar jo ikke akkurat fotballens AFP. Han er en evighetsmaskin. Kanskje spiller han til han er i et posthorn på veggen. Kommer nå Portugal med korte passninger på egen halvdel. Ja, 27-20 oppsummering av kampen, Karl-Erik, som Portugal fører med et mål.
3: Ja, de gjør det. Nå har de ballen litt inne på... Ja, han har byttet ballen eier. Norge får ballen bak ved Nyland. Det er ganske jevnt, veldig jevnt. Og det er gøy å se et norsk lag, jeg må jo si det, for at vi må se det i et litt større perspektiv også. At hvor vi har kommet med dette laget, vi er så offensive, vi har så tro på egne ferdigheter. Så vil det være en kamp som det har vært hittil, hvor det bølger litt fram og tilbake, litt periode. Norge har presset Portugal bakover, startet ganske bra. Og så er, hva har det egentlig vært kvaliteten i et avgjørende øyeblikk fra Joao Felix, som har gjort at det er litt forskjell på lagene, i hvert fall i målstatistikken. 1-0 til Portugal, men alt i alt, Norge har skapt flere sjanser. Tre ganske gode muligheter. Portugal har sin ene.
0: Nå kommer Portugal ut til venstre, rett ut for norsk 16 meter. Aursnes prøver å gå på. De spiller innover i feltet, der er Ramos. Men så får Ayer tak i den. Ayer spiller seg ut av feltet. Glimrende gjort der. Erlingen-gutten legger ned opp til
3: Kjeldrup. Fantastisk, Ayer.
0: Ayer over midtstreken. Han er jo som Maradona der nede langs høyre side. Midtstopperen rett ut for 16 meter. Han slår innover i feltet. Vi har 1-2 portugisere. Ballen utover. Roper seg skyt, for Norge kan skyte. Men det skulle gå til side for stolpen. Det var fra langt, langt, langt hold etter 28.40 på klokka. Norge 0, Portugal 1. Martin Ødegaard prøver. Gå inn i appen NRK Radio. Fortell hvor du hører. Kom med innspill, kommentarer, spørsmål til vårt flotte ekspertteam. Og svar på lytterutfordringen. Hvem er størst? Stjerne Ronaldo eller Erling Braut Haaland? Jeg er helt sikker på, Karl-Erik, at det er veldig mange barn og unge som på løkka etter skoletid gjerne leker at det er Haaland eller Ronaldo.
3: Ja, og tenk hvor mange som har vært Ronaldo på løkka en eller annen gang. Nå er det jo lettere å velge Erling Braut Haaland. Og det er jo fantastisk å se hvordan det der har endret seg de siste årene. Hvor stor stjerne han har blitt, og hvor mange drakter, ikke bare sitter i sine drakter, men de norske også, med Erling Braut Haaland, som har blitt solgt i hele verden. Det har aldri skjedd før med en norsk spiller.
0: Han er definitivt den mest kjente nordmann rundt omkring på klogen. Og nå kommer Norge ute til høyre, rett ut for 16 meter, innover i feltet. Og ballen via en portugiser, og inn til keeper Costa, som slår den utover til et hjørnespark fra høyre. Norge får corner, og da jubler publikum som om det er en scoring. Letexier fra Frankrike viser med den høyre armen at det er et hjørnespark. Det er Kjeldrup som spiller innover til Martin Ødegaard. Tilbake til Kjeldrup inn foran mål. Der er Berg, og den går da via Veiga og til Costa. Og via keeper Costa til hjørnespark. Og bak målet hvor Norge skal slå dette hjørnesparket, så er det et rødt hav av entusiastiske norske supportere. De vil ha den ballen i mål. De bestiller mål. Halve Norge inne i feltet. Hjørnesparket kommer hvert øyeblikk som helst. Passert halvtime. Ballen innover i feltet. Øyning som går til side for stolpen. Ja, jeg synes Norge faktisk sløser litt med sjansene nå. Nå er det viktig at den sitter her også.
3: Ja, utifra det vi har skapt hittil. Her blir det en ny mulighet til Norge. Det er innover skrudd corner fra Martin Ødegaard ute til høyre. Den treffer Ayer Heggem, ja, Heggem, ja, som header den igjennom feltet. Og det ikke langt ifra at Rierson på bakre stolpe, hvis han hadde fullført, lukta mer at den stussen kom i hans retning, så kunne han veldig fort stått helt alene der og bare styrt den i det åpne målet.
0: Og jeg så landslagssjef Ståle Solbakken satt nede på benken og tok et veldig tungt pust der nede ved sidelinjen. Han var så entusiastisk at han holdt på å velte bakover. Nå kommer Portugal, nå det de som angriper. Langt inne på norsk halvdel, ute til høyre. Wow, Felix målskåren er der ned langs kanten, spiller en kort ball. Og inne sentral kommer Palinha. De har altså gjort fire endringer til dette laget. De spiller uten Vitinha og Bruno Fernandes. Sistnemte er skadet. Og Ronaldo altså, det er overskriften ved kampstart. Han er på benken, nå kommer Portugal rett ut for norsk. 16 meter kan bli en avslutning! Lik til side for stolpen. Der kommer Chichao som kliner til fra litt over 20 meter, en markkryper, men jeg tror Årsal Nyland hadde kontroll. Han skyter med venstre fot, og Årsal Nyland ligger i full strekk og titter på ballen som går rett utenfor stanga i en reklameplakat. Og så er det en norsk spiller som ligger skadet nede på gresset, og det er Ryerson. Det er Ryerson, Borussia Dortmund, som nå sitter på rumpa og strekker ut føttene med sine rosa fotballsko. Han ble regelrett sendt i bakken av Palinha.
3: Trolig at ikke dommer opp med gule kortet.
0: Det er altså det klareste gule kortet jeg har sett de to siste ukene. Det har vært heftig, både på og utenfor banen så langt. To gule kort til trenerbenken hos Portugal. Og deres 72 år gamle trener Jorge Jesus, han står nå nede i det tekniske området og jakter sin andre seier på to kamper. Har jo hatt Cristiano Ronaldo som elev i saudi-arabisk fotball. Der kommer Martin Ødegaard opp på midtstreken, danser fotball, spiller ned til høyre. Norge med korte passinger over hodet på en portugiser, innover til Heggem. Heggem, ballen i brystkassa, spiller fremover, men forbi Martin Ødegaard. Så prøver da Patrick Berg å sende av gårde Antonio Nusa på løp. Nusa rett ut for 16-meteren, klarer akkurat å holde mirakuløst den ballen i spill. Forbi en mann, danser seg innover i feltet, via en portugiser. Ballen ut av 16-meteren til Ryerson. Ryerson forbi en mann som blir lagt i bakken. Det skal være frispark av verdens land og rik. Ikke, får ikke det der, og publikum, de er ikke fornøyd med dommer Letexier, og hør på den pipekonserten av dere. Hele stadion mener at det var et kjempeklart norsk frispark.
3: Ja, for det er flere situasjoner som gjør at den situasjonen blir litt sånn frustrerende for norske spillerne. Klart frispark til Ryerson når det blir revet i armen, dratt ned av, var det Neves? Og så blåser ikke dommerne den situasjonen, og når angrepet går videre så er det en litt mer billig variant da, når Joao Felix faller i bakken.
0: Kommer Portugal over midtstreken, innover på norsk halvdel, inne sentral 40 meter fra mål. Kan de legge ut over til høyre, forsøker eller på et skudd? Rett inn i nevene til Ørjan Årsal Nyland, han skal ha den, han gjør den også det. 33.56 på klokken, dette er Ullevål stadion, dette er Radiosporten, Nasjonsligaen. Norge 0, Portugal 1, målskårer for Portugal etter 17 minutter i omgang 1. Wow, Felix, han skåret mot Wales i premierekampen, og gjør det mot Norge også. Kommer Martin Ødegaard over midtstreken inn på motstanders halvdel. Da er det fare på ferde for Portugal. Da burde de bli passe og engstelige og legge ballen nedover til venstre til Ryerson. Ryerson har med seg Nusa. Nusa rett ut for 16-meteren mot et par portugisere. Kom igjen, dans fotball nå, kjære Antonio. Vi legger den til Ryerson inn på hodet til Vega. Vega nikker ut av 16-meteren på hodet til Sander Berge og litt tilbake. Ballen er akkurat nå inne i midtsirkelen. Norge prøver. Trønderen Heggem spiller fremover til Martin Ødegaard. Stor sesong start i Arsenal, og utover på kanten har kommet Nusa, som er glimrende så langt på vei ned mot dørlinja, legger inn foran mål, der er Haaland, og så redder målvakten igjen. Er det dagen hvor det ikke skal gå for Haaland? En stor sjanse foran nok en gang denne fotballstjernen fra Jæren.
3: Ja, det er nære på å gjøre det riktig der. Haaland løper seg fri inn i boksen, header den ned i bakken. Men Costa er med på den, men det er ute til venstre. Det er Antonio Nusa som kjører litt show her mot Barcelonas Cancelo. Drar seg ned til linja og har sett det så mange ganger før da, hvor han slår innlegget og finner Haaland.
0: Så de portugisiske spillerne må jo ha svimmelhetsbehandling hele neste uke etter å ha blitt herjet med Antonio Nusa. Martin Ødegaard, hjørnespark fra høyre, Norge jager 1-1 Pullevold stadion. Løfter ballen innover i 16 meter til Portugal. Keeper Costa får den unna, rett i foten til Skjeldrup. Skjeldrup i beina til Veiga. Kommer Veiga fremover midt inne på egen halvdel, opp mot midtstreken, men møter Patrick Berg og møter Martin Ødegaard. Og så er det Sander Berge som har ballen, og Norge gløder nå og vil ha denne skåringen, og det bør de også kunne få, for de virkelig fortjener det. De har vært så gode. Skjeldrup rett ut for 16 meteren til Portugal. Ta med seg Nusa, han er overalt. Først til venstre, nå ute til høyre. Og nå kommer Martin Ødegaard spill innover i feltet, og Norge legger den litt tilbake. Og en portugiser til, og det var Patrick Berg som utfordret det hele tiden. Nå kommer Sander Berge, får tak i ballen. Sander fra Aske legger ned på høyre til Skjeldrup. Skjeldrup rett ut for 16 meteren. Bodøværingen spiller inn sentralt. Ta med seg Martin Ødegaard rett utenfor feltet. De står i kø for å score. Og det er rush trafikk nå i retning målet til portugiserne. Stillingen er Norge 0, Portugal 1. Men det er håp, kjære radiolyttere, for det norske landslaget i fotball.
3: Ja, så til de grader. Det er det ene målet som er forskjellen på lagene. Men jeg synes alt i alt Norge har framstått bedre, egentlig, som det beste laget ut på her. Men allikevel, det er jo jevnt. Men ser vi på antall avslutninger, store sjanser, forventet mål da, utifra de sjansene, så burde Norge i hvert fall skåret et mål her. Så det er marginer. Mangler jo litt da på Haaland sine to muligheter. Det er jo uvant kost for oss da, at ikke han setter egentlig begge to. Og da hadde jo ting sett og føltes ganske annerledes ut her vi sitter, Olav.
0: Han er jo sterk som en traktor, Erling Braut Haaland. Det er rå muskelkraft. Nå kommer Norge langt inne på portugisisk halvdel, ute til høyre, 37-16 der på klokka. Norge 0, Portugal 1, og det er lenge siden siste seier mot Portugal. Kommer Skjeldrup ute til høyre, spiller nedover mot ørlinja, ballen inn foran mål, over Nusa, utover til venstre kanten, og der er Haaland som nikker til side for stolpen, som titter ned på gresset, fortvilet Haaland, og tenker: skal det ikke gå i dag? Jo da, Erling! Det kommer til å løse seg etter hvert. Det er jeg rimelig sikker på.
3: Og høyresiden funker mye bedre. For i hvert fall for Austløs nå. Han hadde en relativt svak kamp, synes jeg, mot Danmark. Nå har han blitt flyttet over på høyre bekken, som han vikarierte i da når Ryerson var skadet under VM i VM i sommer. Der er han... Der bidrar han mye mer offensivt, så jeg synes egentlig her, selv om vi ligger under 1-0, så synes jeg totalen her da, etter 38 minutter der, så synes jeg Norge egentlig har levert en bedre første omgang enn det vi gjorde mot Danmark. Da skårte vi mål, da hadde vi noen perioder, var veldig bra, men totalen er at Norge har vært totalt sett bedre egentlig, synes jeg den kampen.

0: med lenge med Jørgen Nordhagen, men han kommer til å ende type topp 20, topp 30, men det blir amerikansk seier. Bare 200 meter igjen nå, så jages det bak i kampen om de andre medaljene, bare sekunder bak.
1: Ja, de er innenfor 20 sekunder omtrent av gullet, men gullmedaljen den går til hjelperytter til vanlig. Det er hans største dag som syklist. Brandon McNulty, han tror det nesten ikke når han har 50 meter igjen og snur seg for 13. gang for å konstatere at han er verdensmester i sykling.
0: Ja, helt utrolig hjelperytter altså, men i dag er han best av dem alle. Og så kommer de andre bak der, det blir en kamp nå om sølv og bronse. En spurtebør mellom 3-4 stykker, og de kommer nå bare sekunder unna mål. Ja. Og blir det Michael Matthews som tar andreplass i sølv? Det blir det vel. Og så blir det Mathieu van der Poel vel som tar bronsen. Og da går vi tilbake til Ullevål, ferdig med sykkel for i dag.
2: Det er ikke VM på Ullevål stadion i Oslo i dag, men det er en viktig kamp i elitedivisjonen i Nasjonsligaen. 39-58 på klokka, Norge 0, Portugal 1 for nye lyttere. Portugal ledet etter 17 minutter da Joao Felix skjøt ballen forbi den norske målvakten Ørjan Årsal Nyland og ballen inn i målet. Men Norge har produsert store sjanser på landskamparenaen som fyller 100 år. Erling Braut Haaland har ved flere anledninger vært nær ved å score, og det som lenge var sportsklubben motgang, dette landslaget, har nå blitt sportsklubben suksess. De har rykket opp fra tredje til øverste nivå i Nasjonsligaen, vant en alldeles suveren kvalifisering, charmerte hele verden med roing og fotball og kvartfinale i VM, og nå har de frispark og jager 1-1 og inn foran mål, og der kommer det en avslutning snart fra Berge, og skuddet blir blokkert fra en forsvarer og ballen ut av 16 meteren til et innkast for Norge, og mange tusen nordmenn skrek skyt da Sander Berge fikk den ballen i måler. Så må jeg også legge til Karl-Erik Torp at den portugisiske keeper Costa får neppe julekort fra mange nordmenn, for de pep på han og mente at han brukte alt for lang tid ved et utspill her for noen minutter siden. Kommer Norge langt inne på portugisisk halvdel, ute til høyre, korte passninger og nedover mot sidelinjen, og så blir det et innkast for Norge i rød, hvit og blå drakter. Ja, hva sier du nå? Får Norge en scoring på tampen av første omgang?
3: Ja, på tampen her, om vi klarer å få pusha det såpass, det ligger jo en norsk scoring i lufta her. Jeg kan ikke si noe annet enn det. Vi i Norge, det er nesten litt oppsiktsvekkende egentlig utenfor hvor mye vi har skapt de siste, eller gjennom hele omgangen egentlig, at ikke vi har minst en scoring. Jeg synes Norge maler på her, og Portugal ser ut som at de nå er i en fase hvor de bare skal komme seg inn til pause med det de har, at de er litt på her da. Men ja, det er egentlig litt utrolig at ikke vi har skårt, vært rette spillere som har vært i de situasjonene, og Haaland har vi fått på to avslutninger. Så er det litt uvanlig kost her. Når vi ser på statistikken, så er jo også Costa, keeperen til Portugal, det vi kan kalle så langt, i hvert fall banens beste spiller, og det sier jo også ganske mye om hvordan kampen har utviklet seg.
2: Men folkens, fatt håp, her er muligheter for Norge. Det kommer en omgang til, og det er litt igjen av første, og Norge kommer over midtstreken, ned langs høyre, oppover i banen, nærmer seg 16 meter, nærmer seg, spiller litt tilbake, tar med seg Skjeldrup inn sentralt, oppover til Sander Berge spiller ned til høyre, ballen via en portugiser, og der borte så kommer Aursle, som slår den utover til et innkast for Portugal, men er livlig langs høyre side, Aursnes, når han prøver gang etter gang å sette opp sine lagkamerater. Ståle Solbakken reiser seg fra benken, står i en elegant mørk dressjakke og ser at Portugal skal kaste, og Portugal bruker lang tid, slå ned på det da, dommer. Mendes holder ut tiden, Mendes kaster oppover, opp mot midtstreken. Der er Sander Berge som spiller den tilbake til Heggem. Heggem innover, og Norge kommer nå inn til målvakt. Ørjan Årsal Nyland fremover i banen til Sander Berge. Utover til høyre til Heggem. Heggem tar med seg Ayer. Ayer til Martin Ødegaard. Norge også rett ut for egen 16 meter. 43-20 på klokka på Ullevål stadion i Oslo. Årsal Nyland er på 5 meter. Til daglig i tysk fotball, oppover, og Norge rett utenfor egen 16 meter. Vi rekker vel, Karl-Erik, et norsk angrep til før dommeren sender lagene til pause.
3: Ja, vi har tid til det. Nå bygger Norge opp et grundig angrep nå da. Helt bakfra, tar seg tid. Nei, fryktelig passning. Heggem spiller bort den. Da greier den muligheten bort, men nå blir det brudd på brudd, og da åpner det seg enda mer rom for Norge offensivt.
2: Kommer de ute til venstre, kommer Ryerson langt inne på portugisisk halvdel, stopper litt opp, spiller inn sentralt til Patrick Berg.

0: Patrick Berge gjenstøtt fra elitserien i denne startoppstillingen til Sander Berge. Sander Berge utover til høyre til Aursnes, tar med seg Skjeldrup der borte. Skjeldrup trekker seg inn sentralt, rett ut for 16-meteren. Hvilken driblefant han er, forbi en mann og innover mot 16-meterstreken. Får ikke frispark! I all verden, har han glemt fløyta, dommeren? Har han glemt fløyta i garderoben, eller mistet den ut på mannen? Kommer Nusa rett ut for 16-meteren, skyter! Og litt over! Vi har keeper, og det er hjørnespark fra venstre. Pang, pang, sa det fra høyre foten til Nusa, og blåste den via fingertuppene til målvakten. Men det er faktisk en forsvarer som er til slutt sist på den.
1: Men ikke spiller strøtt der, Olav, det er jo...
0: Nå er det altså en ren slagmark ute på banen. Det er skadeproblematikk. Jeg ser Skjeldrup fikk seg en smell. Dommeren markerte for et hjørnespark fra venstre. Men du, verden for et dribleshow de norske spillerne gjør innimellom. Enten er Nusa eller det er Skjeldrup. Og det pipes. Det pipes fra publikum. Kanskje Schau ligger nede med smerter i det vi er på 45 minutter. Norge 0, Portugal 1. Vi er på overtid av første omgang. Det hagles med gule kort, blant annet til to trenere på Portugals benk. Det forteller mye om hvor heftig og begeistret dette er. Og Norge, nå fortjener Norge et mål. Nå er det bare å få den ballen inn i nettet. Jeg bestiller det. Og den portugisiske landslagssjefen, han er i øyeblikket mer vill enn tam, og står der nede med sine direksjoner. Fortsatt er Conceição nede for telling og for behandling.
1: Løper, kolliderer rett inn i Ryerson.
2: Ryerson bare står opp med armen, og det... Ja, feil at det skulle vært noe frispark, og det er jeg enig med Ryerson om, da. Men Conceição ser som at han har fått en kne mot kne, at det er en slags smell i kneregionen, vanskelig å se ordentlig. Da. Han ligger nede, får behandling midt ute på banen. Det betyr også her at Rafael Leao, ser jeg... varmer opp naturlig og tenker at han skal inn da for Conceição.
0: Og hva med kampen. Cristiano Ronaldo?
2: Ja, han kommer reiste han ut seg opp, men jeg tror ikke han er aktuell for å komme inn enda, men håper for alles del at kanskje vi får se Ronaldo noen minutter her. Det er veldig vondt da. Jeg tror ikke Conceição her kan fortsette.
0: Ja, det er litt skadeproblemer i det portugisiske laget. Bruno Fernandes, Manchester United, kunne ikke stille til start i dag, og han har problemer med å gå helt vanlig ut av banen. Conceição. Jeg er ganske sikker på at her blir det et bytte. Ja, Portugal som drev ned langs venstre side ved målet. Kom seg inn sentralt, også avslutningen fra Joao Felix. En markkryper som snek seg inne ved stolpen. Høyre fot, Åshol Nyland kaster seg så lang han er, med ballen sklir under den ene armen til målvakt Åshol Nyland. Og hjørnespark fra Norge til venstre, jager 1-1, overtid inn foran mål, og en nick som går til side for stolpen. Og vi er på over overtid. Det er Sander Berge som dukker opp der inne. Norge har hatt en sjanseorgi i første omgang, men sannheten er at de faktisk sløser litt med sjansene, og det mot et av de store fotballagene i Europa. Dommeren kommer snart til å sende lagene til pause, og jeg så Sander Berge var fortvilet, han ikke klarte å score. Tittet opp på Oslo-luften, kanskje lukket han øynene 10 sekunder og tenkte, hvordan klarte jeg å misse den? Men det gjorde han altså. Ballen på midtbanen, og kommer Sander Berge, legger over til høyre, men forbi føttene til Skjeldrup. Og vi er snart på 3 minutter av den tillagte tiden i første omgang. Dommeren kan blåse av.
1: Ja, nå ble det litt stopp i spillet med denne skaden.
0: Og det synges optimist, Jahn Teigens slager fra publikum. Det er et kraftfullt signal til de norske spillerne før pause, at her er det grunn til optimisme. For andre omgang, det pipes fra publikum mot portugiserne. Kommer Martin Ødegaard over midtstreken, nedover til høyre. Der borte er Aursnes. Ser jeg også at Skjeldrup er på vei fremover, men det blir Martin Ødegaard 40 meter fra målet. Martin fra Drammen trekker inn sentralt. Ingen går på Martin Ødegaard. Norge får en siste mulighet nå til å utligne før halvtiden. Kommer Nusa, som er så god, ned mot Ørlin, av venstre fått inn fra mål. Henning, og så redder keeper den også! Keeper tar jo alt. Erling Braut Haaland blir jo snart 10 år eldre i ren frustrasjon fordi den ballen ikke vil inn i nettet.
1: Ja, det det siste som skjer også. Det Nusa ute til venstre, drar seg ned til dørlinja og herjet I den duellen, en mot en duellen mot Cancelo. Og finner jo igjen da Erling Braut Haaland inn I feltet. Vanskelig, må litt bak og hente den, men vi skaper sjanser. Vi kommer til avslutninger. Mangler bare det lille, lille ekstra. Jeg synes Norge har gjort en veldig god omgang. Dessverre ligger vi under 1-0 til pause.
0: Wow, Felix forskjellen på lagene, og vi tar en tur ned på tribunen.
3: Det gjør vi, og vi har fulgt en fartsfylt og morsom omgang, må vi si.
4: Ja, fantastisk underholdende, og et norsk lag som ordentlig, ordentlig god. Det noe av det bedre jeg har sett av et norsk herrelandslag på Ullevål, også når du tar motstander I betraktning. Det rett og slett uheldig at man ligger under igjen til pause.
3: Ja, hvordan det mulig at Norge ligger under her, Andrine Hegerberg?
5: Nei, det var jo akkurat det vi satt egentlig og snakket litt om før kampen startet, at Portugal et sånt lag som har ferdigheter og viste det mot Wales med et skudd utenfor 16 meter, og gjør det I dag også, etter egentlig at Norge har styrt så å si hele kampen, og da det ikke et sånt meget hardt skudd heller, men velplassert, så at Nyland frikjent fra å skulle ta den, det var en god avslutning. Men de har noen offensive krefter I Portugal som man må være obs på, selv om det litt uforutsigbart.
3: Du setter jo børs, det en vanskelig kamp å sette børs når Norge spiller bra, men ligger under.
5: Meget vanskelig, meget vanskelig. Og jeg synes det mye nøkkelsituasjoner hvor spillere står frem, både med, men ikke minst uten ball også. Og så det små detaljer I den siste tredjedelen som avgjør litt om det går Norges vei eller ikke. Men akkurat nå så banens beste oppe for grabs.
4: Men man setter børs og vurdere kamp og alt utifra prestasjon. Først og fremst, jeg var kritisk I en periode I andre omgangen sist, og selv om Norge vinner, så må du kunne påpeke det at det var del av kampen da som ikke var godt nok, der man vil få trøbbel. Prestasjonen I første omgang I dag jo bedre enn da man ledet til pause også mot Danmark. Norge var jo like effektiv mot Danmark som det Portugal har vært mot Norge I dag. Man har skapt flere og større muligheter til å score både 1 og 2 I dag mot Portugal. Så hvis det norske laget går ut på å gjøre en like god andre omgang som første omgang, så kan jeg garantere at Norge ikke kommer til å tape denne kampen.
3: Hva det Norge gjør som så bra?
4: Fantastisk med ball I laget, der man utfordrer Portugal sitt relativt svake høye press. Portugal sliter I en sånn blanding av mann, mann og zone, som gjør at det blir litt lapskaus når Norge roterer fint på laget foran ballfører. Og da det et portugisisk lag som ikke klarer å få tak I ballen, og klarer ikke å satt Norge under et ordentlig godt press.
5: Ja, det helt utrolig at de ligger faktisk under 1-0, for at når man ser på kampen nå, så spiller jo Norge bra, men jeg synes fortsatt at det mye rom, og her liksom om å velge den beste situasjonen. Jeg synes at I mellomrommet så står Norge klar både med Skjeldrup ofte og Ødegård, hvor egentlig kan bare spille enkle passninger. Så jeg overrasket over at Portugal kommer såpass åpent ut. Jeg hadde forventet litt mer hvis det var Cristiano Ronaldo på topp, for da mangler man inn I presspillet, men det presses på en måte som gjør at det fordelaktig for Norge å spille langs bakken I mellomrommet.
4: Ja, veldig merkelig måte egentlig å angripe det høye presset. Jeg så Ruben Dias springe bort trener Jorge Jesus etter at han tok ledelsen 1-0. Utifra kroppsspråk, hvis jeg skal lese kroppsspråk, så ønsket han tydeligere at Portugal skulle være mer aggressiv, skulle gå mer for det, ikke være så nølende. Men det har ikke smittet over på resten av laget, og de fortsette å være litt avventende, og et norsk lag har såpass store ferdigheter at man klarer å spille av det enkelt, og spille som regel omgangen inn på Portugal sin halvdel, mangler det siste lille av kvalitet for å få scoring.
3: Erling Braut Haaland med 5 avslutninger og 0 mål. Det ikke så ofte.
5: Det ikke så ofte. Det jo ofte trenger jo mindre touch for å ha et hat-trick I boks, men I dag har det ikke løsnet helt. Har hatt 2 på hodet vel, og 3 med beina, om jeg ikke husker helt feil.
3: 3 på hodet, tror jeg.
5: 3 på hodet. Og 2 av dem I alle fall da, av en fin innlegg av Nusa, men får ikke helt den kontrollen og ikke helt fart og tempo I headingene sine. En gikk I bakken, og andre gikk rett I hendene på keeper, men jeg skal ikke melde at det ikke lukter mål her, for at han trenger nok ikke noen mange sjanser til å Man skal aldri avskrive ham, for da blir det plutselig så et hat-trick der.
4: Og Nusa mot Cancelo virker som feigelag. Hver gang man får satt opp Nusa 1 mot 1, og at han kan dra seg på utsida, så henger ikke Cancelo med på det rykket. Det synes jeg Nusa skal gjøre oftere. Han har sikring på innsida som gjør at det blir vanskelig I situasjonen. Men han gjør det veldig effektivt enkelt på de sjansene til Erling Braut Haaland. Rykk ned til linja, chip med sin venstre fot mot bakre stolpe. Og der Haaland favoritt å vinne den omtrent hver eneste gang. Den ene var jo en kanonredning av Costa I det portugisiske målet.
3: Han litt heldig, spesielt på den store sjansen til Haaland, hvor Ødegaard vipper igjennom og han avslutter med venstrebeinet. Så Haaland treffer kanskje ikke perfekt på den ene på det touchet der, men samtidig kan fort snike seg inn nå.
4: Ja, og hvis Erling Braut Haaland får fem avslutninger andre gang, så blir det jo minimum ett, mest sannsynlig to skåringer I den omgangen. Så nei, hvis Norge fortsetter sånn her, så jeg veldig trygg på norsk poeng, men det et portugisisk lag med ganske mange gode spillere på benken, som også kommer til å få en god dose kjeft I pausen, og neppe kommer til å komme ut og gjøre en like svak omgang nummer to, så det vil kreve mer av Norge for å kunne gjenskape den prestasjonen.
3: Hva det som går galt på Portugals mål?
4: Det tre 50-50 situasjoner midt på banen som Nuno Mendes kommer seirende ut av. Det små marginer fra faktisk en norsk ganske stor kontring. Og så Nuno Mendes som vinner den ballen, og med den hastigheten han innehar til å føre ballen I stor fart, så havner hele det norske laget omtrent på etterskudd. Og så det kvalitet I det Joao Felix får den ballen på 16-17-18 meter. Bare rolig med innsida, sette den ned I hjørnet. Men, og det viser det nivået Norge har kommet på. Man blir så brutalt straffet mot de beste lagene.
3: Må man være mer kyniske der for å få stoppet den situasjonen tidligere?
5: Ja, når det såpass høyt oppe banen, nesten ved midtbanestreken, og man får en sandwich der, da det egentlig klink I mitt hod at her må man bare felle. Men så kan man jo ikke holde på sånn hver gang en rask spiller man I duell der. Da det jo strødd utover med gule kort, og det har ikke det norske landslaget råd med. Så man må være smart, og det ikke bare å takle den gjengen her, for at man må ikke glemme den ferdigheten som det portugisiske landslaget heller. Det det Mendes som smetser ut av en trang situasjon, og der det fart og fysikk. Så hvis du for sen, så kan det bli stygt, så man må være taktisk smart også, så klart.
4: Ja, så det lett å si I ettertid at smelte mer, og I hvert fall sørg for at du ikke taper ballen, få den på tribunen, men det jo flere situasjoner I første omgang der Norge ved å prøve å spille den videre til en lagkamerat I 50-50 situasjoner får en positiv angrepsmulighet I stedet for så det bare fotballens marginer at det Mendes som kommer ut med den og det de portugisiske store ferdighetene som gjør at det også fører til at det blir baklengsmål der de fleste andre lagene ikke klarer å utnytte det på samme måte.
3: Keeperspillet til Nyland der da, kan han rekke bort på den eller han frikjent?
5: Hva sa du, keeperspillet?
3: Ja, på 1-0.
5: Ja, nei, den synes jeg virker utenfor. Da må han lese til her, men det en smart avslutning. Ikke den hardeste, men den ganske limt I hjørnet. Så jeg frikjenner Nyland fra den situasjonen der, og har ellers egentlig ikke hatt store jobben å gjøre. Selv om han ligger under, så har det ikke vært en travel dag på jobb for Nyland sånn sett.
4: Nei, knapt nok hatt ei redning å utføre. Han fikk et langskudd midt på seg, det var det. Og så hadde Portugal en ordentlig god mulighet på en annen kontring der Fredrik Ørsnes har en strålende takling som hindrer Pedro Neto fra å få en avslutning inni 16-meteren. Ellers har Portugal vært totalt ufarlig, rett og slett.
3: Vi snakket litt om bekkene til Norge før kamp. Ørsnes flyttet over på høyre, Ryerson venstre. Hvordan synes vi det har gått?
5: Jeg synes det funket fint. Det. Jeg synes Ørsnes har virket litt mer trygg enn sist kamp. Har tre taklinger innenfor egen bok som kan være nesten matchavgjørende. Kunne vært alene med Nyland der, men å bombe han på de taklingene der, så det straffe. Det ser man med en gang, men treffer på dem. Har godt samspill med Skjeldrup. Jeg skulle ønske noen gang at Skjeldrup bare kan stikke I bakom og ta en ordentlig sånn, løpsduell der for å åpne litt rommet og bli veldig møtende, og det kommer liksom ikke store ut av det. Men Ørsted synes jeg har fått godkjent I første gang, og så Ryerson Ryerson. Stabil. Det eneste som skremmer meg det gule kortet etter et kortere spilt. Det, man får litt sånn hjerte I halsen akkurat når det skjer, og blir redd for at det røde skal komme frem etter hvert. Det ganske tidlig I en kamp mot raske kanter å få gult etter 16.
4: Det sånn at du vinner noe, så taper du noe. For at Ryerson får vi knapt med I det offensive spillet. Og Ørsnes blir tryggere begge veier. Men jeg sitter jo og kjenner litt på så mye som Norge skaper på sin høyre side. at hvis Ryerson med sin kvalitet I innleggsfasen, sin timing på de offensive bevegelsene fra høyrebekken, hadde fått like stort rom å angripe I bak Nuno Mendes som det Ørsnes for, så kunne det potensielt vært enda større og bedre muligheter for det norske laget. Samtidig så har nok totalen blitt mer riktig for det norske laget, men jeg tror Ryerson helst har lyst til å spille høyreback, for han blir også presset veldig I en ubehagelig situasjon I og med at han har sin beste fot innover I banen.
3: Cristiano Ronaldo sitter på benken for Portugal. Det to spillere I oppvarming for Portugal nå, men det, ingen av dem Ronaldo.
4: Det det ikke. Rafael Leao å skje I oppvarming. I tillegg det vel Trincao som beveger seg. Conceição fikk jo en smell på slutten av første gang. Han så jo ut som han ikke klarte å gå, men fikk høylytt pipekonsert I det han jogga likevel på banen på slutten.
3: Det var strengt av Ullevål-publikummet.
4: Ja, det var det. Den var ganske vond det også. Men jeg liker Ullevål-publikummet. Du skal være på. Du skal være på kanten til usakelig hvor mye du piper på motstanderen.
3: Fått inn noen spørsmål også I appen NRK Radio. Marianne spør, hvorfor det en ulempe for Norge at Ronaldo sitter på benken?
4: Fordi at Cristiano Ronaldo per 2026 en dårligere spiller totalt sett enn Gonzalo Ramos, etter min mening.
5: Ja, både defensivt og offensivt dessverre. Mot Wales så var det press fra en av to spisser, og samtidig så synes jeg dessverre for alles hjerte som banker for Ronaldo at han ser mer stiv ut, ser mer ukomfortabel ut med ballen og virker som han prøver for hardt og at det stokker seg, så at den naturlige følelsen med kula som han hadde før, den dessverre forvinner eller blitt litt borte, og det synes jeg et like stort problem som at han mangler fart.
4: Og I tillegg så Ronaldo en farligere innbytter enn han en starter, så totalen med at Ronaldo potensielt kan komme inn mot det norske laget med færre minutter å spille, litt mindre krav til den fysikken som selvsagt blir dårligere med årene, så kan det være farlig mot et norsk lag som må fremover I banen for å score mål.
3: Svein Erik sitter I en gyngestol på Setra utenfor Røros, hører på glimrende radiosending helt til Portugal skåret. Hva har Ryerson å gjøre på feil side? Hvorfor? Kan du forklare litt hva som tanken da?
4: Jeg må først og fremst hilse til Røros, det å hytte på Brekken, så det jo bare en liten halvtime unna, så har jeg vært veldig mye på Røros som ung, kommer til å være der mye fremover også, så gyngestol har jeg selv på hytta faktisk.
3: Det klær deg.
4: Ja, det en veldig behagelig stilling, gyngestol, også radio, det har jeg gjort selv på hytta, men Ryerson på venstre side jo fordi at det det beste alternativet I det norske laget totalt sett. Han så trygg på seg selv at du kan hive den inn på hvor som helst på banen han kommer til å takle det. Defensivt så han bedre enn Fredrik Ørsnes. Og I og med at Ørsnes hadde litt trøbbel sist, så ville jo det også medføre at han blir tryggere. Så totalen blir nok bedre for det norske laget, selv om han best på høyre Ryerson.
3: Vil jo si også til de som hører på nå at vi har en podcast som heter Bakrommet. Den finner du I appen NRK Radio, så gå gjerne inn der og stjernemarker. Trykk på stjerna så får du varsel når det kommer ut nye episoder. Vi kommer til å spille inn en ny I natt etter kampen. Man kan jo også høre episoden vi hadde etter Danmark-kampen for eksempel.
4: Den fortsatt fin å lytte den. Et par gode diskusjonstema som lever videre, men vi skal debrife den kampen her mot Portugal, så når du våkner I morgen tidlig, så ligger den klar I appen NRK Radio.
3: Så hvis du ikke har hørt Danmark-episoden, så kan du sovne til den og våkne til Portugal-episoden.
4: Det en god løsning.
3: Det mange som sier det fin å sovne til, det synes jeg ofte det man tror at det en diss, men det egentlig et kompliment, tenker jeg. Så gjør det, hold deg gjerne våken også, så det må ikke sovne underveis, vi skal prøve å gjøre det spennende og interessant. Når tror du vi får se Cristiano Ronaldo her?
5: 67. Minutt, så tror jeg han kanskje valser inn. Ja. Enten da tipper jeg at det blir første bytte, og hvis ikke så snakker vi nærmere 80. Men jeg tror nok vi får se han I dag, og det håper jeg for publikumstil, og jeg tror nok det noe mange her ønsker, til tross for at man ønsker ikke at han skal være en avgjørende faktor for at Portugal gjør det bra.
3: Jeg blir overrasket hvis han kommer inn senere enn 70.
4: Ja, han nok klar ganske snart, og, men grunnen til at han ikke utbærer å varme opp nå jo at han en leder I garderoben. Han nok inn der med klare formaninger til sine lagkamerater I løpet av pausen, og så kommer han nok tuslende ut og begynner å jogge langs sidelinja om ikke så alt for mange minutter.
3: Få se om han slipper til noe inn I garderoben der da, fordi han, treneren til Portugal, Jorge Jesus, har jo vært i fyr og flamme nede på sidelinjen. Har du hele benken har jo kokt.
4: Ja. Jeg blir jo bekymret for gamle mann 72 og så aktiv. Har ikke sett på maken.
5: Men jeg sto og telt på nasjonalsagen hvor mange de Og nå skjønner jeg jo hvorfor man har tatt med seg hele 30 til å sitte på den benken der. Man trenger jo flere å fordele gule korter på, for når han over streken så kommer det andre og backer rundt. Så det her gode taktiske vurderinger av portugisiske benken I alle fall.
3: Jeg har sett makrellstimer som roligere enn den der portugisiske benken. Altså, det har vært voldsom fyring. Hva synes du om lista dommeren har lagt her egentlig?
4: Helt nydelig. Den høy. Det tillater bra med flyt I matchen. Det en grunn til at det har vært underholdende. Kanskje missa et frispark eller to, men det fordelaktig for en underholdende fotballkamp at du heller går I den retningen enn å legge en for lavt. I det vi ser, det norske laget har jogget ut på Ullevål-matta og klar til andre omgang.
3: Forrige, altså på torsdag så var det Norge som brukte litt tid ut, og danskene måtte stå og vente. Nå det nordmennene som må vente på portugiserne. Hva betyr det?
5: Nei, det trenger ikke å bety store greier enn det. Det, kan, det betyr bare en signal på at de her ønsker å gå ut og spille, og så kan det være at Portugal sitt lag ønsker å være markere dem også, at vi tar det tranquilt. Vi leder 1-0, og vi kommer til å komme ut her nå når vi bestemmer, så får dere bare stå der, dere nordmenn, og stå I kulden. Så det her kan være litt sånn psykiske spill, men at det norske laget er ute betyr bare at de klare, og vi ønsker å peise på igjen, vil jeg tro.
3: Hva har Ståle Solbakken sagt I garderoben nå?
4: Fortsett. Mer av det samme, og så har han nok tatt fram et par videobilder for å forsterke de rommene som oppstår, spesielt mot Portugals sin venstre side. Portugals venstreback Nuno Mendes veldig offensiv I tankegangen. Han følger ofte etter Andreas Schjelderup I det Andreas Schjelderup sniker seg innover I banen. Det åpner seg et rom bak og på utsida av han, som jeg tror det norske laget skal utnytte I enda større grad I andre omgang.
3: DJ Reidar Buskenes fyrer opp noen voldsomme hits her på tampen av pausen. De portugisiske spillerne har fortsatt ikke kommet ut, men vel på vei I spillertunnelen og hvert øyeblikk ser vi der. Så får vi se om det kommer noen bytter umiddelbart. Jeg klarer ikke helt å skimte om noen står klare her allerede nå, så vi får bare se da om det kommer noen endringer fra den portugisiske benken. Hos Norge så I hvert fall alle de samme 11 ut på oss, og der venter I hvert fall Ståle Solbakken med å gjøre grep foreløpig. Så får vi se da om Norge etter hvert får uttelling for sjansene sine hvis det fortsetter I samme spor, Olav og Karl-Erik.
0: Det like før andre akt, som de sier på teaterspråket, skal dra I gang. Tidligere I kveld I parken I København så har Danmark slått Wales 2-0 I denne gruppen. Det betyr at I øyeblikket så leder Portugal og har 6 poeng hvis dette resultatet står seg ut. Norge med 3, Danmark med 3, Wales 0 I tabellens kjeller. Lag nummer 1 og 2 etter at alle kamper spilt går til kvartfinale I elitedivisjonen I Nasjonsligaen. Det svakeste laget I trøbbel, vil da ikke få en gunstig vei videre I EM-kvalifiseringen neste år, så Norge må I hvert fall ikke bli sist. Det Portugal I sine hvite og grønne drakter som tar avspark I andre omgang, spiller ballen rolig inn til den gulkledde keeper Costa, som slår ballen oppover I banen, og vi får andre omgangs første innkast, og det får Norge I rød, hvite og blå drakter ute til høyre. Dine forventninger, Karl-Erik Torp?
1: Ja, mine forventninger at Norge fortsetter I samme spor. Dette har vært en ordentlig toppkamp på altså, landslagsnivå. Vi på det nivået, det har egentlig slått meg, den realiteten har slått meg ordentlig hardt I dag, Olav, at vi har sett dette laget imponert oss så lenge, men når vi møter et portugisisk lag så vi egentlig vært bedre enn dem, selv om vi ligger under 1-0. Vi har skapt mer, vi burde ledet med naturlig utvidetelling her, så burde Norge ha skårt 2 mål faktisk, så jeg ordentlig imponert og forventer at Norge fortsetter I samme spor egentlig, for vi så gode at vi skal styre her hjemme på Ullevål stadion, og det gjør vi egentlig fra start her også.
0: Lang ball fremover, men der Vega, midtstopperen til Portugal på 16-meterstreken, får ballen unna I det Erling Braut Haaland var på vei innover mot mål. Kommer Norge vinnertak I ballen inn, Martin Ødegaard langt inne på motstanders halvdel, utover til venstre til Nusa. Nusa fra Langhus, forbi en mann, forbi en til, får Bøkart skyte, han dribler igjen og får frispark. Nei! i alle dager! Det jo et klart frispark til Antonio Nusa. I stedet så det en portugisisk spiller som går over ende, og et norsk gult kort til Aursnes. Jeg skjønner ingen verdens ting.
1: Jeg håper virkelig her at det går bra med Antonio Nusa. Han, altså det helt utrolig det han gjør. Han dribler seg forbi 3-4 spillere. Så blir han meid ned rett ute på 16-meteren. Jeg tror også at portugiske spilleren, det var Veigaia som hadde opp igjen nå. Takk og pris for det. Fordi han blir meid over ende. Ballen treffer for så vidt Veiga. Men tar også ankeren til Antonio Nusa. Får vi reprisene her nå. Synes jeg det klart frispark.
0: Soleklart.
1: Selv om han på ballen først, for han meier jo ned Nusa i samme situasjonen.
0: Altså selv min mor, som ikke interessert i fotball, hadde lett skjønt at det var et frispark. Fatter ingenting. Antonio Nusa, noen ganger lurer jeg på om han fra Brasil. Han en fotballdanser, en driblekunstner, Arang, en vårtids Diego Armando Maradona eller Tom Lund. Aursnes har fått det gule kortet, og Norge ligger under, og vi i starten av andre omgang mot Portugal. Men fatt håp, kjære radiolyttere, gå inn i appen NRK Radio. Det muligheter for det norske landslaget, og Norge får tak i ballen inne på egen halvdel, oppover i banen mot Haaland. Haaland videre, nærmest med et karatespark utover til høyre, til den norske bekken som kommer på midtstreken. Og det Aursnes som tar med seg Ødegård. Og for nye lyttere, målet til Portugal kom etter 17 minutter ved Joao Felix. Det norske laget som har startet oppgjøret, Horsel Nyland i mål. Aursnes Ryrsson på sidebekkene, Hegge med Ayer i midtforsvaret. Det kaptein Ødegård, Berg og Berg på midten, det Skjeldrup og Nusa på kantene. Erling Braut Haaland midtspissen. Og nå kommer Norge over midtstreken, stormer rett ut for 6-meteren til Portugal, midt i banen, ned til høyre. Og nå må det da bli frispark for Norge. Og det blir det for Ryerson, og den portugisiske spiller Paulinho, han får et gult kort. Norge bare suser av gårde som et høyhastighetstog oppover i banen, og setter Portugal i alvorlig problematikk. Portugal sliter. De nødt til å ty til ulovligheter når de norske guttene bare dundrer av gårde fremover. Og norsk frispark rett utenfor portugisisk 16 meter. Vapalinja har altså fått det gule kortet, og det hagler med gule kort fra dommerens brystlomme i dag. Og nå da skal det nå lykkes for Norge. Jeg ser Martin Ødegaard som holder ballen under armen. Og bare venter på muligheten. Costa dirigerer sine spillere. Costa målvakten til Portugal for de som ikke kjenner alle detaljene. Og de norske spillerne står i kø for å skyte. Norge møter en fotballstormakt i kveld. Et av de 10 beste lagene i verden. Men Norge herjer mot Portugal. Nå gjelder det bare å få den ballen i mål. Kan det være så vanskelig? Og det litt over 20 meter, Karl-Erik. Skal vi gå for et skudd?
1: Ja, her går vi for skuddet. Det er midt foran da. Det fint å stå der med en høyre fot og en venstre fot. Det vel nok Martin Ødegaard som kommer til å være sist på den her da. Ryerson blir jo lagt i bakken, han står der han også, men ser ut til å ha vondt i tillegg etter den situasjonen. Det så mye kraft, det så mye teknisk kvalitet i det norske laget.
0: 49-55. Radiosporten bestiller en scoring fra gullfoten til Martin fra Drammen. Det lagd mur hos Portugal. De står stilt opp inne i eget felt. Martin Ødegaard litt over 20 meter fra mål, midt i banen. Dommeren har blåst i sin fløyte. Norge jager 1-1. Martin Ødegaard litt tilbake. Skal løpe mot ballen. Dommeren har sagt nå det bare å kjøre på. Og Martin Ødegaard ser etter et ledig hjørne. Og hele publikum følger nøye med. Ødegaard skyter, keeper redder, en ny mulighet, og der den! Endelig lykkes det for Norge! Naturligvis det fotballens kunstner hva gjelder mål, Erling Braut Haaland, og 1-1. Det kan ikke bli mer fortjent. 65 mål har han på landslaget nå. 65 mål! Og han kan kanskje holde på at han 100. Og det koker naturligvis. Norge 1, Portugal 1.
1: Ja, det en retur. Det ikke et veldig godt frispark slått av Martin Ødegaard, men tvinger da keeper Costa til å slå en retur. Og det Patrick Berg som først på den returen. Får hedda den inn i feltet, og denne gangen, fjerde gangen, han avslutter i kveld. Så sitter han i målet for Erling Braut Haaland. Han har bommet på noen store muligheter, men denne er så stor at den er umulig å bomme på. Setter han i det åpne målet, det er fullt fortjent at vi er tilbake i matchen, og det står 1-1. Vi burde ha skårt flere mål, men endelig kom skåringen. Og hør nå på publikum!
0: Det er en nytelse å høre speaker annonserer disse ord at Norge har skåret mot Portugal i Nasjonsligaen på Ullevål stadion. Det er 1-1, og nå går Ståle Solbakkens menn for en seier og en topp på tabellen i denne puljen. Erling Braut Haaland, nominert til gullballen, kanskje vinner han også. Og det er bare å nyte denne hyllesten, vokale hyllesten fra 25 000 norske supportere på stadion.
1: Ja, Norge har åpnet veldig bra, og vi har fått skåringen også. Men etter at andre omgangen har spilt i 52 minutter nå, det er Norge. Portugal har knapt vært over midtbanen i den andre omgangen. Det har vært ordentlig solid, og vi har fortsatt i det samme sporet som vi var inne på i første omgangen. Da. Norge har vært gode. Jeg synes vi har gjort totalt sett en bedre landskamp enn det vi gjorde i hjemmekampen forrige uke mot Danmark. Den endte med seier, men vi møter et bedre landslag nå. Det må vi også ta i betraktning.
0: Stillingen på tabellen, kjære radiolyttere, i øyeblikket er nå Norge 4 poeng, Portugal 4 poeng, Danmark 3 poeng, Wales har 0 poeng. Dette er den andre runden i turneringen av 6 omganger. Lang ball oppover mot Erling Braut Haaland, rett ut for 16-meteren, stikker innover i feltet. Så er det Martin Ødegaard som overtar. Martin Ødegaard tar med seg ballen her inne i 16-meteren. Hva gjør han nå? Kan spille opp Patrick Berg inn i feltet. Der er Haaland som taper en duell, og en portugiser får ballen ut av 16-meteren. Jeg ser frykten i øynene på de portugisiske spillerne. De taper 100-0 i hver duell. Norge glefser til Portugal og bare øser fremover i banen. 53,5 minutt. Dette kan bli en lang andreomgang for Portugal.
1: Ja, publikum er på beina. De er virkelig inspirerte av det spillerne ut på banen leverer nå, for det er ordentlig, ordentlig høy klasse over. Det er perioden over Norge. Ikke gir politiske spillerne noe som helst tid, men nå gir vi bort ballen!
0: Håsson Nyland, Norseth kommer en avslutning i mål! Det er tabbesen av Håsson Nyland, og Ståle Solbakken er mildt sagt frustrert. Det er en fryktelig keepertabbe av den norske målmannen som serverer Portugal den ballen, og like etter ligger den i mål. Det skal ikke skje på dette nivået.
1: Nei, nei. Og atter nei, det skal ikke være mulig. Og i en periode hvor vi er i eufori over det norske laget leverer, så spiller Nyland den ballen rett til den portugisiske spilleren
0: Ramos.
1: Ja, han står, og den ballen her er en 4 meters pasning rett foran mål, og da blir han stående langt ut av målet, den chippen over på en, så skal jeg si, en ganske oppgitt og frustrert Nyland selvfølgelig, men han har satt seg selv i den situasjonen selv.
0: Og nå begynner det nok å bli en diskusjon om keeperplassen, fordi det var de som mente at han kunne reddet mot Danmark et dansk frispark som endte i mål, og denne er i hvert fall hans store feil. Så ærlig må vi være, vi jugler ikke norsk radio. Han serverer den portugisiske spilleren en gave av de sjeldne, og han sier tusen hjertelig takk, løfter ballen over hodet på den norske keeperen, og den triller inn i nettet.
1: Ja, men det er helt...
0: Helt fryktelig.
1: Utrolig frustrerende og unødvendig i den perioden vi er i nå, da når vi snart skal summe oss litt her og si at det har vært gjort litt bytte på Portugal. Nå må jeg høre hvilket navn da, som de dytter inn på. Så,
0: Vitinha kommer inn, Leao kommer inn.
1: Verdensklassespillere selvfølgelig, men nei, diskusjonen rundt Nyland, Håsson Nyland, den får vann på mølla nå etter en... Satt jo litt spørsmål, litt usikker på hvordan han opererte på den skåringen til Danmark, eller reduseringen, frisparket sist. Og egentlig på Joao Felix' skåring i dag også, så er han ikke i nærheten å stoppe et skudd. Og i tillegg den tabben her, så må det diskuteres, og det vet han jo godt selv når han står ute på der nå. Og har gitt egentlig alle muligheten til å diskutere hans posisjon igjen, men sånn som vi kjenner Solbakken, så kommer nok han til å være ganske trygg på at det er feil som kan dukke opp, og så må man stole på at de valgene man tar allikevel de beste for lagets del.
0: 55-55 på klokka. Dette Radiosporten. Norge 1, Portugal 2. Der har Felix og Ramos skåret for Portugal, og Haaland har skåret for Norge. Kommer Portugal igjen, rett ut for 16-meteren til det norske landslaget. Utover til venstre, en avslutning i tverrliggeren, og så en likte side for mål. En gigantisk mulighet, Ramos. Der de centimeter unna å skåre et tredje mål i kveld. Hva skjer her? Hva skjer her?
1: Det fordi at nå har... Det som var seg ekstra synd med den tabben til Nyland jo at i en periode av kampen, egentlig fra starten andre gangen, så har Portugal vært fullstendig på her da, og de har ikke vært i nærheten av å få til noe som helst. Og når de fikk den skåringen, så skjedde det noe med hele laget. Og men, her var det skudd i tverrleggeren, og det var en retur som knapt mulig å bomme på. Her vi ordentlig heldige at ikke vi havner under med enda et mål.
0: Men det lenge igjen, kjære radiolyttere. Gå inn i appen NRK Radio. Fortell hvor du hører. Kom innspill, kommentarer, hold det saklig. Gjerne spørsmål til våre utmerkede eksperter. Vi skal jo også ha en ettersending i kveld på våre plattformer. Og ikke minst... Bakrommet podcast som der i morgen tidlig når du våkner opp. Men Norge i trøbbel. Vi var i fotballens himmelrike et lite øyeblikk. Men nå det Portugal som leder med 2-1. Og den portugisiske keeper Abs Erling Braut Haaland gjør ingen stor feil. Alla Nyland og spiller ballen oppover i banen. Og så bommer Nyland igjen. Portugal inn for en mål. Nyland, det her går ikke. Nyland har gitt Portugal 2 mål. Hårsson Nyland har gjort 2 keepertabber som av de verste som prestert på Ullevål stadion på mange, mange, mange år. Portugal opp til 3-1, og det synd å si det, men det den norske målvaktens skyld at de 2 skåringene kommer. Så enkelt og så vanskelig det.
1: Ja, han har det vondt ut på der nå. Og det...
0: Han sover ikke godt i neste uka.
1: Nei, det... Jeg får vondt han selv, men det igjen fryktelig passivt, og det en situasjon som Norge har full kontroll på. En lang ball i bakrom, dårlig kommunikasjon. Nyland ute og skal klarere bort den, men blir stående litt for langt inne og ikke stødig nok til å ta den. Og Ramos igjen da plukker den ned på en utrustende Nyland som fullstendig feilberegner den involveringen. Og gi bort nok en scoring til Portugal da. Det her utrolig, utrolig frustrerende.
0: Det terningkast 1 på Hårsson Nyland akkurat nå. Nei, stryk det. Terningkast 0, selv om det ikke eksisterer rent formelt nå, Mats Arntzen.
3: Ja, Kristoffer Løkberg, hva skal vi si om det vi vitne til nå?
4: Etter en fantastisk start på andre gang, der du tenkte Norge bare skulle få momentum i det sjekkes målet av VAR. Det gjør jo alle skåringer litt usikker. Det så ut som Gonzalo Ramos var på riktig side i det den lange passningen gikk. Det må jo i så fall være en offside. Det kan sjekkes for her, men... Uavhengig av det, så det der får vi inn på tavla. Det hårfine marginer. Det Ørsnes som litt lenger ned. Gonzalo Ramos som først beveger seg ut av offsiden før han springer inn igjen. Men i det passningen slår, så det ytterst små marginer. Kan Norge og Ørjan Hårsson Nyland reddes av centimeter? Det dirrer i lufta på Ullevål av spenning, men det tar jo ikke fra Nyland den opplevelsen, den tabben. Det 2 gigantiske keepertabber på en kveld hvor Norge har vært best i omtrent alt. Og så det en keeper som omtrent har gitt bort 2 skåringer. Nå spørs det om han blir reddet av videodømming eller ei. Ja, det blir den. Den skåringen blir annullert for offside. Ja.
3: Det blir den. Det står fortsatt 1-2 mellom Norge og Portugal. Veldig heldig der, Nyland.
0: Og det betyr at det håp for Norge. Nå var det en del på tribunen som var glad i VAR, selv om de kanskje ikke det ellers. Men det 2-1 til Portugal over Norge. 60 minutter og 45 sekunder på klokka. Og en helt ny entusiasme å spore blant 25 000 tilskuere på stadion etter den annulleringen. Kommer Portugal inn på norsk halvdel ute til høyre. Og da har jeg en bønn. Ikke flere keepertabber av Ørjan Hårsson Nyland. Det har vi ikke helse til å takle. Her kommer Norge inne på egen halvdel. Sander Berg. Berge stopper litt opp, går inn sentralt, og hva gjør Sander fra Asker? Er rett ut for egen 16 meter, slår ballen ut av tørre, glimrende ball oppover til Aursnes. Aursnes rett ut for 16 meteren, Horland inne foran mål, og vi er en portugiser, og det blir et innkast for Norge.
1: Ja, det skal bli interessant å følge tryggheten i midtforsvaret vårt og relasjonene med Nyland, Horsholm Nyland nå utover kampen også, for selv om den har blitt reddet av ja, centimeter, kanskje millimeter da, på den offside-situasjonen.
0: Så er tabben, men det vet du
1: ikke
0: der?
1: Ja, den tabben er jo da, for han visste jo ikke det når situasjonen oppstår. Og det er klart den tryggheten de har bygd opp, den fikk seg en ordentlig trøkk nå. Så det blir interessant å se nå, for hver gang ballen kommer i nærheten av Nyland, så kommer det til å komme pulsen til de fleste her på Ullevål til å øke ganske kraftig.
0: Men dommeren kan snart kalles gule Letexier fra Frankrike, for ikke bare er han gul overdel trøye, men han er stadig vekk ute med de gule kortene, og denne gangen løper han intenst inn i en situasjon for å hindre at det ble bråk. Norge har fått et frispark ute til høyre, rett ut for 16 meter til Portugal, 62-20 på klokka, og ved ballen står Ryerson, ved ballen står Martin Ødegaard. Norge har muligheten til å utligne til 2-2, Martin Ødegaard går med høyre armen i været, venstre fot løfter ballen inn foran mål, Portugal nikker og sparker ut av feltet, ballen høyt opp i luften, rett på hodet til Ryerson som sender den fremover med Portugal og overtar ved Vitinha, lang ball fra Vitinha utover til venstre, og der kommer det portugisiske landslaget ned langs kanten i 100 og får et innkast nesten på høyde med norsk 16 meter. Kjedelig er nå i hvert fall ikke denne landskampen i fotball, det er nå helt sikkert, for her skjer det hendelser hele veien, både i første og i andre omgang, og det er fortsatt mulig at Norge kan plukke med seg poeng i kveld. Nå vinner de ballen midt inne på egen halvdel, oppover i banen, kommer de fremover der, men Patrick Berg mister den, og Portugal kommer, og så er det Sander Berge som gir den fra seg til Ryerson mot den portugiser, Vitinha legger ut til høyre, innover i norsk 16 meter, dette kan bli en god mulighet for Portugal, de jager 3-1, de går litt tilbake igjen, og de spiller utover til høyre, de har sin spiss Ramos inne i feltet. Ramos som gjorde 2-1 altså i andre omgang, og ned langs kanten, og Portugal hadde 1-0, så utlignet Erling Braut Haaland slik han pleier å gjøre før dette ledemålet kom, og denne annulleringen for en offside. Nå kommer de der, og Norge bryter, sånn skal det være, men så kommer Portugal tilbake, det svinger frem og tilbake hele veien i denne kampen nå. Portugal inn til Diaz, som er kaptein rett ut for egen 16 meter, tar med seg sin målvakt, for øvrig født i Tyskland, Costa legger ut opp til kanskje Jao, som er rett ut for egen 16 meter, kommer med en lang ball fremover, og tar med seg Mendes oppover mot midtstreken til Ramos, og så er det et gult kort igjen, snart har hele banen gult kort, det er snart bare publikum som ikke har fått et gult, nå er det Vassbakk Ayer, Brentford spilleren som fikk et gult kort der for å stoppe en portugisisk spiller, Mendes, på vei fremover i banen. Han er kortglad, denne dommer François Letexier fra Frankrike som dømte VM i sommer.
1: Jeg synes også at flere av avgjørelsene har gått, skjønner frustrasjonen til Ayer her også, at det forsvares det gule kortet, det er jo en obstruksjon, stopper Mendes på vei fremover og bare tar han rett og slett ut, og så sitter Ryerson nede, han har fått seg noen trekker Ryerson også, og den situasjonen vi har på bekken nå med Wolfe ute i denne kampen, har rødt kort og gule kort sist mot Danmark. Med litt sånn usikkerhet rundt hvem som er de klare liksom, de valgene på høyre bekken nå med Aursnes. Det blir spennende å se da, men nå har vi ikke like mye alternativer.
0: Stopp i spillet, kort titt på tabellen. Portugal i øyeblikket 6 poeng, Norge 3, Danmark 3, Wales 0. Nå ut på tribunen.
3: Det kan se ut som om det er Leo Schiri Østegård som skal inn, og hva betyr det, Kristoffer?
4: Det betyr at Torbjørn Heggem dyttes ut som venstre back. Så gjenstår det å se om det blir noen strukturelle endringer i det offensive spillet. Da er jo mer som tre midtstoppere som spiller samtidig.
3: Og så lurer jeg på, hva tenker de to høyrebekkene på benken nå? Holmgren, Pedersen og Sjøvold, som ser at det er én sentral midtbanespiller og én midtstopper som bekler bekkene.
4: Ja, pluss en venstrebekk som sitter på tribunen med rødt kort. De begynner å bli voldsomt langt bak i køa.
3: Norge tar grep, så får vi se da om det kan komme tilbake fra dette her.
0: Gå inn i appen NRK Radio, fortell hvor du hører, kom med innspill, kommentarer, hold det saklig, gjerne spørsmål til våre eksperter, og svar på vår lytterutfordring. Hvem er den største stjernen? Erling Braut Haaland eller Cristiano Ronaldo? Haaland er på banen, har skåret ett mål i dag. Ronaldo, han varmer benken. Her kommer Portugal ute til venstre på vei ned mot hjørneflagget, og spiller litt tilbake igjen. Kommer med Mendes. Mendes utover til venstre, har på seg Skjeldrup. Og hva gjør Mendes da? Han kjører på kolossalt der, men Skjeldrup får tak i ballen, spiller til Sander Berge. Sander rett ut for egen 16 meter, spiller oppover i banen, og Haaland legges over inne. Og det er da gult kort, og det blir det. Dommeren tar til vettet, det er gult kort. Haaland bang i bakken, og Vega får advarselen fra kampleder. Vega tar jo rett og slett et brytetag. Dette er Europamesterskapet i bryting. Det har ikke noe med fotball å gjøre. Det Renato Vega gjør der.
1: Han skriner. Altså, han går i brysthøyde med bøyd arm der, rett og slett. Men når du legger Erling Braut Haaland i bakken på den måten, så er det mye kraft bak det Vega leverer. Og det er et soleklart gult kort. Han spilte en helt tøffe oppgjør. En del gule kort opp igjennom Portugal. Husker en kamp mot Nederland for en del år siden i et VM da. Det minner jo litt om, tyder litt på det samme her. Veldig ampert ut på her nå. Vi får håpe at det holder seg innenfor rimelighetens grenser.
0: Norge med ball inn fra mål. Portugal nikker ut av 16 meter. Da må dommeren passe seg. Norge litt tilbake igjen. Og overskriften i Radiosporten får være at Norge har ett mål, Portugal har to. Store keepertabber dessverre av den norske målmannen Ørjan Årsal Nyland aktualiserer en debatt om hvem som skal være første keeper fremover. Men Haaland leverer etter å ha sløst med sjansene i første omgang. Kommer Norge rett ut for 16 meteren til sin motstander. Sander Berge har med seg ballen utover til Nusa. Nusa var strålende i første omgang. Dans litt fotball nå, Antonio. Antonio fra Langhus tar med seg ballen utover til Martin Ødegaard rett ut for 16 meteren, og underholdningsorkestret kjører på der nede langs kanten inne foran mål. Venter Erling Braut Haaland, Sander Berga har ballen forbi en mann, og nedover til venstre, og ballen utover dørlinja. Vi er en portugiser, og det er hjørnespark fra venstre for Norge. Det er håp ennå, kjære radiolyttere. Det kan bli både ett og tre poeng. I så fall fullt fortjent utifra hva de totalt sett har prestert. Og Norge i rød, hvit og blå drakter kommer inn i feltet. Fullsatt Ullevål stadion. Ingen har gått hjem, skulle jo tatt seg ut. Og Norge kommer opp med Haaland. Norge kommer opp med Leo Schiri Østegård. Heggem er inne i feltet. Martin Ødegaard er der ute for å ta den corneren, ser det ut til. Og Martin er ute og gestikulerer, ikke helt fornøyd. Ikke fornøyd. Gir klare meldinger innover i 16-meteren. Jeg ser Nusa står ved målvakt Costa. En presis ball er hva som kreves her. Martin med en arm i været. Martin Ødegaard der, venstre fotballen høyt inn foran mål. Og ut av 16-meteren for Portugal. Og så er det blåst frispark etter en duell. Portugisisk spiller som ligger som en slakt der på ryggen inne i feltet. Og snart er det 70 minutter spilt. Altså, dette er så hektisk at jeg må i hvert fall dusje etter kampen. For dette er en kamp som både for de på tribunen og nede på banen krever veldig mye engasjement.
1: Ja, det blir litt stopp i spillet her, men frisparket er greit. Det er Schiri Østegård som satser ordentlig på den corneren. Litt sent inne og stange litt inn i tomålsskårer. Nei, han ble ikke tomålsskårer, men to nettkjenninger er det natt Ramos. Den ene var jo hårfint offside. Men opp igjen nå da. Norge synes jeg har klart å løfte seg litt de siste minuttene etter at det var veldig kaotisk her midtveis i omgangen.
0: Men Karl-Erik, hvordan er det for Haaland Nyland etter to grusomme tabber å klare å fokusere og være på hugget resten av kampen?
1: Ja, sånn, det utgangspunktet er ikke det, men det ligger i bakhodet hans hele veien. Og ser vi han, i det du spør meg, Olav, så har han en klarering utover, en skli litt av foten han kommer til å gjøre. Ting enklere nå, det er jo helt klart at når du har hatt de opplevelsene han har hatt i andre omgang, så neste gang han får ballen, så skal han ikke lete etter den litt smarte risikopassningen mellom to portugisiske spillere. Og det ble vi straffet på da. Dessverre, etter at Norge var fantastisk gode første delen av omgangen, så ga vi bort en scoring, og da etter det så har det vært jevnere.
0: Men publikum er med, folkens! Hør på dette! Innkast for Norge, langt inne på portugisisk halvdel, ute til høyre, Aursnes kaster, tar med seg Martin Ødegaard, Martin Ødegaard rett ut for 16 meter inn, kaptein stikker innover i feltet, kan skyte, Martin Ødegaard har med seg ballen ennå, og holder på lærkula, kjeler med den utover til Fredrik Aursnes, Benfica-proffen, spiller i Portugal, spiller til en lagkamerat, Patrick Berg, med Portugal kommer unna, Portugal gir den fra seg, og gjør det via en nordmann, og det blir et innkast for det portugisiske laget, og nå ser jeg etter Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo holder i den hvite ballen der nede ved sidelinjen, har på seg en overtrekkstrakt, skal kanskje inn på banen etter hvert. Patrick Berg er ferdig spilt. Inn kommer Oscar Bob, en av disse fotballmagikerne Norge har fremover i banen. Denne gjengen med Nusa, Bob og Skjeldrup, det eneste de ikke kan, er å få en ball til å snakke. Snart klarer de det også.
1: Ja, og faktisk et bytte av Norge da, det er Patrick Berg ut og... Det da betyr at Skjeldrup ser ut til å flytte seg inn som en indreløper, venstre indreløper, kommer han til å, med sin gode venn da, ute til venstre, Antone Nusa, det blir en herlig relasjon, duo å følge utover den andre gangen da, så Oscar Bob som var veldig god, veldig avgjørende, skåret et flott mål mot Danmark, han får 20 minutter her.
0: Men nå gjelder det for Norge virkelig å løfte seg mot slutten av denne kampen, så de i hvert fall kan klare å få 2-2, og helst også et sent vinnermål. Kommer Heggem inne på egen halvdel. Torbjørn Heggem, midtstopperen, tar med seg ballen opp på midtstreken. Rolig litt tilbake til Shiri Østigård, som spiller innover til Martin Ødegaard. 72-33. Portugal 2-1 altså. Oppover til Oscar Bob, forbi en motstander til Aursnes. Aursnes inne på motstanders halvdel, ute til høyre. Hva gjør Aursnes nå, ser mot Haaland som er utenfor feltet, tar med seg Martin Ødegaard i stedet, Nusa vil ha ballen ute til venstre, Nusa får ballen rett ut for 16 meteren, Nusa spiller kort ball til Skjeldrup, Skjeldrup kan finte, han gjør det, men finner ikke Erling Braut Haaland, det kommer et langt verdens lengste portugisiske ben og får den unna, og Norge kommer igjen, Aursnes tilbake til Leo Shiri Østigård, som spiller inn til målvakt, Horson Nyland langt inne på egen halvdel, Horson Nyland med lang ball fremover, prøver å finne Oscar Bob, Oscar Bob på grensen til offside, har på seg en portugiser, og Oscar Bob vinner nesten duellen, det er mann mot mann nede ved sidelinjen, nede ved linjemannen, hvem vinner denne nærmest fotballens tungvektsduell, det gjør Haaland som tar med seg Ødegaard, Ødegaard rett ut på 16 meter innover og finner nesten Skjeldrup, Norge er nesten landslaget akkurat nå, men det kan gå, det kan komme scoring etter hvert. Fatt håp. Her kommer Nusa. Innover i feltet. Ute til venstre. Nusa finter. Nusa danser fotball. Slår inn fra mål. Mot Haaland. Vi er en portugiser. Vi er en portugiser til. Ut av 16 meteren. Portugal får tak i den ballen. Og har kontroll der borte. Og forsøker å spille inn til Kippe Costa. Costa mot Haaland. Han tar ingen sjanse mot Haaland. Dundrer den oppover i banen. Hvilken spennende fotballkamp dette er. Her kommer Joao Felix. Spiller utover til høyre. Portugal nedover mot sidelinjen. Og klarer akkurat inne på egen halvdel. Og holder ballen i spill. 74-10 på klokka. Norge 1, Portugal 2. Gå inn i appen NRK Radio og bidra denne søndagskvelden. Det kommer mer morsom fotball til uka. Det norske herrelandslaget møter Wales på torsdag i Wales og Portugal på søndag i Portugal. Det er viktig faktisk å ta poeng her nå i kveld.
1: Ja, veldig avgjørende, spesielt å kunne klare å komme seg unna med et uavgjort da. 1-2 står det nå. Norge har skapt nok muligheter til å... I tillegg har vi gitt bort scoringen da. Det er utrolig frustrerende. Ja, er frispark, det er greit nok da. Selv om Martin Ødegaard klager til dommerteamet. Ja, vi får se på den igjen, men uansett blåst og satt i målet etterpå. Da, den typeren er ute av posisjonen. Det var hektisk her nå i en periode. Jeg synes Norge... viser igjen da, at de... Ja, nå får jeg se det igjen. Jeg skjønner veldig godt Martin Ødegaard. Det er ikke mye kontakt han har på Vistoppe Veiga. Som dette som en potetsekk i bakken.
0: Dommeren har i hvert fall ikke vært hjemmedommer i kveld. Og nå kommer dommeren igjen opp et nytt gult kort. Han deler kort ut i det vide og det brede øst, vest, nord, sør. På banen er det Vitinha som får det gule. Og en som bør vurderes et gult kort er keeper Costa, for han bruker lang tid ved den minste mulighet, og ballen opp i luften, ned til gresset, på midtbanen, Portugal kommer litt inn på norsk halvdel, ute til høyre, kommer seg fri fremover der, og så er det en regulær felling, la oss si det sånn, og nå er det Norge som skal et frispark, det er Skjeldrup, Benficas Skjeldrup, som ligger nede for telling. Var enda et gult kort her.
2: Jeg skal se om det ble jo det.
0: Jo, da, dommeren fremme med... Han har ikke glemt kortstokken i, ja,
2: klart,
0: i garderoben.
2: Klart gult dette her også. Det stempling i...
0: Ja, det blir gult.
2: Det blir gult. Cancelo som får det.
0: Wow, Cancelo får det gule. Og så skal vi ikke Karl-Erik ha noe som vi hadde mot Danmark på torsdag etter rødt mot slutten. Norge kommer lang ball innover i feltet, men USA taper duellen mot målvakt Costa. Vi inne i innspurten av denne fotballkampen. Norge jager 2-2 på Ullevål stadion i Oslo. Og Norge vinner tak i ballen glimrende langt inne på portugisisk halvdel. Bob spiller til Berge. Berge utover til Martin Ødegaard. Kapteinen spiller seg inn på midtstreken. Tar med seg høyreiste Ayer til Dagli Brentford. Spiller innover til Kiri Østegård som gir ut til venstre. Og det smekkfullt på arenaen. Kunne nærmest stolt

0: Forbi som barn, Olav, husker jeg veldig godt at her Ullevål, der inne den største fotballen spilles.
1: Og ikke bare fotballkamper, her har vært NM på ski, her har vært friidrett, konserter I det hele tatt. Kommer Norge rett ut på portugisisk 16 meter nedover til venstre. Nusa innover I feltet, Nusa har på seg en motstander, Nusa har kontroll på ballen, Nusa på 16 meter, løfter inn for en mål, skjelter opp han inn med keeper, og keeper redder denne portugiser. Forsvarer får ballen ut av feltet, men under neppe kommer Oscar Bob, og Norge bare køler på her. De skal ha den ballen I mål. Den saken klar. Norge gir seg ikke. Om de så skal spille tre morgen tidlig. Kommer Norge ut av defensen. Nusa rett ut for 16 meteren. Ha på seg en forsvarer. Det også en til som der bak for å hjelpe ham. Men han slår ballen inn til keeper. Og for meg, den store norske spiller så langt I denne kampen, det venstrekanten Antonio Nusa. Jeg sier som jeg har sagt om han før. Han som Robbie Williams synger, let me entertain you. Han en underholdningsartist.
0: Ja, det herlig å se. Og jeg liker veldig godt det vi har sett nå, etter at det har byttet seg litt til I andre omgang da, at Skjeldrup har lagt seg ute til venstre.
1: Nå De to sammen
0: fremover. Veldig spennende.
1: Oi, han beklager der. Nei, Portugal gir den unna. Men du, bare
0: fullfører. Ja, det rommet her nå for Norge, og jeg synes Norge virkelig jakter går for den utligningen. Det ville vært veldig fortjent om vi skal få den scoringen til slutt. Stor den muligheten. Det var de nettopp de jeg snakket om da, Nusa og Skjelderup ute til venstre. Vi snakker jo veldig ofte om at det å drible syv stykker I en telefonkiosk. Vi har jo flere spillere. Vi har Skjelderup, vi har Nusa, vi har Oscar Bob som har den vanvittige egenskapen og kvaliteten til å kunne gjøre det.
1: Altså, de har en blendende teknikk, den ene til den andre. Ståle Solbakken vandrer ute der I det tekniske området, og publikum med. Publikum støtter de norske guttene på vei mot nye skåringer.
0: Altså, vi har på dette landslaget nå, vi har, for å nevne de som klare da, som tekniske spillerne, Martin Ødegaard, Oscar Bob, Antoni Nusa, Skjelderup, det jo spillere som brasilianerne. Vi sunner oss at vi har født I Norge.
1: Og de da fra Bodø, de fra Langhus, det langt unna Rio de Janeiro og Copacabana. Og da skal det gjøres bytter her. Da skal det gjøres bytter.
0: Strand Larsen skal inn for Norge.
1: Strand Larsen, Englandsproffen, skal inn for Portugal. Kommer Neves inn. Portugal kommer Trinchao inn. Ronaldo holder seg på benken forløpig. Palinho og Ramos. Målskårer Gonzalo Ramos ferdig spill. Og vi snart nå inne I det siste 10 minutter av den ordinære tid. Strand Larsen en kraftpakke der fremme.
0: Publikum reiser seg nå for Nusa som blir byttet ut.
1: Stående ovasjoner. Og han titter opp glad mot supporterne og vet at de glad I han. Han vet at han en publikumsfavoritt, og at han for lengst har skrevet seg inn I norsk fotballhistorie med gullskrift. Tenk bare på det fenomenale mål han gjorde mot Italia I fjor sommer, da han driblet halve Italia og sendte ballen inn I nettet. Kommer Norge, og Portugal overtar langt inne på egen halvdel. De leder altså 2-1 over det norske landslaget, og det blir et innkast her for Norge. 81.05 på klokka, nå haster det veldig, og den portugisiske treneren, han fortsatt helt vill, han snart inne på banen, denne karen, I det Portugal driver oppover mot midtstreken, spiller nedover til høyre, inn på norsk halvdel. Vær så snill, ikke et portugisisk mål til, for da det snipp, snapp, snute. Da blir dette tap for Norge, det tror jeg helt sikkert jeg kan slå fast, men Norge vinner et kast. Portugal slår bort den ballen, og de norske spillerne skal kaste midt inne på egen halvdel. Kaster litt tilbake til Leo Schiri Østegård, med hvite fotballsko, spiller inn sentral til Sander Berge, og nå roste bak denne målet. Nå roste av tusenvis av norske supportere. Der Horsson Nyland, jeg får hjertet I halsen I denne kampen når han spiller ballen ut av feltet, men det gikk heldigvis bra denne gangen, men han har gjort store tabber dessverre. Det sannheten I dag. Portugal spiller ballen inn på egen halvdel, og inntil målvakten Costa.
0: Jeg synes det funker bra med Ullevål roing da. Samtlige på tribunen med. Og mot Danmark så fikk man testa det. Nå ligger vi under, men vi I en fase av kampen hvor det var egentlig på samme tidspunkt. Det virker ganske planlagt dette her fra Oljeberg og norske supporterne, at slutten av andre omgangen så skal man dra I gang denne roingen. Herlige scener på Ullevål. Jakter utligningen.
1: Men jeg gleder meg

0: sommer-OL i 2028. Tenk hvilke roere Norge kan ha med da. Kommer Norge rett ut for 16-meteren innover. Kommer det! Strand Larsen mot keeper. Men keeper vinner den duellen mot Jørgen Strand Larsen. Og Costa, han tar tak i ballen, kaster oppover i banen. Kommer Portugal ute til høyre, helt nede ved sidelinjen. Spiller de inn sentralt og utover til høyre. De satt under veritabel press. Og det en hyllest til det norske landslaget. For det ikke hver dag at Portugal har store problemer på fotballbanen. De har vunnet EM-guld. De er regjerende mester i nasjonsligaen. De et av de beste lagene i verden. Men her det Norge som styrer butikken. Og Norge kommer med Haaland ut for 16 meter til Portugal. Haaland spiller kort ball til Berge. Innover i feltet. Men de finner hverandre ikke. Og ballen triller rolig inn til gjestenes målvakt Costa. 83-15 på klokka. Dette blir neglebitingens avslutning. Ståle Solbakken står med hendene i bukselommene og ser ut på banen. Han vet at hvis de taper, så det første tapet på Ullevål stadion i Oslo siden mars 2024. Det 2,5 år siden. Da røyk de i en treningskamp mot Tsjekkia. Kommer Norge inne på egen halvdel utover til høyre til Oscar Bob. Oscar Bob som har kommet inn i andre omgang. Han bestiller en scoring av Bob nå mot slutten. Skåret mot Danmark. Hadde gjort seg i dag. Inn til keeper Horshol Nyland som har den røde horde bak seg. Høyre fot fra Horshol Nyland langt oppover i banen mot hodet til Strand Larsen fra Halden. Nikker opp i høstluften og Portugal vinner en duell og en til Vitinha på midtstreken. Vitinha spiller fremover ut til høyre. Helt nede ved sidelinjen. Langt inne på norsk halvdel. Så setter de i gang et kolossalt reid ned mot dørlinja. De slår ballen inn fra mål. Dette kan bli en god mulighet for Portugal ut av 16-meteren. En avslutning og rett inn i nevene til mål. Målvakt Ørjan Horshol Nyland. 84-20 på klokka. Norge 1, Portugal 2. Og Portugal skal snart gjøre et nytt bytte. Men det ikke fenomenet Cristiano Ronaldo som skal inn. Det en annen kar, nemlig Bernardo Silva. Utover til høyre til Aursnes, rett ut for egen 16 meter. Aursnes slår ballen oppover banen, prøver å finne Erling Braut Haaland. Haaland nikker opp i luften, tar ballen igjen på hodet, og så ned på gresset. Der kommer Norge nå. Korte passninger på egen halvdel. Men det litt ugreit. Norge har sløst med sjansene i dag. Det kan de ikke gjøre mot et godt lag. Og så kommer Bob seg fri rett ut for 16-meteren til motstandere. Spiller inn sentralt til Haaland. Haaland skyter via en portugiser. Og det blir hjørnespark fra venstre. Norge bare øser fremover i banen. Kjører kolossalt fremover. Og den ene norske driblekunstner etter den andre gjør fotballlivet grusomt for Portugal. Norge herjer med Portugal. Nå mangler bare en utligning. Og inn i feltet kommer de. Skiri Østegård. Der kommer Haaland. Der kommer Ayer. Der kommer hele gjengen. Snart kommer kanskje keeper opp. 85-30 på klokka. Martin Ødegaard gestikulerer. Står nede ved det røde hjørneflagget. Innenfor av mål er fyrtårnet Ayer. Der Erling Braut Haaland. Dette ikke over, folkens. Dette ikke over. Norge kan få poeng. Lang ball fra Ødegaard innover i feltet. Nick! Og over mål!
1: Ja, frispark dømt også.
0: Jeg blir 50 år eldre av alle de sjanser Norge har forspilt i kveld. Det de forspilte sjansers kamp. Norge, hør på det. Norge har sløst mot Portugal. For noen år siden så ville jo noen sagt at du helt dum hvis du hadde nevnt noe slikt. Da var det utenkelig mot dette portugisiske landslaget. Men i dag føler jeg at det bortimot et lite fotballran dersom Portugal vinner. Og da skal portugiserne gjøre et bytte. Inn kommer Bernardo Silva. Bernardo, hør på dette stille navnet. Mota Vega de Carvalho e Silva fra Lisboa. Over 25 000 tilskuere. Folk står i kø for å oppleve landslaget i fotball for tiden. Det utsolgt i kamp etter kamp. Stadion har rett og slett blitt for liten, Karl-Erik.
1: Ja, og det jo snakk om at det skal...
0: At de skal ha en ny arena.
1: At de skal ha en ny arena, så får vi se hvordan det lander både politisk og økonomisk etter hvert, men det ikke noe tvil om. Ullevål en fantastisk arena med mye tradisjon og historie. Den en flott arena med et godt bruk, da. Men at den skulle vært større og enda bedre tilrettelagt for andre typer arrangementer også. Men den diskusjonen får vi ta senere. Nå det så viktig for Norge. Ser vi på tallene her, Olav, og ser på hvordan kampen her har utviklet seg og vært, da, så det jo... Vil man nærme seg og kalle det et ran at Portugal, hvis de skal gå herfra med tre poeng, Men, Norge har vært gode, skapt mye muligheter, burde skåret i hvert fall tre mål på de sjansene vi har skapt.
0: Men det tid igjen. Norge ligger under 2-1. Her kommer Kjeldrup rett ut for Portugal. 16 meter spiller inn sentralt til Martin Ødegaard. Martin Ødegaard kan skyte. Han skyter, den blir blokkert. Portugal får tak i ballen, men Norge kommer tilbake igjen og prøver desperat å få ballen innover i feltet, men klarer ikke det. Portugal kjemper med det på klør. Da kommer Sander Berge ute til venstre. Sander Berge spiller inn til Martin Ødegaard. Martin Ødegaard ut for 16 meteren. Martin Ødegaard spiller kort Erling Braut Haaland. Tilbake til Martin Ødegaard igjen. De står i kø for å score. Det rush trafikk nå. Utover til høyre til Aursnes. Slår inn for ham. Mål via en portugiser. En til, en tredje. Portugal under knallhardt press mot slutten av dette oppgjøret. 88-05 på klokka, men Portugal leder med ett mål etter en grusom keepertabbe av Ørjan Årsholm Nyland. En uvanlig tabbe av han.
1: Ja, det vil jo bli den store, store snakkisen og være overskriften etter den kampen her. Så må ikke det overskygge alt av det fantastiske Norge leverer, at vi har et landslag med verdensstjerner som leker seg med de beste bekkene i verden, altså Antone Nusa, og Kjeldrup var god. Det har vært en god norsk landskamp. Og nå er vi på et annet nivå, vi må ikke glemme det hele. Norge har vært god over tid, spesielt på Ullevål. Vi har sterke resultater, men nå møter vi lag på en helt annen hylle da, og at det, de kampene da av og til ikke bikker i Norges favør, det er altså en del av naturens gang.
0: Stillingen i øyeblikket på tabellen, Portugal 6 poeng, Norge, Danmark 3, Wales har 0 poeng. Gå inn i appen NRK Radio, fortell hvor du hører, kom med innspill, kommentarer, hold det saklig, gjerne spørsmål til våre eksperter, og så kan du fortelle hvem synes du er den største stjernen, Ronaldo eller Haaland. Haaland har skåret, Ronaldo er ikke engang på banen, og det skuffer nok mange fans, men Norge har fortsatt litt tid til å få en utligning. Ballen er på midten av banen, og her kommer Portugal ta med seg den fremover inn sentralt og prøver der, men Sander Berge vinner den duellen og får frispark. Sander Berge er et unikum i dag.
1: Han har vært så god, og det er det som er,
0: han er jo sterkere enn tre fjell.
1: Ja, altså så Bernardo Silva med hans karriere fra City nå i Real Madrid, altså det, han blir bare lagt i bakken i en fair duell nå. Den midtbaneduellen da, med Vitinha og Neves og Bernardo Silva, så har norske midtbanen med Sander Berge, Patrick Berg og Martin Ødegaard rett og slett utklasset dem i den største delen av kampen.
0: Men nå gir Martin Ødegaard bort ballen, og Portugal kommer inn over i feltet, og der er norske målvakten Ørjan Årsholm Nyland. Han var plutselig nede på gresset. Nå tar han opp igjen, nå er det lagt til 6 minutter. 6 minutter, kjære radiolyttere, har Norge på å få en utligning og sikre et viktig poeng i Nasjonsligaen i kveld. Det er bare å gyve løs på utfordringen og være glupske som sultne hunder. Kommer Norge rett ut for egen 16 meter, kommer her fremover i banen, oppover til Oscar Bob. Nå er det bare å kjøre. Oscar Bob ned til høyre til Martin Ødegaard. Martin Ødegaard inne på egen halvdel. Martin legger ut over til Aursnes. Aursnes nede ved sidelinjen inn på portugisisk halvdel. Oppover i banen til Martin Ødegaard. Ødegaard ut for 16 meteren, spiller inn over i feltet. Der er Heggem. Heggem inn foran mål til Kjeldrup som dribler via en portugiser og inn til keeper. I alle dager så mange muligheter Norge skaper, men får bare ett eneste mål. Snakk om å få dårlig uttelling for alt som er levert. Her er det venstrefoten til Kjeldrup med rett i nevene til Costa. Langt utspill fra Costa på hodet til Aursnes som det gikk fremover til en portugiser. Portugal kommer ut for 16 meter enn Norge, ute til venstre i sine hvite og grønne drakter. De skal bare kontrollere dette inn. Det er 5 minutter igjen av den tillagte tiden. 5 minutter av denne heftige fotballkampen. Hvis man synes dette er kjedelig, da er du litt for kravstor i denne verden. Ballen inn til den portugisiske målvakt. Lang ball fremover over midtstreken. Rett på hodet til Aursnes, snikker oppover til Bob. Norge har ballen inne på egen halvdel. Spiller inn sentral. Kommer midt inne på egen halvdel. Jeg synes dette er så heftig og spennende for min del. Kunne gjerne spille 3 timer til. Men det er bare 4 minutter og 20 sekunder igjen av tillagt til. Lang ball oppover mot Strand Larsen, som har på seg Vega. Vega spiller fremover til Mendes. Inn sentral. Portugal kjemper for 3 poeng. Og spiller oppover i banen, ute til høyre og innover i eget felt. Og korte passninger, med Norge jager de rundt som om de var innbruddstyver en sen kveld. Portugal kommer langt inne på egen halvdel og slår en lang ball oppover i banen. De er i ferd med å vinne en meget heldig seier, Portugal, i dag, om dette blir 3 poeng. Det må jeg si.
1: Ja, og sånn som tidligere, jeg tror nok for Portugal sin del også vil de se på dette her som en veldig sterk seier. De også er hadde respekt for dette norske laget. Det så man på lagoppstillingen inn mot kampen. De valgte bort noen tekniske spillere ville ha på løpere. Så de gjorde litt motgrep her for å håndtere det norske spillet. Så jeg tror de vil være veldig fornøyde. De vet jo selv også hvor mange lag som har slitt mot dette norske laget de siste årene. Men de har er litt flatterende også når man ser kampen, når man ser kampen under ett da. At ikke Norge har skårt skårt flere mål. Ikke over enda, Olav. Vi har ikke gitt opp håpet.
0: Det er tre minutter igjen. Tre minutter for at Norge skal få 2-2. Og veldig ofte skjer det store ting mot slutt av kampen. Norge får et frispark av. Og så han oppe med gult kort igjen. Det gule Letexier i kveld. Gul farve på trikåen. Gul farve på kortet, og her det portugiser som får det, så ikke helt hvem det var. Spiller ingen rolle, Norge kommer med Aursens ute til høyre. Spiller inn sentralt til Sande Berge. Sande Berge med tærspark tilbake til Ayer. Ayer spiller innover til Shiri Østegård. 2 minutter og 40 sekunder igjen. Folk i ferd med å gå fra sine plasser og dra fra Ullevål stadion. Kommer Kjeldrup Finter, spiller oppover i banen via en portugiser. Norge får et innkast.
1: Ja, Martin Ødegård sliter, Olav, her. Han setter seg ned utenfor.
0: Det ikke bra.
1: Slår i bakken.
0: Det ikke bra. Han klarer nesten ikke å gå rein. Ja. Han hadde altså en portugiser på seg.
1: Deppa ut. Jeg håper at det...
0: Ja, det var ikke bra gjort av den portugisiske spiller som får det gule kortet her, Karl-Erik. Han gjør det der, Bernardo Silva.
1: Ja, stygg han tråkker over. Jeg ser høyrefoten hans. Bernardo Silva alt for sent inne. Fryktelig unødvendig.
0: Det har vært en tøff kamp, dette.
1: Kjenner jo det Martin Ødegaard borte hos Bernardo Silva ute på banen her nå. Gir noen ikke så vennskapelige klapp på ryggen.
0: Ja, og dommeren har misset en hel del i dette oppgjøret, men glem nå det øyeblikket, for det fortsatt tid for Norge. Lang ball fremover i banen. Kommer Ayer nedover mot dørlinja.
1: Vi er på lyset.
0: Hjørnespark fra venstre for Norge, og det 1 minutt og 40 sekunder igjen av den tillagte tiden. Folk reiser seg. Alle står på Ullevål stadion nå, og Norge kommer inn i feltet, og keeper kommer opp. Ørjan Hårsson Nyland. Tenk om han kan gjøre det godt. Den med en scoring, det hadde vært noe. At Norge får 2-2 langt ut i overtiden. Det står 1 minutt og 20 sekunder igjen av den tillagte tiden. Ballen inn foran, mål over, og alle utover dørlinja. Det ikke marginens kveld for Norge. Norge klarer ikke å utnytte det store overtak de har. Og det ikke bare uflaks, det litt udyktighet innimellom også. Her blåste ballen over huet på keeper Hårsson Nyland. Og så det en duell, og så går ballen Sande Berge ut over dørlinja. Og Sande Berge, han ser opp Ullevål himmelen i Oslo og lurer på, i alle dager skal vi ikke klare å få inn et mål nummer to. Gjenstår 45 sekunder igjen av tillagt tid. Portugal leder 2-1. Portugal kommer fremover, bryter der. Ayer spiller oppover i banen. Korte passninger for Norge. Sande Berge opp på midtstreken til Haaland, utover langs kanten. Bryter portugiserne. Og så det Aursnes som slår en lang ball fremover. Kommer Strand Larsen som taper en duell. Portugal slår den utover. Den portugisiske trener snart ute på banen. Han helt ellevill. Ståle Solbakken litt roligere. Da det 20 sekunder igjen av den tillagte tid. Norge rekker et siste angrep. Norge kjemper desperat for en utligning. Spiller ballen inn til keeper Hårsson Nyland inne på egen halvdel. Hårsson Nyland skal slå lang ball oppover i banen ute til venstre. Nikkes det ned langs kanten. Opp i luften fortsatt, ned til gresset. Og så det slutt! Norge taper! Portugal vinner 2-1 på Ullevål stadion i Oslo. En stor nedtur for det norske underholdningslandslaget som bød på det ene festangrepet etter det andre, men som tapte første tap på 2,5 år for Norges herrelandslag. Og Ståle Solbakken går ute på banen. Han går i retning av målvakt Ørjan Hårsson Nyland. Kanskje skal han bort og trøste keeperen som gjorde store tabber i andre omgang. Det nettopp det Ståle Solbakken gjør der, og gir han en varm hilsen, for dette har vært et mareritt for Hårsson Nyland. Han ble dessverre den avgjørende spiller. Det var Portugal som tok ledelsen ved Felix i første omgang. Så kom Haalands 1-1. Så var det Ramos med 2-1 etter 54. Men det var faktisk en gave Ramos fikk.
1: Føles ekstremt bittert å dra fra Ullevål. Det var lenge siden sist vi resultatmessig så skuffet som vi nå. Vi møter et av de beste lagene i verden, regjerende mestre i Nasjonsligaen I Nations League. Det er en nasjon med verdensklassespillere, men I dag så synes jeg jo allikevel at de norske spillerne igjen viser at vi på et skyhøyt nivå. Kvaliteten I dette laget individuelt, men også som kollektivt som lag på det aller, aller høyeste nivået, og det føles surt altså, å ikke ha med seg minst uavgjort. Og når man ser på tallene her da, I forhold til sjanser som skapt I kampen, og det momentum jeg helt sikker på, Olav, og dere som hører på, at dessverre for Nyland så blir det en ordentlig, ordentlig nedtur, og en fryktelig kveld som han dessverre...
0: inn foran mål og flere spillere med kommer en avslutning og skuddet går I mål nei, nei, nei, nei Ødegård skyter keeper etter en ny mulighet og der den endelig lykkes det for Norge naturligvis det fotballens kunstner hva gjelder mål Erling Braut Haaland
1: gir politiske spillerne noe som helst tid men nå gir vi bort ball
0: Hårsson Nyland omsett kommer en avslutning I mål det
2: En fryktelig, fryktelig kveld for Ørjan Hårsson Nyland. Der ser vi på den siste situasjonen. Norge var veldig gode I egentlig hele kampen, men det ble en tabbe til slutt som rett og slett avgjørende der.
3: Helt fryktelig. Man får 1-1 rundt 50 minutter. Hele stadion, rokke, momentumet som man ønsket å få allerede I første gang med en utligning. Det kom på et perfekt tidspunkt. 3 minutter etterpå, så det en fryktelig keepertabbe som bare tar lufta fullstendig ut av ballongen. Det kommer jo en til, blir reddet av VAR, men det ikke bare får du det baklengsmålet, så den utligningen det blir visket ut, men det drepte jo nesten 20 minutter av kampen nå, for det var et norsk lag som ble litt rystet etterpå, et portugisisk lag som fikk mer krefter.
2: Vi skal snakke mye om det som var bra med kampen nå, men vi må holde oss litt på den situasjonen til ved Nyland der. Altså, hva det som skjer her?
3: Nei, altså, Norge spiller jo på risiko når man har ballen bak I banen. Men det var ikke noe grunn til å ta den risikoen I det øyeblikket. Han har flere valg som naturlig og var mulig å ta. Han kan spille Ayer, som ikke har så mye press på seg. Han kan også slå han lengre I banen, akkurat I den muligheten. Gonzalo Ramos hopper bort fra Ayer. Ayer forventer heller ikke at den banen skal komme inn der. Ødegård viser seg helt riktig. Da skal det bli en av to muligheter. Enten må Gonzalo Ramos gå inn, sånn som han gjør. Gonzalo Ramos ser seg over skulderen, går inn. Da skal Ayer bli ledig. Velge feil, dessverre. Ulyksalig rett I mål også. Men det her det elendige av Nyland. Norge ønsker å spille seg ut bakfra, men det var ikke en situasjon der man skulle I utgangspunktet bli presset til en feil heller.
2: Og så rett etterpå så skjer det jo da en situasjon til hvor Ørjan Nyland involvert nok en gang, hvis vi får opp den også etterhvert. Så hva det som skjer der?
3: Nei, der feilberegner han jo et gjennomspill som kommer helt fra egen keeper, og der tror jo han at han har full kontroll. Jeg vet ikke om det at han ikke ser Gonzalo Ramos som kommer litt fra blindsida, men det her som du kan legge litt på kvoten for å ha spilt få kamper. Det en typisk kampsituasjon som kommer bare på full bane, der du må lese ballbane, der du må time riktig. Du må ha erfaring fra sånne typer situasjoner. Det ikke sånne som dukker opp på treningsfeltet. Så det sånn typisk feil du kan gjøre når du litt rusten. Og Ørjan Hårsson Nyland kommer jo inn til samlinga nok en gang rusten. Og da det fare at sånne situasjoner kan oppstå.
2: Nå går nok keeperdebatten igjen utover kvelden. Hva tror du Ståle Solbakken gjør?
3: Jeg tror at han velger å stå last og brast ved Nyland igjen. Men jeg mener at Egil Selvik bør få muligheten I mål. Det jo en veldig spesiell posisjon, keeperposisjonen. Det sjeldent at det blir byttet bare på bakgrunn av en tabbe. Men vi må ikke glemme at mot England, selv om man har gått VM, så det en stor tabbe som gir England det her ledermålet. Forrige kamp mot Danmark, så står han jo som en saltstøtte på frisparket fra Damsgaard, som omtrent havner midt I mål. I dag har han 2 situasjoner, han blir reddet av den ene.
2: Det er en hårfin offside som
3: det,
2: er...
3: Det er en hårfin offside. Det tar jo ikke bort aksjonen. Aksjonen er jo helt lik tilfeldig at han vil ha det til at han er hårfint i offside. Og når du har det i bagasjen, pluss lite kamptrening, så er du dårlig rustet til å spille en god kamp mot Wales neste, enn det Egil Selvike hvis han får sjansen.
2: Nyland har jo da stått, han har vært Ståles første valg hele veien, men når, altså, når bør det være nok da?
3: Nei, altså tabbekvoten kan jo ikke være så voldsomt stor når du i tillegg kommer med lite kampgrunnlag da. Det er jo ofte utespillere blir vraket over å troppe i det hele tatt, for at de ikke spiller nok på klubblaget. Han har stått last og brast ved Nyland, og så har vi jo også stilt oss spørsmålet, hvem er egentlig best om to år når det gjelder som mest EM28 av Nyland, Selvik, Tangvik? Og hvis Nyland fortsetter med minimalt med spilletid, så vil jo det være soleklart at Tangvik eller Selvik, eller kanskje en annen keeper også, har passert den. Han vil jo da være 38 i det mesterskapet sparkes i gang. Og da vil det jo være kritisk hvis man har ventet for lenge også, og stått og vært for sta ved det valget. For da vil jo en annen keeper få mindre tid på seg til å bli en ordentlig god landslagskeeper.
2: Har Solbakken vært litt naiv i at han har tenkt at det skal gå bra?
3: På bakgrunn av VM så var det nesten vanskelig å gjøre noe annet. Han var litt fanget rett og slett i den avgjørelsen. Nyland folkehelt etter det verdensmesterskapet til tross for den siste tabben, og han fortjener jo all mulig ros for det verdensmesterskapet. Men det kan være et gyllent tidspunkt nå, i hvert fall gi Selvik sjansen. Også på bakgrunn av at det ville ikke være enkelt for Nyland å starte den kampen i Wales med de negative opplevelsene som han har hatt.
2: Vi står her og snakker om Ørjan Hårsål Nyland, det vil du kanskje gjette, Andrine. Løkberg mener at det er på tide å gi Egil Selvik sjansen. Hva mener du?
4: Ja, dessverre. En tung dag for han. Ikke den beste prestasjonen mot Danmark med tanke på målet som ble slått inn, og dessverre for keeper så er det det man måles på. Mål som slippes inn som kan tas, det er skikkelig rip i lakken. I dag starter for så vidt greit med beina. Helt ok og trygg, men har to, ene blir jo berget av var, men har to skikkelig store blemmer som er som setter nok preg på det han kommer til å gjøre fremover, og ville tro for det her kostet Norge rett og slett tre viktige poeng på grunn av en enkel spiller.
3: Og hvis Selvik ikke får muligheten nå, når skal han få muligheten da? Mm. Altså, det er dessverre sånn, det er en prestasjonskultur innen det et lag. En utespiller hadde jo fått voldsomt med press på seg, vært mye enklere å bytte. Jeg forstår at rollen som keeper er litt ensom, litt annerledes. Det krever kanskje større trygghet, selvtillit i bunn over tid. Men det vil jo være en mulighet da, for Ståle å ta nå og gi Selvik sjansen. Og hvis det ikke skjer noe, så er jeg litt sånn usikker på når skal det ellers skje.
2: Ja, hva tenker du som andre valg da, hvis du ikke får sjansen etter... Ja, egentlig, hvis man sier at den mot Danmark også var en tabbe, så er det jo fire tabber på tre kamper.
4: Ja, det er klart at som andre keeper, eller som en spiller som står i kua, så er det brutalt å da aldri få sjansen. Hvis man føler at man er på et nivå og presterer selv, så klart. Og de motstandere da, konkurrerende på den posisjonen, ikke leverer, og i tillegg leverer svagt. Det er jo ikke bare demotiverende, men det er jo også ikke helt riktig utifra hva som skal presteres. Det er dem som er best som skal ut og levere, og det må trenere legge til rette for. Og så er det jo ikke sånn at man ikke får gjort, lov til å gjøre en tabbe, men nå har det skjedd litt for ofte, litt for tett, og litt for store og for avgjørende for det her var Norge dominert på det tidspunktet her, og er helt på tar over hele kampen, og så skjer det, og da taper Norge tre ekstremt viktige poeng.
3: Ja, for det kan vi jo gå over på, at det her er jo en prestasjon som er helt fantastisk. Altså et norsk lag som totaldominerer mot Portugal, er det desidert beste laget. Det er jo små øyeblikk som avgjør fotballkampen. Dessverre så bekker det her nå mot Norge, men totalen i dag viser at Norge er blant verdens beste fotballlag. Punktet.
2: Vi ser jo på statistikken her også med avslutninger og alt. Erling Braut Haaland hadde vel fem avslutninger bare i første omgang. En stor sjanse som han misset. Fikk jo målet sitt til slutt. Men det er som du sier, altså, Norge er det beste laget mot et av verdens kanskje fem beste landslag.
4: Ja, og ikke bare at de er bedre, men det er bedre i så mange faser. Det er jo ingenting som kan dra fram for eksempel Sander Berge da, på midtbanen der. Måtte gi han banens beste, for det jo, han blir jo ikke stresset en gang av det som skjer rundt den. Og det er mot topp internasjonal klasse. Det her er et lag som er forventet å gå langt i verdensmesterskapet for eksempel. Ble dratt fram så ha den beste midtbanen i verden, og likevel så står Norge såpass stødig, både defensivt vil jeg si, ja, de slipper til sjanser, men hvem gjør ikke det mot Portugal, men også offensivt at man klarer å skape så mye, og veldig synd at
2: der er børsen min. Du ser, at, du ser jo at det er gode karakterer over hele linja, bortsett fra ett sted.
4: Vanskelig dag, for jeg synes mange leverer godt, og så mangler man kanskje bare litt det siste lille. Blant annet Antonio Nusa føler jeg at jeg er streng med. Men det er rett og slett for at sluttproduktet ikke blir noe mer enn det det ble i dag, som er litt sykt å si med tanke på måten han har vært involvert, sett opp Haaland ved to situasjoner, har gjør en defensiv god jobb, som man ikke får så mye kredit for, og er alltid en trussel.
2: Og Haaland straffes litt for misbrukte sjanser også.
4: På en såkalt vanlig Haaland-dag så er 5 touch minimum 3 mål. Ja. I dag hadde han 5 sjanser, og det tok den 6. for å løsne. Igjen, streng børsetter der.
3: Ja, for Erling, det han skal få voldsomt mye ros for i dag, det er antall meter han legger ned, den intensiteten defensivt. Og der, når vi skal spole oss fremover, da, til at Wales er like rundt hjørnet, så tror jeg det blir tøft fysisk å omstille for han. For jeg lurer på de fysiske tallene til Erling Braut Haaland i dag. Altså, Portugal klarte jo aldri å spille av det høye norske presset. Altså, hvis man så på hvor god Norge var i den fasen kontra Portugal, så er det helt utrolig nesten.
4: Og så var han stadig på løp. Det var mulig å spille direkte i bakrom, hvor han ikke fikk passninger, både i første og andre gang. Så hvis han hadde fått den, hvis han hadde omatt og han hadde skåret der, så hadde jo børsen poppet opp, men var veldig bevegelig da, og alltid på jakt etter neste mulighet. Så
3: Det er vanskelig å være børsetter.
4: Jeg føler meg så streng og så stille.
3: Ja, for hva skal man vektlegge? Altså, når en spiss, er det bra at den kommer til sjanser?
4: Martin Ødegaard, hvor ligger lista der? Ja. Altså, han kunne hatt en assist i halvveis i første omgang med den vippen han har til Haaland. Nei, jo, Haaland. Og det er jo bare han som gjør det, men likevel så ble Sandberg litt for sterk i dag, og Ødegaard på en fin 7-er bak da.
2: Ser du en endring i det norske pressspillet, at det er noe som har skjedd der?
3: Enda mer aggressiv, enda mer offensiv i tankesettet. Presse på flere passninger enn man gjorde tidligere. Og der man i USA kanskje var tvingt til å være litt mer passiv av vær og forhold, så tror jeg man bare har tenkt at ok, vi har mer i oss når vi kommer til vanlige kamper, og vi har så mye selvtillit og så offensiv i tankesettet, at vi skal ta større risiko i den delen av spillet også. Jeg synes Norge har blitt enda bedre uten ball.
2: Vi kan jo ta en titt på scoringene en gang til, og så se litt på hva som går riktig og galt da. Først og fremst denne her, her har Portugal kommet seg gjennom, vunnet et par 50-50 situasjoner, og så dytter Joao Felix den bort i hjørnet. Retur her, Patrick Berg, gjør han det der med vilje, eller når han header den til siden til Haaland, eller får han bare hodet på den?
3: Nei, absolutt. Se her, han dytter den inn til Erling Braut Haaland. Det er ikke tilfellig at han er først på den løse ballen heller. Styrer den inn, og hvem andre i verden enn Erling Braut Haaland er akkurat der. Begge spillerne her er jo i forkant og lukter at det der kan skje. Og her kokte jo på Ullevål, så kommer den passningen her da. Bare legg merke til hvor alene Aursnes også er i den situasjonen. Jeg skjønner at du... Altså, det er ikke et portugisisk press engang. Altså, det er helt vanvittig at du ikke triller inn banen til høyre, at du trær den inn i midten, og så er det jo en keepers, altså det er jo det verste som er, for som keeper så har konsekvensen er så gigantisk da, kontra en midtbanespiller som slår den samme passingsfeilen, en åpenbar feil midt på banen, han kan bli reddet av lagkammeratene, men her blir Nyland straffet brutalt.
2: Er det valget eller utførelsen som er verst?
3: Det er valget, for det er nesten umulig det Gonzalo Ramos tar det steget til høyre og klarer å tre den passningen. Han har stengt hele det rommet, så der må han holde igjen og så ledig spiller som åpner seg til høyre, og i tillegg så kan du jo tenke at vi har nettopp utlignet her. Nå skal vi i hvert fall ikke spille på så høyre side at vi risikerer den feilen, og kanskje løfte mot Erling i stedet for vinne et par andre baller. Norge var jo først på alt av løse baller i midtbaneledet. Det også ville ha vært et bedre valg, og så er det jo lett, det er verdens enkelte ting å si ettertid. men vi spiller jo på det øverste nivået. Vi må stille kravene deretter også.
2: Hvordan har Nyland i garderoben nå?
4: Nei, det er klart han har det tungt. Det trenger ikke være noen forsker eller psykolog for å skjønne det. Du ser jo at han synker jo litt sammen allerede etter den situasjonen her, og har en blemme etterpå hvor han går ut for tidlig og blir reddet av var, rett og slett. Så klart han vet jo hva han har gjort. Og han er jo en som har vist karakter og stått i mye tunge tider. Og har et, i tillegg når du da kommer tilbake og at det VM-et han hadde, så man, tenker man kanskje at nå er vi her, og det er kanskje derfor han tar en passning her og har den selvtilliten, vil ønske å bidra, har gjort det før, ønske å gjenskape det, og så er det på hjemmebane hvor Norge dominerer og møter et lag som Portugal. Klart han har det tøft.
2: Vi satt i første gang, så sa vi Nyland har blitt så mye bedre med beina. Han gjør så mye komfortable ting og mye bra.
3: Ja, han er jo god med beina. Han gjør jo bra ting også. Og det er jo en av styrkene i spillet. Det er en av grunnene til at han spiller også. Og kanskje i den fasen så er han jo bedre enn Egil Selvik. Egil Selvik er venstrebent, så han, der blir det litt annerledes hvis han kommer inn i målet. Men han var også shaky delvis i andre omgang mot Danmark når presset ble litt mer intenst, litt hardere. Og så er det det her, en av grunnene til at jeg mener at Wales-kampen nå er naturlig å slutte keeper, er jo den, man ser jo hva som skjer etter det her også. At hver gang han får ballen så er det litt større usikkerhet, en litt dårligere touch, en litt mer oppjaget passning enn før det. Det her er jo klart det setter seg i hodet. Det er jo veldig ubehagelig å spille med en sånn feil i ryggsekken.
2: Du hører publikum også, til og med. Blir usikker.
3: Altså, alle ble jo nervøse i det Nyland fikk ballen.
4: Ja, det ble en merkelig stemning på hele stadion. Forventningene er jo skyhøy til landslaget om dagen. Stemningen er nesten i taket, og så skjer det der, og alt bare dør ut. Det er klart, det er tungt. Og psykisk nå så håper jeg at lagkammeratene virkelig tar godt vare på han, for det kommer han nok til å gjøre også, for at den der skal han slippe å stå helt alene i slom. Han forårsaket det på egen hånd.
3: Det garanterer jeg. Så du allerede etter det. Folk var bort på han. Kroppsspråk og sånn. Prøvde å løfte han og være positiv. Er det en som blir beskyttet og tatt vare på i kveld, så er det Ørjan Hårsvold Nyland. Men toppidrett og fotball er brutalt.
2: Vi skal etter hvert inn i kveldsnytt, så da kommer vi til å være stille et par sekunder og så gå og bytte sendingen. Men det er masse vi skal prate om utover her. Vi har den skaden til Martin Ødegaard, som kanskje irriterte litt.
3: Ja, veldig spent på hvordan det går med han, om vi kan få noen rapporter. Totalt unødvendig av Bernardo Silva, og regelrett spark ned Martin Ødegaard, så håper jeg virkelig ikke at det er noe alvorlig.
2: Back-issues er det, kan vi diskutere, så det er nok av ting her. Hvordan skal Ståle Solbakken prioritere? Altså, det er en Wales-kamp om 4 dager, og så Portugal 3 dager etter der, så kan Erling Braut Haaland spille den også der. Nok av ting å ta tak i her.
3: Spørsmålet om vi rekker alt nå, eller vi må inn i bakrommet og ta det i podcasten som vi skal spille inn etterpå igjen. Så hvis du ikke får høre de temaene akkurat nå, så kan jeg garantere at i det du våkner i morgen, så ligger den i spillet.
2: Da skal vi straks inn i kveldsnytt. Nei, det er jo en bekmørk dag for Ørjan Hårsvold Nyland, så klart. Og ja, Kristoffer Løkberg, hva skal man si etter det her?
3: Altså, Norge var totaldominant. Norge var det desidert beste laget mot Portugal i alle spillets faser. Men så er det én gigatabbe som dessverre serverer alle 3 poengene til Portugal.
2: Andrine Hegberg, du har satt børs på Nyland. Det ble lave tall i dag.
4: Ja, dessverre, for at konsekvensene av den handlingen er såpass stor. Som Løkberg sier, det var en periode hvor Norge dominert, og til syvende og sist så er det den involveringen der som gjør at det koster Norge 3 viktige poeng.
2: Hva bør Ståle Solbakken gjøre nå?
3: Bytte keeper. Han bør gi Egil Selvik sjansen mot Wales på torsdag.
2: Mm. Enig.
4: Det er kanskje på tide med det nå, på grunn av at det skjer litt for ofte, og litt for store tabber med dem her. Ble vi redde av varer på en annen gigantisk mulighet etterpå, så at for Nyland sin del også, så kanskje det er greit med litt fred og ro å få stablet opp igjen.
2: Hva tror du Solbakken gjør da?
3: Jeg tror han ganske sta og står med Ørjan Horsson Nyland. Han har valgt den som sin førstekeeper, og kanskje tabbekvoten høyere. Men det begynner å minske, i hvert fall å presse øke for hver tabbe som oppstår.
2: Det kommer til å handle mye om det her i pressesonen også utover, så får vi se hva Ståle Solbakken og Ørjan Horsson Nyland selv sier utover kvelden. Da vi tilbake i bakrommets studio, så... Så her er, sånn er det altså, vi har mange flater å dekke, sånn er det bare.
3: Litt frem og tilbake, og så må vi tilbakevende tema, men nå er vi ferdige med linjær TV, så vi kan slappe oss løs litt mer.
2: Da kan vi gå inn i den Ødegård-skaden da, som skjer på slutten der. Altså, det er en situasjon på egen halvdel hvor Bernardo Silva er oppe i anklene på Ødegård, så du så.
3: Ja, totalt unødvendig, ja. Der,
2: fullfører sparket.
3: Ja, fryktelig ettersleng, følg med på den der. Den er ordentlig, ordentlig, ordentlig stygg. Og han tråkker over klart på den høyre ankelen sin, følg med nå. Au, au, au, au, au, au. Og som vi vet, så har Martin Ødegård hatt problem med anklene tidligere. La oss bare krysse fingrene, alt vi har, for at den her ikke er alvorlig. For den formen Martin Ødegård er i nå, han har aldri vært bedre. Han har aldri vært bedre. Og hvis det her skal gi han et avbrekk på sidelinja, så kjenner jeg at jeg blir forbannet, for det er så totalt unødvendig av Bernardo Silva å komme inn på den også. Og jeg sa Martin Ødegård var tydelig frustrert og bort på han etterpå, men nei, fryktelig, fryktelig unødvendig. Direkte stygt.
4: Mens dere gikk ned her også, så satt jeg og gjorde ferdig børsen, og siste kornet de hadde, da sendtes alle norske spillere opp, men Martin Ødegård sto igjen på midtsirkelen og sto i knestående med drakta nesten over ryggtavla og dratt opp, så tydelig skuffet, og forhåpentligvis så er det her ikke noe superalvorlig, men at den kjennes og kanskje han er ute, det er en risiko for det.
3: Ja. Det er kamp allerede på torsdag. Mm. Og så kommer Portugal, så kommer han borte mot Portugal igjen allerede om en uke. Det er jo ikke sånn at, ok, kanskje bare skal han her i to uker da, og at det er positivt. Men da er han jo ut for Norge i to veldig viktige kamper. For det må vi også ta med oss nå, at man har tapt en kamp mot Portugal, man har gitt fra seg poeng. Danmark slo Wales. Man må til Wales, som er en tøff bortekamp, og helst vinne den kampen. For å bite seg fast i kampen om å bli topp to i gruppa, som blir et bikkjeslagsmål mellom Portugal, Danmark og Norge.
2: Det er nok litt skuffelse i den norske leiren i dag, som tross alt presterte ganske godt tidligvis i store deler av kampen. Vi kan jo høre hva Patrick Berg sier etter kampen.
5: Oppsummer matchen og si hvordan dere har tatt vare på Ørjan Nyland i det som ble en tung kveld foran.
6: Ja, først og fremst synes jeg vi kan være stolte og fornøyde av mye av det vi presterer, for at store deler av kampen føler jeg vi er det beste laget og de som ser skarpest og farligst ut, så det viser litt det nivået vi har kommet på, at vi klarer å gjøre det mot Portugal, som er et av verdens beste landslag. Så først og fremst synes jeg vi skal ta med oss mye av det. Vi er stolte over det, og så er vi skuffet over resultatet selvfølgelig.
5: Så det har vært en keeper-diskusjon i Norge en stund, og nå har jo blusset den litt opp igjen, fordi Ørjan ikke står fast i Leipzig, og så gjør han en brøler, og så blir han reddet av VAR på andre. Hvordan håndterer dere, og hvor stor tillit har dere til at Ørjan er Norges første keeper?
6: Nei, vi har veldig stor tillit til Ørjan, og han har reddet oss mange ganger, og vi er et lag, og vi er mange som gjør masse feil ut på det hele tiden. Selvfølgelig en keeper mer utsatt enn oss andre spillere, så da blir det selvfølgelig tydeligere. Men det er ingenting å si på Ørjan, og vi backer han uansett hva som skjer.
7: Ståle sier at dette er noe av det beste han har sett av et norsk lag på Ullevål. Kan du kjenne deg igjen i det?
6: Ja, det var en god følelse å være ute på det. Jeg synes vi løste motspillet til Portugal veldig bra og kom oss til mange store sjanser. Og klarte dessverre å bare score ett mål. Vi burde ha skåret mange flere.
7: Ja, det er, så mye, altså, er det litt sånn, hvor frustrerende er det etter en sånn prestasjon å havne med null poeng?
6: Ja, det er selvfølgelig frustrerende. Som jeg sa, vi er fornøyd med prestasjonen, og så er vi veldig skuffet over resultatet.
8: Har du snakket med Martin Ødegård, og hvordan går det med ankeren hans?
6: Nei, det har jeg ikke rukket gjort, så det tenker han enten må svare på selv, eller ta med de som har litt mer kunnskap enn meg om akkurat det.
8: Men du ser kanskje situasjonen, Bernardo kapper han vel ned litt bakfra der, beskrives som grisete. Hvordan synes du den taklingen er?
6: Ja, helt enig. Veldig unødvendig og helt bevisst måten han gjør det på, så det er ja, helt unødvendig sånn som jeg ser det.
7: Hva betyr Martin Ødegård for det her laget når han er i den formen, og hvis han nå skulle være skadet og ikke få med seg de neste matchene?
9: Nei, han betyr ekstremt. Synes, du ser både han og Sander, når de er på det nivået de er, så styrer de hver match vi spiller. Og det er fantastisk artig å spille sammen med de og resten av laget. Så for min handler det om bare å prøve å finne gode posisjoner litt høyere i banen, for at jeg føler ikke det er nødvendig at jeg også begynner å koble meg på der nede, fordi de er så fantastisk gode og holder et så høyt nivå at de styrer hver match.
10: Du sier det er bevisst fra Bernardo Silva. Kan du beskrive litt hvorfor du mener det, eller utdype det?
9: Ja, det tror jeg man bare ser på situasjonen. Martin spiller fra seg ballen, og han tar et bevisst valg med å sparke etter ham, så det tror jeg alle som har spilt litt fotball og sett situasjonen skjønner.
8: Det føles som at Portugal tidligvis er ganske kynisk i dag. Hvordan oppleves det på banen?
9: Nei, altså det er ikke noe nytt. Det tror jeg vi alle er vant med. Så selvfølgelig, de har et resultat de spiller på veldig fornøyd med å lede 2-1 når kampen går mot slutten. Så det er vel sånn som skjer i alle kampene.
11: Ja, altså, det var jo mot England, jevn kamp hvor dere kanskje var best taper samme i dag. Hva er det som gjenstår for at man skal ta disse kampene?
9: Ja, godt spørsmål. Hadde vi hatt svaret på det, så hadde vi kanskje vunnet begge to. Så, nei, jeg tror det handler bare litt om erfaring og det å oppleve det nok ganger. Det er ikke tilfeldig at de beste lagene ofte klarer å vippe kamper i sitt favør, selv når de kanskje er underlegen, sånn som jeg synes kanskje både England og Portugal var mot oss med de, som du sier, enda opp med å vinne kampene. Så det er noe vi må bare erfare og ta med oss, for jeg synes nivået vi viser er på like høyt nivå som de to lagene, men selvfølgelig de har vært på det nivået over lengre tid.
11: Hvor mange ganger må man oppleve det før man havner der?
9: Nei, forhåpentligvis to da, så er det vi får en ny mulighet mot Portugal om ikke lenge, så det blir artig.
7: Disse tekniske spillerne er veldig utsatt for de tingene som Martin får fra Bernardo Silva. Hvordan bør det straffes? Bør det straffes hardere på noe vis?
9: Ja, det får være kanskje opp til dommerne å diskutere, men bevisste spark og slag, det er i hvert fall ikke noe personlig favoritt av.
8: Andreas får prøve seg på høyre for første gang og klarer seg meget bra mot en kanskje verdens beste venstrebekk. Bør han dyrkes mer i den rollen?
9: Jeg synes han viste i hvert fall i dag at han kan bekle en sånn rolle. Jeg synes Andreas over tid nå har vært nesten utomjordisk god. Jeg synes han, da vi kom på trening i oppladning til VM, så tenkte jeg bare med en gang, wow, her er det et eller annet som har skjedd. For han var latterlig god allerede da og hadde et fantastisk mesterskap. Og jeg synes nå også han viser at han er en, sånn som jeg ser det, en verdensklassespiller. Så veldig artig.
8: Hvordan føles det å dominere en kamp? Det Ståle kaller det beste han har sett av et norsk landslag kanskje på Ullevål noensinne, og så ender opp med null poeng.
12: Nei, men selvfølgelig er det jo det er skuffende å tape kampen. Man føler jo at man er en god prestasjon og spiller en god kamp. Å sitte igjen med 2-1 tap, det er selvfølgelig skuffende, men det er masse bra man kan ta med seg etter kampen. Også par små ting man kan lære av, men selvfølgelig en god prestasjon, men vi er veldig skuffet over å tape kampen.
8: Ørjan gjør den tabben han gjør, og det stjeler kanskje litt momentum fra dere. Nå blusser jo naturligvis den keeper-diskusjonen opp igjen. Hvordan opplever dere det?
12: Nei, akkurat det har jeg ikke tenkt så veldig masse på. Vi er alle skuffet over å tape kampen, og uansett om vi vinner eller taper, så står vi sammen uansett, og det er ingen som klandrer han for etter tap her.
7: Patrik, så jeg mener at det er et bevisst spark på Martin på tampen her som gjør at han får seg en smell. Hvordan ser du den?
12: Jeg ser ikke situasjonen, jeg ser bare at han har fått seg en smell, så ja, det kan jeg egentlig ikke uttale meg om, men håper det går bra med han.
10: Har du sett Martin i garderoben eller snakket noe med han?
12: Ja, men jeg så han i garderoben, men jeg har ikke fått snakket noe angående skaden, nei.
11: Si litt om timingen på det 2-1-målet og på en måte hva det gjør med. Dere hadde jo et veldig godt momentum.
12: Ja, jeg føler jo vi hadde et godt momentum. Vi skåret 1-1, og så selvfølgelig kommer det målet på et litt ugunstig tidspunkt. Men ja, jeg føler vi bare fortsetter å male på og male på, og så får jeg selvfølgelig 3-1, men så får vi en liten boost når det blir annullert. Og så prøver vi å få en slutspurt. Men det blir et tap til slutt, så det er jo selvfølgelig skuffende.
11: Hva tenker du gjenstår for å slå et lag som Portugal?
12: Nei, men det er jo veldig små marginer egentlig. Vi føler vi dominerer store deler av kampen, så det er små detaljer. Vi kunne fort ha fort har vunnet denne kampen her og skåret 3 mål, så ja, det er små marginer, men vi er på, jeg tror vi lærer masse av denne kampen, og vi skal vokse etter denne kampen.
8: Men tabben på 2-1, skaper det noe utrygghet for dere i Bekkerekka?
12: Nei, jeg føler egentlig ikke det. Selvfølgelig det er det ikke en god følelse å slippe inn, men føler vi bare jobber på, og vi ønsker å snu kampen, så jeg følte på en stor tro på å komme tilbake.
7: Er du komfortabel på høyrebekk enn venstrebekk?
12: Ja, men jeg føler at jeg spiller en bedre kamp i dag enn forrige kamp, og selvfølgelig når man er høyre fot, så er man litt mer comfy å spille på høyre sida. Så ja, det korte svaret er vel ja.
7: Ståle sier at han vel knapt har sett et bedre norsk lag på Ullevål enn det han har sett i dag. Hva tenker du? Hvor bra er det norske laget her når det får ting til å stemme?
12: Nei, men selvfølgelig vi er gode. Jeg føler vi har vist det over tid. Også når jeg ikke var med, så har jo Norge sett utrolig, utrolig god ut. Så føler vi gjør masse bra i dag også, og føler vi kan vokse av dette tapet her.
7: Din lagkamerat Skjeldrup får veldig mye ros her. Det var vel Patrick som stod her nettopp og sa at det var verdens...
2: Verdensklasse hører vi fra om Skjeldrup fra Patrick Berg inne på mye her i Aursnes, men både han og begge to tar jo Nyland veldig forsvar.
3: Ja, og det er helt riktig. Det er akkurat det de skal gjøre som lagkammerater, så det er en som skal støtte i dag fra hele laget, og der alle lagkammeraterne skal kun snakke om alt det gode han har gjort, så er det akkurat i dag, så det er forbilledlig.
2: Men snakker de sant da, når han sier at det ikke sprer noe usikkerhet?
4: Spørsmålet om det sprenner usikker til seg selv, altså Ørjan Nyland, om han selv begynner å bli usikker, da er det krise. Så er det jo flere tabber vi har, klart, man glemmer jo ikke sånn med forstelle, og man trenger litt tid på å spille for sin trygghet, så noen blir kanskje påvirket av det her, og det er derfor vi er inne på det her temaet med er det tid for et keeperbytte, for hvis det er usikkerheten fra en keeper begynner, da er det vanskelig å snu den igjen. Hvis ikke, så må den snus ganske fort, og nå er det litt for mange på litt for kort tid, dessverre.
2: Så er det ganske klare ord fra spesielt Patrick Berg da, om den taklingen til Bernardo Silva. Derfor at den er stygg og med vilje, mener han.
4: Sa han at det var med vilje også?
2: Ja.
4: Ok, det er i så fall veldig alvorlig da, og meget usportslig.
3: Ja, det er jo med vilje, det skjer det jo. Altså, det er jo lenge etter han har spilt fra seg ballen, og han takler jo med feil fot. Du tar jo aldri ballen skjer her. Det er grisestykt, det er soleklar utvisning, det er jo mangel på forståelse fra dem som sitter og ser det her på video. Det er akkurat sånne her taklinger du skal få bort fra fotballen. Vi snakker om at spillerne skal beskyttes, de må beskyttes mot akkurat det her bakfra, bevisst handling, sparking mot ankelen. Det er soleklart rødsekort.
2: De har jo historikk som rivaler i Manchester City og Arsenal. Tror du det har noe å si i den situasjonen?
3: Det kan jo alltid være. Det kom noen gloser tilbake fra Martin Ødegaard. Spørs om det kanskje handler om de 114 av 115 anklagene de nå virker å være dømt for.
2: Ja, det kan hende. Tror du Ødegaard har det i seg? Og, ja.
3: Det tror jeg faktisk er en situasjon der.
4: Men jeg skulle faktisk si at det er litt, nå gjør ikke han det lenger da, men Manchester City-takling over det. De var jo mestret på å komme sånne etterslengere av 2 sesonger på råd der, så det sitter jo litt i spillestilen man har fra før av også. Så når man møter en rival fra samme liga tidligere, så kan det gå på automatikk at man går gjennom spillet på måten der.
2: Men altså, jeg opplever jo kanskje at dommeren legger en veldig høy list her også. Bidrar det til at etter hvert at det blir litt stygt?
3: Ja, selvfølgelig. Det er jo faren med at lista ligger for høyt, at du slipper unna med en del, men samtidig så
4: er
3: jo
4: det her... Men her er ballspilt.
3: Ja, det her er en helt annen handling, og her dommeren gjør jo for så vidt det riktige. Det er vanskelig for han kanskje å se ballen er spilt videre. Han har mest sannsynlig flyttet blikket sitt. Hvor stygg den her er. Han gir ut en frispark. Gult kort. Her skal jo han ha på øret. Den skal jo se på nytt. Det her er jo et rødt kort.
2: Mm. Ja, du synes da at det er rødt kort?
3: Ja, det er jo det. Mm. Det er jo ikke noe tvil. Altså, det her er jo mye styggere det enn dem som er uheldige, for eksempel. Sklitakle, og så har de foten litt for høyt, litt for strakt, og får et treffpunkt som er styggere. Det kan jo være totalt uten intensjon. Likevel, det er rødt kort. Når du har intensjon om å sparke ned en motspiller på den måten her, og du ser også det som skjer med ankelen, for det kan jo lett skje på video, så er jo det et soleklart rødt kort.
2: Men det er jo litt uheldig at han skader seg såpass også. Det er jo ikke så mye kraft i det.
3: Ja, men du skader
2: jo. Det skjer jo ikke sånne her ting hele tiden.
3: Du skader jo fordi at han bevisst går etter å sparke den rett ned. Og det er jo, det er et soleklart rødt kort, spør du meg.
2: Hva synes du, Andrine?
4: Synes du det er soleklart også?
3: Ja, det er soleklart rødt kort. Hvis du har spilt fra ballen, og at jeg springer, og jeg sparker ned det jeg kan, det er et soleklart rødt kort.
4: Han sparker jo ikke, han går og fullfører bare løpsbevegelsen, og det han kommer til å si. Men jeg bare,
2: nå er du fyrt opp, du er sinnet, du vil være nå.
4: Ja, ja, det er unødvendig, men jeg vet ikke om det er direkte rødt.
3: For meg så er det et soleklart rødt kort. Jeg liker et tøft spill. Jeg vil ha høy list. Og jeg vil ha tøffe taklinger. Gjerne dem som også gjør vondt å motta. Men ikke skittent spill som det her, der du bevisst går for å sparke ned en motstander. Det bør straffes med rødt kort. Det er jo eneste måten å få det bort på.
2: Vi kan høre hva Ståle Solbakken har å si på pressekonferansen.
13: Hei Ståle, Dagbladet. Hvordan går det med Martin Ødegaard? Det var en stygg ettersleng fra Bernardo Silva. Hva synes du om den taklingen?
14: Jeg så heller ikke det, men de sa det.
13: Ørjan, det er åpenbare å spørre med dagen, ny tabbe, og det blir peker på at han ikke spiller i klubb hverdagen. Hvordan ser du på det?
14: Nei, vi kan bare konstatere at det var en tabbe. Det er ikke noe lenger enn det.
13: Er det aktuelt å Janken bytte til neste kamp?
14: Det må vi se på. Vi tar ikke ut laget her nå, et minutt etter kampen er slutt. Det er vi ikke.
13: Haaland meldte også at han var sliten etter forrige kamp på 99 minutter i dag. Er det noe man tar ikke hensyn til neste veke?
14: Vi evaluerer alle spillere hele tiden, så det, om det gjelder alt fra Erling til alle andre.
13: Til slutt haglet med gul kort på Portugal-benken i første omgang. Hva synes du om det som skjedde der?
14: Det er deres business. Jeg har hva de gjør og ikke gjør, det er det. Tar jeg med knusende ro.
15: Send videre til NRK.
16: Ståle, 59-41 fordel Norge i ballbesittelse, 20 avslutninger mot Portugals 10, 2-72 i XG mot Portugals 1-03. Hva sier disse tallene deg?
14: Nei, jeg vil jo si at vi gjør kanskje den beste kampen vi har gjort. Bortsett fra at kanskje Brasil, altså beste kampen vi har gjort, hvis du tar bort VM og de omstendighetene, er det vanskelig å sammenligne med det. Men det er, jeg er veldig, veldig fornøyd med måten vi klarer å spille oss ut på, da de har, de kjører et aggressivt mann-mann-press, og vi finner den ledige mann så ofte i oppspillsfasen, og vi angriper dem litt forskjellig. Fra høyre siden så angriper vi dem med kombinasjoner, fordi Mendes er så rask at det er umulig å gå 1-1 mot han, men da har Aursen spillet en fantastisk kamp. Skjeldrup, veldig god kombinasjonsspiller, og da med Martin og den trekanten der, så får vi masse muligheter derfra. På andre siden med løpinga til Patrick, med Julian i en støtteposisjon hvor Nusa blir satt opp 1-1, og det er jo rett mann som får sjansen nå, stort sett. Og en firer som står bra, Sande Berge dikterer bra, og Martin er jo god i en fantastisk en, så det var meget, meget godt gjennomført, og jeg synes, jeg vet ikke om jeg skal si det, synd på noen, men altså, vi gjør en veldig, veldig god kamp på alle parametre egentlig, men du kan jo heller ikke gjøre sånne feil da, på den nivåen her, uten kanskje å bli straffet. Da er du i hvert fall veldig heldig.
16: I sendingen vår nå etter kampen så sier våre eksperter at nå må Egil Selvik få sjansen. Hva tenker du om det?
14: Nei, men det får du jo se da neste kamp kommer.
16: Et av poengene da, for å underbygge det, er jo at de mener at hvis man venter for lenge nå, Nyland er 38 når EM kommer.
14: Nei, men det der er ikke noe poeng.
16: Så har man da vært ventet for lenge, det var en kritisk situasjon, hvis man ventet for lenge da, at en ny keeper får mindre tid til å spille seg god på landslaget før EM. Kjøper du den?
14: Nei.
16: Hvorfor ikke?
14: Nei, fordi at det er for langt frem i tid. Vi har ikke kvalifisert for noe EM enda, eller. Altså, dette er, jeg tenker ikke sånn. Jeg tenker, Ørjan kan spille til den er 40, det er ikke noe problem i det hele tatt. Men det er konkurranse der, som det er på alle andre posisjoner.
16: Du nevnte Skjeldrup, han spiller jo mot Nuno Mendes i dag, en av verdens beste venstre bekker. Klarer seg bra slik jeg ser det, hvordan tolker du?
14: Eller? Ja, det gjør han jo fordi at han finner gode posisjoner inn i banen, mens Aursnes kommer rundt, og de kombinerer godt. Fredrik Aursnes var strålende med ballen i dag, og var veldig rolig og fin, og det skapte en veldig fin høyreside da, med Martin i tillegg.
16: Og mange er bekymret for Martin, og du sier du har ikke sett situasjonen så nøye og vet ikke status, men hva tenker du om at han er i åpenbare smerter da, etter kampen?
14: Ja, det var det han fikk seg, en skikkelig trøkk i ankelen, det så sånn ut. Da var det lurt å komme seg bane for få is og få kompresjon på.
16: Så et annet spørsmål. Til andre gang så var Norge veldig tidlig ute, og Portugal tok lang tid. Hva skjedde?
14: Nei, vi var vel sugende på å komme i gang da. Men jeg har ikke noe... Ja, de holdt den tiden vi skulle, så det må du spørre dem om.
16: Ja, reagerer du på at de tok tid før du kom ut?
14: Nei, jeg tenkte ikke noe over det egentlig. Det var som det var. Vi kom jo bra ut av startblokken i andre omgang også.
15: Reidar, du får ta.
17: Kontrasten mellom en så god kamp og null poeng. Hvordan var atmosfæren i garderoben der etter kamp?
14: Nei, den var jo ikke... Det er jo selvfølgelig så var det dårlig stemning i forhold til... Eller altså, laber stemning i forhold til...

0: ta på meg litt av Riyad sin feil der, fordi at det er jo vår måte å spille på. Keeperen er en viktig del av den for oss med beina. Det var en veldig viktig suksessfaktor i VM, hvor han lykkes med alt. I dag så glapp det med en, så det er jo litt med trenerens filosofi å gjøre.
1: Litt om rekeringene du gjør i forsvar i startelveren.
0: Før kampen tenkte du på?
1: Ja.
0: Ja, det hadde jo litt med hvordan vi tenkte dem kom, da, at vi ville gjerne ha en kombinasjonsside da, på den siden som Mendes var, for det er veldig vanskelig å ta han 1-1 med den speeden han har. Altså, det så du jo da han satt speeden fremover, at det er helt sykt. Og det synes jeg vi lykkes bra med. Så det å sette opp Nusa 1-1 mot Cancelo med Julian, ikke som en overlappingsbekk, men med en som sto i støtte, liksom.
2: Lykke. Her foran.
3: Haaland er borte hos deg og sier at vi må øve på det her når vi ligger under. Jeg lurer på om han sier jeg står mer langt eller noe sånt.
0: Ja, da er det 5 minutter, ja.
3: Hva tenker du?
0: Ja, det var de siste 5 minuttene.
3: Ja, burde dere klare til å lage enda mer?
0: Ja, da snakker vi om overtida, altså. Vi snakker ikke om kampen, vi snakker om overtida. Vi snakker om de 5-6 siste minuttene.
3: Ja.
0: Ja, og men, derfor så satt vi og Jørgen Strand Larsen på banen, men vi klarte ikke å utnytte det.
3: Du borte etter mye.
4: Hører Ståle Solbakken, han tapper seg litt av ansvaret for at Nyland også gjør den feilen. Han sier at det er en del av spillestilen og at det er viktig med keeper med beina. Hva synes du om det?
5: Ledere går frem og tar ansvar. Det kan være at han oppfordrer til å gjøre det. Problemet er bare at han har kanskje ikke slått akkurat inn med passningen der de foregående minutter nå i kampen mot Danmark. Den inn sentralt der opp på høy sentralspiller har jeg ikke sett tidligere den kampen, men det er klart at hvis trenere oppfordrer det til å gjøre sånne passninger, så må trenere også ta ansvar for når det går gærlig. Og keepere, det er jo ingen hemmelighet, blir hardt straffet som vi ser her. Det er en passning og en feil, og kjempefin chip, så er det mål imot. Men lederen må stå frem. Det
4: skjer litt bak oss her, en portugiser som på Palinja som sliter med å komme seg ut av døra. Det var nesten som vi var nødt til å hjelpe han ut der. Rett før, mens det var Ståles pressekonferanse, så gikk jo Bernardo Silva forbi her også. Fikk noen spørsmål fra pressen her. Hva sa Martin Ødegaard til deg? Og han fikk vel med seg at det var flere her som mente at det var en stygg takling, og han svarte:
6: It's football, my friend.
4: Hva synes du om det?
5: Nei, jeg var litt sånn karakterbrist. Jeg så på han som en sånn gentleman, og liksom sagt, beklager hvis jeg, men det var litt spydig, rett og slett. Så klart, de ønsker jo å vinne, og det vinner skalla. Men akkurat der tok vi litt på senga at han kjørte en sånn litt slesk variant.
4: Hva synes du?
6: Altså, da har han ikke fått med seg hvor stygg den der var selv. Det er veldig enkelt, i hvert fall. Jeg tror du har vunnet. Så bør det være veldig enkelt å strekke handa og være, ja, den var ufin, jeg håper det går bra, men det hadde ikke vært verre enn å si noe sånn. It's football, my friend, med et litt sånn sleskt smil. Du hadde jo litt lyst til å gi henne en abbe.
4: Ja, enda klarer
6: det. Det var veldig provoserende, akkurat det. Ansiktsuttrykket og alt, men
4: du har ikke kommet deg helt over
6: det. Nei, men altså, han har jo riktig at en del av fotballen med de her, der du mister litt hodet, at du har en del tette, tøffe dueller, at du kan gå over streken for å vinne, det ligger jo i hans natur. Det er jo derfor han har vært en av verdens beste fotballspillere, derfor han spiller i Real Madrid. Men etter kampen så bør du ha muligheten til å si at det var ikke bra, i hvert fall mot en spiller som Martin Ødegaard, som du bør ha gigantisk respekt for, som var bedre enn samtlige av Portugal sine spillere. Nå kommer Cristiano Ronaldo her faktisk. Det her må vi prøve også.
4: Kom igjen, Løkberg, du går for dette.
6: Cristiano.
7: Very good, very good. Very good.
4: Et lite klapp på skuldra fra Ronaldo bare.
6: Jeg pensjoner din jakke her nå, eller? Hvor mye tror du din kan gå for? På liksom, hvis jeg selger den her nå, at folk har touch, at Ronaldo har touch. Jeg kan jo bare flikke vasken. Nei, Brattmann, jeg kan jo ikke vaske den genser her nå.
4: Nei, det var jo på direkten og alt.
6: Ja, så den er jo på film, jeg har jo bevis. Så hvis jeg legger den ut på sånn auksjon, hvis jeg da får til et sånn godt, veldedig formål, kanskje det. Kanskje vi skal lodde den ut i bakrommet, vår app i...
5: Skal ikke si det?
6: Ja, altså, hvis du går i appen NRK Radio, genser ganske fin nå. Kjøpt inn for VM faktisk, fortsett av Cristiano Ronaldo.
4: Nei, det var bra. Stort øyeblikk for Kristoffer Løkberg her. Hva var det han sa?

0: På vei ut. Good.
1: See you later, my friend.
0: See you later, my friend.
2: Okay, see you in Portugal, Cristiano. I'll come in a week.
0: Det, vi vet jo, vi er bakom at gode venner holder kontakten.
2: Ja, det er riktig, det er riktig. Må prøve å skaffe nummeret. Mm.
0: Vi fikk jo dessverre ikke se Cristiano Ronaldo da. Det var litt skuffende.
2: Det var litt skuffende.
1: Faktisk, meget skuffende også. Mm. Jeg var helt sikker på at han kom til å komme inn i alle fall. Jeg meldte jo i går at jeg var sikker på at han kom til å starte også. Det har vært null minutt.
0: Så... Ullevål-publikum er snytt der.
1: Ja, og portugiske fansen også satt der, så var jo... Men snytt, skal vi gå som, som norsk, så kan ikke vi snakke om at trenere sparer spennere og sånn. Etter det vi gjorde i VM med Ståle, bytte hele laget, så vi skal ikke klage for høyt og for mye. Men det er klart, man har jo alltid lyst til å se en av de beste gjennom tidene på matta. Mm. Og det fikk vi ikke i dag, så det var litt skuffende.
0: Men det fikk du da, i hvert fall.
2: Ja, det fikk jeg. Vi holder kontakten, Cristiano, ja. Så tenker vi neste. Vi ser noe mest sannsynlig mot Danmark, da. Portugal også. De setter seg nok på bussen med at, oi, her fikk vi virkelig kjørt oss. Hvis de ikke er bedre, så rykker de jo mot Danmark. Og den gruppa her er fort vidåpen om de to øverste plassene.
0: Ørjan Horsham Nyland har ikke kommet ut i pressesonen her enda, men han har hatt et intervju med rettighetshaver TV 2. Han sier da, det burde ikke skjedd, men det gjorde det. Det er ikke så mye mer å si. Videre sier han, vi prøver å spille fotball. Av og til blir det passingsfeil og brudd. Det skjedde i dag, og det har skjedd flere ganger før. Det skjedde på den andre siden også, og vi fikk noen brudd på den. Sånn er det i internasjonal fotball. Skal vi prøve å spille fotball, blir man av og til straffet. Og så blir han spurt, hvem bør stå mot Wales borte? Og da svarer han, jeg ser ikke noen grunn til at jeg ikke skal fortsette. Det er ikke noe jeg tenker på.
2: Det er jo helt... Han må jo gjøre sånn. Altså, du skal forsvare rollen din som førstekeeper. Det er jo helt riktig å si det, og gå ut og også vise at det her børste du av deg. Du aksepterer at sånne feil kan skje, og det er jo det helt riktige det han sier, at sånne feil skjer, men jeg tror ikke noe på at det ikke preger han. Og det er en av hovedgrunnene til at jeg mener Egil Selvik bør stå neste, det er at han kommer til å være litt mer usikker når presset settes inn, enn han var før kampen i dag, og når han også hadde den på frisparket mot Danmark, der det nesten ser ut som en litt rusten, så er det en fin mulighet å gi Egil Selvik sjansen.
0: Men at han ikke ser noen grunn, altså han må jo se noen grunner etter to feil, så stygge feil, det er jo en litt rar uttalelse.
1: Ja,
0: Han må i hvert fall forstå spørsmålet.
1: Ja, man skjønner litt begge partene her også. Spørsmålet, det er jo åpenbart at det er de situasjonene, og han vet jo det. Men tenker jo at det her betyr at han har gjort en tabbe som alle andre har gjort også. Og bare at konsekvenser blir veldig svart-hvit og støkt for han. Men det er jo klart at det er grunnen, så prøver man jo å få det taktisk beste ut av en veldig vanskelig situasjon, for at det er klart han vil jo få frem at han lar seg ikke preg av det her, og så står vi og sier det gjør du, så er det to sider av hvem er riktig eller ikke. Men det er jo menneskelig å ikke la seg prege når man er på en så stor begivenhet, og det har såpass stor innvirkning på kampen, så det er en tung og trist dag, for man ønsker faktisk ikke at keepere skal begå sånne tabber, for at det har så store konsekvenser.
2: Men man må ikke glemme tabbe nummer to.
1: Det er ikke sånn at den blir
2: jo strøket fra historikken, for at VAR kommer inn og redder. Det er jo elendig keeperspill.
3: Ja, vil du høre mer av bakrommet, så går du inn i NRK TV, for der kjører deg fortsatt sitt program. Jeg takker for nå, og så vil jeg bare gi en ekstra takk til Ole Christian Stoltenberg og Karl-Andreas Wold, som kommenterte sykkel tidligere i dag, sykkel-VM, og Olav Tråen og Karl-Erik Torp, som kommenterte fotballkampen.
4: Dette er NRK Sport.
5: Du hører...
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Norge tapte i kveld 2-1 i nasjonsligakampen mot Portugal på Ullevål. En svært velspilt og spennende kamp ble dessverre skjemmet av en kjempetabbe av den norske målvakten Ørjan Håsjold Nyland, som førte til at Portugal skåret sitt andre og avgjørende mål. Landslagssjef Ståle Solbakken kommenterte det slik.
1: Den tabba som han og vi må leve med, sånn er fotball noen ganger, så vi legger opp det avanserte spill, og der er keeperen en del av det, og han misser en der som gjør at lufta går litt ut av stadion, men så kommer vi tilbake igjen og fortsetter å skape, men det er klart at det var ikke mye som tyder på at Portugal skulle vinne den kampen her i de lange perioder.
0: I Frankrike har ytre høyrepartiet Nasjonal Samling fått 12 representanter i søndagens senatsvalg. Det viser foreløpige resultater ifølge Rizzo. Partiets presidentkandidat og tidligere leder Marine Le Pen kaller resultatet en historisk seier og en viktig milepæl i et innlegg på X. Et annet ytre høyreparti, UDR, har fått inn 2 representanter, melder NTB. Tilsammen har nå denne nye ytre høyregruppen altså 14 senatorer. De konservative republikanerne er fremdeles største parti i senatet, hvor 178 av de 348 setene var på valg nå. Og senatorene velges i Frankrike for en periode på 6 år. Fjernvarmeselskapene ber om 600 millioner kroner fra staten neste år for å holde utbyggingen i gang. De har tjent gode penger i år på grunn av den høye strømprisen, men når elavgiften ble redusert ved nyttår, betydde det tapt inntekt for selskapene. Det forteller administrerende direktør i Fornybar Norge, Bård Vegard Solhjell.
2: Vi ble pålagt å ta ned lønnsomheten i fjernvarme, fordi det er pålagt at prisen skal følge strømmen, så når elavgiften går ned, så går den ned.
3: Dette vil de nå ha kompensert i form av 600 millioner kroner over statsbudsjettet. Samtidig tjente de gode penger første halvår i år, fordi strømprisen var så høy. Flere fjernvarmeselskap doblet inntektene sine.
2: Så har det vært et halvt godt år nå, på grunn av at det er lite vann i magasinene og høy strømpris. Men prognosene gir ingen nye investeringer, så hvis samfunnet vil ha fjernvarme, så må man ha rammevilkår som legger til rette for det.
0: Reporter her var Kjartan Røslett. Minst 6 mennesker er drept i russiske angrep i Ukraina det siste døgnet, ifølge ukrainske myndigheter. Russland bombet også hovedkvarteret til Kyivstar, Ukrainas største mobilnettselskap, i dag, men ingen ble drept eller såret i dette angrepet, opplyste selskapet til ukrainske medier. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. I Gloucestershire i Storbritannia fem menn pågrepet. Politiet mener de planla terror mot den amerikanske flyplassen RAF Fairford. Avisen The Guardian skriver at det ble funnet sprengstoff i bilene som ble stanset på vei til flybasen. President Donald Trump skryter av etterforskningssamarbeidet mellom USA og Storbritannia.
1: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. And working with the British worked out great.
2: Were they migrants?
1: It may have been Scotland Yard, I don't know. We worked with a lot of them. We had them under view for a long time, and we got them. Thank you.
0: I Nord-Irland har hundrevis av demonstranter i hele søndag og frem til nå blokkert en gate i Portadown for å hindre den protestantiske oransjeordenen i å marsjere gjennom et katolsk nabolag, det melder BBC i Nord-Irland. Det en lang historisk konflikt og mye vold mellom protestanter og katolikker i Nord-Irland. I nesten 30 år har oransjeordenen blitt nektet å paradere gjennom den katolske veien Garvagi Road, men forbudet var nylig omgjort av en paradekommisjon, og tillatelsen ble opprettholdt av nordirsk høyesterett. Nord-Irlands førsteminister Michelle O'Neill fra det katolske partiet Sinn Féin ber demonstrantene om å ikke gi seg, mens politiet ber dem forlate stedet og tillate marsjen. Bygda Vikten i Flakstad i Lofoten isolert. Det har gått et steinras over fylkesveien. Raset tok med seg en strømledning, og mange i bygda derfor uten elektrisitet.
3: En større steinblokk raset ned på Viktenveien i Flakstad i ettermiddag. Ingen ble tatt av raset, men kring 140 personer isolerte og uten strøm i Vikten. Til vanlig bor det rundt 70 personer i bygda, men innbyggertallet var dobblet i helga på grunn av et arrangement, det forteller ordfører Einar Benjaminsen.
4: Vi har blitt rosjert og funnet plass hos familie eller venner, og så er det også rundt 40 stykker som har, mellom 30 og 40 som har gått over dalen, som vi sier, i fjellet og til Napskaret, og der har kommunen i kveld stilt med transport for de som trengte det, og fått de hjem de som har kommet over fjellet.
0: Geologer skal undersøke området i morgen, og reporter var Ingvild Ryssdal. Minst 8 mennesker drept i russiske angrep i Ukraina det siste døgnet, ifølge ukrainske myndigheter. Russland bombet også hovedkvarteret til Kyivstar, Ukrainas største mobilnettselskap, men ingen ble drept eller såret i dette angrepet, opplyste selskapet til ukrainske medier. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Det her NRK Sport.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger. Det viser en ny måling utført for Nasjonen og Klassekampen. Samtidig er nei-siden på sitt sterkeste siden 2023. 48,5% ville stemt nei dersom det var EU-folkeavstemning i dag, mens 29,7% sier ja og 21,8% er usikre. Det er Sentio Research som har gjort målingen. I Ukraina er det intensive russiske rakett- og droneangrep. Bare det siste døgnet har minst 8 mennesker blitt drept i russisk angrep.
1: Dette var inntil i morges noens hjem i Ukrainas hovedstad Kyiv. En russisk drone slo inn i den 9-etasjers store boligblokka. Hver eneste dag blir ukrainske byer rammet i det som ser ut til å være ren terrorbombing av sivilbefolkningen. Og folk dør. De siste månedene har de russiske angrepene kommet oftere og oftere. Krigen står i stampe. Russland insisterer på at de skal vinne krigen de startet for fullt for over 4 år siden, og vil ikke møtes ansikt til ansikt på toppnivå for å finne en løsning. Folk er trette.
0: Reporter Øyvind Nyborg. I Tyskland tapte ytre høyrepartiet AfD kampen om 3 ordførerverv i den tyske delstaten Niedersachsen, det opplyser tyske valgmyndigheter. Partiet nådde ikke opp på noen av kommunene de stilte i under søndagens andre valgrunde. I delstatshovedstaden Hannover var det de grønne som vant, der Belit og Nei ble gjenvalgt som ordfører, melder NTB. 5 menn er pågrepet ved en amerikansk flybase i England, mistenkt for å ha forberedt terrorangrep mot den amerikanske flybasen RAF Fairford. Det skal ha blitt funnet hjemmelagde sprengladninger i bilene deres, ifølge avisen The Guardian. Mistanken går mot Iran, sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
2: Det er ikke bekreftet noen forbindelse til Iran, men frykten er reell for et angrep utenfor Midtøsten, og situasjonen den er fortsatt spent. President Trump han har sagt nei til Irans siste forslag. De krever for mye, sies det her, men det betyr ikke at døren